0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкращий із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудова, це не мене. Я так люблю тебе.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: речі.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше. Знай.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: До речі.
2: Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
1: Я...

0: До речі.
1: Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
2: На Києві 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: це значить ні.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: До речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.
3: Я би краще.

0: До речі.
1: До речі.
2: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
1: Про

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і дові, дякую, що чекаєш».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Пашкевич, ти був беді 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з болем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і супершвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбао, заспокой мене».

0: компанії новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудес в день і вночі».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітаємо вас у зеленому коридорі. Традиційно по полуднях у середу говоримо про різноманітні складні життєві ситуації, але про те, також як із них шукати вихід. Зелене світло шукаємо, як би не було важко. І сьогодні, ви знаєте, тема, яка стосується всіх і кожного. Нібито важко зараз такі знаходити, але про зміни, які в наших стосунках сімейних, дружніх, робочих, суспільних, які створила війна. Як ми змінилися і чому, і як до цього пристосовуватися? Втрачати попередні зв'язки і будувати нові? Чи можливо якимось чином адаптуватися? І про все це будемо розпитувати мою гостю. Світлана Арифнія до нас сьогодні долучається. Психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, сімейна психотерапевтка і клінічна та перинатальна психологиня. Але насправді я просто впевнена, що ви знаєте, що це дуже фахова людина, яку ви неодноразово бачили в медіа, в соціальних мережах, тому саме на Світлану пав сьогодні мій вибір. Вітаю.
4: Вітаю, Шура, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшла час і можливість долучитися. Отже, захотіла я охопити все й одразу, тому що ми комунікуємо кожного дня від ранку до вечора в сім'ї, на роботі, з друзями, з батьками, з рідними, з колективом і навіть з людьми в транспорті. І війна за 4 роки однозначно через те, що вона просто руйнувала наші базові потреби, змінила нас.
4: Так.
3: Можливо залишатися таким, як є, як то бажають на дні народження часто? Чи в таких умовах, ще й настільки тривалих, ми всі зазнали змін характеру, цінностей, світогляду?
4: Нам би дуже хотілося залишатись такими, якими ми є, чи якими були. І дуже багато людей чіпляються за це. Але насправді зовнішній вплив, він змінює внутрішній стан. І поведінку, і емоції, і світосприйняття, і цінності. Тобто, звісно, що за цей вже 5-й рік ми змінились. І це неможливо уникати. Тому в чому ми змінились? Здав усьому. В цінностях ми передивились цінності, в оточенні ми передивились оточення, і воно дуже почистило, скажімо так, в своєму світогляді, в своїх почуттях, тому що весь цей час наша нервова система знаходилась в напруженні, і вона перейшла в режим виживання. Коли ми переходимо в режим виживання, у нас включаються зовсім інші ресурсні стани, ресурси ми намагаємось підтягнути, наш взагалі емоційний стан. Фізичний стан. Тобто все це змінюється. Тому, так, звісно, ми змінилися.
3: Найперше, що можна зафіксувати, це ті люди, з якими ти найближче. Прокидаєшся зранку, снідаєш, ввечері зустрічаєшся після роботи. Напевне, мова про подружжя.
4: Угу.
3: І найімовірніше, що перші роки, коли був тотальний стрес, і не факт, що ти помічав ці зміни, але зараз вже точно не помітити, що щось стало інакше, неможливо. Як от якісь такі певні для себе маркери нарешті розставити? Здається, ось тут людина інша. Ось тут не так, ось тут не так. І що з цим робити? Як от себе перевірити? Що змінилося в людині поруч?
4: Ми всі змінюємось і з різною швидкістю, з різним ступенем. І це не помітити неможливо. Ми просто починаємо розуміти, що в поведінці щось змінюється, в звичках щось змінюється, в ритуалах, в традиціях. Те, що зазвичай було, можливо, стає неможливим. І як ми це можемо помічати? По настрою, по реакціям, які людина нам транслює, по словах, іноді риторика змінюється. Тому і це все дуже індивідуально. Тобто ми можемо помітити по параметрах, та, там, наприклад, емоційний стан, поведінковий стан, мислення змінюється, міжособистісні стосунки змінюються, реакції на твою поведінку чи на слова змінюються. І це буде маркером. Але як реагувати на це теж вибір кожного. Тому що багато людей намагаються повернути тебе минулу чи минулого. Та чому ти змінився? Чому ти зараз такий? Я хочу, щоб ти була чи був такий, як був раніше. Але це неможливо, тому що багато факторів вплинуло на те, що ми інші. І важливо почати сприймати себе іншим.
3: А як це зробити, коли в сім'ю приходить фраза «Ти більше не такий, як був, або не така, як була?» Більш замкнена, відсторонена, більше часу проводить людина сама. Не хоче іти в те дозвілля, яке було до війни. Воно не актуальне. На нові способи і методи час практично неможливо знайти. Ти змінився, ти змінилася. Що робити, якщо це червоний сигнал для обох, тривога?
4: По-перше, коли ви розумієте, що прийняття, що людина починає змінюватись, ви можете сісти і поговорити, що вплинуло на те, що ти змінився. Якщо ви розумієте, що ви змінились, ви так само це важливо визнати, та визнання і прийняття того, що я інше, чи інший став теж змінився. Я хочу ввести два поняття і спиратись на них на протязі розмови буде простіше для наших глядачів і слухачів. Це два поняття – резилієнтність, психологічні поняття, і резистентність.
3: Записуємо.
4: Резилієнтність – це здатність швидко взагалі адаптуватись до стресових якихось подій. Тобто адаптуватись – це прийняти свої інші поведінкові прояви, емоційні прояви. Та ось те, що я кажу, всі психічні процеси, вони починають змінюватись, підлаштовуючись під зовнішній вплив середовища. Є резистентність – це опір. Це, як знаєте, верба гнучка і як дуб, який не хитається, коли вітер віє. Та? Тобто і від цього буде залежати, як людина починає проявлятись. Та людина, яка гнучка і адаптивна, оце рівень резилієнтності високий, вона буде говорити, ну так, я розумію, війна, ну так, я розумію, у нас є якісь обмеження, виникли, чи так, я розумію, що там цінності змінюються. Я так, я розумію, що у нас є складнощі, але ми вирішуємо, ми знаходимо так звані копінг-стратегії. Яким чином ми будемо адаптуватись, так? Тобто є якісь стратегії, які притаманні нам. Наприклад, так просто піти там на якийсь, я не знаю, дискотеку чи розважитись, ну це вже не так доступно зараз, як було раніше, наприклад. Чи людина перестає обирати це?
3: Не лягає на душу більше.
4: Так, не хочу. Не те, що не на часі, а просто не хочу. Тому що мені це зараз в моєму стані не підходить. Ця потреба відпала. І інша людина, яка каже, ні, ми повинні жити, як жили, нічого не змінюємо, максимально тримаємось того, що було, життєвого сценарію, який був. З одного боку, це класно, це щось тримається, але з іншого боку, оця резистентність, тобто неможливість адаптуватись під зміни, вона вносить конфлікт в стосунки. І тоді між двома, які більш гнучкі і які більш творять опір, буде конфлікт. І тут важливо говорити, сідати і говорити, а давай передивимось, що ми можемо змінити і прийняти, які зміни.
3: І тоді це буде просування. Що вас, напевно, на практиці ось так верба і дуб приходять неодноразово і, напевно, щоденно, коли хтось так більш готовий адаптуватися, хтось, можливо, має і сум за попереднім життям, а його не повернути. Так. Які бачите розвитки сценарію, коли дійсно от різний варіант сприйняття?
4: Ну, по-перше, я завжди кажу, важливо звертатись за допомогою до спеціаліста. Тому що до мене дуже багато, я працюю з жінками, біженками, взагалі з біженцями за кордоном онлайн. До мене звертаються, наприклад, пари. І ось цей конфлікт, він дуже видно в парі. Наприклад, жінка поїхала до Німеччини чи до якоїсь іншої країни з дітьми, адаптувалась за пару років, і до неї, наприклад, приїжджає чоловік. Ну, є можливість приїхати. І він переїжджає. Вона вже адаптувалась, вона вже гнучка, вона вже якби інтегрувалась, а він ще ні. І він каже, ні, я хочу, як в Україні, чому ти змінилась? А вона вже інша, вона зрозуміла, що вона самостійна, вона зрозуміла, що вона може все багато того, що не робила в Україні, вона вже там зробила, сильна, незалежна. А він каже, ні, повернись така, яка була. І вони починають працювати, ми починаємо працювати між собою, знаходячи спільні точки дотику. Вони якби знайомляться один з одним заново.
3: Так? А це дійсно про те, щоб пригадати, з чого ви починалися, що вам підходило одне в одному, що взагалі як було, так і залишилося, і треба звернути увагу тільки на те, що точково змінилося. Чи це перебудова з фундаменту наново? Привіт, я Олеся, ти хто?
4: Я думаю, що не так прям з фундаменту, все рівно є минуле, яке об'єднує. Тут, скоріш за те, про те, що згадати, які цінності були і які зараз залишаються спільними. Тому що в стосунках дуже важливо спільні інтереси, спільні цінності. Якщо вони залишаються, то це перший крок до об'єднання та і розуміння одне одного. А потім вже перебудова, тому що це перебудова обов'язків, ставлення, та, тому що хтось не працював, наприклад, а забезпечував чоловік, а тут же працюють обидва. Та це фінансові проблеми чи питання, як їх вибудовувати. Це обов'язки, розподіл по-іншому. Тобто на підставі цінностей і почуттів. Хотілося б, щоб почуттів, та, що дає все ж таки емоційна прив'язаність, тому що це перше, що об'єднує і зберігає пару. І тоді можна рухатись далі і передивлятись, перебудовувати ці життєві сценарії і планувати далі, тому що ще важливо планувати.
3: А коли немає сил і ресурсу, і втома настільки вже глибока, і можливо це навіть вже стан депресивний епізод, і той, хто чи там верба, дуб, має пропозиції, хоча б якийсь сценарій на сьогодні, на завтра. Ще одна чергова ніч повітряних атак, складна зміна на роботі, зайшов, ледь дихаючи, там на 12 годин прийшов. Яке кіно? Яка там парна гра з запитаннями? Яке там, який перегляд цінностей? Просто не чіпай мене. І люди стають сусідами, живуть в одному просторі, п'ють з одних чашок, але насправді вже живуть в паралелях. Це ще зворотній процес, коли ресурс майже на нулі.
4: Тут важливо розділити на дві частини. Перша частина – це про ресурс, а інша частина – це про втрату емоційної прив'язаності. Тому що якщо немає ресурсу, дійсно, може бути виснаження, але ж, не дивлячись на виснаження, ми все рівно, знову ж таки, адаптуємось до того, що, тому що людський мозок, людська істота – це дуже адаптивна біологічна форма.
3: До 2026 року в цих війнах дожили.
4: Так.
3: Однозначно адаптувалися.
4: Тому виснаження є, але паралельно з цим є засоби виходити з цього виснаження. Зрозуміло, що якщо немає сил, ви відпочиваєте. Але чи цей відпочинок відновлює вас, чи заганяє ще більше в депресію? Це питання. Якщо ви відпочиваєте, вам ще хочеться відпочивати, бажано звернутися вже до психіатра за медикаментозною, можливо, підтримкою, тому що вже там є якісь, наприклад, складнощі, порушення і так далі. Це один момент. Інший, якщо ви відпочиваєте, відновлюєтесь будь-яким чином. Та, хтось танцює, хтось читає, хтось, не знаю, дивиться серіали, хтось спілкується з іншими. Тобто є засобів багато, як відновити свій ресурс. І для кожного вони свої. Ви відновлюєтесь, і потім ви залишаєтесь, повертаєтесь до своєї половинки. Друга частина, якщо зник емоційний зв'язок. Наприклад, поруч з цією людиною я не отримую

0: може виступати, так? Тобто, що вона повпливала, підштовхнула до певного стресу, але вже бажання відновлення цієї близькості і виставлення цього в пріоритет, це вже ж війни не стосується, коли ти навіть бачиш, що все ну, майже розвалено, і ти бачиш зовнішні причини, але ж всередині тебе ще ж є якась мотивація, бажання. Ти ще ж можеш визначити, ти з цим ще хочеш щось робити, ремонтувати?
1: Так, і тут важливо зрозуміти, що перший момент – це де тонко там рветься, тобто де були проблеми в стосунках, але вони були, знаєте, завуальовані роботою, якимись друзями, там подорожами, спілкуванням. І це можна було заховати за цим всім. Тоді там будуть, тобто війна і весь цей стрес тільки спонукав до того, щоб розірватись. З іншого боку, є ще один момент. Це різні реакції на стрес. В залежності, наприклад, від прив'язаності, від форми прив'язаності. Там ми знаємо, що є різні прив'язаності і порушення цих прив'язаностей. Наприклад, тривожна людина з тривожною прив'язаністю буде намагатись притягнути, там, наприклад, чоловіка. Та жінка каже, обійми мене, мені тебе не вистачає. Та вона буде намагатись притягнути. А чоловік з уникаючою формою прив'язаності. Та йому буде казати, слухай, ну залиш мене, будь ласка, в спокій, я не можу. І вона буде зчитувати це як холодність і як розрив емоційний. Але насправді це просто різні реакції на стрес. І це теж потрібно враховувати і розуміти. Тому що жінки, навіть будова мозку у жінок і у чоловіків різна. Та? У жінок більше зв'язків міжпівкульних. І це емоції і думки одночасно у нас виникають. У чоловіків більше в одній кулі більше нейронних зв'язків, і тому вони більш логічні. Вони кажуть, зупинись, заспокойся, дай побути на самоті. А ми що це зчитуємо? Як відторгнення. Як нас не хочуть, нас не обирають. І це теж важливо для жінок розуміти. Тому що це нормальна реакція, сядьте і поговоріть. І іноді, знаєте, ось це страшне психолога, сядьте і поговоріть, вже не працює іноді. Тому що, знаєте, воно як слово аб'юзер вже використовується просто
0: ось повсюди. Оскомано вже набило, не да. Можеш вже навіть слухати цю пораду, поговоріть.
1: І тут так само, ну, типу, якщо що, давай поговоримо. Іноді просто потрібно відстань, знаєте, не боятись трошки відсторонитись допомагає? І подивитись збоку на це.
0: От з практики вашої роботи з парами допомагає той, хто хоче побути в тиші. Як ви кажете, чоловік, в жінки цілий клубок, там і гірлянда, і якийсь подовжувач намішаний, і пудра, там, і шкарпетки, а в нього просто пуста коробка. Я буду сидіти і дивитися в порожню коробку. Так. Допомагає?
1: Так. Допомагає в тому випадку, якщо я, чому я дуже багато теорії завжди розказую, якщо я розумію, як це створено, теоретично, я це можу пояснити, а не одягати одразу на себе, що зі мною щось не так, чи в наших стосунках конфлікт, чи криза. Ні, це просто різне світосприйняття з емоційної точки зору. А там вже і всі інші підтягуються. Тому якщо я розумію, що чоловіку потрібно побути в цій порожній коробці, просто нічого не робити, і я його залишаю, і не навішую, що зі мною щось не так, і йду, займаюся своїми справами з подружками, розмовляю там, да, щось роблю, як зазвичай жінки роблять, як вони себе заспокоюють, щось перебирають діями якимись. І все. І потім приходить час, він заспокоївся, якби відпочив, і ми знову об'єднуємось. І якщо відбувається це, знову об'єднуємось, це окей, значить все в порядку. Якщо не відбувається, і ця відстань збільшується, тоді проблема. Тому що в стосунках, в здорових стосунках, ця відстань може бути. Ми віддалились, наблизились. І ми знаємо, що ніхто, коли віддаляється, не дівається, не зникає.
0: Розлучення. Рано чи пізно, кажуть, що після першого року, от, наприклад, що найактивніше питання розлучень стояло в 23-му, коли прожив ось цей цикл від весни до весни, і хто-небудь із пари запитав, що ми робимо далі. Яка зараз градація на 5-му році війни, хто розлучається сьогодні? Ті, які були найбільш витривалі, чи ті, які найменш помічали, що між ними проблеми? Чи тоді, коли вже стало неможливо, різні країни, бо діти сказали досить годі, коли вже вигоріло все, хто зараз розлучається?
1: Я думаю, розлучаються ті, хто зрозумів, що вже чужі люди –

0: особливо ті, хто не знаходив шансу бачитись. Тому що я знаю пари, які до сих пір приїжджають, жінка приїжджає до чоловіка, коли може, але це є системою. Тобто він чекає раз в півтора місяці, раз в два місяці, знаходять цю можливість, всі працюють на цю можливість. Вони постійно в емоційному зв'язку, на телефоні, на відеозв'язках, він приймає участь максимально там у вихованні дітей чи у вирішенні питання на відстані. І цей зв'язок продовжується, ці сім'ї залишаються, які не знайшли цієї можливості. Розумієте, відсутність тілесності і емоційності цього взаємообміну, воно робить людей чужими. І тому ця відстань, якщо вона, оце не було приближення, та? Вони відсторонились і вони залишились на цій відстані. Дуже важко передавати сигнал, постійно перебуваючи на відстані, якщо немає наближення. Ось ці пари не те, що не витримали, вони просто прийшли до логічного розуміння, і вони наважуються робити кроки до себе кожен.
1: І останнє щодо подружжя, якраз ще встигаємо, маємо буквально півтори хвилинки до новин, щодо криз життя, які і без війни були, там перший рік життя, сьомий, п'ятнадцятий, є різноманітні. А варіанти народження дитини, чи там криза порожнього гнізда, вони всі накладаються? Чи війна – це щось настільки виняткове, що воно навіть і перекреслює ті попередні сценарії, які були в мирному житті?
0: Кризи ці базові, вони все рівно залишаються, вони
1: нікуди не
0: діваються. Все рівно воно відбувається. Просто війна є стресовим фактором, який підсилює ці кризи. І все. Ну, якщо ви проживаєте кризу, не знаю, там, підліткового віку у дитини, і все рівно воно буде просто підсилювати, тому що, наприклад, ви на відстані, ви намагаєтесь виховувати цього підлітка, якось на нього впливати, він там бунтує, але все рівно це відбувається. Тому підсилюючий фактор так, але ну, незмінна база.
1: Так, у другій частині перейдемо також і до дружніх зв'язків, робочих, соціальних. Тому поки що передаємо інформаційну естафету нашим колегам з відділу новин. А поки що залишаємося на зв'язку. Дочекайтеся, будь ласка, Світлана Арифнія, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук і сімейна психотерапевтка. Сьогодні у нас в гостях розбираємо те, як війна повпливала на наші стосунки у різних сферах життя.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати пі***ки. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки пі***ки. У мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав, а батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити, треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***ки не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякуємо, що дочекалися. Це «Зелений коридор» у студії Олеся Кобзар. Моя гостя сьогодні Світлана Арефнія, психологиня, психотерапевтка, сімейна психотерапевтка, кандидат психологічних наук і людина, яка сьогодні буде нам допомагати зрозуміти, чому наша взаємодія змінилася або з ким ми не можемо зараз взаємодіяти взагалі і чому, за що варто триматися, а що може краще відпустити і для вас, і для цієї людини також. Отже, Світлану пропоную далі продовжити не так сімейними зв'язками, як, напевне, більше дружніми і родинними. Тому що от навіть в своїх інформаційних ефірах у нас є вайбер студійний, куди можна відрефлексувати, написати питання, прокоментувати. І навіть перші 2 роки війни стільки було чуттєвості в людях, навіть якщо це був і якийсь крик душі, то ще якийсь такий людяний, зауваження ще такі стримані. А зараз просто такий потік неконтрольованої емоційної свідомості. Набагато важче стримувати свої якісь емоційні реакції. З'ясовування в редакції набагато зараз полум'яніші. Реакції в транспорті, людина десь на касі і в черзі. Спалахують всі як сірники. Це те, чого було не уникнути. Далі з нами в таких умовах буде ще складніше.
0: Не хотілося б прогнозувати негативний сценарій, але цього неможливо уникнути, тому що у нас накопичується стрес, а вихід для цього стресу, скажімо так, кожен знаходить свій. І зрозуміло, що якщо є інші люди навколо тебе, і є ця можливість, люди розряджаються навіть несвідомо з цього приводу. Тому чи уникаємо, чи можна уникнути цього? Ну, мабуть, ні. Чи можна це якось послабити? Розумієте, ще така є такий вплив соціуму, що стерлись кордони. Нецензурна лексика зайшла в наше звичайне життя, те, чого не було раніше. Та був стримуючий фактор, культурологічний, я не знаю, якийсь виховний фактор. Його вже немає, це теж впливає дуже. Що можна розряджатись і не мати за це відповідальність ні нести, не мати за це покарання. Тому що якщо ми згадаємо раніше, послати когось, ну ти отримуєш за це добре. Ну, не знаю, в моєму житті так було завжди.
1: Ну це якщо в реальності, а якщо в соцмережі кого завгодно послав, так. І ніхто ж до тебе додому не прийде з'ясовувати взаємно.
0: І це теж впливає, тому що віртуальний світ, неконтрольований віртуальний світ, там, де немає покарання і ніхто не несе відповідальності, дозволив людям йти в оце викидання своїх емоцій на інших. А людина така істота, що їй потрібні рамки, їй потрібні обмеження, їй потрібні правила. Інакше ми виходимо в такий, знаєте, в інстинктивний тваринний світ. Тому, на жаль, віртуальний світ це розрядив, соціум зверху, там, да, що це можна робити, і пісні співають, які хочеш. Ну, тобто, ну, для мене це не ок. Там, я, для моєї дитини, яку я виховувала, там, не матюкати, скажімо так, ну, це теж не ок. Але світ диктує ці правила. І зрозуміло, що і я можу тоді і виражати все, що я відчуваю.
1: А тоді цій людині насправді легше в той момент? Бо одна справа так виговорила, послала, скинула свої емоції, той, хто це почув, йому образливо. Але хіба тому, хто теж це робить, хіба йому легше, постійно накопичуючи, проганяючи через себе цей негатив, цю різку реакцію? Напевне, теж не надто приємно, що ти так, ну, стаєш таким грубим.
0: Який критерій розуміння, що ти грубий? Mm-hmm. Якщо всі тобі кажуть, що це норм. Розумієте? Ну, на жаль,
1: критерії що так. Теж стерлися.
0: І критерії теж стерлись. Ну, де ти грубий? Я не грубий, я так, це моя думка, як зараз транслюють. Ми вільні, демократичні, можемо говорити все, що думаємо. Я тут самий головний, та ось це навчання людину на егоцентризмі. Зниження рівня емпатії. Те, що було на початку, те, що ви кажете, дуже багато було емпатії, тому що ми керували ще старими цінностями, цими вихованням, культурою і так далі. Зараз це все трансформується. Я не кажу, що це вже епік фейл, ну, якби все пропало. Але воно шукає форму, як це робити. Чи легше, ви питаєте? Ну, звісно, легше. Тому що ти, якби, викинув, за це відповідальності не поніс, відчув себе Богом, я це зробив, на кого завгодно можу, хоч на зірку, хоч на селебріті, хоч на президента. І мені окей. Та, я відчуваю якусь свою значущість. Ну, це навіть такі якісь травматичні перекриваються, ну, травми якісь.
1: Але ж потім тій людині теж потрібна бережливість до себе, коли зачіпаються вже її інтереси. Вона ж то претендує і на емпатію, і на людяність, і на бережне ставлення, і та що це за сервіс, що це за взагалі поводження з людьми, та я заслуговую такого, такого, такого.
0: Так, і ми приходимо до того, що пам'ятаєте, я не пам'ятаю, хто казав, та, що поводься з іншими так, як ти б хотів, щоб поводились з тобою. А так виходить, я поводжусь як хочу, а зі мною, будь ласка, з повагою. Але так не працює. Якщо всі будуть поводитись як хочеш, ну, то ми будемо отримувати просто, ну, безлад і все. Тому нам дуже важливо зараз у цій трансформації знову створити якісь рамки. Ну, то чого не можна, що можна, як гарно, як не гарно. І ми прям призиваємо всіх, кличемо всіх ось цю емпатію, розуміння, не поринання в ненависть максимально, та ось негативні, агресивні почуття. Так, ми можемо, ми повинні знаходити толерантні якісь засоби розрядки. І їх багато. Фізичні навантаження, будь ласка, груша, бокс, бігайте, доріжка, та покричати в лісі, порвати бумагу, побити подушку. Це все залишається, воно нікуди не дівається.
1: Можна організовувати не тільки сніданки, світанки музичні, можна колективне прокрикування в лісі влаштовувати.
0: Так, будь ласка.
1: Нові способи шукати.
0: Але коли ви розряджаєтесь, ви потім переналаштовуєтесь на позитив. Тут я розрядився, а тепер що гарного я буду мати? Тому що іноді ось ця розрядка, вона тебе розбирає на шматки, і зібрати ти вже себе не можеш. Тому що з тебе пре, і ти вже такий безкордонний, знов ж таки. Тому тут важливо, завжди важливо баланс. Тут я можу щось сказати, тут я можу вибачитись, тут я можу розрядитись, але тут я поповнюю свій ресурс, я шукаю, яким чином це зробити.
1: Щоб не говорити тепер абстрактно, ми більш-менш розібралися в настроях, які отак, як тенденція, почали панувати у різних взаєминах. Якщо йде мова про близьких друзів, про сусідів, родичів, колег, з якими ти був або залишаєшся в доволі тісних і щоденних контактах. І от починають стиратися ці грані. От людина не може інакше переживати стрес, втомлена, виснажена, нагрубіянила тобі, знецінила якусь твою думку, ще там матюкнулася, та все це фігня, те, що ти там розповідаєш. І ось це відбувається з дня в день. Тому що, ну, не ми такі, час такий. Що робити, якщо це доволі близька людина? Так, не чоловік, не дружина, але, ну, шкода тобі втрачати. Як з цим працювати?
0: Слухайте, свідомість ніхто не відміняє. Всі ми розуміємо, що у нас можуть бути емоційні зриви. Ми всі не ідеальні, всі, навіть суперпропрацьовані, але є емоційні якісь посили, які хочеться, там, не знаю, реакція якась, яка може там вистрибнути, скажімо, неприємна. Я можу когось образити. Але ми ж не діти, та у дітей реакція, стимул реакція. Та, ну, дитина бачить, щось там відреагувала чи вдарила і пішла. Та вона одразу реагує. Ми дорослі люди, у нас є свідомість, і між стимулом і реакцією ми повинні робити паузу. І це доросла, зріла доросла позиція. Тому, якщо ми когось образили, чи у нас вирвалось червоне слівце, те, що зараз може бути, ми несемо відповідальність за цей контакт і за ці стосунки. Тому що нам потрібні соціальні зв'язки, нам потрібні люди навколо нас. Те, що люди кажуть, я сама, я все можу сама. Не можеш ти нічого сама, я завжди приводжу приклад. Ти, коли зранку встаєш, ти чистиш зуби чим? Щіткою і зубною пастою, правда? Це хто зробив? Ти сама? Ні. Тому ти не сама. Ти витираєшся рушником? Це хто зробив? Ти сама? Ні. І так далі. Тому ми завжди, ми в соціумі переживаємо. Тому нам важливо піклуватись про наші соціальні зв'язки. Тому що якщо ми зі всіма розірвемо через свою емоційність, нездатність емоційної регуляції – це проблема. Це потрібно звертатись і навчатись цьому. Я розумію, що може бути емоційний стан там розхитаний, але шукайте засоби, способи, як це владнати. Медикаментозна підтримка, звернення до спеціаліста, практики, вправи емоційної регуляції. Їх багато.
1: Наведу приклад. Наприклад, до війни навіть людина, яка дійсно могла гостро реагувати на щось, але ну не так багато було тригерних ситуацій, де б дійсно так спалахувала. Так. Якщо це там ну раз на місяць, ну може раз на квартал, і тобі дуже неприємно, ти знаєш про таку особливість, але людина якось потім видихнула, ви помирилися, людина перепросила, і якось воно ще з року у рік тягнеться. А коли зараз частота така, що ти вже вибач, чуєш частіше, ніж взагалі притомне спілкування, і ти розумієш, ні, все, перебір. Емоцій забагато, і ти вже це не витримуєш. Що робити? Рвати такі стосунки? Це та токсичність, яка нас руйнує?
0: Ну, знову ж таки, не хочу цього узагальнювати, я б розглядала це все індивідуально, але якщо ви розумієте, що емоційність не контрольована у людини чи у вас, знаєте, як мені клієнти кажуть, Я не можу контролювати себе, наприклад, я постійно роздратована. І це постійно збуджений емоційний стан, збудження нервової системи. Та воно постійно на піки. І це питання до вже фізичного стану. Це обов'язково потрібно звертатись до нервопатолога, до психолога. Тобто за допомогою і медикаментозною підтримкою. Це один варіант. Інший варіант, якщо в стосунках виникає роздратування, наприклад, от мені каже клієнтка, я не можу, я на нього дивлюсь, мене все дратує. Ось все дратує. Він не так поклав телефон, він не так налив, не так сказав, не так почухався, не так подивився. Все дратує. Це питання не до стресу, не до того, що мається на увазі там вплив війни. Це питання вже до емоцій, які ви відчуваєте по відношенню до іншої людини. І, скоріш за все, це вже про розрив стосунків, але ви не хочете це прийняти, чи не готові це прийняти, чи боїтесь це прийняти. Тобто це вже питання розгляду та в психотерапії.
1: Порадьте, як правильно сваритися, якщо зв'язок цінний, дружба цінна, ви подруги багато років, у вас спільний бізнес, ви його запустили на якийсь грант, ви разом працюєте над подкастом, над якимось проєктом, це важливо, це цінно, ви точно знаєте, що вам це обом потрібно. Але ну просто, емоції зашкалюють. Ти не виспався, твій партнер, друг, колега не виспався, ну дурдом. І зараз от просто розумієш, що ну ти все це, ти не в собі. Зараз наговориш, бо зна чого, але завтра тобі з цією людиною в ефір, разом відкривати, перерізати червону стрічку, їхати до волонтерів. Що тоді робити, коли кипите обоє?
0: Перше і головне – це працювати кожному над собою. Тому що якщо я не працюю над собою, над своєю, знову ж таки, емоційною регуляцією, якщо я не працюю над тим, щоб не дратуватись, одразу не реагувати, ось все ж таки знаходити цю паузу, то я не можу вирішити це. Я буду тоді вимагати лише від іншої людини, ти заспокойся, так мені кажуть зазвичай в парі, скажіть їй, щоб вона так не казала, чи скажіть їй, вона ненормальна, і так далі. А з тобою що? В парі двоє, 50 на 50, І твоя поведінка, твої слова впливають на реакцію, яка буде зворотньою. Якщо я про це пам'ятаю, я це знаю, я це розумію, я тоді кажу, дивись, те, що ти зараз робиш, мене ранить. Просто знай, що мене це ображає, я буду захищатись, я буду реагувати і, можливо, негативно. Просто візьми відповідальність за те, що відбувається зі мною, твоя частина також. І тоді, коли ми це розуміємо, повірте, от я це розумію, перед тим, як щось сказати, я розумію, що це буде мати наслідки. Які це буде мати наслідки? Тому що до того, як зайти в ефективний стан, воно ж не відбувається ось так за секунду. Все рівно ти трошки починаєш та ось набирати подих для того, щоб і накручувати себе. І тут головна порада теж, от я не люблю поради давати, але ну так, рекомендація там. Перше, робити паузу. По-друге, подивитись, як реагує інша людина. По-третє, продумати, які будуть наслідки. Да? І ну, якщо ви це все розумієте, і ви це відслідковуєте і усвідомлюєте, тоді в конфлікті, в конфлікт ви навіть не зайдете.
1: Добре, тепер протилежність. Одна справа, коли ви залишаєтеся пліч-опліч і киплять емоції, і зовсім інше – це друзі, близькі, рідні, родичі, з якими ми на емоційній або на фізичній відстані через війну. Цінна людина, все було чудово, але на відстані дуже важко вибудовувати взаємини, немає оцих спільних досвідів, спільних якихось прожитих емоцій. Що зараз, я запитаю вас навіть загалом, із дружбою? Чи відчувають люди самотність через те, що ті, які були до війни і просто кістяк створювали, їх тепер немає? Нові взаємини в нинішніх умовах і в дорослому віці зав'язати складно. Багато хто скажеться на самотність, порожнечу через те, що нема тих друзів, які були, або нема того зв'язку, який був з людиною, яка...
0: Так, дуже багато людей сумують за цим, тому що, знову ж таки, для нас важливі соціальні ці міцні зв'язки. Ми на них спираємось, ми на них орієнтуємось, ми їм ними підтримуємось. Але давайте повернемось до початку. Що таке дружба взагалі? Що це? Це спільні спогади, це наявність тут і тепер спільних цінностей, спільних подій, проживання спільних подій і планування спільного майбутнього. Що зараз у зв'язку з цією відстанню є? Лише спогади. Тому що ми не можемо планувати, там, що у нас буде з дружбою далі, тому що ти там знаходишся зі своїми проблемами, я тут знаходжусь зі своїми проблемами. У нас немає, у нас змінили спільні цінності. Ну, тому що різниця, знову ж таки, досвіду, який ми проживаємо, він різний, і він впливає на нашу базову навіть цінності наші. І у нас немає спільного досвіду зараз. І тоді залишаються лише спогади. Скільки буде триватись на спогадах? Ну, ми можемо з тобою телефонувати і згадувати, але ні, воно недостатньо для того, щоб прям відчувати цю підтримку. І тому так дружба розривається. Вона, скажімо так, відходять просто люди один від одного. Вони згадують, знову ж таки, живуть цими спогадами, тому що коли наш мозок як працює, він не зчитує часу. Ми згадуємо щось, нам приємно, мозок думає, що це зараз відбувається. І ми якби підтягуємо це, щоб трошки заспокоїтись. Чи створюються зараз нові зв'язки? Такі міцні, як були раніше, тому що був інший досвід? Ні. На жаль, дуже багато самотніх людей, особливо біженців. Тому що от я прям чую це кожного, я кажу, ви не знайшли там нових друзів, можливо, там була
1: спільнота. За кордоном не інтегрувався.
0: Я кажу, можливо, там була спільнота українська. Та була, але контингент не той, ставлення не те. Ну, зрозуміло, люди проживають інші відчуття там, перебуваючи, свої проблеми, не до дружби там, та, і так далі. Тому важко створити ці нові зв'язки, соціальні контакти, які дуже важливі. І тому страждають, і тому самотність.
1: Тепер незалежно від географії, якщо чи поруч людина, чи далеко, але дійсно цінності змінилися якраз через обставини війни. Хтось воює, хтось пережив переїзд, окупацію, в когось згоріло дотла, житло, майно, машина. Разом вели бізнес, разом проводили якісь зручні вечори, комфортні, а тепер в різних умовах. Ти не розумієш мене, я не розумію тебе. Є можливість за таке боротися? Чи зараз є тенденція, де формуються більш чіткі ось ці прошарки? Я з тими, ти з тими, тому що ну, на кожного війна повпливала по-різному. Хтось на суцільних похоронах, хтось, благо, не втратив нікого. Можливо, перейти, втримувати зв'язки між ось цими прошарками? Чи вони цементуються зараз?
0: Якщо чесно, особисто мені дуже хотілося б, щоб це не розділялось. Тому що... Дай Бог, закінчиться війна, почнуть повертатись хлопці, дівчата, і якщо буде таке розмежування, воно буде розділяти нас всередині і може призвести навіть там до, не дай Бог, громадянської війни, тому що всередині почнеться ця війна внутрішня. Тому хотілося б, щоб цього не було. Але як зберегти? Як зрозуміти це? І перше, не намагатись конкурувати стражданнями. Знаєте, коли мені тут теж важко, а мені там важко, це конкуренція, кому важче. Це перше, не порівнювати цей досвід. По-друге, знаходити спільні точки дотику. А що може бути спільне? тому що навіть мови різні, але знаходять люди, як спілкуватись, та культури різні, але люди сходяться і в сім'ї навіть створюють з різними культурами. Щось є спільне, знаходити це спільне. Що це може бути? Я не знаю, що завгодно. Якісь інтереси спільні, спорт, не знаю, зацікавленості, хобі, можливо, спільні. Те, що буде об'єднувати. І на це зосереджувати, на цьому зосереджувати свою увагу, а не на різниці. Тому мені здається, якщо фокусуватись на іншому, на те, що об'єднує, а не те, що роз'єднує, це буде допомагати.
1: Що робити, коли чітко в собі усвідомлюєш? Я не можу витримувати чиїсь емоції, чиюсь ситуацію, чиїсь страждання і якусь складність. Я хочу на море. Я хочу все одно, там, наприклад, в клуб. Я не хочу допомагати. Я хочу пройти повз цей збір. Я не маю, не витримує людина, і от її правда в тому, що вона хоче від цього абстрагуватися. Це може бути викликати якийсь певний суспільний осуд, що тобі байдуже до того, що відбувається в країні, а людина не має на це ресурсу.
0: Так.
1: Як це, ну, в собі, не знаю, витримувати, і як безпечно це транслювати світу, аби теж, ну, не бути каменованим за те, що от, я не можу, я заліз в свою коробку і не вилажу.
0: По-перше, це може бути психологічний захисний механізм, ну, тому що не витримую, не можу і хочу від цього відсторонитись. Так. І це нормальна дія нашої психіки для того, щоб захистити психіку, так? Щоб жити далі, скажімо так. Головне в цьому питанні, мені здається, не западати в полярність, тому що війна, вона поляризує на чорне і біле. Нібито немає цих інших фарб. Ну, по типу, я не хочу, я хочу ходити в клуби, я не буду донатити. Та це полярність. Ось цей такий супротив. І там щось за цим стоїть. Виснаження? Так. Немає ресурсу? Так. Злість на те, що хочу повернути те життя, яке було, а не можу його жити тут? Так. І ви маєте на це право. Скажіть собі, я маю на це право? Так. Але, а що я все ж таки вчу? Це я не роблю, а це я роблю. Та ось цей баланс. Окей, я ходжу в клуби, ну, мені так хочеться. Ходи, будь ласка. Але я доначу. Наприклад. Тобто є цей баланс. Коли ви відсторонюєтесь максимально, це буде виглядати і особ буде соціуму. Але якийсь час ви собі можете це дати. Наприклад, місяць нікого не чіпаю, нікому не доначу, все роблю, як я хочу.
1: Детокс.
0: Детокс.
1: Особистий.
0: І це прекрасно. Супер, зробіть це. Але це обмежено. Та, це не спосіб життя. Тому що ви будете неприйняті все рівно. Це категоричність така, вона розриває зв'язки. Ви хочете цього? Ну, тоді ви будете мати наслідки. Просто тоді, да, будь-яка за твою дію є ціна. Якщо ти готовий до відторгнення, осуду і так далі. Ми знаємо...
1: Можна одразу спитати, а готові люди до цього? До самотності, до наслідків, до того, що так, їхній спосіб, на жаль, заганяє їх в те, ну, от, що я сама, чи я сам.
0: Вони страждають від цього. Звісно, вони страждають, тому що одинокість – це найгірше покарання. Але ця принциповість, дитячість, така інфантильність, категоричність, оця однополярність, монополярність, вона вбиває психологічно людину. Тому нам важливо розуміти, що я можу собі дозволити це робити, але потім я повертаюсь до життя, я обираю. Не обов'язково, знаєте, треба. От не треба, що хочу. Тут я хочу відпочити, тут я хочу все ж таки десь включитись.
1: Підрезюмуємо, бо маємо ще буквально хвилинку. Дійсно, якщо ти сам по собі відчув, я змінився, так як було, не буде. Оточення повністю змінилося. Робота, на якій працюю, зв'язки, які я маю, дозвілля, яке допомагало, все обнулено. Що робити? Які шукати орієнтири, якщо ти не хочеш бути наодинці зі своєю зубною щіткою?
0: Першу хочу сказати, що ви не виходите в нуль. Оце помилка, коли кажуть «обнулено». Ні, ви не виходите в нуль. Все рівно ви зі своїм досвідом, зі своїм ставленням, зі своїми емоціями, ви все рівно залишаєтесь той, який є. Так, дуже багато складових змінилось. Але ви такі, які ви є, ви змінюєтесь. Ваше ставлення змінюється, ваші емоції змінюються, ваше мислення змінюється. Дослідіть себе. Зацікавтесь, а який я зараз? А що я маю зараз? А що я хочу зараз? Не треба, хочу зараз. А які у мене зараз навколо мене люди? А чим вони мені цікаві? А яка у мене зараз робота? А чим вона мені цікава? А який зараз у мене інтерес чи хобі? А чим воно мені цікаво? Створюйте, знаєте, втрачаючи щось, порожнє місце завжди намагається заповнитись. Але воно може заповнитись неконтрольовано, якщо ви це не хочете контролювати. Воно щось прийде все рівно. І якісь люди підтягнуться, якась робота, та, і якісь там, не знаю, пропозиції. Але ви можете це проконтролювати, обрати свідомо. Тому попіклуйтесь про себе, про свій емоційний стан, про своє оточення, про своє мислення, про свої вибори. І відрегулюйте це, оберіть під своє бажання, і тоді у вас тут всередині буде все добре, да, приємні почуття, ресурсний стан, і тоді ми можемо рухатись далі до відновлення України.
1: Дякую і за роз'яснення, і за натхнення. Глядачі, слухачі, я дуже сподіваюся, що ви для себе знайшли усі корисні гачки, як і спілкуватися з самим собою, і з тим найближчим оточенням, яке втрачати точно не хочеться. Ну що ж, дякуємо за розмову. З нами, нагадаю, була Світлана Арифнія, психологиня, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і сімейна психотерапевтка. Розбирали різноманітні труднощі у взаєминах. Я дуже вам бажаю, щоб ви знайшли для себе зелене світло в спілкуванні з найдорожчими. До зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
5: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про бавовну на РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, про випробування зброї у Південній Кореї, а також про евакуацію мирного населення в Україні. Давайте, власне, з цього і почнемо. Рада оборони Чернігівщини оголосила про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів з 1 липня. Такий запит подали військові, ну і люди в обов'язковому порядку мають евакуюватися. Далі говоримо про тимчасово окуповані території. Вибухи сьогодні вночі лунали у Сімферополі, Севастополі, Сакському, Бахчисарайському і Краснопорекопському районах. Власне, відео і фото ширяться мережею, на них чути вибухи. За повідомленнями тамтешніх, під ударом могли бути об'єкти енергетичної інфраструктури у Ялті, Євпаторії, Сімферополі. Там зникло світло. Також пишуть про пожежі та масований наліт дронів. Чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел. На Кубані вдруге за місяць горить нафтобаза у станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Про це так само відомо з мереж. За попередніми повідомленнями, вогонь охопив кілька резервуарів із пальним. Офіційно місцева влада традиційно заявляє про падіння уламків БПЛА. Все нібито ж збито. У понад 60 регіонах РФ бракує пального, а спецслужби пропонують скасувати вибори. Це тези з виступу президента України Володимира Зеленського. Також президент наголосив, що крім дефіциту бензину і дизелю в Росії, зараз суттєво зростають ціни на них. За даними української розвідки, російські спецслужби навіть пропонують перенести або зовсім скасувати заплановану на вересень імітацію виборів до Держдуми. У Росії не впевнені у процесах на тлі війни, багато складнощів, зазначив український президент. Південна Корея, далі про міжнародне, вперше провела навчання із збиття рою дронів. Про це повідомляють тамтешні медіа. Одразу 50 безпілотників одночасно атакували позиції повітряних сил на низькій висоті. Перша лінія оборони спрацювала. 8 зеніток «Вулкан» потужним залпом створили стіну вогню і збили 44 цілі за кілометр від себе. Ну і далі розпочався ближній бій. 6 дронів, які прорвалися, добивали уже впритул за допомогою портативного лазера, а також дробовиків. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Сонячний ранок за вікном у столиці і вже достатньо теплий. Плюс 21 наразі, ну а очікуємо, що температура підніметься майже до 30 градусів. Плюс 28 чекаємо. Опадів синоптики нам не обіцяють. Ну і маловітряно, 5 кілометрів за годину, вологість 66%. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
0: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну і, власне, як завжди, коротенький анонс, що у нас сьогодні буде в ефірі, про що будемо говорити. Власне, буде з нами на початку Юрій Федоренко, це командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес», сил безпілотних систем України. А будемо говорити ми про те, що як Україна зараз перетворює Крим на логістичний острів і нав'язує власну стратегію, ну і не тільки. Поговоримо ще про боротьбу проти дронів. Так от, дуже цікаву статтю будемо розбирати про те, що дробовики, а це один з засобів боротьби з ворожими FPV-дронами, неефективні проти 15-дюймових FPV-дронів через загрозу підриву потужної бойової частини на близькій відстані. А чим взагалі, власне, можна боротися з FPV-дронами? А от почуємо від військовослужбовця напряму, як то кажуть. Далі, друзі, з нами буде Ігор Бевх, це керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Поговоримо про реформу МСЕК, медично-санітарної експертної комісії. У нас ця реформа, як виявилося, є, вона триває. І от поговоримо про те, що як вона може змінитися, тому що, ну, насправді є питання до МСЕК, так званих. Ну, ми пам'ятаємо історію і з корупцією, так, от в таких подібних експертних комісіях. Ну, тут більше не про корупцію, а про те, як вони в цілому працюють. Далі, друзі, з нами буде Катерина Лихогляд, це журналістка видання «Бабель», співавторка розслідування про катування і небойові смерті в штурмовому полку «Скеля». Якраз про це і будемо з нею говорити. І Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.Info», політолог-міжнародник. Будемо говорити про те, що Путін заявив про готовність до переговорів з Україною на основі домовленості, які були досягнуті у Стамбулі. Цікаво, в якому Стамбулі? Одному з... Ну, власне, отакі теми сьогодні будемо піднімати. Залишайтеся з нами. І Юрій Федоренко з нами на зв'язку. А це командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». Пане Юрію, вас вітаємо. Доброго ранку. Пане Юрію, ви нас чуєте? Пане Юрію, ми...
10: Раді вітати.
9: О, так, і ми вас раді вітати. Доброго ранку.
10: Слава Україні.
9: Героям слава. Отже, пане Юрію, ну, якщо коротко, чи можемо пройтися зараз по ситуації, власне, на вашому відтинку оборони? Я розумію, що бригада «Ахілес» воює на багатьох напрямках, але от, знаєте, зараз більше якось концентрована наша увага, звісно, на тому, що відбувається в Криму. Ми з вами теж про це поговоримо обов'язково. І якось, знаєте, ми трошки відволіклися від того, а що ж відбувається на фронті? Які зараз тенденції? Чи далі москалі продовжують свою так звану весняно-літню кампанію?
10: Треба визнати, що противник продовжує газувати на повні котушку, настільки в нього вистачає сили, настільки йому дозволяють сили оборони в моменті часу. На всіх вітингах, де 429-та бригада «Ахілес» виконує бойові завдання, противник перебуває зараз в активних наступальних діях. От що в нього виходить зробити на полі бою в тактичному плані, це вже інше питання. Але так чи інакше, ворог намагається комбінувати різні тактики. От вони рухаються шляхом інфільтрації, використовуючи зараз густу, зелену, лісисту місцевість, лісопосадки. Не виходить інфільтруватися. Пробують тоді накотитися більш жорстким, пробити клином таким. Ага, знову не вийшло. Добре, пробують зайти в той самий сектор з іншого району, знизу підійти, зверху спуститися. Але команда противника вперед. Вони рухаються, намагаються рухатись вперед, витрачаючи значну кількість особового складу. Ну, до прикладу, якщо взяти Голіпільський напрямок, в середньому один батальйон 429-ї бригади «Ахілес» виводить зі строю, я так м'яко скажу в ефір, виводить зі строю живої сили противника від 20 військовослужбовців на добу. От вчора, до прикладу, це було 31. Тобто один батальйон «Ахіллеса» за одну добу вивів зі строю 31 окупанта, підтвердженого. Це не те, що ми собі думаємо, що ми знищили, а те, що має підтвердження і, відповідно, було верифікованою командою системи ситуаційної обізнаності «Дельта». Також на інших відтинках, якщо говорити, до прикладу, про Харківську область, тут театр бойових дій, він дещо інший, тут нема аж настільки суттєвого просочування противника кількісно саме, бо все-таки тут менше особового складу противника, ніж на Запорізькому чи Донецькому відтинку, які для противника зараз є більш пріоритетними. Але ворог активно працює всіми наявними вогневими засобами. Тобто противник намагається в Харківській області максимально блокувати логістику силам оборони і меншою кількістю особового складу, яка в нього є, проводити інфільтраційні дії. Тобто не вступаючи в бій, заходити за комірець силам оборони і таким чином намагатися відхоплювати наші землі. Проте ні на Запорізькому, ні на Харківському, ні на Донецькому відтинку, де 429-та бригада «Ахіллес» виконує бойові завдання, в противника не виходить реалізувати їхні команди і виконувати ті завдання, які визначає російське окупаційне керівництво. Окремо щиро дякую українському народу за підтримку сил оборони загалом, бо для нас важливі всі сили оборони. Ми з колегами, виконуючи бойові завдання, дуже сильно пов'язані, і ми зацікавлені теж в тому, щоб в них було чим воювати. І саме, друзі, за рахунок вас ми здобуваємо той результат на полі бою, про який зараз говорить не тільки вся країна, держава Україна, про який зараз говорить світ.
9: Так, тут вас почули. Ще такий момент. Ми бачимо, що насправді логістика ворога під ударами, і не тільки на південному напрямку, ми в цілому мідлстрайками намагаємося якраз таки знизити логістику. Трошки неправильно сказав. Вибивати логістику. Ми ж розуміємо, що насправді логістика – це одна з основних взагалі таких важливих на фронті факторів, важливий фактор. І, відповідно, якщо казати про логістику, наскільки ми ефективно це робимо і наскільки можемо казати про те, що саме це шлях до того, аби, як то кажуть, перекривати кисень ворожим військам?
10: Що таке логістика на війні? Це основна кров війни. Спробую пояснити на такому прикладі. Ось дивіться, ви зранку приходите вдома до умивальника.
9: Відкриваєте
10: кран і тече водичка, так? І ви виконуєте. От ви вимили обличчя, почистили зуби. А тепер появимо, що трубу десь прорвало. Ви відкриваєте кран, а води немає, тому що вона витікла в інше місце, так? От точно так само і з логістикою на війні. Якщо ми змогли ту саму трубу прорвати або прикрутити, то до гармати не доїхав снаряд. А що таке гармата без снаряду?

це впливає, а яку треба кількість, з якою інтенсивністю бити, яка пріоритетна категорія цілей, ну і так далі, так далі. Насправді, друзі, все, про що ми говоримо, все, що ми застосовуємо проти противника, це комплекс заходів. Не можна сказати, що якщо бити виключно логістику противника, ми досягнемо бажаного результату на лінії бойового зіткнення. Бо за винятком води, яка тече по трубі, у нас ще може бути запас в пластикових канистрах, так? Ну, інший варіант, це для розуміння. Точно так само. Тому ми маємо сказати про наступне. Якщо стисло і тезово, фронт-страйк. Фронт-страйк – це безпілотники, які працюють по передній лінії бойового зіткнення від нуля, від лінії бойового зіткнення, і до 15, 20, 30 кілометрів в глибину бойових порядків противника. Ми мусимо зробити все можливе для того, щоб їх сили оборони мали в кількості. Ваш донат гривня 2-3 безпосередньо на це впливає. Чим більше дронів, фронт-страйків на передній лінії бойового зіткнення, які є основним видатковим матеріалом, їм треба найбільше, вони фактично змінюють хід ведення бойових дій в моменті. І на це впливаєте безпосередньо ви. Друга складова – це артилерія українська. Ну, багато хто списує там безпілотники. Да, дійсно, все зараз по більшій частині, там 90% можна сказати, знищується безпілотниками. Але почекайте, артилерія – це та складова, яка може працювати і працює в тих умовах, в яких не можуть працювати безпілотники. До прикладу, рясний дощ, або густий туман, або сильні пориви вітру. Для безпілотників це проблема, артилерія працює. Єдине, що звичайна артилерія, ствольна, або самохідні артилерійські установки, які раніше стріляли на 20 кілометрів від гармати, снаряд міг пролетіти 20-22 кілометри. На сьогоднішній день вони втрачають максимально свою актуальність на полі бою, тому що вони атакуються постійно ворожими дронами. І якщо ви чули, держава Україна зараз активно працює над тим, щоб отримувати і ліцензії, і додатково закуповувати довгі карандаші, мається на увазі довгу дальнобійну артилерію, коли гармата стоїть за 40 кілометрів від того місця, куди має наносити вогневі удари. Тому про це пам'ятаємо. Артилерія теж має бути. Комплекс заходів. Так? Наступне. Логістика. Ну, ми маємо розуміти, що для того, щоб бити противника на оперативно-тактично-оперативний рівень, це 30 кілометрів за лінією бойового зіткнення в бік противника від 30 до 200 кілометрів. Зараз в нас виходить дуже добре. По двох причинах. Перше, технологічний прогрес прийшов і є деякі засоби зв'язку, які в моменті часу почали працювати максимально на високому рівні можливостей інтеграції з засобами безпілотних систем. А друга складова – це погода. Ось тут треба теж розуміти і усвідомлювати, що погода зараз грає на руку силам оборони. Тому що в нас нема сильних поривів вітру, у нас сонце в зеніті, у нас ясна погода. І як наслідок, ми можемо злітати достатньо глибоко. Плюс додатково технічний прогрес відбувся з точки зору збору самих електробатарей, якими проводяться в дію безпілотники, переважна більшість, щоб є противника саме на такій глибині. Батарейка за розміром залишилась така сама, вага залишилася така сама, а ось заряд батареї, порівняно з тим, які були раніше, в два рази став більшим. Як наслідок, і безпілотник став майже в два рази далі летіти. Ця ситуація по логістиці, вона, на жаль, зміниться не нам на користь, коли зміниться роза вітрів. Це відбудеться в кінці жовтня, початок листопада. Але до того часу сили оборони вже працюють, щоб з'явилася інша категорія безпілотників з двигуном внутрішнього згорання, які є більш стійкими до поривів вітру і до несприятливих погодних умов, для того, щоб мати можливості зберегти той самий натиск на оперативно-тактичному рівні, закручуючи вентиль війни, закручуючи логістику. Ну і на завершення ми маємо говорити про стратегічний рівень. Це по удари в глибину Російської Федерації, які мають три значення і на тимчасово окуповані території. Перше – це військовий. Швидко проговорюємо. Чому НПЗ? Росія – це країна-бензоколонка.
Основний заробіток приходить через продажу нафтопродуктів. Якщо нема чого продавати, бо воно згоріло, то не прийшли гроші до бюджету Російської Федерації.

0: Нема грошей в бюджеті, нема за що фінансувати підкуп населення для ведення бойових дій проти України, нема за що фінансувати ракети, орешники, шморечники і так далі. Наступна складова – удари по військових об'єктах, об'єктах військово-промислового комплексу. Виробництво виглядає так. Ось на цьому підприємстві роблять там напівпровідники, до прикладу. На цьому роблять там плати, на цьому роблять пропелери, на цьому роблять мікроелектроніку, ну і так далі, і так далі. Якщо ці об'єкти всі атаковані, противник в фінальному варіанті не може на підприємстві зібрати ту саму ракету, того самого безпілотника, не може зібрати в кількості керовані бомби, які він відмодернізує і робить захищеним від засобів радіоелектронної боротьби сил оборони. Тобто ми мусимо і будемо атакувати ці об'єкти. Бо чим більше ми нанесли туди вогневих уражень, тим менше противник може діяти на передній лінії бойового зіткнення, і тим менше він може тероризувати українське населення. Українців, тим менше він може наносити ударів. Дивіться, якщо б Україна не била по Росії, у нас би масовані удари по території України були не декілька разів на місяць. Противник міг би бити кожні три дні і наносити удари в півтора-два рази більш жорсткі за кількістю засобів, запущених проти України. Тому ми вимушені і будемо атакувати. Наступна складова – це політична. Що значить політична? На Росії навмисно затуплювали людей. Ну, система освіти – це окремо, що відбувається в Росії, але я не зараз не про те. Вони до 2025 року початку всією Росією підтримували бажання Путіна вести війну проти держави Україна. Коли ми, як держава, набули суб'єктності в військовому плані і почали масово наносити удари в глибину Росії, от в який регіон б'ємо, в такому регіоні знижається підтримка єдиної Росії, диктатора Путіна і ведення бойових дій проти України. От вам реальність. Зараз противник, розуміючи складнощі, які в нього є, в нього регіони залишилися без палива, в деяких регіонах об'єктивно починається уже голод, він намагається стабілізувати ситуацію яким чином? Забирає в моменті часу ППО з фронту для того, щоб закрити Москву, Рубльовку, Дачі. Додатково, щоб закрити Автономну Республіку Крим, український Крим, нагадую. І як наслідок, це нам додає додаткові можливості як по фронту, так і в глибині Російської Федерації, тому що в наших інтересах, в першу чергу, об'єкти військово-промислового комплексу, законні військові цілі. Але і по самій Москві буде прилітати, скільки вони б туди ППО не затягнули. Не буває в світі ідеальних засобів протиповітряної оборони. А українські безпілотники, українські крилаті ракети вже зарекомендували себе більш ніж ефективно. А українська балістика – це те, що вже на підході. І я вам маю сказати, це один з дуже серйозних аргументів з точки зору впливу на противника нами, силами оборони України. Всього 15 чи 16, якщо не зраджує пам'ять мені, країн в світі мають свою балістику. Балістику збивати надзвичайно складно. А зважаючи на те, як сили оборони виносять засоби протиповітряної оборони противника, як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії, то абсолютно очевидно, що успішних застосувань наших ударних засобів по Росії з кожним місяцем буде ставати більше, і вони будуть більш ефективні. Тож, комплекс заходів, які здійснює українська держава в військовому, військово-політичному плані, міжнародному, дають можливості зупиняти противника, які переважають нас більш ніж суттєво за кількістю сил та засобів. Історичність моменту полягає в тому, друзі, війна – це про математику. Війна – це числа. Війна – це принципи, які були перевірені сторіччями. І зараз прорахунки, в яких Україна мала програти, чисельно, математично, український народ власною хоробрістю, власною титанічною працею просто зруйнував. Ми сказали, не працюють числа, не працює математика, працює сила і воля. Подивіться на Україну. Україна змогла вже станом на сьогоднішній день, бо 4,5 роки повномасштабної війни – це величезний термін. ми змогли спростувати принципи ведення війни, які формувалися сторіччями, і сказати: ні, війна відбувається по-іншому, дивіться, як воюють українці. Ми пишемо нову доктрину військову не тільки держави Україна, а світову. І ми перше покоління, яке може реалізувати ті завдання, що не зробили наші діди-прадіди, славетні козаки. Ми можемо дотиснути Росію в військовому плані і змусити її відповсти, таким чином зберегши українську державність і можливості відновлення територіальних меж. Цього не зробив ніхто в попередні періоди нашої історії в повну силу. Якийсь час ми трималися, якийсь час ми оборонялися, якийсь час ми навіть розстріляли свої межі. І потім сварки, потім кожен розійшовся по домівках або підманули нашого козака, гетьмана. І як наслідок Росія мала реалізацію своїх інтересів, знову окупація. Зараз ми можемо розірвати цей ланцюг, який повторювався неодноразово. Для цього треба ворога дотиснути. І на завершення скажу, що основним капіталом війни, незважаючи на високі технології, на ракети, які ми з вами проговорили, на інші принципи ведення бойових дій, на технологічність загалом, основним капіталом війни були, є і будуть залишатися живі люди. Саме український солдат своїми руками пише історію нашої держави та історію світу.
1: Що ж, пане Юрію, дуже дякуємо вам, дуже дякуємо за те, що знайшли час і нам так все детально пояснили і з приводу Криму, і з приводу наших ударів по території Росії. І в цілому за захист, звісно, дякуємо і не тільки пану Юрію Федоренку, а й всім нашим захисникам, всім нашим військовослужбовцям. Отже, з нами був Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Сил безпілотних систем України. Тож далі, друзі, рубрика «Голоси з фронту», потім випуск новин і повернемось в «Київ Морнінг Шоу».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту» на «Київ ФМ».
3: Роман, командир батальйону ігірсько-штурмової бригади.
4: Окоп, з якого противник мав найбільший прогляд, і це був перший окоп, який був найбільш укріплений в тій панівній висоті. Відділення Олександра рухалось на БМП, при підході до позиції спішилось і, прикриваючись БМП, рухалось до самого окопу. В них вже був спротив від противника, це стрілецька зброя, там кулемети носили вогневе ураження, працювала артилерія. І під час роботи ворожої артилерії один снаряд впав близько, і з 9 піхотинців, в тому числі, де був Олександр, 5 отримало поранення. І він теж отримав поранення в тому числі. Ще, правда, не розумів, наскільки важке, але десь на тому там адреналіні і на тому, на тій відповідальності поставленої задачі, от, він перше, що зробив, це тих 4 чоловіка, які уціліли, він їх підняв, продовжив виконувати задачу. Він зайшов в ці окопи, зачистив ці окопи, кулеметник, який противника був, він відкатився, продовжував наносити по них вогневе ураження, в нього куля залетіла в руку на виліт, тобто це вже в нього було друге поранення. Потім іще отримав поранення ноги, як вже виявилося, це теж було на виліт кульове, тої ж самої ноги, яка була роздроблена. Тобто з цими всіма пораненнями він зачистив окоп, зайняв цю панівну висоту своїм відділенням, потім провів евакуацію БМП тих 4 військовослужбовців, які були поранені, а в кінці, коли вже він трошки прийшов в себе, зрозумів, що в нього теж поранення досить серйозне, він автомат свій примотав джгутами до ноги і самостійно, вже побудувавши, виставивши своє відділення, зайнявши цей окоп, самостійно евакуювався. Знаєте, такий факт тої незламності духу, він знає, що він сержант, от у нього є люди і треба виконати задачу, бо від виконання його задачі залежить виконання наступних ряд завдань. І він це зробив. Тобто, що такий прояв, я б сказав, такої просто колосальної сили волі, такого героїзму був присутній. Спілкувався з ним недавно, тому казав, що просто по-другому ніяк не могло бути. Я питаю, ну як ти пішов? Я пішов, бо по-другому не могло бути. Він пішов, виконав задачу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Почнемо зі столичного. До 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі міста. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор». Власне, будуть проводити на бульварі Лесі Українки з 8 ранку роботи до 20 вечора. Комунальники влаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху. У під'їзді не працюють ліфти, вибиті вікна і двері. Як живуть мешканці пошкодженого будинку на Шулявці після атаки 15 червня на столицю, показали журналісти «Київ-24». Частина отворів люди закривали плівкою та ОСБ-плитами власним коштом. Найбільше їх непокоює, що минуло вже півтора тижня, але вони досі не мають чіткого плану відновлення. За словами мешканців, аварійні роботи вже провели, ДСНС зняла небезпечні елементи фасаду, а комунальники частково вже прибрали уламки і скло. Далі відновленням має займатися керуюча компанія, але наступних робіт людям план цих наступних робіт людям обіцяють розказати, з ними обговорити на зустрічі найближчим часом. Росія може готувати провокації з використанням польської символіки на території України. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Провокації можуть бути приурочені до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 25 і 26 червня в Гданську. Головна мета РФ – створити політичну напругу, дестабілізувати ситуацію і посварити Україну з Польщею. Йдеться у повідомленні від ЦПД. Ну і про міжнародне. У Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою понад 7 балів за шкалою Ріхтера. Сталося це вчора ввечері, власне. Підземні поштовхи відчули у Каракасі. Люди масово вибігали з будівель на вулиці, а у кількох районах столиці зафіксували руйнування конструкцій і хмари пилу після обвалів. Місцева влада повідомила про пошкодження житлових будівель і початок рятувальних робіт. Поштовхів було 2, один більше 7, а один більше 7,5 балів за шкалою Ріхтера. Більше новин уже о 9:00. Лишайтесь Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
3: Доброго ранку, друзі. І, власне, рухаємося далі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Знаєте, в такі ранки, як от сьогодні, нагадаю, у нас сьогодні 25 червня, четвер, хочеться кави. Хочеться кави, і зараз, напевно, я цим питанням займусь. Ну як, тоді вже, коли поговорю з гостем нашого ефіру, і коли ми з ним розберемо наступну тему, яку ми запланували. Так от, друзі, про що будемо говорити? Будемо говорити про медично-санітарну експертну комісію. І з нами на зв'язку Ігор Бевх. Це керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Пане Ігоре, я вас щиро вітаю, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Отже, пане Ігоре, ну, власне, от як виявилось, Міністерство охорони здоров'я проводить, ну, як розпочало масштабну трансформацію системи медико-соціальної експертної комісії. Причому навіть назву змінили, тому що тепер це називається оцінювання повсякденного функціонування особи. ОПФО тепер це називається. Ну і, власне, головними цілями цієї реформи було проголошено цифровізацію, прозорість і відповідність міжнародним стандартам. Але, як показує практика, цифрова вивіска часто прикриває старі підходи до оцінки пацієнтів. І, що цікаво, що ніби ж як реформа у нас відбувається, правда? Тобто все має змінюватися, але от... Питання встановлення строків інвалідності для осіб з незворотніми анатомічними дефектами та станами. І, що цікаво, тут є певний юридичний конфлікт між вимогами постанови Кабінету міністрів України та діями експертних команд на місцях. Причому, якраз таки тут йдеться про те, що є стани дійсно незворотні, але медико-соціальна експертна комісія видає свої такі висновки, які мають певний термін, ну от умовно там на рік, наприклад. Але стан же ж не змінюється. Чому не зробити це один раз і назавжди? Ну, мається на увазі, що людині треба все одно потім через якийсь час приходити і підтверджувати от свій стан, як то кажуть, дійсно незворотний.
4: Да, насправді доволі дискусійна тема, тому що ми над цією темою дискутували і з Міністерством охорони здоров'я. По-перше, так, дійсно відбувається реформа, тобто реформа не завершена, і вона продовжується. І тому можуть виникати якісь, негативні моменти, але, в принципі, враховуючи те, що вона продовжується, ці моменти потім можна буде якось там від них позбавитись. Стосовно що ми дискутували з Міністерством охорони здоров'я, це було до нас найбільше звернення було як до спілки, це від організацій, які входять до нашої спілки, це було стосується встановлення строку людям з інвалідністю, які по суті переходять з дитячого віку в дорослий. І там теж була колізія, тобто умовно, коли була дитина з інвалідністю, з дитинства або від народження, і коли вона приходила на КПФО, її там встановлювали на один рік. Після чого, коли ми почали розбиратися, виявилося, що дійсно там є колізія. Тобто, з одного боку, постанова говорить про те, що потрібно встановлювати, виходячи зі стану, з іншого боку, там є норма, яка говорить, що при встановленні третьої групи на один рік вперше. Тому комісії розглядали такі випадки, як розгляд перше, і керувалися статтею, яка говорила, що якщо третя група не вперше, то тоді на один рік. Ми погодили зміни у постанову з Міністерством охорони здоров'я, начебто вони мали бути вони були враховані, але ще наразі, наскільки я дивився, 13-38 постанов ще не опубліковані. Якщо ми говоримо про випадки незворотності, тобто для дорослих, тут питання теж дискусійне в чому. З однієї сторони ми маємо незворотній стан, з іншої сторони ми можемо мати стан, який прогресує. І тому треба знаходити оцей баланс між тим, між незворотністю і тим, що прогресує, тобто враховувати цей фактор. Тому що умовно, якщо ми говоримо про людину, яка була направлена вперше за незворотним станом, але її там встановлено на третю групу, то може виявитись так, що через рік це буде друга або навіть перша. І тому в таких випадках можуть застосовуватись там встановлення цієї групи там на рік. Тобто це більше для контролю стану. Ну, тобто, і від цього ж змінюється державна підтримка. Ну, тобто, умовно, якщо зараз ми говоримо про те, що ми встановлюємо людині з інвалідністю там третю групу безстроково, то фактично людина може не знати, що вона там через півроку через те, що стан прогресує, вона може звернутися і переглянути, тобто там на другу чи на першу. Це зі свого боку такий інструмент, який використовується для того, щоб контролювати там прогресуючі стани. З іншого боку, ми розуміємо, що люди це розглядають як ну, негативний фактор, що їх там контролюють, не знаю, що не встановлюють статус, який не відповідає їхньому стану, їхнім потребам. І тому тут ми говоримо про те, що баланс має забезпечувати з однієї сторони, щоб дійсно людина, яка з незворотнім станом, на неї не покладати якісь додаткові вимоги, там обов'язки, зобов'язання, щоб доводити цей стан, ну там постійно. А з іншої сторони, ми маємо розуміти, що потрібно такій людині забезпечувати необхідну підтримку там і допомогу, яка б відповідала її потребам. І, ну, і враховуючи, що таких станів і порушень їх багато, і їх ну, одне якесь ядро там неможливо загрупувати. Тобто, якщо це там психічне порушення, це ну там одні кейси. Якщо це порушення там опорно-рухового, це там інші кейси. Якщо це там порушення систем кровообігу, це інші кейси. І тобто, в залежності від цього треба розглядати, що там насправді відбулося. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про порушення опорно-рухового, тобто коли людина почала внаслідок там якоїсь травми. Змушена там використовувати крісло колісне. Так, стан незворотній, ну, тобто в більшості випадків, але наслідки такі можуть впливати і на інші органи, ну, наприклад, там, на сечовидільну систему, на нирки, там, ну, це є сечовидільна, там, на печінку, на... Ну, тобто, на багато супутніх органів такий стан може впливати і, по суті, може ну, стан погіршуватись. Це перший момент. Другий момент, якщо ми говоримо ну, теж про групу, якщо це буде перша група відразу, тобто, вірогідність того, що там буде переогляд, ну, напевно, низька, тому що... При наступному переогляді групу більше не дадуть, можливо, зміняться там допоміжні засоби реалізації, допоміжні засоби реабілітації, можливо, зміняться лікарські засоби, які необхідні для такої особи. Якщо ж ми говоримо про третю групу при незворотному стані, то тут знову ж включається перший момент, момент прогресії, і другий момент те, що там дійсно. Читається постанова як колізійно. З однієї сторони є норма про незворотність і безстроковість, з іншої є норма про третю групу, якщо встановлюється перша, дається на один рік. І тобто виходить іначе, і відповідає особа, і ті відповідає особа. І тут треба ну, дійсно переглядати постанову в частині, щоб не можна було там застосовувати ці дві норми. Для одного випадку формувати їх.
3: Добре, ну а в цілому ця реформа, вона, ну, вона якби на що покликана? Я так розумію, що це якраз адаптація до норм Євросоюзу. Ну, ми ж ніби як рухаємося в Євросоюз, у нас мають реформуватися дуже багато різноманітних систем. І не тільки, і відповідно, значить, це те ж саме, що і там, ну, там, як і там відбувається.
4: Ну, покликана насамперед для того, щоб забезпечити потребу відповідно до Стану. Ну, тобто, що я під це маю на увазі? Коли ми говоримо там раніше, МСЕК, він був доволі медикалізований. І ті самі по собі групи інвалідності у нас доволі медикалізовані. Тобто, в нас в першу чергу розглядалося там захворювання. Але захворювання можуть мати різні наслідки. Тобто, там, якщо ми говоримо про деменцію, це абсолютно там по-різному, в залежності від перебігу, від хронології і так далі, воно може мати різні наслідки. І вона якраз покликана для того, щоб забезпечити там відповідність оцим потребам і наслідкам. Тобто, якщо ми говоримо раніше, це було, ну там, умовно, є деменція, є певний перелік допоміжних засобів, там або медичних засобів, або лікарських засобів, і там певний перелік соціальних виплат послуг, круто на захворювання, тобто не розбираючись, а що насправді там відбулося, ну тобто якої людини, якої підтримки потребує людина, то зараз має в ідеалі воно рухатись до того, ну потроху рухається, що має в першу чергу оцінюватися стан, не хвороба, стан. Ну, тобто, де людині потрібна підтримка і яка підтримка. Ну, тобто, це все потім вплине на те, що не... зараз сформулюю правильно. Це все вплине на те, що не завжди там якась хвороба буде підставою для там певного, як раніше було, пулу там засобів або там підтримки. Тобто, в першу чергу має оцінитися, як це порушення здоров'я безпосередньо впливає на здатність людини до життя на рівні з іншими. Тобто, якщо ми говоримо, що цій людині там потрібна соціальна послуга, значить потрібна соціальна послуга. Якщо цій людині там, ну, наприклад, деменція, що якщо я вже говорив, почав за неї. Там соціальна послуга, там медичні вироби. Тобто, щоб воно підлаштовувалося під, ну, реальну потребу стану, в якому знаходиться людина. Це ідеальне типу завершення, якби до того, до чого маємо прийти.
3: Цікаво, цікаво. Добре, ну як тоді ще реформа ж у нас, вона ж не тільки про зміну системи, скажімо, не тільки про там міжнародні стандарти. Ми прекрасно пам'ятаємо кейс корупційний, де керівниці одного з регіональних СЕК там прийшли з обшуками, знайшли в неї якісь просто фантастичні суми в ліжку, в шухляді. І ми ж розуміємо насправді, що таких кейсів може бути багато. Це як приклад, який підтверджує систему. А в когось менше, в когось більше. Ну, тут справа не в сумах, а справа в самому факті. В факті цієї корупції. І плюс, що цікаво, що потім цей кейс, так, підняв момент того, що у нас є певні держслужбовці, назвемо їх так, які отримували свої інвалідності, за це отримували певні доплати, але, як виявилось, що інвалідності були фіктивними. Тобто, якраз таки, якщо говорити про корупцію, от ця система, яку ми намагаємося зараз впровадити, яку ми намагаємося зараз реформувати, який там фактор саме корупційності, і чи вона зможе... Ну, я розумію, що уникнути цього явища взагалі от повністю уникнути не можна, воно так чи інакше залишається, але хоча б мінімізувати.
4: Ну, зараз відбувається, по суті, зараз Міністерством охорони здоров'я, по суті, відбуваються консультації стосовно розроблення критеріїв до встановлення інвалідності, тобто там дуже такий великий, науково обґрунтований, скажімо так, буде наказ, який буде встановлювати конкретно те, що потрібно перевірити, як перевірити і чому там необхідно відповідати. Для чого це робиться? Ну, при встановленні інвалідності. Тому що раніше та ж постанова, там, якою керувалися МСЕК, і зараз 1338, вона дає дуже багато простору для необґрунтованих рішень. Ну, тобто, навіть не так, необґрунтованих, а, скоріше, для дискреційних повноважень. Тобто, не описано в більшості випадків, є це інвалідністю чи не є це інвалідністю. Якщо є, то чим це підтверджується, ну, тобто, які потрібно інструментальні тести пройти, які там аналізи потрібно здати. І це, по суті, давало змогу формування таких практик, коли ну, там, в одній МСЕК це там рахувалося інвалідністю, в іншій не рахувалося, тому що це все залежало від волі голови комісії там. Як він це, ну, тобто він дивиться, ну, може третя, а може і не третя. Ну, і по факту потім це ж важко і оскаржити, і важко, по суті, довести, якщо було порушення. Тому що відігравав роль от суб'єктивний фактор. Зараз цей суб'єктивний фактор намагаються прибрати шляхом цих критеріїв. Але з іншої сторони, тут теж треба розуміти, що теж потрібно знаходити баланс, тому що якщо ми говоримо, що по цим критеріям там якісь показники крові не будуть відповідати цим критеріям, там якийсь моль буде більший або менший, але фактично в людини є порушення, є потреба, ну тоді ну, треба говорити про те, щоб їх збалансувати. Тобто, щоб рішення приймалось не тільки на там, якісь показників моль чогось в крові. Тому от, оцей фактор суб'єктивний, він зараз його максимально МОЗ намагається нівелювати. Тому зараз проходять громадські обговорення, тобто там були залучені і лікарі, були залучені і експерти, були залучені громадські організації. Він вже там десь більше року, наскільки я пам'ятаю, певно, навіть ну, десь півтори року чи рік, не точно його розробляють. От і там документ сторінок на 600, який, по суті, має дати з однієї сторони лікарям інструмент, з іншого боку, ну, з іншого боку, прибрати цю суб'єктивність і потім, знову ж таки, дати інструмент правоохоронним органам для того, щоб перевірити, а чи дійсно там, ну, з одного боку. А як там будуть, звісно, правоохоронні органи використовувати, але тим не менше. Ну, тобто буде якийсь там об'єктивно хоча б документ, на який можна буде спиратися для того, щоб все ж таки перевірити, чи при встановленні інвалідності такій людині були там проведені всі необхідні там стеження, чи були там відповідає, чи не відповідає, відповідає наскільки, так далі, ну, і так далі.
3: І так далі. Добре, ще такий момент. Ну, власне, я не хочу питати там, коли, ну, тим більше, що це, напевно, знає виключно Міністерство охорони здоров'я, коли ця реформа, ну, власне, у нас відбудеться. Разом з тим, оці зміни, які відбуваються, ви як адвокат, як людина, яка в цьому питанні розбирається, оцінюєте на краще, чи це... Ну, тобто, і вони якісні. Чи це просто, скажімо, зміна вивіски?
4: Ну, дивіться, зараз важко дати оцінку, але з іншої сторони тут трошки вас поправлю, тому що не тільки від МОЗ залежить ця реформа, вона залежить від, і від Міністерства соціальної політики України. Тому що сама логіка реформи була в тому, щоб відійти від того, що інвалідність встановлюють лікарі, і, ну, і підтримка, яка надається, теж надаються лікарі. Тому що лікар може оцінити зараз стан тільки от, ну, в моменті. Тобто от є порушення здоров'я, тобто, не знаю, не функціонує нирка. Ну, окей, але він не до кінця може розуміти, як це впливає на повсякденне життя людини. Ну, тобто, де вона стикається через це з труднощами, там, не знаю, в самообслуговуванні, де вона стикається з труднощами там при працевлаштуванні. І оцей момент мав би на себе перейняти Міністерство соціальної політики. Ну, тобто, для того, щоб надавати підтримку, та, яка там потрібна в повсякденному житті. Зараз поки цього не відбувається, тому що зараз по факту йде дезайнування, продовження реформи. Чи вона відбудеться, ну, тут ви вірно підмітите, але ми не знаємо, тут там знають міністерства більше, тобто люди, які відповідальні за це. З точки зору продовження МОЗ вони роблять, ну, на краще, ну, знову ж таки, намагаються. Намагається, але, знову ж таки, не все від них залежить. Тобто, реформа буде завершена в той момент, коли безпосередньо на себе функцію підтримки населення внаслідок там певних порушень здоров'я, там певних бар'єрів забере Міністерство соціальної політики і, відповідно, забезпечить послугами, які відповідають потребами. А зараз, ну, говорити про те, що за це відповідальні тільки ЕКПФО, ні, там логіка зовсім інша закладалася. Те, що відбувається на стороні ЕКПФО, це там воно потрібне, але воно не, ну, не є системно утворюючим, скажімо так, цієї реформи. Ну, тут ми зараз більше продовжуємо працювати експертно в сфері передання цих функцій від лікарів до соціальної політики.
3: Що ж, пане Ігоре, почули вас. Дуже дякуємо за те, що до нас долучилися, за те, що долучилися до нашого ефіру. І, власне, з нами був Ігор Бев, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Тож, друзі, далі згадаємо усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Він був не просто воїном, він був славетним героєм. Це про Андрія Жованика, побратима, командира, громадського діяча, чоловіка, батька, українця. Він все своє життя присвятив служінню України. З юних років Андрій долучився до громадських і політичних ініціатив, був активним учасником революції на граніті, помаранчевої, революції гідності та інших історичних подій. Також він підтримував молодь у Пласті та вшановував пам'ять українських героїв у клубі «Холодний Яр». Його військовий шлях розпочався в 90-х під час конфліктів у Придністров'ї та Грузії, а з 2014 року Андрій воював у зоні АТО у складі добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року він приєднався до Карпатської Січі. Андрій був учасником боїв за Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину, зокрема під Бахмутом і Соледаром. Своїм професіоналізмом він неодноразово стримував ворога та знищував його техніку. У березні 22-го року поблизу Ічні його підрозділ знищив танк, БТР і бензовоз. У квітні та травні під Барвінковим – два танки, а 2 серпня у Соледарі – дві бойові машини піхоти. У цьому ж бою Андрій загинув, стримуючи наступ ворога. Його життя та подвиг увіковічнено у фільмі «Андрій Жованик. Світ як воля та уява». Та книзі «Побратима мого зачепила куля вражає». Йому посмертно присвоїли звання Героя України, а в Києві на фасаді гімназії, де він навчався, встановили меморіальну дошку.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98
6: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про трагедію на оболоні столичній, удари по Україні, а також про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях і на Росії. Шукали 5 днів. На оболоні в озері знайшли тіло потопельника. Нагадаю, трагедія сталася на озері Редькіне. Водолазам вдалося відшукати тіло 23-річного хлопця на відстані 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів, який потонув ще минулої суботи. Роботи були ускладнені сильною замуленістю дна озера та нульовою видимістю у місцях пошуку, але тривали вони на прохання рідних зниклого, і ось через 5 днів тіло знайшли. Ворог атакував Запоріжжя буквально щойно. У місті зараз піднімається в небо чорний дим. У тамтешній ОВА повідомили, що це була атакована АЗС у місті. Ну і, власне, численні відео вже і фото публікуються офіційними джерелами з величезним стовпом вогню, який здіймається у небо. Про постраждалих поки інформація від ОВА не надходила, і тим не менш пошуково-рятувальні роботи тривають. СБУ заочно повідомила про підозру 5 російським командирам, які організували ракетний удар по Кривому Розі. Було це 13 червня 2023 року. Тоді росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста ракетами Х-101, випущеними з бомбардувальників Ту-95МС. Загинули 8 людей, ще троє цивільних отримали поранення. Під удар потрапили продовольча база, промислові будівлі, приватні підприємства. Серед підозрюваних Сергій Суровікін, Сергій Дронов, Сергій Кобилаш, Микола Варпахович та Олег Скіцький. Всі ці військові злочинці, їм інкримінують порушення законів і звичаї війни, поєднане з умисним убивством. Внаслідок масованої атаки БПЛА по тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в районі підстанції у Ялті, а також біля Таврійської та Балаклавської ТЕС. Серйозні перебої на півострові з електропостачанням наразі у великих містах. І тим не менш чекаємо на подробиці від українських сил оборони, які ж відпрацювали по цим ворожим об'єктам. На Кубані на російській вдруге за місяць уражена нафтобазу Полтавська. Горять щонайменше 3 резервуари. Ця нафтобаза є логістичним вузлом, який забезпечує постачання палива для цього регіону, а також Республіки Адигея росіянської. Також вночі під атакою була енергетична інфраструктура нашого тимчасово окупованого Криму. Там є проблеми зі світлом, а також водою, ну і традиційно ж з бензином. Більше новин уже згодом о 9:30, а далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці плюс 21. Наразі показують нам стовпчики термометрів. Обіцяє сьогодні температура все ж таки піднятися майже до 30 градусів, плюс 28. Ну і опадів наразі синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
0: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
0: Соціальна реклама.
1: Київ Morнінг Шоу.
6: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Дякуємо за те, що ви з нами, і говоримо про все найважливіше. Отже, триває наш ефір. Будемо говорити про те, що у нас теж є, ну, насправді, дуже прикрі і страшні випадки і трагедії у нашому війську, не пов'язані з бойовими діями. І так буде складна тема зараз, тому що будемо ми обговорювати розслідування видання «Бабель» про катування і небойові смерті в штурмовому полку «Скеля». І якраз таки співавторка цього розслідування, журналістка видання «Бабель» Катерина Лихогляд з нами на зв'язку. Пані Катерина, ми вас вітаємо.
7: Добрий ранок, колеги.
6: Доброго ранку. Знаєте, я вже от за ці пару днів багато різних матеріалів і бачив, і читав, ну і, звісно, і вашу статтю, і з вами кілька ефірів так само передивився. Ну, дійсно, дуже складно інколи підбирати слова, коли обговорюєш подібну тему, тому що, ну, коли бачиш, наприклад, якісь подібні історії в пабліках, наприклад, військових, і там, які показують все пекло російської армії, армії окупанта, то якось так до цього ставишся, ну, ніби закономірно. Адже там же, там це якось сприймається абсолютно логічно. Коли читаєш щось подібне про нас, тоді виникає питання, пані Катерино, я зараз виведу на... Ну, воно в мене, знаєте, воно є в мене це питання, просто я намагаюся якось пом'якшити, щоб не бути категоричним, тому що, напевно, як і ви, як і багато хто, я теж обурений тим, що відбувається. І, відповідно, якщо спочатку у нас, знаєте, певна була установка, що ми воюємо за те, що ми не такі, як вони, і ця установка залишається, то от подібні випадки, описані в вашому матеріалі, якось ставлять під сумнів цю установку. От до чого я веду.
7: Я насправді за реакцію військових і публічною, і непублічною ще до публікації побачила, що ні, ми не такі, як вони, насправді. І ми говоримо ж не про все військо, а ми говоримо про конкретні випадки, ми говоримо про конкретні методи, про систему в конкретному підрозділі. І військові, як ми зараз бачимо, багато хто, я бачу, в Трецці пишуть, не толерують такі методи. Тому ні, ми не такі, як вони. І реакція нашого суспільства про це говорить дуже чітко.
6: Реакція так, звісно, ми не толеруємо, ми це все піднімаємо назовні, ми це все висвітлюємо, і без страху, без сумнівів, що це треба, ну, що це буде мати реакцію і буде мати певний резонанс. І я теж не погоджуюсь, що ми такі, як вони. Однак, бачите, хтось собі дозволяє подібні дії, і найголовніше, що, наприклад, до виходу вашого матеріалу, це досить, як виявилось, поширена практика в одному конкретному підрозділі?
7: Ну, ви бачите зараз, скільки людей пише про те, що раніше по пабліках неслося. Я зараз побачила дуже багато публікацій і від людей, і від родичів, випадки яких я широко не розписувала в статті, ну, бо просто це неможливо, вона і так велетенська, і так важко вже прочитати. Просто це історія, де раніше про це всі говорили потрошку, да? Хтось там десь коментарі залишав, хтось між собою на кухні, хтось десь колись писав, а зараз ну, просто це стало більш видимим після публікації. Те, про що раніше всі говорили і знали, зараз стало більш видимим.
6: Добре, ще такий момент. Ну, це дійсно потрібно висвітлювати. Можливо, хтось скаже, знаєте, є ж однозначно там прихильники цього моменту, що це треба висвітлювати, а є противники. І, напевно, ці противники, не знаю, наскільки їх багато, можливо, ви стикалися в коментарях, там, в різних дописах, але, знаєте, як у нас дуже часто відбувається момент умовно, от, наприклад, у нас в ефірах, в телеефірах, ми говоримо про там ту ж справу Міндіча, так? Згадаємо її, про корупцію у вищих ешелонах влади, про те, що можуть бути причетні до цієї корупції, наприклад, там перші особи. І частина людей каже: "Так, так, правильно, це треба висвітлювати, це потрібно". А частина людей каже: "Чого ви пристали? Чого ви піднімаєте ці питання? Давайте після війни. Тут головне війну закінчити. А потім вже будемо з усім розбиратися". Але ні, то так не робить, як кажуть. Відповідно, можливо, ви теж бачили реакції, що навіщо ви це написали після війни?
7: Ну, я вам скажу, я сама про це і я, і Катя, моя редакторка, наша головна редакторка Катерина Кобарник, ми теж, звісно ж, про це думали. Ця моральна дилема завжди за нами ходитиме. Ми в дуже важкий час живемо. Просто ми так само знаємо, що про це доповідалося владі, про це говорилося неодноразово. І протягом тривалого часу про це вже говорилося. Як ви бачите, за постом Ольги Решетилової ще рік тому вона поїхала визволяти побитих людей. Оголосили перевірку результатів цього розслідування, досі немає. Тому, на жаль, публічність, підсвітити публічно – це, по суті, єдиний вихід, який залишався. І, повірте, це з усього, що там відбувається, що я встигла дослідити, це насправді така… Це невеликий відсоток.
6: Добре, ще такий момент. Ну, насправді, ваш матеріал піднімає дуже багато різних тем. І підтем, знаєте, і таких от прошарків, я б сказав. Ну, звісно, головний акцент там на побитті, на смертях наших захисників, і не пов'язаних з бойовими діями, а якраз таки на моменті навчання, на тортурах, на катуванні. Але тут мою увагу привернув інший момент. От в одному з ефірів ви так з ведучою якраз детально розбирали, що в полку Скеля, так, є багато наркозалежних. І,
7: так.
6: Власне, такий момент, що навіть собі там військовослужбовці, діючи вже цього підрозділу, дозволяли собі, наприклад, приїжджати навіть в реабілітаційні центри і там, власне,

0: нюансів. Медики стоять, як мені пояснили в офісі військового омбудсмена, медики загалом стоять на тому, що, в принципі, таких людей не треба мобілізовувати до військ. Але 402 наказ, він розрізняє людей, тобто люди, які перебувають на замісній підтримувальній терапії, у них є різної важкості розладу. Є важкі випадки, є коли, ну, ситуація не настільки критична, як я розумію, так? Я, ну, не є фахівцем. Тому 402 наказ Міноборони, він говорить про те, що таких людей визнають обмежено придатними, тобто до служби на тилових посадах і таке інше. Це дискусійна норма, але, ну, от зараз таке є. Але ми бачимо, що їх мобілізують до штурмових військ. Тобто є категорії людей, яким, в принципі, прописано, ну, по суті, що не можна брати до рук зброю, але їх мобілізують.
1: Ну, от я же кажу, що дуже багато таких прошарків, які піднімає ваш матеріал, від якихось морально-етичних, так, до чисто практичних, до того, що чому взагалі дійсно ці люди не служать там на якихось тилових посадах. Ну, але тут ще такий момент, дивіться. Це все відбувається так чи інакше на навчаннях, так, поки там, наприклад, цей підрозділ готується. Відповідно, навчання має проходити кожен військовослужбовець, ким би він не був. Кухар, банщик, не знаю, хто завгодно, але він все одно має пройти без ЗВП. І там так чи інакше доведеться брати до рук зброю. Можливо, вона там не заряджена, так? Можливо, вона якась імітаційна. Але все одно, так чи інакше, поводження зі зброєю є. Цього не уникнеш. І напевно, звісно, можливо, таким могли би прикритися люди, які от дозволяють собі подібні дії.
0: Мені складно відповісти на це запитання. Я знаю тільки, що в лавах Збройних сил України є різні люди з різною біографією. І ці люди часто теж самовіддано боронять країну. І загинули, на жаль. Серед них чимало також. І серед наркозалежних, і серед людей з місць позбавлення волі. Багато людей стало на захист нашої країни. Інша справа, чи може бути ця історія масовою, чи можна це ось так масово всіх таких людей грести в штурмові полки? Ні. Ну, тут сходяться думки на тому, що ні.
1: Добре. Ще такий момент. Ну, зараз потроху з'являються реакції, і, зокрема, від полку Скеля теж. І, ну, насправді, реакція дуже дивна, тому що є певне підтвердження того, що смерті були, і є певне там навіть спростовування, так, ваших даних, що нібито там від пневмонії, але от навіть по цьому факту можна здогадатися, що, ну, в принципі, там якось і не приховують. Ну, звісно, там приховують катування, тортури, але от не приховують того, що, ну, так, гинуть військовослужбовці, навіть не побувши ще в бойових діях. Відповідно, якої реакції чекали ви? От тоді, коли мається на увазі не від суспільства, так? Не від резонансу, а саме від підрозділу. І, знову ж таки, є момент того, що це, скажімо так, окремий полк, який дуже добре забезпечується, як не дивно, причому який підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України пану Сирському. Чи ви чекаєте реакції від нього?

0: Спочатку відповім на перше ваше запитання. Якої реакції чекала я? Я реакцію, в принципі, вже могла зрозуміти з нашого першого двогодинного інтерв'ю зі Скалою, де змішувалися правда із неправдою і дискредитовувались люди замість того, щоб розібратися. І от це жонглювання фактами відбувалося. Тобто представники скелі йдуть в деталі і жонглюють фактами, викривлюючи їх. Тому, в принципі, зараз я бачу таку ж реакцію. Наприклад, вони сказали про те, що от з тих переліку людей, що я описала, 18 людей, мовляв, померли не в військовій частині. Так, вибачте, ми самі про це написали, що померли у лікарні, в кареті швидкої допомоги, там ще десь. Так, а що це міняє? Ну, вони це подають так, наче це щось міняє. Ні, це глобально не сильно щось міняє, тому що я от не втомлююся говорити випадок айтівця з Кіровоградщини Віталій Салтан, якого привезли в лікарню з сатурацією 75, це критична сатурація. Перед тим він був з високою температурою, він зв'язувався з рідними і казав, що його не лікують нормально. У нього була температура за 40, казали мені рідні його. Добре, він помер в лікарні, так? Але коли його туди привезли? В якому стані?
1: Ну от. От.
0: Реакція від головнокомандувача, ну, очевидно, вона мала би бути. Але на сьогодні я, ну, її побачила тільки доволі дивним постом через уста Лубінця, через пост Лубінця, омбудсмена, який анонсував перевірки. Це дуже дивний пост. Ми говоримо про те, що величезні території, багато різних локацій, де проводиться БЗВП, що профільний орган, Офіс військового омбудсмана, який дуже добре розуміє ситуацію і дуже глибоко в цій ситуації постійно розбирається, що навіть від них там приховують людей побитих. А як Лубінець збирається, анонсувавши на всі соцмережі, перевірити і знайти там факти злочинів, анонсуючи свою поїздку, я не зовсім розумію.
1: Ну так, логічно, якщо ти кажеш, все, їдемо з перевірками, то поки ти доїдеш,
0: так,
1: то вже встигнуть підчистити всі, як то кажуть, сліди, позбутися будь-яких доказів, провести профілактичні, так би мовити, бесіди з учасниками і жертвами цього, так? І що ти хочеш знайти тоді? От питання.
0: Я просто хочу сказати, що зараз, станом на зараз, до мене надходить дуже багато прохань, щоб звернули увагу на те, що відбувається на медроті. Бо там люди після бойових, є там поранення, які загнивають, вони просять допомоги.
1: На медроті ви маєте на увазі полку «Скеля»?
0: Так. Я теж не знаю, чи... Ну, що зараз буде, ну, чи цих людей кудись вивезуть, чи їх під час перевірки залишать там, ну, я не знаю. Сподіваюсь, що вивезуть в лікарню.
1: Добре, ще такий момент, пані Катерино. Правоохоронні органи, на вашу думку, як би мали відреагувати? І які саме правоохоронні органи? ДБР? Ну, ДБР ніби от написали, що там починають теж розслідування. Окей, у нас є військова служба правопорядку, так же вона називається, здається, ВСП.
0: ВСП, так.
1: Вона якось має брати в цьому участь? Прокуратура має брати в цьому участь? Ну, я розумію,
0: прокуратура
1: що...
0: процесуальний нагляд веде. І Офіс генерального прокурора, і ДБР відреагували. Я знаю, що вони збираються розслідувати цю історію. Проблема в тому, що багато випадків, деякі випадки, да, нехай так, вони вже розслідуються, але розслідуються поліцією. І я теж не розумію, чого, тому що це, в принципі, підслідність Державного бюро розслідувань. Я не знаю, до мене ще ніхто не звертався там по матеріали. Ну, я ще не мала ні з ким зустрічі. Можливо, їм достатньо того, що викладено в тексті. Але ну, вже бодай є реакція, і це добре. Але є багато випадків, де проваджень немає, і в рідних є питання. І вони хотіли би розслідувати, що там сталося, що стало з їхніми рідними, чому вони померли. Треба говорити, що ми не стверджуємо, що всі 26 випадків, що там забили людей до смерті, 26 випадків. Ні. Але умовно, ця історія поділяється так на ці смерті. Ми поділили на дві категорії. Це смерті з ознаками насильства. За дивних обставин і смерті захворювання, де в рідних є претензія, що не надавали медичну допомогу, де рідні не розуміють, як їхні рідні там за 2-3 тижні згоріли від пневмонії чи якоїсь іншої причини, яка ну, виглядає природно.
1: Ох, ну бачите, Катерино, складна дуже тема, насправді дуже складна, і ну, я вам насправді дякую, що ви взяли на себе таку сміливість цим зайнятися. Це тема дуже резонансна, вона дійсно може мати дуже серйозні наслідки, але її треба піднімати. І от за це вам ще одна подяка, за те, що висвітлюєте от подібний резонанс, він потрібен насправді, і якраз таки, щоб і довести. От з чого я і починав ту установку, що ми не такі, як вони. Вони наші вороги, мається на увазі. Вони росіяни, окупанти і агресори. Катерина, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за вашу роботу, вона надзвичайно важлива. Катерина Лихогляд, журналістка видання «Бабель», співавторка розслідування про катування і небойові смерті в штурмовому полку «Скеля» була з нами на зв'язку.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про порушення сну. Це поширена проблема сучасного суспільства. Поганий сон призводить до зниження працездатності, погіршення настрою, концентрації уваги та якості життя. Найпоширеніші скарги від клієнтів, які я чую, я не можу заснути, в мене часті пробудження, я дуже рано прокидаюсь, або вони мають денну сонливість. Що допомагає налагодити сон? Дотримуйтесь регулярного графіку сну. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Створіть спокійну атмосферу для сну. Ваша спальня повинна бути спокійним місцем для відпочинку. Варто контролювати температуру, освітлення і шум, щоб атмосфера в спальні допомагала вам заснути. Уникайте фізичного та психічного напруження перед сном, що найчастіше викликає порушення сну. Уникайте займатися таким спортом, не грати в комп'ютерні ігри, не працювати ввечері. Постарайтесь розслабитися. Прийміть теплу ванну, послухайте тиху музику або займіться легкою йогою, щоб розслабити свій розум і тіло. Читайте книжки, робіть дихальні вправи, медитацію. Якщо не можете заснути, вставайте. Вставайте і робіть те, що допомагає вам розслабитись. Або просто пройдіться по кімнаті, поки знову не відчуєте сонливість, а потім лягайте до ліжка. Ліжко має асоціюватися з місцем сну, а не безсоння. Не використовуйте алкоголь замість снодійного. Це не позбавить вас від розладу сну. Перед сном випишіть свої тривожні думки на папір. Складайте список справ на завтра. Це допоможе вам упорядкувати думки та знизити тривогу перед сном. І нехай ваш сон буде легким та спокійним. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Уночі армія РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою, а також використала 90 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомляють у повітряних силах. Протиповітряна оборона знищила 83 дрони. Через удар ворожого безпілотника вранці по Запоріжжю одна жінка дістала поранень. Інший БПЛА спричинив пожежу. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА. Нагадаю, ударили по АЗС дронами росіяни. Величезний стовп вогню піднімався у небо. Це видно з опублікованих кадрів. Ну і, звичайно, потім уже ж чорний дим, працюють рятувальники. Пожежно-рятувальна операція триває у місті. Вночі армія РФ обстріляла промислове підприємство у Полтавському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих, загиблих. Пожежу, яка виникла, загасили рятувальники. Про це повідомили у тамтешній ОВА. Тимчасово окупованому Севастополі ввели обмеження електропостачання без точного графіка. Про це заявив самопроголошений так званий губернатор типу Севастополя Розважаєв. За його словами, це нібито вимушений захід через перевантаження електромереж за межами регіону. Окупаційна влада стверджує, що обмеження потрібні, аби не допустити аварії у енергосистемі. Нагадаю, що сьогодні вночі по тимчасово окупованому Криму, зокрема по енергооб'єктах, працювали Сили оборони України. Ну і Росія може готувати провокації з використанням польської символіки на території України. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Провокації можуть бути приурочені до конференції з питань відновлення України, яка відбувається, власне, сьогодні і завтра, 25-26 червня, у Гданську. Головна мета Росії – створити політичну напругу, дестабілізувати ситуацію та посварити Україну з Польщею, йдеться у повідомленні від ЦПД. Ну і додам, що прем'єрка Юлія Свириденко вже прибула на конференцію з відновлення України. Вона очолює українську делегацію. Мета цієї конференції – залучення міжнародної підтримки, інвестицій і координації відбудови України. Чекатимемо із того саміту певних позитивних для нас, сподіваємось, подій, але зрозуміємо, що ситуація загострена між нами і Польщею, на жаль. Більше новин вже о 10-й. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І триває наш ефір, говоримо про всі важливі події, про всі важливі теми. Ну і, звісно ж, звісно, будемо говорити про, як то кажуть, міжнародку. Про те, що Путін каже про готовність до переговорів з Україною, але, бачите, є в нього ще якесь але, мало йому, на основі домовленостей, які були досягнуті у Стамбулі. Ну, а про який взагалі Стамбул йдеться? Ну, є кілька таких, знаєте, неприємних, як то кажуть, фраз в бік Путіна. Ну, але, ми ж в ефірі, на жаль, не можна, так би мовити, розкидатися тут нецензурною лайкою, бо може прилетіти штраф. Разом з тим, ну, бачите, як то кажуть, хоче він переговорів, і от цікаво, це все ж таки дійсно вже розуміння того, що ситуація піджимає, як то кажуть, чи це, знову ж таки, чи це просто таке замилювання очей нам. Ну, от, власне, давайте процитую те, що він сказав. От він каже, що Росія готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі. І, нагадаю, тоді були парафовані українською делегацією. Отже, їх все влаштовувало. Не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. А на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на основі модальностей, бачите, модальностей, вже не домовленостей, які обговорювалися в Анкоріджі, і, що найголовніше, реалії на місцях, а також принципів, викладених мною кілька років тому під час виступу в Міністерстві закордонних справ. Разом з тим, що цікаво, вчора прозвучали дуже цікаві фрази від Дональда Трампа, який сказав, що його спитали з приводу України, з приводу нашого президента Володимира Зеленського, і Трамп сказав, що Зеленський дуже добре тримає свої позиції, і справи в нього йдуть непогано. Що означає це, що у нас є карти, як то кажуть, вже тепер. Тож, от про все це ми поговоримо далі з гостем нашого ефіру.
6: Алло.
1: Так, пане Тарасе, чуємо вас. Це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, політолог-міжнародник. Зараз відновимо зв'язок з ним. Ну, от, якщо порівняти, скажімо, слова Путіна, так, слова Трампа, тож, все ж таки, де, як то кажуть, правда? Пане Тарасе, ви нас чуєте?
6: Доброго ранку, чую вас.
1: Доброго ранку, і ми вас чуємо, є ви з нами, це чудово. Ну, давайте так, давайте спочатку, власне, слова Путіна розберемо. Бачите, каже він, що готові до переговорів, але на основі Стамбулу. Я так розумію, що йдеться про ще перший Стамбул в 22-му році, так?
6: Ну, взагалі, слова Путіна ми звикли сприймати як певну якусь таку константу, як, від якої залежить фактично подальший розвиток всіх процесів. Те, що Путін апелює до Стамбулу 2022 року, власне, коли вже тривала повномасштабна війна. Згодом Путін змінює свою позицію і говорить про те, що переговори про мир можливі лише тоді, коли Україна віддасть Запорізьку та Херсонську область. Так? Тобто це ж ті константи, які фактично не поєднуються між собою. Очевидно, вони абсолютно різні. Тобто в окремий час Путін використовує той чи інший аргумент для того, щоб перше якось начебто дати спраглому суспільству світовому, європейському певну надію, що він миротворець, він хоче миру. А з іншого боку він маніпулює заради того, щоб показати, от я пропоную варіанти мирних переговорів і формати, а ви на них не погоджуєтеся. Це так само, як зі Шредером, так? Коли він пропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як певного переговорника від європейців, звісно, його кандидатуру відкинули. І потім що сказав? Ну, я пропоную, ви не приймаєте. Так? Тобто Путін цим самим намагається нав'язати і показати всім, що він є той, хто насправді хоче якихось переговорів, мирних переговорів, насправді на них не погодиться. Тобто він свідомо розуміє, що такий сценарій не буде прийнятий, але він його піднімає, щоб показати свою начебто цікавість до переговорів загалом. Тому і час від часу з'являється в нас то Стамбул, то якась інша історія, яка начебто мала би дати певний початок. Але реальні переговори відбуватимуться тоді, коли Путін буде розуміти, що далі можливість вести війну не має сенсу через виснаженість економіки та економічні ресурси.
1: От. А от цей момент вже підійшов, тобто, ну так, ми зараз діємо дуже, скажімо, ефективно. Ми зараз, бачите, Росія палає кожен день тимчасово окуповані території, важливі об'єкти на них так само палають, Крим взагалі. Насправді, в такому становищі зараз досить критичному. Навіть, я не знаю, може це штучний інтелект, звісно, але навіть зранку я бачив, кого б ви подумали? Пана Арестовича, так? Який своїм власним ротом сказав, що я би порадив росіянам їхати з Криму, враховуючи те, що там відбувається, і те, що там планується, бо потім, каже цей нешановний пан, зробити це, тобто покинути півострів, буде практично неможливо. От. Відповідно, ми дійсно діємо ефективно. І тут момент, Путін це усвідомлює, що це вже незворотно. Чи ще ні? І його слова ось ці, вони покликані на те, щоб ми, скажімо, взяти якусь паузу, так сказати, окей, давайте говорити там, щоб ми трішечки послабили свої удари. Але разом з тим, здається, Зеленський казав вже, що переговори це не означає, що ситуація якось буде послаблюватися, мається на увазі з ударами по тимчасово окупованим територіям України і по Росії самій.
6: Ми ж бачимо, що реакція Путіна на те, що відбувається в Криму, її фактично самої реакції і не було, я скажу так. Звісно, все це як подібна історія, як відбувалася з Курськом. Тобто, коли відбулося вторгнення українських військ на територію Курщини, Путін взагалі демонстрував, начебто нічого й не відбулося. Начебто все йде в якомусь зрозумілому напрямку. Пам'ятаємо, він тоді був десь в закордонних візитах і так далі. Тобто він не демонстрував занепокоєння. Принаймні, публічно ми цього не бачили. Ми не знаємо, як було кулуарно, тобто там, де немає телекамер. Але очевидно, публічно він не, як і будь-який диктатор, він не буде демонструвати якогось розгубленості, страху чи ще чогось. Натомість, очевидно, це є ті удари, які, особливо те, що відбувається в Криму сьогодні, це те, що ставить під сумнів взагалі путінське уявлення і міф про Крим, про недоторканність російської території, про те, що, а якщо в нас буде загроза з боку когось на нашу територію, ми вдаримо ядерною зброєю і так далі. Тобто росіяни завжди жили в уявленні, і принаймні зараз живуть, що будь-яку проблему Путін може вирішити. Це ще тягнеться ще з давніх часів Російської імперії, коли цар-батюшка вирішував все. Тобто на нього молилися, він був цар і Бог. Так само і тут вважають, що Путін може вирішити все. Але щось не йде в цій історії. Тобто те, що відбувається в Криму сьогодні, очевидно, воно не входило в плани самого Путіна. Очевидно, збільшення ударів по економіці, неможливість унеможливлення Росії отримувати прибутки від економічної діяльності, очевидно, це єдиний і поки що найкращий шанс зупинити війну. Тому що будь-які апеляції до того, хто скільки втрачає, Дональд Трамп неодноразово говорить, росіяни щодня втрачають тисячі військових. А Путіна це абсолютно не хвилює. Для нього це є норма. Він живе в уявленні, що Сталін витратив 20 мільйонів життів на перемогу в Другій світовій війні. А він всього-навсього якихось там 1,5 мільйони поклав життів. Подумаєш. Тобто в нього ще є, в принципі, куди, на кого рівнятися. Так? Тобто в Росії не зважають на ці втрати. Вони більше зважають на те, а що буде в кишенях, так? І чим будуть заправляти фактично авто. Тому ось ці ситуації вони би мали на що розрахунок, власне, що і цей розрахунок абсолютно не безпідставний, адже він будується на історичних фактах. Що саме економіка – це ключ до зупинки війни. Як це відбулося з поваленням царської влади в Росії саме через економіку і зростання ролі більшовиків? так само розвал Радянського Союзу через виснаження економіки в гонці у холодній війні. Все це спричинило того, що країна, велика країна, не може сама себе забезпечувати. Ну і зараз, якщо ми бачимо, що вперше в історії Росія розглядає імпорт бензину з Казахстану, хоча до цього Росія всім продавала цей самий бензин. Це був такий, знаєте, як хліб продавати десь на нашому районі, де ми проживаємо, в Києві чи в інших містах. То зараз Росія переходить на імпорт. Та це означає, що справи кепські. Це означає, що справи є дуже погані. Очевидно, в такій динаміці вести війну Путін довго не зможе. Він цього не скаже, але принаймні сигнали, які зараз отримують, і ми бачимо, що Путін начебто готовий до війни, до мирних переговорів, це лише початок. Тому що в Україні зараз є певна перевага. Очевидно, що маючи власну зброю, власні ракети, згодом і власну балістику, це призведе до прямих ударів по самій Москві, по Санкт-Петербургу. І, власне, ось це розчарування, що Путін не може захистити, воно не буде людей штовхати на мобілізацію. Вони не будуть бігти до воєнкоматів, як на мене. А вони будуть все більше ставити питання, а взагалі, як так вийшло? А значить, влада не ця, а значить, вона не може гарантувати. Оце, мабуть, найбільший страх Путіна, який сьогодні існує.
1: Добре. Ще такий момент. Тут Дональд Трамп вчора сказав, що Зеленський непогано тримає свої позиції. Справи в нього йдуть добре. Чи це означає, що... я розумію, що Америка при Трампі – це така зараз абсолютно ситуативна адміністрація, яка підлаштовується під ситуацію. І, в принципі, якщо ситуація змінюється, то і вони змінюють свою риторику. Немає, так скажімо, такої стабільності. Але оце висловлювання Трампа, воно говорить про що? Про те, що наразі вони на нашій стороні. І вони готові до того, щоб схилити Путіна до переговорів.
6: Зверніть увагу, в присутності кого сказав це Трамп. Трамп сказав це в присутності генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який наочно продемонстрував самому Трампу. І ми розуміємо тактику роботи Рютте з Трампом. Максимально позитивна риторика по відношенню до Трампа, що Трамп є епіцентром великих змін, які сьогодні відбуваються. І, власне, Рютте показав це на слайдах, паперових слайдах, під час зустрічі в Білому кабінеті, у овальному кабінеті в Білому домі, перепрошую. Він показав, що з появи лише риторики Трампа про те, що європейські країни мають самі забезпечувати безпеку НАТО на європейському континенті, максимально виросла до понад трильйона інвестицій в оборонку. І більше того, Рютте запевняє, що більше цих грошей буде йти на закупівлю саме американської зброї. Чому Рютте це робить? Він це робить для того, щоб втримати Америку в орбіті Північно-Атлантичного альянсу. Ну і, звісно, будучи поінформованим, що українці завдають удари по Москві, по інших містах, знищують економіку, і що в окремих місцях вдається повертати втрачені території, окуповані, тимчасово окуповані території. Чого Трамп іншого не може сказати, окрім як, скажімо, похвалити Зеленського за витримку, за стійкість. А хвалячи Зеленського, він хвалить, він говорить про весь український народ, звісно. Так, тобто, тому що президент представляє український народ. І це означає, що поки вдається Трампа втримати, але все одно Трамп думками залишається в союзі з Путіним. Ну, тобто його ідея великих угод з Росією, так званий «Дух Анкоридж», який би мав це закріпити, вона не зникла і вона не зникне до моменту, поки Росія не буде демонструвати якоїсь теж своєї певної переваги у війні. Чи буде вона це демонструвати зараз? Ну, мабуть, не так швидко, як це було колись. Тому що з кожним місяцем плюс Україна все сильніше і більш продумано використовує зброю, виробляє зброю. І єдине, що залишається сьогодні для розхитування, прийнеться, власне, от якісь мікроскандали, чи то на міжнародному рівні, в дипломатичній сфері, як от з Польщею сталося, так, заради того, щоб якось розсварити середині тилу. А у військовій справі, те, що Путін називав демілітаризація, це навпаки обернулося протилежним чином. Україна навпаки мілітаризовується, і то доволі непогано. Тобто ця ціль абсолютно не буде виконана. І розуміючи це, Трамп не може сказати щось протилежне. Окрилений теж тим, що великі контракти на закупівлю зброї для європейських країн, не союзників НАТО, це його надихає. Так? Тобто Дональда Трампа надихають великі і коштовні угоди, де є зрозуміла чітка ціна прибутку. Не ціна геополітичного позиціонування, так, а саме ціна прибутку. Ну, такий є президент, він щось з цим не зробить. Тому, очевидно, Дональд Трамп говорить, і то він дуже обережно це говорить, зверніть увагу, так? Тобто він це не говорить про якийсь там перелом, він не говорить про те, що Росії пора здаватися чи йти на умови. Він каже, да, ну, є така сильна позиція, але думками все одно він залишається у великих союзах саме з росіянами. Принаймні, поки що.
1: Ну, так. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Тож, друзі, з нами був Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid.info, політолог-міжнародник. Дякуємо йому. І далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин і друга кава з Лейлою Мамедовою. Зустрічайте.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
7: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж зчитується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі розкажу вам про роботу наших оборонців, про трагедію у столиці, про наслідки обстрілів по регіонах України. Ще 1270 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють в Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога в особовому складі наразі становлять орієнтовно 1 397 060 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, серед іншого один танк, дві бойових броньованих машини, 67 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 450 одиниць автомобільної техніки і 6 одиниць спеціальної техніки. Далі про столичне. 5 днів шукали на оболоні в озері, знайшли такі тіло потопельника. Трагедія сталася, нагадаю, на озері Редькіне. Водолазам вдалося відшукати тіло 23-річного хлопця на відстані 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів. Він потонув минулої ще суботи. Роботи були ускладнені сильною замуленістю дна озера та нульовою видимістю у місцях пошуку, але пошукові дії тривали на прохання рідних зниклого. Ось знайшли через 5 днів його. Очільник Сумської ОВА повідомив, що постраждали 4 людей внаслідок обстрілів регіону. Медики ушпиталили 2 працівників АЗС з неважкими ушкодженнями. У Запоріжжі росіяни також атакували АЗС. Про це повідомив очільник ОВА. Так само тамтешній у місті видно дим. Через удар безпілотника поранень зазнала жінка. 5 людей постраждали внаслідок удару по Богодухову. Це Харківщина. Так само про це розповідають ОВА. Внаслідок удару пошкоджено фасад будинку і лінію електромережі. Горів гараж, 3 автомобілі. Повідомлялось і про атаку у Полтавському районі. Там без жертв, але було вражене підприємство. В «Укренерго» попередили про можливі відключення світла у разі тривалої спеки та нових масованих атак РФ. За словами голови правління компанії, якщо температура понад тиждень триматиметься на рівні плюс 30 за Цельсієм і вище, а енергетична інфраструктура зазнатиме ударів, у вечірні години можливі обмеження електропостачання тривалістю до 5 годин. Виконуючи обов'язки президентки Венесуели Делси Родрігес повідомляє про 32 загиблих і 700 поранених внаслідок землетрусу. Нагадаю, в Венесуелі сталися ввечері 2 потужні землетруси магнітудою 7 і 7,5 балів за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи відчули в Каракасі, масово вибігали люди з будівель на вулиці, а у кількох районах столиці зафіксували руйнування конструкцій та кошмари пилу після обвалів. Місцева влада повідомляла про пошкодження житлових будинків, початок же ж рятувальних робіт. І ось бачимо перші наслідки, вже кількадесят загиблих і, нагадаю, 700 поранених, але операція триває досі. Більше новин уже згодом, за півгодини. Лишайтесь Київ.ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, але ж і про погоду.
2: Погода на Київ.ФМ.
5: Плюс 24 за вікном у столиці. Очікуємо, що температура підніметься ще на мінімум 4 градуси. Плюс 28 сьогодні буде, як мінімум. Але ж опадів синоптики не обіцяють. Лишайтесь Київ.ФМ, там, де новини міста і всієї країни.
4: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
4: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Друга кава, Лейла Мамедова, активно з вами працюємо. Ну що ж, давайте будемо розпочинати одразу і до теми, і до нашого гостя. Дивіться, я не знаю, як ви, у мене вже якось воно автоматично складається. Якщо раніше я там ще пару років тому дивилася, да, де товар був придбаний, можливо, так складається, що є такий принцип звички, що ми починаємо продовжувати через якийсь час купувати так ті товари, до яких ми, ну, фактично звикаємо. Тому що ми довіряємо, ми розуміємо, що нам цей товар підходить, або це продукт, або це товар промислового характеру. Тобто, да, ну, я маю на увазі там для дому, наприклад, ті самі паперові вироби і так далі. І воно ж часом якось, знаєте, межа якась. Ти переходиш і не звертаєш увагу на те, що я маю на увазі не на строк придатності зараз, а на те, де вироблений товар. Ну, так в мене сталося, і переважно більшість це все-таки товари, які зроблені в Україні. От сьогодні хотілося поговорити щодо цієї теми. Побачила у колег на телеканалі Київ, і думаю, що треба і нам з вами проговорити, так, щоб моя аудиторія теж почула, так, на що ми звертаємо увагу, що це означає. Ну і про підтримку бізнесу, власне, да, теж будемо говорити. Дивіться, одразу хочу сказати, я знаю, що зараз ви вже до нас звертаєтеся, коли буде кешбек за квітень. Дивіться, він в обробці знаходиться. Зрозуміло, що там автовідповідачі вами і ті, хто пише в Дії і на порталі, і в соціальних мережах, вони вам відповідають, що вони не нараховують ці кошти, вони лише виконувачі програми, так, і тому профільне міністерство має зробити цей процес, реалізувати. Я знаю, що чому ви до нас звертаєтесь, бо його треба використати до 30 червня. У нас з вами сьогодні, на хвилиночку, на секундочку, 25 червня. Тому те, що я вам промоніторила в соціальних мережах, в Дії відповідають на стріночках Дії, відповідаю, що чекаємо, ну, коли буде, що я вам можу сказати. Ось така історія. Він в обробці зараз знаходиться, тому, ну, можемо сподіватися, що, може, найближчими днями таки він надійде. Але ми сьогодні, переважно більшість, хочу поговорити про товари з позначкою, да, зроблено в Україні, наскільки українці там звертають увагу чи не звертають, і як це впливає на бізнес. Нам головне це обговорити. Руслан Соболь, голова Асоціації підприємства малого та середнього бізнесу, сьогодні з нами. Руслане, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Рада вас сьогодні чути. Дійсно, поговоримо і про вплив, правда, і взагалі, як впливає на всю економіку України, і як товари з позначкою зроблено в Україні взагалі сьогодні. Да, оце маркування, я скажу так. І скажіть, будь ласка, це ж не просто стікер, правда? Це ж, цей маркер що підтверджує?
2: Дивіться, в розвинених економіках, здебільшого розвинені економіки, використовують цей інструмент впливу, да, бо все є. От економіка – це інструмент впливу. І це погано, може, не буду її проводити. Ладно, цього хотів аналогію не гарно привести, не буду її проводити. Але це, давайте називаємо іншим словом, це експансія. Це експансія, тобто країни, яка постачає свої товари та послуги з позначкою зроблено десь. Це експансія. Це якраз доказ того, а в якому стані взагалі країна, наскільки вона сильна, наскільки вона здатна свої інтереси. Але все починається, ну це вже коли розвинена економіка, але все починається зсередини. Тобто жодна розвинена економіка не виходить на зовнішні ринки і не займається експансією, не експортує свої товари та послуги, поки вона не укріпила свої позиції всередині країни. Дійсно, це ціла програма. Взагалі, до прикладу, там, в таких країнах, як Америка, Германія, да, ось далеко ходити не потрібно, наші сусіди, Польща. Вони всі по лекалу вибудовували свою стратегію економічного розвитку саме на позиціях спочатку внутрішній ринок, підтримка внутрішнього виробника товарів та послуг. Інструментів дуже багато. Але в тому числі обов'язковим і невід'ємним є участь спільноти, участь громадянського сектору, участь споживачів. Тобто споживати своє звучить гордо. От такий лозунг звучить і є фундаментом розвинених економік. Споживати своє, свій до свого по своє. І дійсно це вклад, це інвестиція. От коли ми купуємо товари і замовляємо послуги з позичкою, зроблено в Україні, ми інвестуємо в своє майбутнє. В майбутнє наших дітей, в нашу економіку, в це ж фундамент. Від цього все стартує. І дороги, і муніципальний транспорт, і економічні програми, соціальні програми. Тобто все базується на сильній економіці. Сильна економіка, ну, вона починається з національних виробників товарів і послуг. От вам, може, таки загальними мазками, але спробував
1: донести.
2: Ні,
1: все зрозуміло, і плюс, да, зрозуміло і пояснення тому, і дякую, що і роз'яснили, тому що, ну, і плюс зрозуміло, що це дуже важливо, правда? Як ви, і, до речі, да, я розумію, що багато там слова експансія, хтось комусь воно подобається чи ні, але я розумію, до чого ввели, і ви роз'яснили це, тому дякую. Скажіть, будь ласка, я хочу тоді в продовження. Ну, дивіться, я правду сказала зі свого власного досвіду, у мене якийсь момент, ця межа майже зникла. І я потім навіть, коли себе зупиняю, вдома передивляюся, в мене, ну, 99,9 – це все-таки український виробник. Не тому, що я там… Да, спочатку це було, я навіть придивлялася і дивилася, спеціально там вибирала, щоб це було український виробник, скажу чесно. Потім воно автоматично, тому що мені ці товари подобаються, чи смаково, чи там промислове, як я вже сказала, спрямування і так далі. Я так розумію, що все одно в якийсь момент, це не зовсім економічний момент, я розумію, більш психологічний, але напевно все одно ця стає такою економічною звичкою перехід до цієї купувати виключно українські товари.
2: Я б так не сказав.
1: Так.
2: От ви приклад для спостереження і для повторення, дослідування, будемо так говорити.
1: Угу.
2: От я би не сказав навіть про себе. От мені, може, десь трошки буде соромно це визнати, але в мене немає 99%
1: угу.
2: продуктів з позичкою зроблено в Україні. До прикладу, ну, тому що такі товари, ну, Україна ще чи не виробляє, чи виробляє, ну, наразі ще в неналежній якості. Але є інші аспекти також, крім звичок споживацьких, ви правильно про них сказали, є споживацькі звички. Ну, типу, ну, якщо є там сири улюбленої марки, ну, вони не виробляються в Україні, чи виробляються
1: так,
2: поки з неналежної якості.
1: Так.
2: Або є якісь продукти, ну, специфічні, да, там, які Україна наразі не виробляє, там, морепродукти, таке інше. Але, крім цього, є економічний вплив, економічні показники. Тобто є величезна, на жаль, в Україні є величезна кількість споживачів, які зараз орієнтуються не на позначку зроблено там десь, а на ціну. А скільки це коштує? Наразі в національному виробнику, ну, важкувато конкурувати з тим же польським виробником. Чому? Тому що, ну, ми всі розуміємо, в яких умовах ми це пробуємо виробляти. Відключення світла, резервне яке? Ну, на генераторах. А це, ну, дуже недешево. Це не може не впливати на кінцеву ціну продукту. Ну, енергетична складова, це як рушій, це як двигун, да, економіки, ну, він не може не впливати. А доставити цей продукт, це теж вартість палива і таке інше. І якщо ми говоримо про, ну, якщо ми вже беремо цей приклад, я вже його приводив декілька разів в нашій навіть розмові, про Польщу.

0: умові, чи там чекати якийсь час. Просто це відбувається автоматично без участі людей, взагалі, без участі чиновників чи податковців і таке інше. Ось, в Україні наразі це ще, ми на шляху, давайте так, ми на шляху, ще якийсь час займе, тому вартість продукту аналогічного, виробленого в Україні і виробленого в Польщі, вона відрізняється. В Україні цей продукт виробити буде дорожче, на жаль. Тому є, ну, я впевнений, я знаю, що є кількість споживачів велика, яка орієнтується на ціну, а не на жаль, а не на... Не на підтримку національного виробника. І це можна зрозуміти, до речі. Це ж, ну, тобто люди розуміють, ну, орієнтуються на свій гаманець, і вони вправі в вибору. Бо кожен раз, коли ми щось купуємо, ну, ми голосуємо за той чи інший продукт. От, ну, часто голосують гаманцем.
1: Так, погоджуюсь. Скажіть мені, будь ласка, ще тоді, ну, повертаючись, да, до теми там національного кешбеку, нас тут, правда, вже завалили слухачі з приводу, де їх квітневий кешбек. Я вже скільки разів пояснювала, що я вже як Дія відповідаю. Ми ж не нараховуємо, можемо тільки озвучити, правда, інформацію. А то я вже іноді себе почуваю як працівник Київводоканалу або Київтеплоенерго, а тепер вже і відповідаю за кешбек. Але питання в іншому. Я і не до вас.
0: Хтось потрібен.
1: Потрібен відповідати, ну, за звичайно. І не до вас, Руслане, запитання, до профільного міністерства. Окей. Але скажіть мені, будь ласка, можемо говорити, що завдяки десь національному кешбеку частково українське купувати стало для багатьох українців звичкою? Чи не варто так?
0: Ну, я давайте так скажу. Mm-hmm. Я сподіваюсь. Я сподіваюсь, mm-hmm. бо будь-які інструменти, які допомагають просувати національний продукт, це позитивно. Будь-які інструменти. Я в програму «Національний кешбек», я дуже скептично до нього відношусь, mm-hmm. на жаль. Mm-hmm. Ось, до речі, чому ви тільки що привели приклад, бо коли все працює автоматично, коли все, типу, працює як годинник, тоді інструмент працює. А коли 26-го числа, телефонують там не в профільні міністерства, да, а там людям, які опосередковано мають до цього якусь відношення, ну, значить, що програма не зовсім працює, а це може викликати відкладений такий ефект розчарування. Тобто, коли. Чи якщо, не дай Боже, чи коли ця програма там отаким чином просто заглохне і перестануть відшкодовувати цей кешбек, багато людей просто, ну, якимось чином, будуть реагувати, і часто густо можуть просто протест вимкнути. Ага, ну все, не буду споживати тоді національне. Все, отак держава зі мною, вона не відшкодовує, а все, не буду купувати державне, українське. І це може спрацювати в негативно. Тому я от в цю програму, ну, я скептично до неї відношусь. Краще б оці гроші, які закладені в бюджеті на відшкодування споживання національного, щоб передали виробникам, щоб вони поставили сонячні панелі, щоб зменшили собівартість цього продукту, розумієте? Що коли б на поличках, коли перед нашими очима на поличках буде зроблено в Україні якісне, смачне і дешевше, ніж будь-що, то... Ну, споживачу не треба буде думати, що йому купувати, розумієте? От я думаю, що в цьому випадку це спрацює краще. Якщо ми підтримуємо національного виробника, який буде робити якісне, надійне і, головне, давайте так, конкурентоздатне по ціні, щоб не сказати дешеве, тоді вибір буде очевидний у споживача. Тоді не треба буде думати, ага, я от куплю українське, воно дорожче, але я зараз вирухую, воно мені десь колись повернеться. Ну, це складний механізм. Складний механізм, який ось, бачите, дає збій. Щось там своєчасно не компенсується. І таке інше викликає багато питань зайвих. Коли споживач приходить, я споживач, я приходжу в магазин, я бачу надійне, якісне, смачне і... недороге, чи так, конкурентоздатне по ціні. Все. Я не думаю, що купувати. Mm-hmm. І тоді оце відчуття патріотизму, розумієте, воно автоматично сформується. Бо це питання, розумієте, в чому ще помилка цієї програми. Бо держава дає споживачам оцей люфт. А бути патріотом чи не бути патріотом? Вирахуєш ти оцю знижку, чи не вирахуєш ти оцю

0: оцю знижку, чи буде тобі патріотом, купуючи саме цей продукт, чи не буде тобі патріотом, купуючи саме цей продукт. А це помилка. Бо це державна взагалі задача, типу, розвивати патріотизм всередині країни. Це не питання споживачів чи громадян, це питання державного значення. Тобто про це потрібно, про це має думати держава. І як? Через механізми підтримки національного виробника, які не стосуються взагалі споживача. Він взагалі тут не має приймати участь. Споживач приходить в магазин, дивиться на полки і бачить, ага, все, смачне, надійне, і ще й зроблено в Україні. Вибір очевидний. Очевидний, все, нема про що говорити, нема що вибирати. Все, я купую українське. І таким чином підтримую, інвестую в свою економіку, інвестую в своїх, значить, своє майбутнє, в майбутнє своїх дітей, бо купуючи українське, я сплачую національному виробнику, він сплачує податки, які в свою чергу перетворюються в дороги, в соціальні програми, в комунальні послуги, в комунальний транспорт. Коротше, от все йде, розвиток іде от по такому колу. І ніяк по-інакшому, ну, наразі. А ми видумуємо трошки велосипед, ми трошки... Експерименти. Це все експерименти, які має пройти країна. Ми незважаючи, до речі, незважаючи на якісь недоліки, які є, на жаль, і які ще будуть, а все одно ми демонструємо високий рівень. Навіть в таких складних умовах, я не знаю, яка б ця країна витримала все одно зберігати національний бізнес, все одно зберігати виробництво, незважаючи там на ці знищення виробничих потужностей, знищення енергетичних потужностей, але все одно економіка тримається, продукти виробляються, і база у нас дуже дуже гарна є. Єдине, що після закінчення війни, вона ж точно закінчиться колись, щоб ми її швиденько відновили і з новими силами запустили. Ну, це знову ж питання державне, не наше з вами в цьому ефірі.
1: Зараз я як новина повідомляю, що на Дарниці, Позняках, Осокарках та Харківському масиві зникло світло в багатьох будинках. Так само глава Укренерго пан Зайченко сьогодні озвучив, що кияни у липні та серпні треба очікувати на відключення світла до 5 годин. Зв'язку з чим, навіть якщо не буде обстрілів, це може статися через сильну спеку, яка може затягнутися. Цитую дослівно. Ну, плюс, якщо будуть нові обстріли, зрозуміло, що цей процес може посилити. Це не для лякалки, шановні слухачі, це реалії нашого життя. Правда, Руслане? Тому що звикли вже за останні пару місяців, правда, що зі світлом ситуація стабільна, але бачимо ось таку історію. І тут в цьому контексті я знаю, що ви дуже вболіваєте за підприємців, так, і навіть наголошуєте, що все-таки, варто звертати увагу, хоча я розумію, що є там те, про що ви говорили, але все-таки, що це така стратегічна підтримка бізнесу, який теж виживає, правда, в дуже важких умовах, правда? Це вже на фінал, так підсумовуючи.
0: Так. Тобто, ми точно до цього прийдемо. Просто чи швидко, чи довго, це вже від нас залежить. І, звичайно, я сам своїм прикладом і своїм близьким, рідним, всім в асоціації, ми про це постійно говоримо, що якщо є вибір, і навіть воно трошки дорожче, але купити українське, то, звичайно, треба купувати українське. Не тому, що, значить, от я там якийсь патріот і такий інший. Ні, тому що це підтримка мене. Я себе підтримую, коли я купую українське. Себе. Якщо я відчуваю, що я в країні, я тут споживаю, і тут мої діти, тут мої близькі, то я інвестую в себе, купуючи українське. Навіть ціною, що воно дорожче. Да, трошки дорожче. Зараз дорожче. Ви бачите, ви зараз сказали, відключення від світла. Як планувати виробничий процес? Да, з одного боку, вже мало підприємств, де ще не встановлені генератори, сонячні панелі. Мені здається, ми під кінець цієї війни вийдемо з повною автономією. У кожного в квартирі буде, у кожного в сараї буде вже, сонячна станція чи міні-атомна станція, може, де живемо, дай Боже. Це так, шуткуючи.
1: Ну, це так.
0: Що там рівні. І це дозволить також нам конкурувати.
1: Дуже вам дякую сьогодні. І дякую, що так і з вболіванням за цей процес. І конструктивно Руслан Соболь, голова Асоціації підприємств малого та середнього бізнесу, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, я зараз додам ще інформацію. Генеральний гендиректор Ясно Сергій Коваленко теж офіційно повідомляє, на лівому березі Києва за командою НЕК «Уроканерго» введені екстрені відключення. Стежте, будь ласка, за Києвом цифровим, отримуєте повідомлення. Далі він написав просто коротко: поки без деталей. Отже, деталей щодо причин термінів відновлення електропостачання теж, я дивлюся, поки що наразі немає. Ну, давайте, дорогі друзі, стежимо, і мої колеги в новинах, і я вам буду озвучувати, що нині відбувається, як тільки буде і підтверджена інформація, коли може з'явитися світло, одразу вам озвучимо. Друга кава триває, Лейла Мамедова, почуємось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Вирішивши завести другого кота, мало хто замислюється, як їх вихованець поставиться до появи ще одного члена сім'ї. Зазвичай старожили не радіють новому сусідові, і якщо вчасно не втрутитися, пухнасті стануть постійно конфліктувати, і справа може закінчитися печально. То як же подружити котів один з одним? Насамперед, зважте, щоб двом тваринам було легше уживатися в одній квартирі, їм потрібно відразу дати зрозуміти, що єдиним авторитетом в будинку є людина. А щоб у старожила не виникло ревнощів і образи, його не можна обділяти любов'ю і ласкою. Крім того, аби уникнути конкуренції, забезпечте кожному індивідуальний лоток, місце для сну і прийому їжі. Щоб тварини не відчували себе обділеними, їм бажано купити схожі миски, лежанки та горщики. Розмістіть миски для корму та води в одному приміщенні, але на достатній відстані. Це потрібно, щоб тварини бачили одне одного під час прийому їжі, але були захищені від нападок сусіда. Якщо ж один вихованець постійно лізе в миску другого, то годувати їх краще в різних кімнатах. Чи вживуться пухнасті, залежить від того, як пройде перше знайомство. Щоб все пройшло гладко, під час вселення у квартирі варто закрити всі вікна і відкрити двері в кімнату, щоб у тварин був простір для маневрів. Переноску з другим котом занесіть в коридор і дозвольте першому вихованцеві обнюхати її. Далі відкрийте дверцята і чекайте, поки тварина самостійно вирішить вийти звідти. Якщо новачок відразу сховається в найближчій кімнаті або під диван, його не можна діставати. Як тільки кіт трохи прийде до тями, він вилізе сам. Надалі господар повинен тільки спостерігати за поведінкою вихованців і втручатися лише за необхідності. Залишати вихованців наодинці можна тільки після повної адаптації. Тривалість процесу адаптації залежить від характеру вихованців. В середньому на те, щоб подружити двох котів в одній квартирі, потрібно від декількох днів до 8-12 місяців.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі коротко про головне. Почнемо зі столичного. Шириться повідомлення мережею про те, що в Києві частково зникає світло, зокрема і у Дарницькому районі. Попередня причина може бути в роботі обладнання на тлі спеки. Подібні ситуації вже траплялися раніше, коли через високе навантаження мережі реагували аварійними відключеннями. Але ж, тим не менш, чекаємо на офіційні повідомлення і детальну інформацію, наскільки серйозні проблеми у нас з обладнанням влітку після такої важкої зими. Продовжимо тему світла. Графіки відключень, його тривалістю до 5 годин можуть повернутися у разі масованих атак на енергосистему. Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко про це заявив. За його словами, наймовірніше обмеження можуть застосовувати у вечірні години, коли навантаження на енергосистему найбільше. Водночас «Укренерго» кажуть, що цього літа в Росії менше шансів залишити Україну без електроенергії надовго завдяки додатковій генерації і кращому захисту енергооб'єктів, але ж і тривалий, власне, спекотний період так само впливає, крім обстрілів, на ситуацію в енергомережі. Але якщо ці два фактори будуть поєднані, ми розуміємо, які можуть бути наслідки. На Хмельницькій атомній електростанції проводять слідчі дії щодо окремих закупівельних процедур у попередні роки. Про це повідомляють в Енергоатомі. У компанії заявили, що надають правоохоронцям необхідні документи і сприяють розслідуванню. Слідчі дії не впливають на виробничі процеси і безпеку об'єкта АЕС. Працює у штатному режимі, йдеться у повідомленні. На продовження кримінальної теми. Ув'язнення за зґвалтування і убивство 12-річної дівчинки у Полтаві. Засудили 57-річного чоловіка. Його засудили полтавці до довічного позбавлення волі за зґвалтування і убивство 12-річної дівчинки, а також за сексуальне насильство щодо 9-річної дитини. Такий вирок ухвалив Полтавський районний суд. Повідомляється, що нафтопереробний завод в Уфі на РФІ зараз перебуває під атакою. Є влучання. Це понад 1500 кілометрів від державного кордону з Україною. На території підприємства фіксують дві точки горіння, але ж чекаємо на підтвердження цієї інформації від українських офіційних джерел, а зрештою і про наслідки влучання, але відео з димом, вогнем вже шириться російськими соцмережами і нашими теж. Більше новин уже згодом. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава триває. Лейла Мамедова, є що ще запропонувати до обговорення. Давайте активно так само попрацюємо. Ну, дивіться, зараз будемо говорити, що у нас відбувається в питанні транспорту у столиці. Кілька тем, до речі, будемо обговорювати. З нами буде на зв'язку представник Київпострансу. Зараз ми, зокрема, да, і багато тем будемо обговорювати, тому я хочу, щоб ми з вами встигли все обговорити, що запланували. Поговоримо, ну, насправді, про кілька моментів дуже важливих, і про оновлення рухомого складу, та й взагалі про плани закупівлі нових тролейбусів, що це за тролейбуси, про це будемо говорити. І плюс я ще хочу вам розказати, що в Київпостранці відбувся конкурс досить цікавий. Про що цей конкурс, давайте трошки пізніше. Це будемо, знаєте, так, поступово. Тетяна Тараско, виконувачка обов'язки генерального директора комунального підприємства «Київпостранс», сьогодні з нами. Тетяна Євгенівна, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Рада вас сьогодні чути. Дуже давно хотіли з вами поговорити, скажу чесно, є про що говорити, тому давайте це все обговоримо. Єдине, що все поступово, щоб, знаєте, встигнути те, що запланували. Отже, плани були, правда? Точніше, не плани, я так розумію, що це плани, які будуть втілені і в дії прямі. Закупівля нових низькопідлогових тролейбусів. Розкажіть, будь ласка, про процес оновлення рухомого складу Київпостранцу. Я так розумію, що цей процес насправді безперервний, просто що буває меншими партіями, умовно, я так, знаєте, перефразую, а бувають більшими партіями закуповуються. Більш детально розкажіть про оновлення складу.
2: Ну, по-перше, дійсно, підприємство постійно працює над оновленням рухомого складу. Наприклад, в цьому році, на початку року, ми провели тендерну закупівлю та уклали договір з українським виробником, це політехносервіс, на постачання 16 нових низькопідлогових сучасних тролейбусів. 8 з цих тролейбусів вже наразі курсують на маршрутах міста Києва, і 8 останніх найближчим часом планується також поставити до підприємства. Ми будемо випускати їх на лінію. Також в рамках фінансової угоди між Києвом та Європейським інвестиційним банком, в рамках проєкту «Міський електричний транспорт міста Києва», в березні місяці ми провели так само закупівлю нових низькопідлогових тролейбусів. І, до речі, варто зазначити, що ті тролейбуси, які нами були придбані за кошти підприємства, в них є автономний ход до одного, ну, 1 кілометр. Вони повністю оснащені всіми пристосуваннями для перевезення пасажирів числа маломобільних груп населення, до яких відносяться, то, ну, як я вже зазначала, там 100% низька підлога, пандуси, місця для крісла колісного, система озвучки зупинок внутрішня, зовнішня, внутрішні та зовнішні інформаційні табло, так, тобто для того, щоб особам з інвалідністю, які користуються нашим громадським транспортом, було перш за все зручно. В рамках... Так, я слухаю вас.
1: А ви скажіть мені, будь ласка, щоб я не забула, а які переваги отримують пасажири завдяки оцим низькопідлоговим тролейбусам?
2: Ну, по-перше, це, як я казала, це повністю нова техніка. Так. В них є, вони обладнані системою опалення, системою кондиціонування. В них є більш м'який ход, так? І вони, до того ж, вони з цікавого, вони обладнані ще системою для зарядки гаджетів, так? Що в наш час, під час постійного відключення світла, на жаль, да, це дуже зручно буде для пасажирів. Також в них, знову ж таки, в них LED-освітлення сучасне, в них тоноване скло, тобто все для того, щоб пасажирам було комфортно користуватись міським транспортом.
1: Слухайте, то це у вас будуть якісь постійні пасажири, якщо ще заряджатися можна буде. Ну, це так, на рівні, я розумію, десь жарту, але разом з тим. Дякую, що це роз'яснили. Дивіться, хтось закидає, що під час воєнного часу, да, треба займатися виключно військовою складовою. Ми не будемо сперечатися, але і роботи по місту інфраструктурно, вони мають відбуватися. Тому я думаю, що, ну, насправді це дуже правильні рішення, але з іншого боку, скажіть, будь ласка, важко взагалі ці процеси нині реалізувати щодо до оновлення парку транспорту? Тут же ж фінансування досить суттєве. Наскільки сьогодні ці процеси не просто, скажімо так, реалізовувати?
2: Ну, скажімо так, що ну, варто зазначити, мабуть, що багато техніки ми придбаваємо не за кошти бюджету, не за кошти підприємства, а саме за кошти наших міжнародних партнерів. А протягом 2021-2023 року, наприклад, да, Київ отримав 20 нових трамваїв виробництва Татра Юг. Це була так само рамка, це було за проєктом міський громадський транспорт України. А також в рамках фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком, це угода про передачу коштів між Міністерством фінансів, між Міністерством на той ще час Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та власне Київпастрансом. Так, ми, як я зазначила, отримали на початку там 21-23 роки, це було 20 трамваїв. Потім в рамках цієї ж фінансової угоди ми отримали протягом 25-го року і 26-го року ми отримали та випустили вже на лінію 85 нових сучасних автобусів. Вони так само, вони повністю дотримуються усіх вимог інклюзії, тобто як і тролейбуси, про які я щойно розповідала, вони повністю обладнані низькою підлогою, пандусами, місця для крісла колісного. Знову ж таки, все, повністю вся така сама озвучка, кондиціонери, опалення, все для того, щоб було комфортно. Тобто, ну, це не тільки кошти підприємства, тому місто все одно, не дивлячись на складні реалії сьогодення, місто має розвиватися. І Європейський інвестиційний банк в тому числі нам дуже допомагає в цьому.
1: Так, і це важливо насправді. І дякую, що ви озвучили, звідки фінансуються ці напрямки. Це дуже, ну, насправді важливо для наших слухачів. Оце знімаємо такі, знаєте, коли стереотипність десь працьовує, але разом з тим, всі ж хочуть їздити на новому транспорті, ну, на оновленому, так, і хорошому транспорті. Тому тут, якби, питань теж немає. Але скажіть, будь ласка, от ви почали говорити, в нас же плюс, ну, там і тролейбуси, і автобуси, і трамваї, правда? Ну, тут, як ви вважаєте, найбільше оновлення сьогодні? Ну, от я, якби мене швидко запитали, я б сказала трамваї, якщо чесно.
2: Ви, мабуть, користуєтесь більше трамваями,
1: ні,
2: так?
1: Ні, просто в нас тут на Подолі, і, чесно скажу, вони такі старенькі, я, ну, мені дуже подобається, я навіть спеціально це роблю, чесно скажу. Я не знаю, в мене поїздка на трамваї викликає, особливо в центрі, і от Поділ, я не знаю, викликає якісь хороші внутрішні відчуття, особливо, коли не дуже хороший ранок чи день, чесно вам скажу. Але, ну, настільки старі ці трамвайчики, ну, ще майже щодня ця жіночка-водійка виходить і постійно щось там вирішує, десь на якійсь зупинці, бо щось в неї постійно там ламається. Тому я це просто кажу, ну, там реалії сьогодення, але можливо це не так. Бо я, наприклад, бачила на лівому березі, там де були зараз там, правда, ремонтні роботи, але той самий 28-й, мені здається, завжди звертала увагу, який красивий там склад цей рухомий.
2: 27-й, так, це 27-й маршрут, там нові трамваї, на жаль, для Подолу вони на даний час, вони довгі, так, але враховуючи ландшафт Подолу, вони там дуже гарно пройдуть. Да, при цьому ми постійно ті трамваї, про які ви говорите, ми другий рік поспіль ми робимо капітальні ремонти для таких трамваїв. Це трамвайні вагони Татра Т3. Такі капітальні ремонти, ну, по-перше, вони змінюють зовнішній вигляд трамваю, вони роблять його більш комфортним. Ми змінюємо повністю внутрішнє оздоблення трамваю, пульт керування. Знову ж таки, після капітального ремонту ми облаштовуємо кондиціонером. Сама їздила, тому знаю, що це дуже важливо. Так? І, ну, з часом, з часом все таких трамваїв на Подолі, да, власне, буде все більше і більше. Більш того, в нас є плани стосовно пристосування їх до, знову ж таки, до інклюзії, тому що трамвайні вагони Т3, вони, враховуючи їх, скажімо так, специфіку, цю конструкцію, да, яка була ще запланована виробником, вони не є, на жаль, низькопідлоговими, але ми зараз пошукуємо рішення там конструктивні, да, стосовно того, щоб особи з маломобільних груп так само могли користуватись такими трамваями. Такі капітальні ремонти, вони, по-перше, продовжують термін користування такого трамваю на 10 років. Ми робимо їх власними силами, тобто, ну, працівники наших депо виконують такі капітальні ремонти. На жаль, так, це не дуже швидко, такий капітальний ремонт в середньому десь триває 3-4 місяці, враховуючи також воєнний стан в країні, воно може трохи подовжуватись. При цьому наші працівники стараються робити такі роботи, завершувати такі ремонти вчасно і випускати транспорт на лінію.
1: Я хочу, щоб...
2: Я сподіваюся, ви бачили всі нові трамваї, ну, не нові, а відкапіталені вже. Да, вони більш яскраві, вони більш, звісно, вони більш комфортні. Так.
1: Тетяна, а я хочу тоді в продовження, ну, от я вже задала, так, це, ну, приклад, і сьогоднішнього ранку, коли, і при всій повазі, просто, я завжди вітаюся, скажу чесно, завжди вітаюся з водіями, завжди кажу їм дякую, в кінці вони, до речі, дуже дивуються, я так розумію. Ну, я не знаю, це просто так сталося, бабця моя мене навчила, і я за що їй дякую, завжди вітатися. Окей, але питання в іншому, от сьогодні така сама історія, і я бачу переважно більше все-таки жінок, ну, це реалії нашого часу. Я навіть не про жінок за кермуванням. А я про... У вас є, ну, дефіцит кадрів суттєвий сьогодні, якщо ми говоримо про тролейбуси, автобуси, трамваї? Бо метрополітен – це інше питання, але я знаю, що там постійно оголошуються набори. А якщо ми говоримо про вашу сферу, що з кадрами сьогодні?
2: Так, дійсно, на жаль, на сьогоднішній час у нас є дуже гострий кадровий дефіцит. У нас майже 30% – це, якщо брати це загальну кількість по персоналу, не вистачає. Найбільше не вистачає це, ну, робітничих професій, саме там тих людей, які ремонтують рухомий склад, слюсарів, токарів і інших. Так само дуже не вистачає, не вистачає водіїв автобусів. Це в нас, ну, це велика проблема, адже саме ці люди, вони перекривають нашу транспортну роботу, навіть, ну, в умовах блекауту. Так, і водіїв автобусів в нас не вистачає десь близько 32%, водіїв тролейбусів майже 26% і трамваїв 21%. При цьому ми проводимо навчання, тобто на базі підприємства працює навчально-курсовий комбінат, який займається підготовкою водіїв електротранспортів, транспорту водіїв автотранспорту. Таке навчання можна, до речі, пройти безкоштовно за внутрішніми програмами підприємства або за направленням від центру зайнятості. Тож запрошуємо усіх охочих долучитися до нашої команди професіоналів і стати, ну, стати частиною КП «Київпастранс». При цьому зазначу, що в минулому році на базі навчально-курсового комбінату нашого прийшло навчання близько 184 осіб, і вже цього року, за перше півріччя цього року, пройшло навчання 70 осіб.
1: Хтось каже, але це нормально, все одно хороше поповнення, правда, кадрове може бути в майбутній
2: перспективі. Звісно, це гарне поповнення.
1: Я хочу, щоб ви просто встигли, да, деякі речі. Ви договорі зараз, будь ласка, і перейдемо до конкурсу з вашого дозволу, добре?
2: Я просто хотіла сказати, що враховуючи те, що загалом штатна чисельність саме водіїв по підприємству – це близько 1500 осіб. Тому я вважаю, що якщо навчання пройшло і 184 особи минулого року, так, і якщо ці особи дійсно залишаються працювати в нас в штаті, то це досить непогана сума, непогане число.
1: Так, і це добре. І ви зараз озвучили такий заклик, зробили мотиваційний, хто готовий, будь ласка, так. А де, до речі, можна подивитися на сайті «Київпастрансу», правильно я розумію?
2: Так, звісно, на сайті «Київпастрансу», тобто люди можуть подивитись, і які вакансії, можуть зателефонувати до відділу кадрів, і наші працівники з задоволенням їх скерують саме до тих парків, або які їм будуть зручно локаційно, або які найбільш потребують поповнення кадрів.
1: І я так розумію, навчання проходить на базі навчально-курсового цього комбінату «Київпастрансу», правильно?
2: Так, так. Це наш відокремлений підрозділ. Так.
1: Жінки, чоловіки, ті, хто, да, абсолютно спокійно, немає ніяких гендерних моментів. Сьогодні, да, все ця межа стерлася, я так розумію, все чітко, так, і всі бажаючі, кого є потреба, ті можуть долучитися, правильно?
2: Ніяких гендерних моментів, звісно, немає. Більш того, на час воєнного стану у нас значно збільшилась кількість жінок, які сіли за кермо автобусу. Адже автобусом значно складніше управляти, аніж тролейбусом, ну, ніж електротранспортом, да, тролейбусом, трамваєм. І на сьогоднішній день у нас уже 12 жінок працює керманичками автобусів. Сім прийшли з нашого навчального, пройшли навчання в нашому навчально-курсовому комбінаті, потім після цього сіли за кермо автобусів. І 5 жінок прийшли до нас з проєкту «She Drives», який проходить під егідою ООН.
1: Давайте тоді про конкурс, з вашого дозволу. Дуже хочу, щоб ми його обговорили, бо мені самі стало цікаво, чесно скажу, що за конкурс. І я так розумію, що це така конкурс на виявлення професійної майстерності, так, серед водіїв та водійок, зокрема, от трамваїв, правильно?
2: Так, дійсно, це конкурс водійської майстерності серед водіїв трамваїв. Підприємство наше вже приймає участь у таких міжнародних конкурсах, починаючи з 2022 року. Ми приймали участь в європейських конкурсах «Трам-М», які проходили в Європі, я ж кажу так. І минулого року ми перший раз прийняли участь у світовому конкурсі, який проходить один раз на 3 роки. І серед 25 світових команд наші дівчата зайняли почесне 5-те місце. Цього року ми вирішили провести такий внутрішній конкурс. Серед наших водіїв приймало участь 5 команд. Було 2 команди з Дарницького трамвайного депо, 2 команди було з трамвайного депо імені Шевченка, і 1 команда була з Подільського трамвайного депо. І за результатами внутрішнього відбору перемогу здобула команда водіїв саме Подільського депо у складі Андрія Бічева і Наталії Гавриленко. Саме вони представлятимуть цього року Київ на європейському чемпіонаті з водіння трамваїв «Трам-М», який буде проходити в вересні в Варшаві. Андрій і Наталя, вони продемонстрували досить високий рівень своєї майстерності, приймали участь в таких вправах, як цільове гальмування, маневрування заднім ходом, точна зупинка трамвая і боковий інтервал. Сподіваємось, що цього року вони також займуть достойне місце і представлять Київ на міжнародній арені.
1: Бачите, це Подільське трамвайне депо, так? Я сьогодні його так часто згадую.
2: Так, ваше улюблене.
1: Це правда, я не приховую, скажу чесно. Дивлюсь, що я так розумію, що вони будуть проходити підготовку зараз, так?
2: Так, вони пройшли внутрішній відбір, і при цьому вони продовжують свої тренування на базі депо, щоб показати високі результати. Відточують свою професійну майстерність, продовжують.
1: Слухайте, це теж така і мотивація, і плюс, і визнання певне. Я не знаю, скільки, якщо у вас є інформація, просто намагалася знайти Андрій Бічев і Наталія Гавриленко, так? Вони давно вже трамвая панували, чи що можете про них розказати?
2: Вони разом, це молоді, досить молоді люди. Ага. Молоді, гарні, активні, вони досить таки недавно працюють, вони лише 3 роки вони разом прийшли, вони біля 3 років вони працюють в Подільському депо.
1: Це небагато, правда? А є у нас якісь водії чи водійка, які там, я не знаю, вже там якісь десятки роками працюють?
2: Так, звісно, у нас є, ви маєте на увазі взагалі з водіїв, чи ви маєте на увазі
1: взагалі трамваї? І трамваї також, да. Оце ж цікаво, є такі люди, що ювілеї якісь вже ви повідзначали з цього приводу?
2: У нас є водії автобусів, я знаю, які вже працюють близько 40 років. А в понеділок так само я познайомилася, ми випускали нові тролейбуси на лінію. А не знаю, чи бачили ви цей репортаж.
1: Бачила на телеканалі.
2: Так, я познайомилася з жінкою, яка працює керманичкою тролейбусів вже 20 років, при цьому за фахом ця жінка – вчителька української мови. Вона дуже гарно спілкується українською, вона знає своїх пасажирів, мені багато водіїв розповідають про те, що вони знають тих людей, які щодня там курсуються з їх маршрутами, вони так само вітаються, це така, культура, яка між водієм і пасажиром, скажімо так.
1: Теж так здорово звучить, да. Люди шукають себе, віднаходять певні моменти, правда, реалізовують стільки років.
2: У нас...
1: Я просто думаю, якщо багато... я вибачаюсь, якщо думаю, що стільки років, значить людині, ну це людина знайшла своє життя в цьому, правильно? Бо ну можна ж було пересісти і чимось іншим займатися. Але якщо там більше 20 років, значить це людина на своєму місці, як то кажуть.
2: У нас є дуже багато таких цікавих історій. У нас є історії, наприклад, коли у нас водійкою автобуса працює пані Наталя Петренко, яка до війни вела свій бізнес, в неї була логістична компанія, вона займалася там доставкою продуктів харчування. Під час війни її бізнес банкрутував, і після цього там її подруга порадила їй звернутися знову ж таки до проєкту «Жінки ООН». Вона прийшла там, ну, за цією програмою пройшла навчання, зараз вона кермує автобусом, і вона дуже щаслива. Ми з нею спілкувалися, ну, ми з нею спілкувалися на випусках. Це жінка, яка віднайшла себе в цій професії, вона від початку навіть не мріяла про це і не думала про це, да? Але коли життя повернулося, скажімо так, не дуже гарним боком, вона змінилась, і наразі вона дуже щаслива. Тобто у нас дуже багато таких прикладів. Водійка трамвая, Галина Нагорна, здається, так і прізвище. Це та жінка, яка приймала участь в минулому році на світовому чемпіонаті трамваю. Вона розповідала про те, що вона дуже хотіла стати саме водійкою трамваю, і притом в досить дорослому віці, так? Вона пройшла навчання, вона до цього дуже хотіла, вона закінчила, пройшла навчання в нашому навчально-курсовому комбінаті, і зараз, я не пам'ятаю, скільки років у неї стажу, ну, десь, я думаю, що наразі вже більше 10, да? Вона себе віднайшла в цьому, вона з задоволенням кожного дня ходить на роботу, вона посміхається. До речі, вона управляє саме таким трамваєм, як ви говорили, це 27-й маршрут, да? Жовтий трамвай, новий, Татра-Юг, і в неї чи бділка, чи, тобто в неї трамвай якось навіть називається, в нього є власне ім'я. Це не просто трамвай, да.
1: Ну все, якщо вже ім'я є трамвая, це означає, що це любов. Ну чесно, ну правда, ну ні, ну така ж як. Це вже все, знаєте, це вже як своє. І бережуть його. Я бачила, як вони деякі взагалі так прочищують самі. Ну то видно, що це вони люблять свою цю всю історію, і це їхнє життя. А вам дякую, що теж з такими емоціями, і видно, що да, і опікуєтеся цим напрямком, і хотілося б певних змін, і людей, щоб приходили. Тому сьогодні скористалися можливістю, ще й таку мотивацію ми з вами провели. Всі бажаючі, будь ласка, сайт «Київпастран», цю інформацію можете побачити і навчання пройдете. А ми поговорили про оновлення рухомого складу, ми поговорили про ті зміни, які сьогодні відбуваються в питанні і навчання водіїв в навчально-курсовому комбінаті, ну і про всі питання, пов'язані з транспортною системою. Хоча я розумію, що тут можна говорити безкінечно, тому чекаємо нашу гостю по можливості із переходом до нашої студії. Виконувачка обов'язків генерального директора комунального підприємства «Київпастран» Тетяна Раско була сьогодні з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми ж з вами рухаємося, бачите, ми як той трамвай, теж рухаємося вперед, і, як я завжди кажу, кожен на своєму місці має сьогодні продовжувати робити свою роботу. Чим ми займаємося буквально за кілька хвилин, будьте з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Володимир Манцюк народився 28 червня 1997 року на Тернопільщині у селищі Дружба. Змалку він вирізнявся силою волі, наполегливістю та прагненням до перемог. Спортивне загартування Володимир пройшов у боксерському клубі «Ринг» та Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання. Бокс став його справжньою пристрастю та життєвим шляхом. Манцюк здобув звання майстра спорту України, став багаторазовим призером всеукраїнських і міжнародних змагань, а у 2018 році – чемпіоном України серед студентів. На рингу він був безкомпромісним, поза ним – чесним, щирим і відданим. Його поважали тренери, рівнялися на нього молодіші спортсмени, а друзі і близькі знали – це людина великого серця і міцного характеру. Восени 24-го року, коли Україна переживала найважче випробування, Володимир вступив до лав сил спеціальних операцій Збройних сил України. Його фізична підготовка, дисципліна та бойовий дух стали неоціненними в бою. Він був не лише воїном, а й надійним побратимом, прикладом справжнього служіння країні. На жаль, мріям про мирне життя, про створення власної сім'ї не судилося здійснитися. 9 квітня 25-го року, під час виконання бойового завдання поблизу села Олексіївка на Сумщині, спортсмен загинув. За виняткову мужність і відданість батьківщині, боксера посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 13 квітня його поховали у рідному селищі Дружба, поруч із тими, хто його знав, любив і пишався ним. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
3: Маю вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба і про загалом роботу оборонців, про ситуацію зі світлом і про гуманітарну місію по розмінуванню в Україні. Почнемо з втрат загарбників. Ще 1270 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога в особовому складі наразі становлять близько 1 397 тисяч 60 росіян і їх союзників. Наші оборонці нищили ворожу техніку, серед іншого один танк, дві бойових броньованих машини, 67 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 450 одиниць автотехніки і 6 одиниць спецтехніки. Вночі армія РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою та використала ще 90 ударних БПЛА на додачу. Протиповітряна оборона знищила 83 дрони, повідомили про це в повітряних силах. Далі про столичне. На лівому березі Києва за командою «Укренерго» почалися екстрені відключення світла. Про це повідомляють у ДТЕК. Про причини не повідомляють, але мешканців просять економно споживати електроенергію. Зрештою, те саме повідомили і в компанії «Ясно». Причини не озвучували, але ж ситуацію констатують як таку, що може зрештою і повторюватись. Тож, справді, друзі, споживайте електроенергію завбачливо і не вмикайте кілька приладів енергоємних одночасно у мережу. На Оболоні в озері знайшли на п'ятий день тіло потопельника. Нагадаю, трагедія сталася на озері Редькіне. Водолазам таки вдалося відшукати тіло 23-річного хлопця на відстані 70 метрів від берега, на глибині 10 метрів. Потонув він ще минулої суботи. Роботи були ускладнені сильною замуленістю дна озера та нульовою видимістю у місці пошуку, але пошукові роботи тривали на прохання рідних загиблого. І гуманітарна організація Norwegian People Aid призупиняє розмінування в Україні після загибелі співробітників на Херсонщині. Під час атаки 24 червня по Херсонщині загинуло двоє працівників місії, а ще четверо отримали поранення. Генеральний секретар організації Раймонд Йогансен наголосив, що цей напад є частиною тривожної тенденції, коли гуманітарні структури, які мають імунітет згідно з міжнародним правом, стають цілеспрямованими мішенями. Ця компанія, нагадаю, працює в Україні з 22-го року. Її спеціалісти зробили дуже багато для розмінування української землі. І про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
3: Спекотна днина за вікном у столиці, плюс 24 за вікном, і обіцяє температура іще підніматися до плюс 28 теплих градусів, тож зважайте, друзі, на це, і що дощу сьогодні не буде. Не пробувайте багато часу на відкритому сонці. Бережіть себе і почуємось на Київ ФМ.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Давайте і далі так само активно попрацюємо. Ще кілька тем сьогодні готово вам запропонувати до обговорення. Дивіться, ми давно, точніше, ми дуже давно не говорили про фінансування політичних партій. Я от на днях побачила в черговий раз, знаєте, я ж моніторю для вас, побачила допис одного з наших гостей, з яким ми, до речі, говоримо про повоєнні вибори. Так? Тобто ми говоримо про вибори, говоримо про те, як держава готує про роботу і групи, і підгрупи у парламенті щодо розробки відповідних нормативних актів і документів. І от я на днях побачила у нього допис, я розумію, з чим він викликаний. Викликаний він там візитом до однієї з країн. І, зокрема, мені теж захотілося поговорити про фінансування політичних партій. Взагалі, давайте ми ще й нагадаємо, що у нас зараз цим питанням відбувається, тому що якось давненько, я скажу так чесно, якось про політичні партії фінансування ми рідко там чуємо. А от матеріал певний зробив, я скажу так, наш гість у Фейсбуці. Да? Я хочу поговорити про фінансування партій і про те, як може виглядати воно насправді, як би мало виглядати в Україні, і чи можна нам тут скористатися певним досвідом інших країн. Ну що, давайте це зробимо. Олександр Клюжев сьогодні з нами. Так, я думаю, що ви, хто знає, чули, ми частенько говоримо саме про вибори після війни. Радник голови Центральної виборчої комісії. Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Я ото підглядаю. Як тільки щось бачу цікаве, я одразу думаю, так, треба вас запросити. Ну, мене зацікавило, скажу чесно, я хотіла розібратися більш детально, про що йде мова. Але єдине, я з вашого дозволу, щоб нашим слухачам, я так розумію, що ви підняли це питання після візиту до Албанії. Правильно я зрозуміла?
2: Ні, я підняв це питання, тому що Венеційська комісія, яка, власне, здійснює аналіз законодавчих актів на запити країн, вона проаналізувала євроінтеграційний проєкт в Албанії щодо посилення прозорості і підзвітності партійних фінансів. І враховуючи те, що в Україні так само зміцнення вимог до політичних партій щодо фінансування їх активності є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, тому я, власне, і спробував провести певні паралелі, тому що я принципово вважаю, що нам треба вивчати досвід не тільки свій, не тільки там загальноєвропейський, але і звертати на увагу, які шляхи вирішення давніх проблем знаходять ті країни, які теж шукають своє місце в Європейському Союзі. Тому що важливо обмінюватися досвідом, знаходити формулювання і забезпечити дієву прозорість політичних партій.
1: Може, я вам вже трошки навіть в хорошому сенсі позаздрила. Я думала, що ви їздили туди по роботі, чесно скажу. Ну і там, зокрема, я хотіла далі говорити про Венеційку. Я думала, що ви ще і фізично туди візит здійснили. Ну і там після спілкування. Добре, бачите, все-таки, як моя журналістська фантазія десь іноді працює. Але
2: це нормально.
1: Нормально, нічого, я так просто тому. Добре. І ви тут такий досить серйозний зробили, да, розбір, да, по албанському проєкту і про заборони певні і так далі. І так далі. Я так розумію, як тепер ви хочете, ну там як фінал було, я так розумію, що тепер ви теж хочете запропонувати, як в Україні може це виглядати?
2: Ну, власне, безумовно, це великий перелік органів і експертів, в тому числі незалежних, в Україні працюють над ідеями, як посилити прозорість фінансування політичних партій. Я тут маленький елемент цієї дискусії, але в цілому для України це вкрай актуально, тому що у нас в найближчі роки, власне, відповідно до дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, має бути посилено вимоги до політичних партій. І так чи інакше нам прийдеться знаходити формули для того, як забезпечити, щоб політичні партії мали, по-перше, джерело фінансування і законні, прозорі. Найкраще це мова йде про підтримку з боку громадян політичних партій, яким вони симпатизують, але щоб ці кошти, які мають політичні партії, щоб вони були підзвітні, щоб можна було проконтролювати, куди вони витрачаються, щоб були сервіси, в тому числі електронні, для легкого доступного контролю, в тому числі з боку громадянського суспільства, за партійними фінансами. І тут, ви знаєте, треба сказати, що в Україні вже багато зроблено попередні етапи для посилення прозорості політичних партій. Не можна сказати, що всі ці вимоги, про які ми зараз говоримо, підзвітності, підконтрольності у неможливих незаконних джерел фінансування політичних партій, не існують в Україні. Дійсно, в Україні є достатньо прогресивні норми і механізми. У нас є політдата, платформа, яка дозволяє контролювати онлайн, по суті, результати звітування партій за свою регулярну діяльність. Є куди ще зростати, в тому числі щодо доступу до інформації про витрати партії на виборах, але в цілому робота йде. Але в чому зараз критично важливий момент і чому Європейський Союз всім країнам, які претендують на членство в Європейському Союзі, акцентує увагу на прозорості партійних фінансів? Тому що змінюється суспільство, нові технології, старі методи протидії незаконному фінансуванню стають вже неефективними. Ну, тут про що ми можемо говорити? Про криптовалюти, про широкий перелік так званих інфлюенсерів, які можуть де-факто отримувати великі гроші з певних невідомих джерел для підтримки політичних партій, але формально вони ніяк не звітують, вони не вважаються, власне, тими суб'єктами, які фінансують або підтримують політичні партії. Змінюється інформаційне середовище, велика роль соціальних мереж, онлайн-платформ, традиційні медіа втрачають свій вплив на власне виборчі кампанії, взагалі на політичний процес, а власне раніше вони і визначали механізми контролю за витратами, наприклад, на медійку з боку політичних партій. Тобто все змінюється, і зараз важливо шукати нові норми, які були б адаптовані до вимог нинішнього часу. І в Україні така дискусія теж йде, так само, як і на рівні інших кандидатів на членство в Європейському Союзі. І в самому Європейському Союзі є низка громадських організацій в Україні, які досліджують цю проблематику, в тому числі відома, я думаю, вам громадянська мережа «Опора». Угу. Є також важливий блок цієї проблематики, відповідальність за порушення обмежень щодо фінансування політичних партій, тому що у нас з одного боку є відповідальність і кримінальна, і адміністративна за порушення правил фінансування політичних партій або їх виборчих кампаній, але розслідувати це достатньо важко, тому що треба, ну, по суті, бути всередині цієї схеми чи моделі, яка може мати місце нелегально, да, під час виборів або в цілому політичному процесі. І це проблема не тільки України, це проблема всіх країн демократичних, що одна справа – це встановити обмеження в законі, в іншому, інша справа – це передбачити дієві санкції і ще забезпечити розслідування, щоб застосовувати об'єктивно ці санкції. Тому комплекс проблематики надзвичайно складний, починаючи від фінансування виборчих витрат партій, закінчуючи питанням третіх осіб, які формально не є прив'язаними до партіями, але де-факто вони витрачають величезні кошти на політичні партії. І завершуючи питанням, як знайти баланс між дієвістю санкцій, в тому числі кримінальних, і забезпечення можливості розслідувати порушення з боку політичних партій, а з іншого боку не втручатися в діяльність самих політичних партій. Це дуже тонкий нюанс, дуже тонкий баланс. Він в кожній країні. Я тут в своєму пості звернув увагу на албанську ситуацію, коли спеціально на виконання європейських рекомендацій щодо запровадження нових законодавчих норм щодо регулювання фінансування політичних партій був створений спеціальний комітет в парламенті, от спеціальний, який представляв на паритетних основах провладні партії і опозиційні, і вони там намагалися знайти у цей баланс між об'єктивною необхідності попередити нелегальне фінансування політичних партій, а з іншого боку не створити якісь нові ризики для втручання в діяльність політичних партій з боку, наприклад, адміністративного ресурсу, з боку якихось зловмисників. Чому? Тому що, власне, свобода об'єднання в політичні партії – це базова вимога і для, власне, відповідності критеріям членства в Європейському Союзі, і тут треба знайти правильний механізм. Але, якби, я тут достатньо оптимістично дивлюся на ситуацію. Чому? Тому що дискусія все-таки у нас йде. І що найголовніше, у нас все-таки є попередні результати посилення прозорості фінансування політичних партій. Все далеко не ідеально, але вже є фундамент, з яким можна рухатися.
1: Так, і це добре, правда? Це добре, тому що, ну, треба тут теж певні зміни. Я хочу повернутися, я там трошки перебила. Ви свою точку почали озвучувати щодо того, як у нас фінансується, так? Ну, по-перше, нагадаємо нашим слухачам, з вашого дозволу, Олександра, вас попрошу. Ну, якщо простими словами, у нас фінансування з двох основних джерел, так? Це державний бюджет і приватні внески. Є в нас закон України про політичні партії в Україні. Я, наскільки пам'ятаю, він контролюється, цей закон, національними агентством з питання запобігання корупції НАЗК. Приватні внески в нас, як фізичні, так і юридичні особи можуть добровільно перераховувати кошти на рахунки партії. Плюс суми, мені здається, дещо обмежені законом, якщо я не помиляюсь, правда? Іноземці не можуть...
2: У нас є ліміти.
1: Іноземці не можуть, мені здається, правда, заборонено?
2: Безумовно, іноземцям заборонено фінансувати політичні партії. І, знову ж таки, це легітимне обмеження, тому що ми не повинні створювати умови для втручання іноземних суб'єктів у виборчі процеси. Але це теж достатньо складна тема. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що змінилася вже і реальність в нашій країні, вже є можливість приховано здійснити певне фінансування. Я вже згадував там криптовалютні операції. До речі, звернув увагу, що в Албанії заборонено фінансувати політичні партії, ну, планується заборонити, я маю на увазі, в межах цього євроінтеграційного законопроекту, всім бізнесам, які має відношення до азартних ігор і до криптовалютних платформ. Я так розумію, що така ідея прямої заборони всім бізнесам або бенефіціарам цього бізнесу, або юридичним особам, тут логіка не тільки в певних моральних складових, а це тут логіка в тому, щоб не допустити жодного такого тіньового каналу, коли приховано, в тому числі іноземні суб'єкти, через ці різні криптовалютні

0: виборчі активності. І ми всі виборчі кампанії бачили цю проблему, тому що партія може відкрито, публічно звітувати про наповнення своїх фондів як на регулярній основі, тобто у міжвиборчий період, так і під час виборчих. Дуже це можуть бути такі скромні суми, але по факту ми можемо побачити, що паралельно функціонують якісь медійні структури, чи громадські організації, чи об'єднання громадських організацій, які працюють на просування іміджу програми політичної партії. І в цих умовах ніби всі ці вимоги до політичних партій, вони втрачають сенс. І тому це питання, власне, як врегулювати третіх осіб. І зараз же ж я вже згадував цю історію, наше крім цих от юридичних або фізичних осіб, які є каналом такого тіньового фінансування, у нас ще є питання там інфлюенсерів, так званих, які по суті заміняють собою медіа і можуть за тіньові фінанси просувати на великих платформах з великим охопленням інтереси політичних партій. І знову ж таки, ніяк це поки не можна проконтролювати. Але от власне питання, як визначити цих третіх осіб, як їх виявити, як унеможливити, щоб був якийсь паралельний з офіційними фондами партії тіньовий канал фінансування цих третіх осіб, які потім діють в інтересах партії, це великий виклик. І той самий албанський приклад, про який я говорив і звернув увагу в соціальних мережах своїх, вони намагаються, по суті, заборонити будь-які фінансові операції між політичними партіями і неурядовими організаціями, профспілками, релігійними організаціями, благодійними фондами, гуманітарними структурами і таке інше. Для чого? Для того, щоб сказати, що все, що там інші суб'єкти, там сервіси, послуги чи фінанси дають політичній партії, це незаконно, це фактично спосіб обійти обмеження щодо фінансування політичних партій. В Україні поки ситуація інша. У нас заборонено робити внески в інтересах політичних партій незареєстрованим громадським об'єднанням, тобто є громадські об'єднання зареєстровані, можуть бути незареєстровані. Тому у нас такого жорсткого, поки як пропонується в Албанії, немає, але це дуже важливе питання. І знову ж таки, досвід виборів в Румунії, в Молдові, в Угорщині останній приклад доводить, що це питання третіх осіб, це питання національної безпеки. Чому? Тому що можна сказати, що яка різниця? Якась там релігійна організація фінансує політичну партію де-факто чи де-юре. Вони ж громадяни цієї країни, де проводяться вибори. Але ми бачили, як Росія намагалася підірвати вибори в Молдові через релігійні структури, шляхом в тому числі перенаправлення тіньових коштів, в тому числі готівкових, через релігійні організації, благодійні фонди. Ми бачили способи вплинути через цих третіх осіб, в тому числі медійних осіб, на вибори в Румунії, Угорщині. Тобто це вже питання національної безпеки. Чому я ще загострюю, власне, цю дискусію? Тому що ми не можемо цю проблематику прозорості партійних фінансів розглядати лише через призму дуже важливих, але все-таки важливих дискусій про прозорість політичних партій, але не менш важлива частина цієї дискусії – це національна безпека. І тут я прихильник того, щоб ми скористалися цим періодом до проведення виборів у післявоєнний період, для того, щоб знайти дієві механізми. Тому що, знову ж таки, як я згадав приклад Албанії, що там спеціально знаходили формати узгодження позиції між провладними партіями, опозиційними. Чому це важливо? Тому що всі розуміють, наскільки важко знайти оцю тонку межу між гарантіями, що ніхто не буде незаконно фінансувати партії, і не створенням додаткових ризиків для свободи діяльності політичних партій, обмеження права громадян на підтримку політичних партій. І ми ще маємо час, я хочу, щоб ми скористалися цим часом. Тим більше, що, власне, ця проблематика є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, зокрема, у частині дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій.
1: Так, і ось бачите, я тут дійсно тут багато таких цікавих моментів. Плюс у нас же теж анонімні донори, да? Ви там чітко навіть в Фейсбуці написали, з цим і так все зрозуміло, да? Що вони не можуть це робити. Тут більш-менш зрозуміло, але ви пишете тут цікавий момент, ви вже і частково його задали, але хочу роздеталізувати, і маємо ще час. Компанії, які мали державні контракти, концесії чи договори з інституціями Албанії, вони не можуть фінансувати партії, правильно? Можете трошки перейти? перекласти на українську, якщо зробити про

0: проекцію. Тобто, якщо, наприклад, якась компанія, яка там забезпечила, ну, я не знаю, ну, окей, відновлювальні роботи по дорогам, да, і була співпраця, да, то ця, я умовно зараз, то ця, ця компанія не може фінансувати партію, правильно?
1: Ну, от схожа норма є і в українському законодавстві, але в Албанії пропонується жорсткіше. У нас є обмеження щодо фінансування з боку фізичних осіб, які мають державні контракти або контракти місцевого самоврядування протягом строку дії договору надання таких послуг та протягом одного року після припинення дії цього контракту. А в Албанії пропонується 3 роки обмежити внески від цієї особи або юридично, або фізично, яка мала державні контракти. Чому це важливо і чому інші країни йдуть жорсткими заходами проти цього, в деяких нюансах жорсткіше, ніж у нас? Чому? Тому що ми розуміємо, тут така гра. Да? Тобто ти можеш сьогодні отримати державний контракт, завтра ти через певні тіньові механізми підтримаєш політичну партію, і та сама Венеційка в цьому висновку підкреслила, що це легітимна задача держави обмежити власне можливість оці гратися з цими державними контрактами і перерозподілу цих державних контрактів потім для тіньового фінансування політичних партій. У нас власне немає таких жорстких обмежень щодо юридичних осіб, власне, але от в Албанії мова йде про всі випадки, коли навіть юридичні особи або окремі бенефіціари від цієї юридичної особи мали контракти, то протягом року як фізичні, так і юридичні особи не можуть фінансувати будь-яку політичну партію. Я вважаю, що попри те, що у нас є схожа норма, не ідентична, можна говорити про її посилення, але я вважаю, що це дуже перспективний напрямок для України, тому що ми знаємо дискусії про прозорість в цілому фінансів в нашій країні, їх використання і державних фінансів. Проблема зловживання адміністративними ресурсами на виборах, як засвідчують спостерігачі міжнародні і національні, незалежні, на попередніх виборах, все-таки це була проблема для України. І от бюджетний адміністративний ресурс, зловживання бюджетним адміністративним ресурсом, в тому числі через контракти, які надаються тим чи іншим структурам, а потім є, ну, там, потенційні можливості використати ці контракти в інтересах політичних партій, це важлива проблема, яку в країнах, які будують свою демократію, треба вирішувати і постійно боротися з тими нішами для нелегальних або недобросовісних практик, які з'являються. Тому от якраз в тому і мій акцент, що ми та маємо бути свідомі, що у нас є хороше законодавство, не ідеальне далеко, але хороше. Тобто ми не можемо сказати, що ми відстаємо там від інших демократичних країн. Але наша задача постійно шукати приклади, як можна стати кращими. І для цього, знову ж таки, я повторюю, у нас є формальна причина шукати варіанти, як бути кращими. Це євроінтеграційні зобов'язання і всі урядові карти, які прийняті на виконання цих євроінтеграційних зобов'язань.
0: Олександр, дуже дякую. Ну що, буду чекати нових допусів, правда, ну є про я хочу про це говорити. Мені часто закидають, що треба якісь прикладні речі. Я кажу, добре, прикладні, все зробимо, але про це, бо я просто потім знаю, як буде. А потім треба буде вирішувати питання з виборами, треба буде вирішувати питання з фінансуванням партії. Будемо просто огульно і швидко ухвалювати те, що буде мати велику кількість недоліків. Я б так не хотіла, але тому і треба про це говорити, принаймні приділяти увагу. Олександр Клюжев, радник голови Центрального виборчої комісії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про фінансування політичних партій. Ми роз'яснили, як цей процес відбувається і на зараз. Але бачите, є, скажімо, такі приклади і досвіди тих країн, які Україні можуть бути такими допоміжними, я б навіть сказала. Хоча, я ж кажу, у нас можуть бути і свої певні особливості. Так, а тому тут така історія. Головне наше з вами завдання цей процес, знаєте, проконтролювати, продивитися, проаналізувати. І цим будемо займатися. Друга кава триває, невеличка пауза, після якої повернемося і продовжимо наше з вами спілкування. Слухай, Київ.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: В Голосіївському районі столиці перейменували і вулицю Столєтова, названу на честь російського фізика. Тепер вона носить ім'я видатного українського письменника Уласа Самчука. Улас Олексійович народився 1905 року на Волині. Із 22-річного віку Самчукові довелось жити за межами батьківщини. Призваний до польського війська, він, як і багато інших українців, не бажав служити інтересам чужої держави. Тому дезертував і виїхав до Німеччини. Далі була Чехословаччина, після Другої світової – Канада. Ненадовго відвідати рідну Волинь вдалося лише у розпал нацистсько-радянського збройного протистояння у складі похідної групи ОУН «Мельниківців». Лас Самчук зажив слави українського Гомера 20-го століття, відкрив світові справжню і невідому до того Україну. З-під його пера вийшли геніальні твори – «Волинь», «Гори говорять», «Марія», збірки оповідань «Месники», «Віднайдений рай». У них він акцентував увагу на таких ключових темах, як загарбання більшовиками України, колективізація і голодомор. Не оминув і героїчну боротьбу УПА за свободу України. Як і більшість емігрантів, Самчук тяжко переживав розлуку з батьківщиною. Згадаємо слова Олександра Олеся: «Чужина – могила, чужина – труна». А Улас Самчук з цього приводу писав: «Належимо до племені людського роду, що, можливо, зо всіх решти племен світу найтяжче переживає втрату землі предків». У 1980 році письменника пропонували висунути на здобуття Нобелівської премії, але цього не сталося через відсутність рекомендації від одного з нобелівських лауреатів. Однак натомість тепер ім'ям Уласа Самчука названа одна з вулиць Голосіївського району Києва.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про одну із найбільших перемог збірної України з волейболу, чергове золото Ярослава Магутіх, а також про чемпіонат світу з футболу. І одразу про блискавичний волейбол. Україна здобула одну із найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги Націй. Зазначу, що Бразилія – це третій номер світового рейтингу. І після переможної гри Україна піднялася на проміжне п'яте місце у турнірній таблиці слідом за збірною Італії, з якою, до речі, наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30. І в продовження теми перемог. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магутіх виборола золото на етапі континентального туру в Загребі. Дніпрянка із третьої спроби взяла висоту 1.97 м. Каже, що може стрибати вище, однак планку у понад 2 метри на етапі підкорити цього разу не вдалося. Ну а далі про те, що українська тенісистка Дар'я Єсипчук виграла турнір серії ITF W15 у Бухаресті. У фіналі 20-річна спортсменка здолала румунку Лавінію Тунасі у 3 сетах. Вирішальний матч тривав понад 3 години. На шляху до титулу українка виграла всі 5 поєдинків, зокрема двічі перемагала суперниці з рахунком 6-0. Зазначу, що це вже третій одиночний титул Єсипчук у нинішньому сезоні та четвертий у професійній кар'єрі. І на сам кінець на чемпіонаті світу з футболу визначилася перша пара плей-офф. У 1/16 фіналу зіграють збірні Південної Африки та Канади, які фінішували другими у своїх групах. До слова, наразі путівки до 1/16 вже гарантували собі 12 команд. Зокрема, йдеться про Мексику, Штати, Німеччину, Аргентину, Францію, Норвегію, Колумбію, Швейцарію, Канаду, Бразилію, Марокко та Південну Африку. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ще одну тему сьогодні встигаю вам запропонувати до обговорення. Зараз поговоримо про Софію Київську. Обожнюю про неї говорити і, чесно кажучи, є про що говорити. Тут кілька важливих моментів нині відбувається. Для чого це зроблено? Зараз будемо все говорити. Я нагадую, що Софійський собор у червні 25-го року зазнав пошкоджень через російський обстріл. Я, пам'ятаєте, ми вам про це розповідали, якщо ви не мешканці столиці, а мешканці столиці дуже добре про це всі знали. Хоча насправді весь світ знав. Так нині тепер знають і про нашу Києво-Печерську лавру. Але тоді, в 25-му році, у червні, тобто рівно рік, там майже Софійський собор зазнав пошкоджень, і вибухова хвиля пошкодила тоді карниз головної апсиди храму. А зараз багато нових моментів відбувається. Ми, до речі, поговоримо, як працює сьогодні, все-таки пам'ятка, що можна подивитися, але й поговоримо про ті зміни. От я не випадково згадала про тоді про пошкоджень через російський обстріл, тому що тепер дещо зробили в Софії Київській. Що зробили? Встановили 28 сейсмодатчиків. Для чого? Що це таке? Ну, систему, так коротко скажу, профінансована ЮНЕСКО, але давайте розкажемо більш детально, для чого це все було зроблено, це важливо дуже. Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника Софія Київська, сьогодні з нами. Пані Неля, дуже рада вас вітати.
2: І вас, і наших всіх слухачів.
1: Пані Нелі, я, наскільки знаю, у вас, ви іменинниця, правда? Да? Так що,
2: учора була.
1: Я знаю, учора. Тому я щиросердно, чесно скажу, і особисто з вами знайома, і люблю Софію Київську, і минулого року мала змогу зніматися на території, бути в тих місцях, де кого мала пускають, і розповісти, зокрема, до Дня Незалежності про нашу Софію Київську. І дякую за це, що тоді надали таку змогу, давно хотіла це зробити. Прекрасний ролик вийшов про для міжнародної спільноти, зокрема. Правда, хороша робота і красива. Пані Неля, вітаю щиросердно. Я знаю, що це любите ви свою Софію Київську, нашу, але і свою її дату, тому що так і є. Розкажіть мені, будь ласка, що це таке? Що це за сейсмодатчики?
2: Ну, вони називаються не сейсмодатчик, така загальна, узагальна назва, але вони називаються акселерометри. Це спеціальні прилади надзвичайної чутливості, які вимірюють вібрації. Вібрації, які йдуть з повітря, з підземного простору. Сейсмодатчики – це більше прилади, які сприймають сейсмічні навантаження. І вони теж на сьогодні дуже актуальні для України. Тому що десь приблизно раз в 100 років активізується сейсмічна зона в районі Вранча, це в Румунії. Це ми бачимо по історії, по архівним документам, навіть по тим документам, які ми бачимо в Софії в нашій, коли замовляли гроші на ремонти якісь там раз в 100 років. Так от ця дата вже наближається, це приблизно 27-й рік, 2027 рік, ну, може 26-й, може буде 29-й, 28-й. Але ця історія, вона буде обов'язково. Сейсмічне навантаження, природа, вона не хибить. Тому ми ще до війни, далеко до війни, впроваджуючи комплексну систему моніторингу за нашими всіма пам'ятками і територіями, на яких вони знаходяться, ще тоді думали про ці сейсмодатчики, але вони на той час були актуальні, але не так, як сьогодні. Під час війни вони надзвичайно стали актуальними. Чому? Тому що в нас ідуть постійні обстріли. Це йдуть на такі впливи на наші пам'ятки від вибухових хвиль, які йдуть від шахедів, навіть від прольотів, ракет, шахедів, надзбиття, надроботи нашої системи протиповітряної оборони. І ви правильно згадали прошлий рік, 10 червня, коли в 4:40 ночі збивали десь неподалік шахет чи ракету, і дуже велика була вибухова хвиля, і в нас відвалився на центральній апсиді карниз. Це була подія надзвичайна, але ми не могли зафіксувати, яка це була сила цієї дії. Тому ми надзвичайно активно почали шукати ці датчики. Навіть ще до цієї події ми це питання піднімали, бо розуміли, що це потрібно фіксувати, щоб далі ці дані ставити показники цих досліджень ставити в розрахунки напружного деформованого стану на моделі собору чи дзвіниці і розуміти, де оті самі болючі і місця, які ми потрібні, дивитися на них з особливою увагою, може треба підсилювати. От тому в тому році це питання ну просто загострилося ну надзвичайно, і спасибі дуже, спасибі велике ЮНЕСКО, що вони відгукнулися, і ми отримали ці сейсмодатчики. Окрім того, в цей же ж день Бардеску приїхала, це представник ЮНЕСКО в Україні, приїхала і взяли, вони з інженерами приїхали, взяли аналізи тиньку, які відвалися, вони зробили його, нам надали. І тоді ми почали розмову про те, що треба датчики, і спасибі їм, ще раз повторююсь, я дуже вдячна їм, що вони знайшли можливість закупити для Софії Київської, для Софії самої і дзвіниці 28 таких датчиків. Це досить, ну, потужна допомога для нас. Окрім того, приїздили інженери із Лісабону, які разом з нашими інженерами прораховували ці навантаження, ймовірні, ми не мали ще цих датчиків, показників датчиків, але ймовірні навантаження, які віртуальні, ми прораховували, ми розуміли, де в нас такі небезпечні місця. Слава Богу, від того, що ми прораховували, все спокійно, але нічого ми не застраховані. Ми маємо прорахувати все наперед, на один, на два, на три, на п'ять, мабуть, кроків вперед. Ну, така історія, значить, поставили ми ці датчики, 20 на Софії Київській, приїздили італійські майстри, італійські спеціалісти, вони працювали разом з нашими спеціалістами, які працюють в Софії, і спеціалістами з фірми української. Але сталося так, що не цей останній обстріл, а перед цим саме був в їхній присутності, вони надзвичайно злякалися і вранці після нього зібралися і поїхали. І не закінчили роботу по налагодженні і таруванні цих приладів. На жаль, вони не передали нам ще програмне забезпечення, не навчили наших спеціалістів працювати. Ну, але ж наші невинахідники, українські спеціалісти, це ж ну, геніальні. Вони вже самі зняли, змогли зняти показники, намагаються бачити діаграми, що які силові навантаження вибухові були на цих датчиках, намагаються зрозуміти, де який датчик поставлений, тому що виконавчі схеми теж у нас поки що немає. Намагаємося вже десь на моделі якісь прораховувати стани наших пам'яток, ну і дивитися. Але це ще в процесі. Це в процесі, жаль, що вони поїхали, бо я думаю, що на сьогоднішній момент вже відпрацювали б систему точно. Але датчики знімають ці вібраційні навантаження, і ми вже бачимо ці збудження, які є на діаграмах. Ну важко ще поки що оцінити ризики. Але ми над цим працюємо. Я думаю, що італійці трошки оговтається від того переліку, який вони отримали під час обстрілу, і знову повернуться разом з нами, вже може в онлайн режимі, може знову приїдуть, і ми вже це питання завершимо і поставимо велику крапку, і далі будемо спостерігати.
1: Ну, це так, так. Так, так. Дякую, що роз'яснили. Тобто це і не тільки правильно для, я так розумію, те, про що ви частково торкнулися, це плюс іще, ну, і в зв'язку з тим, ну, сейсмологічна історія, правда, у нас і тут Румунія недалеко. Так, так. Ну, тобто так. Тут якраз воно може нам знадобитися і на майбутнє, правда, як запрацює повноцінно.
2: Звичайно,
1: тобто,
2: звичайно.
1: Плюс, як ви сказали, вже і доповнюють таку існуючу систему моніторинга заповідника, правда, бо там 20 років вже працює. І наскільки я розумію, та система, яка навіть і зараз є, вона що там, і стан ґрунтів могла, правда, і підземних, от, і мікроклімат. Все це важливо ж, правда, для збереження Софіївського собору в тому вигляді, в якому воно має бути?
2: Абсолютно актуально. І я особисто контролюю цю систему з нашими науковцями. Ми її створювали, ми її частково вже автоматизували. І моніторинг іде дуже по багатьом параметрам. Я вам відверто скажу, що на багатьох конференціях я за час війни об'їздила ну, дуже багато країн європейських на запрошення, на конференції, на запрошення з лекціями. І питання технічного стану теж торкалося в своїх доповідях. І я зрозуміла одне, що так комплексно жодна країна, жодна інституція європейська не підходить. Вони всі потім підходили і казали: Боже, які ви молодці, хто це придумав? Кажу, це ми придумали, наші вчені, і нічого тут нема. Ми дивимося комплексно за тим, як себе ведуть підземні води, як себе ґрунти ведуть, як себе ведуть самі пам'ятки по дуже багатьом параметрам. Це розкриття тріщин, це відхилення від вертикалі, це осадки, це просадки, це кліматологія, це мікробіота, це хімічні аналізи і багато ще іншого всього, що ми можемо спостерігати. Я говорю, такої комплексності, ще комплексності, я повторююся, я не побачила в своїх колег у жодної країни. Я цим горжусь і завжди кажу, що ми попереду планети всієї. Це правда. І це треба віддати нашим українським розумам, нашим українським вченим і нашим спеціалістам, які працюють в Україні, звичайно, освіченим. Дивіться, ця система комплексного моніторингу, чому ми її запровадили? Адже в Софії 1000 років, трошечки навіть більше, вона 900 років жила в спокійному середовищі. Останні 100 років – це урбанізація, активна урбанізація міста, активна урбанізація простору навколо нього, який впливає на стан самих споруд. Ну, взяти навіть підземний простір. Навантаження на земельний простір – це підняття рівня ґрунтових вод. Далі, ми все асфальтуємо, все закриваємо, не випаровується вода, знову накопичення вологи. А в Києві в нас дуже погані ґрунти. Це ґрунти просадочні першої категорії. Що це таке? Це якщо вони замокають частково нерівномірно, іде нерівномірна їхня просадка. А це іде... Фундамент нерівномірно іде свою осадку, дає. Це появляються додаткові тріщини. Тому це небезпечний фактор, і ми за ним постійно маємо спостерігати. Далі, появилося в місті дуже багато транспорту машин. Вони постійно дають звукові навантаження, вібраційні навантаження і звукові, які теж негайно негативно впливають. До війни, ви пам'ятаєте Софіївську площу і мої постійні претензії до організаторів цих свят на з гучними музиками, з гучними презентаціями. Теж були, це теж вплив на наші пам'ятки. І таких я можу говорити довго і багато. Тому ми все маємо відслідковувати і розуміти, як воно впливає. І де нас болючі місця, де оті хвороби наших пам'яток, які треба лікувати. І саме не всю пам'ятку лікувати, а саме в ті місця давати пігулку чи укол якийсь, щоб підсилити ту конструкцію. На сьогодні, я вас запевняю, поки ситуація спокійна, але накопичуються оці вібраційні навантаження, від цих вібраційних навантажень накопичуються, ну, скажімо так, вони накопичуються одне на одне, накладаються на одне, що вони негативно впливають. Ми маємо це відслідковувати і далі дивитися, що далі з цим робити. Поки що ми не можемо прорахувати до кінця напружений деформований стан, тому що я розповідала, з датчиків не можемо зняти ту інформацію, яка потрібна для розрахунку. Надію, що це скоро буде. Ну і далі будемо дивитися, як себе веде. Ми постійно маємо цим займатися, щоб зберегти якомога далі. Бачите, вже 1000 років Софія. І я дуже вірю, що вона буде ще 1000, а може 2000 років жити і оберігати. Особливо Марія Оранта, яка молиться за Україну, піднявши свої руки. І є вже повір'я таке, що доки стоїть Оранта, доки буде жити Софія, буде жити Київ і буде жити Україна. І ми маємо це щиро всі вірити.
1: Ну і докладати зусиль, правда? Тут кожен з нас, звичайно, кожен на своєму місці,
2: звичайно,
1: ви на своєму.
2: Звичайно,
1: да, тому...
2: це наша робота.
1: Так, да, тут же ж бачите, як і ми ж, ну як правильно сказати, ми з вами реалісти, да? І розуміємо, що так, обстріли нікуди не поділися, і ми бачимо, що цілеспрямовано, прям цілять, ну так, правда, особливо так, напередодні певних подій на міжнародній арені. Тому я так розумію, що і сьогодні Софія Софія залишається тим місцем, яке теж може бути у школі. На жаль, навіть я ні в жодному випадку, хай, знаєте, Господь і Всевишній оберігає, да, бо це дійсно дуже прикро, дуже боляче, насправді, скажу чесно, так само, як і з Лаврою тепер. Ну, тобто, ми розуміємо, що тут російська армія, російські окупанти і диктатор, ну, не перед чим не зупиниться, правда, і буде бити поболюче, ну, для нас важливих місцях буде бити болюче. Тому перед вами дуже багато викликів. У нас залишається півтори хвилинки. Скажіть, будь ласка, що у нас влітку, що можна побачити, що такого, скажімо, можливо, щось запропонуєте відвідувачам?
2: Зараз у нас йдуть цікаві виставки і планшетні на вулиці, які присвячені нашим героям війни. І художні виставки. Найближчим часом, десь за місяць, у нас починається великий фестиваль «Київський букет», який вже восьмий рік, не дивлячись на те, що йде війна, а він свою роботу продовжує. І в цьому році, на початку серпня, в перших числах серпня, буде уже не на два і не на три дні, а на чотири дні цей фестиваль. Ви там зустрінетеся із виставками цікавими, з цікавими людьми. Можна буде поспілкуватися, подискутувати на різні теми і життя сьогоднішнього. І, може, в майбутньому ми побачимо презентації нових творів класичних, сучасної музики, ми подискутуємо на філософські теми, ми побачимо імерсивні музеї, імерсивні виставки, ми побуваємо на спектаклях. Ну, величезна програма, вона зараз узгоджується. Слідкуйте за нашими анонсами і чекаємо всіх гостей на цьому фестивалі. Слідуючий фестиваль буде «Київська родина», присвячена нашим всім княжнам, княжнам, які стали королевами європейських країн. І якщо ви відслідковували, то нещодавно ми завершили посадку алеї наших князівин, присвячений Інгенгерді, дружині Ярослава, мудро шведській принцесі, і трьом їхнім дочкам. Ані Ярославіни, останні дерево ми посадили два дні тому, Анастасії, королеві Угорщини, і Єлизаветі, Єлісав, королеві
1: треба
2: Норвегії.
1: Треба прийти, приходьте всі, будь ласка. Пані Нелі, вам завжди дякую, дякую, що із нами, і дякую, що вболіваєте за Софію Київську. Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника Софія Київська, була з нами на зв'язку. Це була друга кава, завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось на радіо Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родич ці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку, за скороченням, звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена Полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом – чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі, на могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом «За мужність». На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко, людина, що боролася за український світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Мої вітання усім слухачам Київ.ФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
5: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки? Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про світло у столиці, ну і про роботу наших силовиків. Ще на 1270 загарбників стало менше в окупаційній армії. Саме стільки знищили наші оборонці за минулу добу. Водночас на передовій минулої доби відбулося 232 бойових зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там Збройні сили відбили 32 атаки противника. Водночас на Костянтинівському і Слов'янському по 19. Детальніше про результати нашої бойової роботи почуємо від речника Генерального штабу Андрія Сміяна.
1: Сили оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БПЛА та ще два інших важливих об'єкти ворога. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 2 наземних робототехнічних комплекси, 450 одиниць автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки окупантів.
0: Внаслідок технологічного порушення на одному з енергооб'єктів у частині районів Києва застосовані аварійні відключення для усіх категорій споживачів. Аварійно-рятувальні відновлювальні роботи вже розпочаті. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Зрештою, «Укренерго» дали розпорядження застосувати у деяких районах столиці обмеження світла. Ну і розповідають про це і у Ясно, і у ДТЕК. Про це вже написали і Київська міська державна адміністрація, а також у міській військовій. На лівому березі Києва за командою «Укренерго» запровадили власне обмеження, про це розповідають ДТЕК, зокрема, відомо про знеструмлення у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському районах, але з'явилися повідомлення і про правий берег, що там теж частково немає світла, зокрема, на Столичній оболоні, а також у Солом'янському районі. Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який за завданням ворожих спецслужб шукав, зрештою, повідомляв про розташування українських підрозділів в районі Запорізького напрямку і передавав всі координати для ударів БПЛА і авіабомб. Його затримали під час розвідвилазки біля військового об'єкту. Вилучено засоби зв'язку з російським куратором. Ну і тепер зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення. Ну і наостанок трішечки позитиву на конференції з питань відновлення України, яка зараз, сьогодні, завтра, власне, відбувається у Гданську. Уже погодили щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення української енергетики. Про це заявив міністр Денис Шмигаль. Зокрема, відомо, що Сполучені Штати Америки виділять 175 мільйонів доларів США, а також Швеція – 137. Це найбільші донори для нашої енергетики. І тим не менш, вже і делегація українська там працює. Туди поїхала і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Тож, спостерігаємо за новинами і звідти. Ну і більше новин уже згодом. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Про погоду далі.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Плюс 25 за вікном у столиці, тепло і сонячно, але очікуємо, що буде ще гарячіше, до плюс 28 має піднятися температура у найближчі кілька годин. Почуємось. Опадів сьогодні не буде.
3: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Євгеній Богодайко, найтитулованіший спортсмен за всю історію України з паралімпійського плавання. З параплавання. У тебе 16 паралімпійських медалей. Ти почесний громадянин міста Полтава. У тебе 2 освіти. Ти робив бізнес. Зараз відкрив свій спортивний свімінг-клуб Євгенія Богодайка. Ти живеш в пентхаусі, у тебе є дружина і вже друга. Тобто у тебе насичене максимальне життя, ти супер успішний, і паралельно ти зараз приїхав з Франції, гран-прі, золото, 50 метрів батерфляєм. Я тебе вітаю з цим.
6: Дуже дякую. Привіт.
5: Слухай, ну, звучить просто як казка. Ну, взагалі, дуже круто. Тобі 34?
6: 32.
5: Вибач. Точно, 32. 94-го року ти так. Народження. Давай про що ми поговоримо. Ну, по-перше, давай вже почнемо тоді з санкцій. Зараз дякуємо нашій армії, нашим силам безпілотних систем, всім хлопцям, які працюють, і дівчатам, за те, що на Московії є фейерверки, салюти, це на честь і також твоїх перемог. Все там зривається. Але велика проблема, що Росію та Білорусь, Міжнародний паралімпійський комітет на чолі з Ендрю Парсонс допускають до всесвітніх змагань під їх прапором та під їх гімном. І Україну натомість, тобто і тебе, персонально блочать, ігнорують. Про тебе Міжнародний паралімпійський комітет не пише про твої нагороди, про твої медалі, хоча це просто як банальний звіт про те, хто зайняв яке місце на яких змаганнях. Тобто навіть нічого особистого. Що відбувається в паралімпійському спорті?
6: Я б сказав так, що відбувається повний абсурд в міжнародному паралімпійському спорті, так, тому що Паралімпійський комітет України завжди виборює оцю справедливість, завжди наполягає, говорить про те, що не можна допускати оцих типу нейтральних атлетів і так далі. Тому що це спорт, і, ну, як мінімум, я вважаю, це нечесно. Тому що ми готуємось під ракетами, тривогами, так, ударами дронів і так далі. У нас руйнуються спорткомплекси, в яких ми готуємось. Вони готуються, ну, в тиші, і нічого не заважає. А що стосовно Міжнародного паралімпійського комітету, це для нас всіх дуже велика така загадка. Я не можу пояснити навіть, що відбувається. Але, ну, щось недобре. І є таке враження, що зараз навіть от в 26-му році, так, в якийсь бан попадають не Росія і Білорусь, а попадає Україна.
5: Ну, світ на виворіт.
6: Так, 100%.
5: Знаєш, що мене... Я пам'ятаю, коли ми з Сушкевичем говорили, з президентом так. Українського паралімпійського комітету, коли була зима, зимові паралімпійські ігри в Італії. І я кажу, ну, 100% це просто гроші, які платять Парсонсону зі сторони Росії. Ну, тобто у нас доказів на руках немає, зрозуміло, але інших причин, ну, знайти важко. Чи там така чиста любов, чи ще щось. І коли я про це говорю, і Сушкевич дивиться на мене і каже, боже, я ж не можу це сам сказати, тому що, ну, його посада не передбачає таких заяв. А ти, ну, сказала, тому що я пам'ятаю навіть як в спорті, коли в гімнастиці Росія, Газпром, росіянки приїжджали і казали, ну, понятно, що ми перші будемо, що ви тут. І тобто вони всі розуміли і знали, що вони за будь-яких умов будуть першими, тому що за ними стоїть російський Газпром.
6: Ну, я також думаю, що так і є. Я розумію Валерія Михайловича Сушкевича, що, на жаль, він не може відкрито про це сказати. Але я впевнений в цьому, що це просто великі гроші, які платить Росія Міжнародному паралімпійському комітету. І, на жаль, Міжнародний паралімпійський комітет в главі з Ендрю Персенсом, так, він це все приймає і все робить, на жаль, для країн-терористів. От і все.
5: дивовижно, що гроші, ну, тобто, вони готові забрати гроші і підтримати вбивство людей. Тобто, вони бачать і знають, скільки горя сталося. Дивовижно, просто як вони сплять ночами. І Крісті Кавентрі, яка президент Міжнародного олімпійського комітету, з нашими спортсменами, Владом Гераскевичем, Михайлом, батьком його, які цирк вони теж влаштували на камеру. Ну, тоді Гераскевичі мали контакт з Крісті Кавентрі. От зараз у тебе чи у Сушкевича є контакт?
6: Ну, такий з ними, щоб... У мене немає. Я думаю, це питання краще тоді вже задавати Валерію Михайловичу Сушкевичу.
5: Валерій Михайлович казав, що немає, так що от вони говорять, такого немає.
6: Тоді немає. І я б сказав, що Крісті Кавентрі, до речі, це вона посприяла тому, щоб взагалі повернули і в здоровому плаванні, і в параплаванні країни-терористи. Це її ініціатива була. Тільки вона прийшла на посаду, і там з місяць, і в нас... допускають.
5: Ага, так це вже роки півтори назад допустили.
6: Так. От, в параплаванні це ось-ось пустили під прапором, а в здоровому плаванні це вже рік майже.
5: Добре, а як твої колеги, спортсмени, на це реагують? Чи є, нема?
6: Ні, це всіх дуже обурює, всіх без виключення, не тільки мене, але, на жаль, ми нічого не можемо зробити, тому що навіть якщо ми показуємо якісь протести на самих змаганнях, то нам відразу говорять, що ми вас взагалі як команду дискваліфікуємо і так далі.
5: За що?
6: А те, що ми відстоюємо свою позицію, те, що ми говоримо, що в нас йде війна, що ось оці країни, які приїхали, вони нас убивають. Ви приїхали на змагання, тут нейтралітет, чому ви так говорите? Камон. Ви порушуєте дисципліну змагань. Ну, оце їхня така відповідь на всіх змаганнях.
5: Ну, як зараз завірусилась в інтернеті скріншот однієї жінки з Московії, і вона пише, чому, типу, НПЗ бомблять, кому вони заважали? Невже, як вона написала? Це, ну, типу, Україна хоче втягнути Москву в свою війну. І я сижу і думаю, що вона взагалі говорить?
6: Мені шкода, вони... дуже довго будуть в тому стані, от в якому вони є.
5: Ну, Бог з ними, так. Просто дивовижно. Ну, ветері не сказати, що хочеться сказати про ту Україну.
6: 100%.
5: І людей. 100%. А скажи, будь ласка, я розумію світовий рівень змагань. Я розумію всі правила, я все це розумію, сама пам'ятаю, ні крок вправо, ні крок вліво, той коментар не дай, там то не скажи, там не сфоткайся. Але чи можливо, от теоретично, ну дивлячись на всі там нереальні речі, які в нашій країні, в світі відбуваються, от щоб ви всі там спортсмени, ну всі, більшість, от як було з парадом на Паралімпіаді,
6: так.
5: Ніхто наче так не домовлявся, але більшість, від 15 чи 16 країн відмовилась від параду, а це значна кількість. Тобто, наче ніхто страйку бану не робив, але по факту парад був не такий видовищний, який він міг би бути, і ключові країни не приїхали. Зараз може бути таке, що от спортсмени об'єдналися, підписали петицію про те, що там, не знаю, італійці, французи, німці, швейцарці, поляки, чехи, всі зібрались, підписали, ми не будемо виступати, якщо... І все. І який же чемпіонат чи Кубок світу, якщо нема спортсменів?
6: Ну, тут таке питання дуже цікаве. І я думаю, чесно кажучи, що зараз навряд чи хтось підпише таку петицію, так? Але у нас повинен був в цьому році бути чемпіонат Європи. В червні місяці в Голландії.
5: От зараз?
6: Так. І десь, напевно, березень місяць, голландці дізнаються, що приїдуть спортсмени з країн Росії, Білорусі під своїми прапорами, і голландці говорять, ми не будемо проводити чемпіонат Європи. І вони просто з себе зняли цю відповідальність, і потім Міжнародний паралімпійський комітет разом з Федерацією плавання Паралімпійського комітету міжнародного дуже довго шукали країну, яка погодиться взяти
5: в останній момент
6: на себе відповідальність провести от такі змагання з цими країнами, і вони не могли знайти жодну країну, ну, багато вони шукали. І травень місяць, погодилась Турція, і в нас перенос чемпіонату Європи на вересень. Ми їдемо тепер в Турцію, будемо змагатися там. Але голландцям такий респект, нідерландцям, я вибачаюсь.
5: Слухай, ну бачиш, як класно. Ось це такі кроки,
6: так, які якщо ключові. Такі кроки робили, ну, більшість країн, 100% ми б разом би зламали цю систему. Але, на жаль, такі країни, вони одиниці їх. І все.
5: Ну, знаєш, мені приємно було, коли зимова паралімпіада була, і наші спортсмени, Олександра Кононова розповідала, теж гіпертитулована спортсменка, що, ну, столова умовно на базі олімпійській, паралімпійській, і всі спортсмени разом там сидять. Росіяни, білоруси окремо. До них ніхто не підходить, вони ні до кого не підходять. Він каже, я жодного разу не бачила, щоб був якийсь то контакт, ну, може, якийсь то кивок, ну, але це таке формальне там щось. І все, каже, вони просто максимально осторонь, і всі від них осторонь, як від халери якоїсь. Що вже свідчить про багато, що вже це прекрасно.
6: Так і є. І на літніх паралімпійських іграх, на всіх міжнародних змаганнях, що, ну, ми, наприклад, говоримо про їдальню, так і є, це правда, від них всі, ну, так стороняться трішки, вони реально як в бані таком знаходяться, ну, але вони виступають, і це самий ключовий і головний момент.
5: Чи є взагалі, ну, нема ніякого права, в принципі, добре. Як ти сприйняв це? Чи це вже було, в принципі, покроково зрозуміло, коли Кавентрі півтора роки тому зайняла свою посаду міжнародного олімпійського, і Парсонс підтримав її дії на підтримку Росії та Білорусі?
6: Ну, особисто мені це було все зрозуміло. Питання часу просто, от і все. І великих грошей, мені здається.
5: Боже, знаєш, я завжди думаю, ну станьте ви чудом та дивом, скільки книжок написано, скільки фільмів знято про героїв, які роблять якісь то прекрасні, добрі речі. Візьми і скажи, мені не треба от ці мільйони, ну що ти з ними будеш робити? Ну побудуєш ти собі будинки, ну понакупляєш своїм дітям ще там майбахи чи ще щось, але ж ти будеш в грязі, тобто це все на крові побудовано, в прямому сенсі слова. Стань героєм, скажи ні. Коли Росія виплатить репарації, коли вона візьме відповідальність за 600 спортсменів, як мінімум, яких вона вбила, якщо ми говоримо тільки про спорт зараз. І тоді якось і він, ну уяви, да, Парсон став би лідером боротьби 100%. З агресією, 100%. Крісті Кавентрі.

0: що є країна Україна, що вона нереально сильна, талановиті люди, і коли ми виходимо на світові арени, ми говоримо, що в нас йде війна. І це треба нагадувати всьому світу, щоб всі пам'ятали, тому що за кордоном це забувається, на жаль. Тобто війна десь далеко, вона не у нас, і все класно. Так що ми коли, ну я думаю, що всі спортсмени, коли приїжджають на міжнародні якісь старти, вони несуть такий меседж, що не забувайте, будь ласка.
1: Я тобі скажу, у мене, я доволі часто виступаю в американських етерах, радіо і телебаченні, і от буквально тиждень тому також 5:30 ранку я в етері американської Сан-Дієго радіостанції, і мій знайомий там підтримує мене, там теж, ну, мене, нас. Але його продюсер каже, ну ви так тільки не дуже емоційно розповідаєте про війну, так спокійніше. Ну, знаєш, зараз я там на емоціях говорю, а то. І я кажу, а вам, чекайте, вам що треба? Ви хочете дізнатися про те, що відбувається в Україні, але тільки не так емоційно. Я кажу, ну не так емоційно, от суха сводка, от можна прочитати в інтернеті. Ви ж бачите мене, живу людину, яка живе в епіцентрі бойових дій, ви хочете дізнатися про Cathedral, яку підірвали, і не тільки кіностудію, але тільки спокійно дуже розповідаєте, наче це... Ну, там, поміняли світлофори на вулиці, такі-такі.
0: Так, на жаль, так і відбувається, реально.
1: Давай до позитиву. Ти гіпертитулований спортсмен, ти з дитинства займався і футболом, і картингом, що батьку сподобалось, тому що можна багато битися, падати і всяке таке, і швидкість. А мамі натомість не сподобалось. Потім плавання, кохання з першого погляду. І дуже мені сподобалось, як ти порівняв, що для тебе було плавання, це як от закохався, як ти в дівчину закохуєшся, і ти розумієш, так, що це вона найкраща всьому. Так і в плаванні, що це плавання найкраще для тебе всьому. Зрозуміло, що в тебе з дитинства є особливості, чи як правильніше, комфортніше сказати –
0: людина з інвалідністю.
1: Це
0: давай
1: нормально?
0: Так.
1: От...
0: Це нормально.
1: Всі по-різному кажуть.
0: Всі по-різному говорять, і всі по-різному до цього якось відносяться, я б сказав. Ну, але в мене все нормально з цим.
1: Ти сприймаєш себе от за таким...
0: Ні. Ні. Я взагалі себе не сприймаю як людина з інвалідністю. Я навіть в деяких випадках... Мабуть, я б сказав, забуваю, що в мене там щось не так з рукою, так скажімо. Так що, ну, в мене все супер в житті. Абсолютно я себе почуваю навіть краще, чим багато людей, я думаю.
1: Я тобі скажу, от за цим столом я постійно зустрічаю наших спортсменів і військових, які колишні спортсмени, і спортсмени з адаптивних видів спорту. Але кожен раз, коли, ну, футболіст, я вас дуже люблю, але іноді, і на наші здорові звичайні види спорту дивлюсь і думаю, боже, паралімпійці, що не встигли приїхати, у них вже от така пакаван медалей. Ми, здорові спортсмени, приїжджаємо і ледве-ледве там що-то натягнули, там. Ну, зараз ліпше, я дуже вдячна нашим спортсменам, але, ну, паралімпійці, ви просто якось, я не знаю, це фантастика якась. Зимова паралімпіада, перші 3 місця, хто? Україна? Ну, я просто кажу, у мене ж мурашки по шкірі, неймовірно. Як?
0: Ну, я б сказав перше, що все ж таки працює паралімпійська система. От реально, ми готуємось, у нас немає ніяких перешкод в нашій підготовці. Ми готуємось всі 4 роки, ну, там цикл, так, від паралімпійських до паралімпійських ігор. Є фінансування, і є навчально-тренувальні збори, вони, один закінчився, відразу нові збори почались, і, ну, це така складна, дуже тяжка робота, дуже багато років. Тому, я думаю, є результат, тому що от є якраз таки ось оця система підготовки, яка на багато років вперед розрахована.
1: Мені сподобалось, як ти сказав, зараз я тебе зацитувала, про те, що не тільки я просинаюсь кожен ранок і йду на тренування,
0: так.
1: А і ціла команда.
0: І ціла команда. Ти, ну, це моя особиста думка, що ти повинен також поважати труд інших людей, які працюють на один результат.

0: Тому що на п'єдестал, якщо це медаль, так виходжу один я, а ніхто не бачить іще, хто за цим стоїть. Це там команда з лікарів, масажистів, тренерів, менеджерів і так далі, і так далі. Ну, це дуже велика така система.
1: Раніше Крим, Євпаторія, Алушта, у нас, у вас були бази там.
0: Так.
1: Ми приїжджали, там всі види спорту були літні, ну і зимові в залежності від. Нема. Потім ви тренувалися в початку за
0: Анексії. Потім дуже-дуже це все було непросто. Ми тренувались, де тільки могли знаходити басейни. Це було місто Миколаїв. Потім місто Миколаїв, на жаль, також його почали бомбити. Ми звідти також виїхали, переїхали в місто Кам'янське Дніпропетровської області. Потім це були Бровари. Зараз ось нарешті відкрився басейн в Полтаві. Зараз це Полтава. Де є вільна вода, де є басейн, там і ми. Тепер так. На жаль, ну, як такової бази підготовки не залишилось, її немає.
1: Мій старий знайомий, ну, як ми так давно вже не чулись, не бачились, Боже, В'ячеслав, забула його фамілію. Він з Донецької області зараз, і коли була паралімпіада, значить, в 14-му році війна почалась, Лондон в 12-му, 16-му
0: Ріо.
1: Він так. Якраз, я не пам'ятаю, Донецька область, саме яке місто, але там басейн зруйнували, у нього нема двох рук з дитинства.
0: Семененко.
1: Єс.
0: Ярослав.
1: Ярослав, слава. Так. Правильно, точно, дякую, вилетіло з голови. І він приїжджає на паралімпіаду, медалі, все добре, басейн зруйнований, він каже, при тому, що там частково його зруйнували, тобто ще плавати можна було, ну, а це літо, тобто свіже повітря, наче так, і йому дружина, хоп, рюкзачок на плече, він пішов, поплавав, хоп, паралімпіада, і я думаю, як це вообще можливо, неймовірно, він каже, ну, я люблю, я працюю, все, у мене все добре. І неймовірний приклад. Ти, ви всі, так. Це фантастика. А скажи, будь ласка, у нас буквально 2 хвилини до реклами. Всі ці твої нагороди, 16 паралімпійських медалей. Вау, ну, неймовірно. Ти пробував і бізнес робити, і ну, розвивався. Але що саме дають тобі ці медалі? Це гарний заробіток, це якісь то пільги, це може контракти додаткові. Що це?
0: Ну, перше, не буду скривати, це гарний заробіток. Так, це можливість заробити собі на майбутнє, можливість придбати там квартиру, автомобіль і так далі, і так далі. Спробувати за кошти, медальні кошти, так, там себе ще десь в якомусь бізнесі і так далі. Ну, звісно, це крок в майбутнє, так скажімо.
1: Ну, добре, я не хочу в твою кишеню лізти, але все рівно, в принципі, в публічному просторі є суми, так, які ви заробляєте. Так. Ну, що саме от можна купити за золоту медаль?
0: Автомобіль, житло. Ну, от з такого, автомобіль, житло, можна.
1: Добре, і якраз ти свою мрію реалізував, ти купив, побудував пентхаус.
0: Так, так. У мене була мрія з дитинства, я коли ходив на тренування, завжди стояв, чекав свій тролейбус додому і дивився, такий дом гарний був напроти зупинки. І от я дивився пентхаус і говорив, я 100% буду також жити в пентхаусі. Ось в тому. І
1: ось в тому?
0: Не в тому, але в пентхаусі, так.
1: Це ти коли купив, побудував?
0: Після першої паралімпіади в 2012 році.
1: Лондон.
0: Так.
1: Клас. І тоді ти сказав ще, що ти бачив королеву. Це теж була мрія? Чи це так?
0: Це такий бонус був з роками, тільки я усвідомлюю, наскільки це було круто.
1: А отак, ну, Євгеній Богодейко, найтитулованіший паралімпійський спортсмен за всю історію незалежної України напроти мене.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
6: Грубо говоря, блин, если задуматься, то я не представляю, чем даже заниматься потом. Особо, ну, побратимы є. Друзей никого нема. У меня мечта, блин, такая, блин. Стремлюсь, блин, поставить тепличку и выращивать клубничку. И чтоб меня никто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Власне, стала відома причина екстрених відключень, запроваджених ось у Києві. Це технологічне порушення на одному з енергооб'єктів у частині районів Києва. Застосовані аварійні відключення для усіх категорій споживачів. Про це говорять і у ДТЕК, і у ЯСНО. Повідомляють про це і у КМВА, а також у міській державній адміністрації. Виконують наказ «Укренерго». Аварійні відновлення роботи вже розпочаті. Енергетики роблять усе можливе, щоб найшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Нагадаю, пишуть у соцмережах і в Києві цифровому застосунку про те, що немає світла частково в Деснянському, Дарницькому, Дніпровському районах міста, ще на Солом'янці і на Оболоні. Україна отримала 10 навчальних літаків «Alto-NG» від Чехії. Міноборони повідомляє, що борти передали за підтримки чеського уряду та громадян через фонд «Дарек про Путіна». Це дозволить створити в Україні базу для підготовки військових пілотів та за стандартами НАТО. Навчання на цих легкомоторних літаках суттєво знизить вартість льотної години та пришвидшить подальший перехід українських курсантів на сучасну західну авіатехніку, йдеться у повідомленні. Кіберполіція попереджає, що шахрайство з продажем автомобілів в інтернеті набуває чергових обертів. Основні схеми аферистів – це вимагання передоплати за вдаток за неіснуючі автомобілі. Продають авто з прихованими арештами за підробленими документами. Також шахраї надсилають фішингові посилання для оплати, щоб викрасти гроші з картки загалом. Пропонують швидке оформлення через сумнівних посередників. Правоохоронці наголошують, що офіційно і безпечно оформити договір купівлі-продажу онлайн можна виключно через застосунок «Дія». Ну і просять бути обережними, адже шахраї працюють в цьому напрямку дуже серйозно, на жаль. Ну і ще про міжнародне, але так чи інакше стосується нас, і знову про підтримку. Урсула фон дер Ляйн у Гданську польському заявила про перший транш від Європейського Союзу у розмірі 3,2 мільярди євро для України у рамках пакету допомоги на 90 мільярдів. Гроші підуть на бюджетну підтримку. Ну і додам, що на конференції з питань відновлення України в тому ж таки Гданську погодили щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення української енергетики. Про це розповів профільний міністр Денис Шмигаль. Більше новин вже о першій. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де не міста, і всієї країни почуємо.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Ми повернулись. Надя Васіна Шоу, Євгенія Богодайка напроти мене. Найтитулованіший параплавець за всю історію незалежної України. Ми говорили про королеву, про першу твою паралімпіаду, після якої ти купив і реалізував свою мрію. Це пентхаус в Полтаві. Як зустріч з королевою була? Це був офіційний захід після змагань, куршет чи як? І були контакти якісь тут там?
7: Ні, ну не наскільки. Я б, звісно, хотів би. Так, звісно, дуже хотів. Це було відкриття паралімпійських ігор. Звісно, там була королева і була нагода її побачити наживо.
6: Ну так, вона померла вже на той момент, вона ще така більш активна була. Так. І концерт взагалі був дуже прикольний з виступом британського актора, боже, забула його ім'я.
7: Комік.
6: Комік, господи, так, скажіть, так. Хто це забула. Дуже класно. А скажи, будь ласка, у тебе зараз пляшечка твого спортивного клубу. Коли ти його відкрив, як, за які гранти свої фінанси, хто займається, на яких умовах, де саме? І хто може там сьогодні, завтра прийти там з Полтави позайматися?
7: Відкрили ми клуб в 25-му році. Це взагалі була така ідея після Парижу 2024. Я розумів, що все ж таки, мабуть, це буде дуже круто і правильно, що я свої спортивні досягнення буду передавати іншим дітям, так, там, може, це будуть майбутні олімпійські чемпіони, паралімпійські чемпіони і так далі. Потім мене підписав, я ще трішки назад зайду, підписав Adidas. От, я прийшов до Adidas, поділився ідеєю клубу з ними, і вони мене підтримали в цьому, вони там також дали бюджет на клуб, і це були також мої особисті кошти. Ось так виріс у нас НАОС, клуб з плавання імені Богодайка. Тренуємо діток, тренуємо дорослих, всі охочі, хто хоче, можуть відвідати наш клуб. І також це 100% ми про це розмовляємо, будемо тренувати ветеранів. Але розмовляємо, щоб нас трішки підтримали в цьому.
6: Скажи, будь ласка, оце на відео зараз, це чи, подивись, будь ласка, на в Ютубі зараз.
7: Так.
6: Це чи, це твій клуб?
7: Це мій клуб, так, так.
6: Ну, виглядає якось занадто гарно, тьфу-тьфу-тьфу, дійсно круто. Скажи, будь ласка, це він був, його реновації зробили, чи це з нуля побудований, чи це як?
7: Ні, це я зараз розповім. Так, як басейнів в Україні, ну, їх дуже не вистачає, ми просто підписуємо договір оренди з басейном, і в басейнах займаємось от своїми дітьми, людьми і так далі.
6: В цьому ж басейні була зроблена ця фотосесія з ветеранами, які отримали важкі поранення.
7: Трішки не в цьому басейні. Це взагалі проєкт у нас був No Limits з ветеранами, щоб показати, що титуловані спортсмени разом з ветеранами в усіх видах спорту можуть себе спробувати. Угу. Зараз покажу.
6: От якраз так. Це ти
7: виглядає
6: в басейні з так, ветераном?
7: Так, з ветераном Артемом Скрипником. Це бойовий медик, розвідувальник. Ну, взагалі, це наскільки круті хлопці, наскільки круті люди, коли ми робили цей проєкт. Перше, за що я дуже вдячний, що я мав змогу познайомитись з цими людьми. Просто вау, це нереальні люди.
6: Чим саме для тебе вони нереальні?
7: Тому що силою волі, своїм характером, що після поранень вони щось роблять далі для нашої країни, не зупиняються, відстоюють права ветеранів в Україні, так роблять круті проєкти в різних взагалі направленнях. Ну, дуже.
6: Дивись, я би хотіла, щоб ти якраз розказав і дав поради. Знов таки, не можна порівнювати те, що ти маєш в дитинстві, те, що хлопці чи дівчата.
7: Звісно,
6: отримують.
7: І набуте, так.
6: Набуте.
7: Так.
6: Але все рівно якась, ну, схожість, паралелі провести можна. І от, наприклад, Скрипника, з яким бойовий медик ти плавав, от як він себе вів, ну, тобто на тренуваннях. Деякі ветерани, які до мене приходять, вони казали, що, ну, перші думки були, ну, просто жити не хочу, нічого не хочу, дуже багато важких ситуацій, але потім якось покроково хоп-хоп, і вони Босфор перепливають.
7: Так.
6: От у мене знайомий сидів, навпроти, він просто переплив Босфор. В нього нема кінцівки однієї. І він каже, у мене життя, він каже, я, ну, не рад тому, що так сталося, але тепер я щаслива людина, бо я пірнаю з аквалангом, він з маленького містечка, він переплив Босфор, а це ж кошти на всю організацію, це впевненість собі має бути, у нього вже стосунки нові, 30-10, і я кажу зараз, а в мене ж мурашки по шкірі, я думаю, боже, і видно, що, знаєш, саме в його випадку, а це не було як, знаєш, перекрити свої негативні емоції чимось, типу, у мене все добре. Я щиро вірю, що він щиро так себе відчуває, тому що саме його енергетика і впевненість говорить, свідчить виключно про це. Є інша сторона, коли красиві хлопці, так, є складнощі якісь, і вони кажуть, кому я потрібен, залишають своїх жінок, дівчат, і кажуть, знайдеш собі нормального, цитую, і все, що робити, на твою думку?
7: На мою думку, ні в якому разі не зачинятися в собі, потрібно все ж таки знайти якісь хороші сторони, потім сприйняти себе, це дуже важливо. От реально, і не зациклюватись, що там у тебе чогось, наприклад, там не вистачає.
6: Ну дивись, а ти все це кажеш, це дуже правильно. Ну от, наприклад, є хлопця Павло Товсюка, про якого я зараз говорила, він сказав, що мене саме повернула до життя, коли я дізнався, що там я після поранення важкого, у мене дружина зраджує, живе з іншим чоловіком, я ще їм все це оплачу. Він каже, і для мене це після поранення був такий сильний поштовх. Ну, він каже, я автоматично себе прийняв і все забув. Але не у всіх же, ну, тобто такі негативні речі впливають так позитивно, якщо це можна сказати. От прийняти себе, знайти себе, це як? От людина в лікарні зараз, молодий хлопець, не дай Боже, у нього ще нема батьків. А може він і сирота, а може хтось десь загинув, а може його дівчина кинула, не витримала, чи ще щось. І от супер титулований паралімпієць каже, знайди себе. І він такий, як?
7: Окей, я зрозумів питання. Ну, по-перше, от як ми робили проєкт No Limits, так, я дивився на цих хлопців, і що вони далі взагалі роблять. Вони зараз, наскільки відстоюють права ветеранів в Україні, зараз взагалі дуже багато є хабів, там, де ветеран може прийти, йому допоможуть і так далі. Потім я думаю, що ну, це такі, жодна зустріч у нас не випадкова, що, можливо, там десь хтось когось зустріне, два слова, і людину повернули до життя реально. Ну, ні в якому разі, я ще раз говорю, що ну, не потрібно закриватися в собі, от і все.
6: Саме плавання, як може корисно вплинути як і на фізичний, так і на психологічний стан ну, будь-якої людини, а зараз говоримо саме про ветеранів з пораненнями? Чи з емоційними складнощами, тому що у всіх є посттравматичний синдром.
7: Плавання – це от якраз таке плавання, це той вид спорту, який підходить і в емоційному розслабленні, так і в фізичному, там реабілітації фізичній і так далі. Тому що вода, в воді абсолютно задіяні всі м'язи. Вода впливає на серцево-судинну історію дуже, дуже добре. Потім, коли ти заходиш в воду, ти як потрапляєш в якийсь інший світ. Ти можеш залишитись з собою наодинці. Я навіть сказав, що вода – це також якась така психотерапія, тому що ти от погрузився в воду, все, у тебе думки наодинці з собою, ти можеш багато про що подумати, обдумати, можливо, якісь нові ідеї будуть з'являтись. Ну, це реально дуже крутий вид спорту, який би я радив, наприклад, з нього почати.
6: От, менш хлопцям
7: і дівчатам. Так, так, так, звісно, ну, вода буде і розслабляти м'язи, і потім вже, ну, якщо там люди почнуть тренуватись, буде взагалі укріпляти все тіло.
6: А, ти от розказав все це, і я якраз згадала свого друга Олега Лісогора.
7: Так.
6: І ми після Всесвітньої універсіади йшли до президента Ющенка, він нас нагороджував медалями за працю та звитягу, всяке таке. І ми гімнастки йдемо, кульгаємо, у нас все болить, ми побиті, худі, страшні, як наче з тортур якихось в прямому сенсі вийшли. Ідуть плавці, Лісогор там здоровий, красивий, сильний. Я кажу, в тебе що, нічого не болить? Кажу, та ні, я навпаки так гарно себе почуваю. І в мене така біла завість, тому що ну, я рада. І я досі йому згадую, кажу, як? Він каже, плавання найздоровіший вид спорту для всіх.
7: Так, так, так, це так і є.
6: Інклюзивна країна. Ти зараз в Києві. Що відбувається в Полтаві і навіть в твоєму залі? Якщо приходять ветерани, будуть приходити. Та навіть, знов-таки, ти дуже правильно в одному інтерв'ю сказав, що інклюзивне місто, безбордюрне місто, давай так, це ж не тільки для людей з пораненнями. Людина так з валізою з вокзалу йде.
7: Наприклад, моя думка до цього всього, що трішки, мабуть, неправильно пояснили суспільству оцю всю інклюзію, тому що інклюзія – це для нас всіх, не тільки для людей з інвалідністю, так? От це там для людей похилого віку, для мам з візочками і так далі, і так далі. Що, якщо ми говоримо про спорт-об'єкти, ну, реально спорт-об'єкти в нас потребують просто реновацій майже 90% по всій країні. Що, якщо ми говоримо про басейн, от, де тренуюсь я, де знаходиться мій клуб, це новий басейн, там з інклюзією все добре. Слава Богу, є ліфти, підйомники і так далі, і так далі. З цим проблем немає. Там кожен може дістатися до чаші басейну без проблем.
6: От це дуже ти гарно сказав, що у вас, у тебе в басейні все добре, тому що я згадала університет фізичного виховання і спорту в центрі Києва, і там була програма для ветеранів, і перероблювали стіни і під'їзди, історичні будівлі, стіни товсті, їх проробити неможливо, і плюс це як архітектурні будинки, ти не маєш права з ними нічого робити. Дуже довго крутилися, вертілися, знайшли, ну, типу, не важливу будівлю, яку можна десь якось підрізати, десь якісь сходи зробити. Більше того, там є навіть бомбосховище, шикарне. Але по ньому навіть я, звичайна людина, спортсменка, не можу збіжати, бо воно дуже вузьке. Mm-hmm. Тобі треба так, так от якось підтягнутися і якось топ-топ-топ спуститись. Але бомбосховище є. Тобто, от і раніше, як казали в Совєтському Союзі, да, людей з інвалідністю не було.
7: Ну, да.
6: Вот. Ну, і так і будували. От ми і маємо це. Але треба виправляти. Гаразд. Скажи, будь ласка, про... Так, ще раз, в твій клуб повертаємося. Так. Хто як може прийти тренуватися? Це просто дзвониш, приходиш, записуєшся?
7: Так, так, взагалі без проблем. Це дорослі, діти, всі охочі, абсолютно.
6: Твоє життя зараз. Ти маєш дві освіти, ти тренуєшся, але виступаєш, ти готуєшся зараз до змагань, знову до чемпіонату Європи в Турції, який перенесли за завдяки нідерландцям, які не дозволили виступати росіянам і білорусам на своїх спортмайданчиках. Що ще? Куди далі? У тебе 16 паралімпійських медалей. Який план?
7: В спортивній кар'єрі.
6: І потім про життя після спорту, бо спорт не назавжди.
7: В спортивній кар'єрі готуюсь. Буде чемпіонат Європи. Подивлюсь, як я покажу там себе. Подивлюсь на своє самопочуття. І потім після чемпіонату Європи будемо далі приймати рішення. Але поки готуюсь, все по плану, все круто. Я дуже надіюсь, що так і буде надалі.
6: Звичайне життя, не спортивне. Давай так, не спортивне життя.
7: Не спортивне життя, ну, взагалі в мене воно вау. Я ним насолоджуюсь, я його дуже люблю. І плани на майбутнє – це зробити свою сім'ю ще більшою, так, щоб клуб розростався по всіх містах України. Ну, це, мабуть, такі основні цілі переді мною зараз.
6: Знаєш, ти зараз говориш про НАО, свій клуб, але до цього ти видував пляшки?
7: Так.
6: Бізнес?
7: Так, так, так.
6: І ще купа всього було. І ти кажеш, о Боже, без мату про це говорити неможливо. Чому ти тільки зараз прийшов до того, що тобі треба саме клуб з плавання зробити, а не видувати пляшки?
7: Я думаю, що я просто обманював сам себе. І всьому свій час є. Мабуть, все ж таки, я не дуже хотів пов'язувати себе зі спортом, як би це не було. Але коли от з'явився клуб, і я сам став тренером, я від цього такий шалений кайф отримую, що, ну, думаю, які пляшки, про що я думав взагалі.
6: Ну, треба попробувати все. І я тебе розумію, мені все життя, говорить Надя, відкриває свій спортивний клуб, я і тренувала, і організовувала з нуля, робила спортивні клуби, і в Америці тренувала дівчат до збірної, тобто, але свій не хочу, не можу, і мені всі кажуть, Надя, ти бежиш від неминучого, а я не можу поки зробити той крок, який ти зробив.
7: Розумію, дуже прекрасно розумію.
6: Ну, от, а мене не розуміють, кажуть, ні, ну що ж ти така, Надя, ну, Бач, ти мене розумієш. Дякую, хоча б хтось. Полтава. Ти почесний громадянин Полтави, так. І я думаю, це дуже класно. Це прям мрія кожного громадянина, born and raised, де народився. Ти під Полтавою народився, в маленькому селі.
7: Ну так, це маленьке село, це село міського типу. Туди ходить громадський транспорт, просто що воно, ну, так, документально. Але я б сказав, що це все ж таки, ну, місто Полтава, в принципі.
6: І тобі дали почесного громадянина тільки так. От нещодавно, відносно.
7: Так, так.
6: Чому влада не бачить, ну, що в Полтаві прямо на кожному кроці...
7: Ні-ні, це все дуже... Дуже сприяє, хто стоїть у руля, як у нас люблять говорити, так? І мери, які були до нинішньої влади, вони, ну, це було, мабуть, їм не цікаво. І навіщо? Ось якось так. А потім після Паралімпійських ігор 2024 все ж таки от побачили, що є, мабуть, такий там от спортсмен, і все ж таки треба дати цю нагороду, ну, за що я дуже вдячний, тому що реально ця нагорода для мене, ну, дуже цінна.
6: Я завжди мріяла мати почесної громадянинки Києва. Я прям хочу
7: так. Так, так. Це от не передати ці відчуття словами, є таке.
6: Скажи, будь ласка, за повномасштабною війною, ну, добре, за тою війною в 14-му році, Крим, Луганськ, Донецьк і повномасштабною війною, як змінилось ставлення, як воно мінялось саме від держави, від місцевої влади та людей? Тому що, знов-таки, для мене паралімпійці, ну, загалом спортсмени, не тільки ж боксери і футболісти існують, бо в світі знають, ну, у нас, бокс,
7: так,
6: футбол.
7: Так, на жаль,
6: це.
7: Так.
6: І то боксери теж не завжди себе поводять дуже гарно в питаннях країни. Слава Богу, наш один спортсмен з 22-му році згадав, що не Крим не Божий, а український, mm-hmm. і почав допомагати.
7: Є таке.
6: Інші досі там не можуть, хтось одразу, наприклад, я пишаюсь, вкотре говорю, Власенко Роман, 11-разовий чемпіон з кікбоксингу. В окопах 4 роки сидить. І раніше тренував безкоштовно дітей атовців та військових АТО ООС. От. До тебе як от ставлення і саме до параспортсменів було?
7: Ставлення на місцевому рівні, я скажу так, це воно однакове плюс-мінус, тому що про паралімпійців пам'ятають там за тиждень до Паралімпійських ігор і тиждень після Паралімпійських ігор. Якщо ми говоримо про взагалі паралімпійський рух в Україні, ну, він, я подякував за систему, що є система підготовки, так, вона продовжується. Ну, в принципі, в цьому плані я б сказав, що ми набрали оберти десь якраз таки з 2016 року, і все ж таки про паралімпійців дізнаються більше от, з 2016 року. Все ж таки там медіаполі з'являються більше, говорять трішки більше про них, не так, як там до 2016 року. Все ж таки паралімпійський рух в Україні якось трішки набрав обертів.
6: Мабуть, за рахунок кількості ветеранів і за рахунок того, що є адаптивні види спорту, і є змагання, і ворогі.
7: Ну, я думаю, що ще, ну, моя думка, що почали хоч якось транслювати паралімпійські ігри, так, і транслювати їх почали, ну, ну реально там з 2008 року тільки. І, ну, і так, так. Тому це також зіграло, тому що, ну, наприклад, я пам'ятаю, як в 2012 році я виграв свої перші паралімпійські ігри, і я говорю, ну, там от людям на вулиці, там, паралімпієць, а це як? Це хто паралімпієць? То в 26-му році, коли ти на вулиці говориш, там, я паралімпієць, уже всі розуміють, ну, що це паралімпійські ігри, хто такі паралімпійці і так далі.
6: Добре, у нас буквально там 2 хвилини до завершення етеру. Твої мрії глобально, от чого б ти хотів досягнути от, за найближчий період, загалом, і для себе, і от для країни?
7: Ну, для країни мрія, як у всіх, щоб все ж таки закінчилась війна, щоб хто розпочав цю війну, були покарані, як можна справедливіше. Для себе, ну, це, мабуть, я вже говорив, це все ж таки ріст моєї родини і масштабування клубу.
6: Про Янголи спорту. Розкажи, будь ласка, хвилинка, хто у тебе є, на превеликий жаль, зі знайомих, хто загинув?
7: Зі спорту, слава Богу, з мого оточення немає. А, наприклад, ми вчились в школі разом з хлопцями. На жаль, так, багато хто загинув уже. І, ну, просто нереальні хлопці, дуже гарні, розумні, молоді. Самі пішли без мобілізації і так далі. Взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну.
6: Нагадаю, що більше 600 спортсменів вже Росія вбила за час тільки повномасштабного вторгнення. Євгеній Богодайко, найтитулованіший параплавець за всю історію незалежної України. У мене в студії, я тобі вдячна. Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Ми почуємося через тиждень. Надя Васина Шоу. До зустрічі!
4: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васина Шоу.
5: Надя Васина Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васина Шоу.
5: Надя Васина Шоу.
4: Слухай, Київ. Київ-ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Соло. Командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
9: Позивний Соло. Командир 3-ї батареї артилерійський дивізіон, ну, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Ну, але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на це, ну, на даний момент, ну, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Ну, але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22 року почалася війна, я повернувся в Україну. Ну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті, ну, знадобляться однозначно. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, да, брати не хотіли. На той момент, ну, діти були всі неповнолітні, ну, але вже там через 8 місяців старші доці вже було 18 років, тому якби зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Перший наш виїзд був, це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується мого підрозділу, моєї батареї, ну, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись, ну, служив в армії. Ну, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика – і все вийде. Ну, на рахунок страху, який там, зробити перший крок, ну, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, ну, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, ну, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це, ну, однозначно приведе до смерті. Ну, але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там, військове самовдосконалення бойове, ну, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про звільнення українських територій від окупантів, про вперше враження рідкісної цілі силами оборони, ну і що ж відбувається там на території РФ у зв'язку з бавовною. Синьо-жовтий прапор за майорів над Кінбурзькій косі. Регіональне управління сил територіальної оборони «Південь» Збройних сил України про це заявило і публікувало відповідні кадри. Сили оборони «Півдня» змусили окупантів відступити із займаних позицій. Наразі відбувається евакуація вцілілого особового складу ворога. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Тим не менш, чекаємо на більше повідомлень про те, що наша Кінбурзька коса звільнена від ворогів нарешті. Далі ще про фронт, про ситуацію на Слов'янському напрямку, зокрема, там впродовж останніх тижнів збільшується кількість боєзіткнень. Ворог постійно тисне з усіх напрямків, для цього застосовує малі піхотні групи по 2-3 особини за підтримки легкої техніки. Часто вороги пересуваються мотоциклами або багі. Таким чином ворог намацує прогалини в обороні і виснажує розвідку. Втім, успіхів немає, про це розповів оператор батальйону безпілотних систем Гліб на псевдо Сімба, почуємо пряму мову.
10: Але ми так само постійно наші дрони в небі, щоб фіксувати і всі переміщення ворога, і ці місця, куди він намагається сховатися. І одразу після того, як їх зафіксовано, посилається команда, будь-то FPV-дрони чи вже великі бомбери, якщо раптом ворог кудись заліз глибоко, його треба виковирювати з-під землі. З цим прекрасно справляються наші хевішоти і вампіри.
0: Українські військові вперше вразили рідкісну ціль – машину, яку росіяни використовують як пускову установку для дронів типу «Шахет». У 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу зазначили, що за останні кілька днів їм вдалося виявити чимало важливих цілей, результати по яких покажуть згодом. Знищення таких установок допомагає зменшувати загрозу російських дронових атак по українських, зокрема, і тилових містах. Але ж шахеди ворог використовує і на фронті безпосередньо. У Генеральному штабі підтвердили, що сили оборони України уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському краї РФ. І президент Володимир Зеленський також підтвердив влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть Уфанефтехім» і «Башнефть Новойл». Це близько 1500 кілометрів, до слова, від лінії фронту. За словами президента, далекобійні операції України – це послідовні точні відповіді на затягування Росії війни та удари по українських містах. Там фіксувалися пожежі, але ж результати будуть уточнені вже згодом від нашого генерального штабу, зокрема. Далі про чергові злочини рашистів. Прицільно вдарили окупанти по локомотивах «Укрзалізниці» у Запоріжжі та Сумській області. Є загиблий, про це повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Працовський. За його словами, в перші два удари у Запоріжжі дві бригади встигли завчасно евакуювати, ніхто з них не постраждав, а ось третій удар у Запоріжжі став трагедією. Машиніст устиг перейти у безпечне місце, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати, на жаль, не вдалося. Ворог його убив. Ну і наостанок ще про ворогів. Окупаційна влада Криму заявила про скасування частини поїздів війська на нічної Росії на наш тимчасово окупований півострів. Із 18 потягів до Криму тепер курсуватимуть лише 7 із Санкт-Петербурга, Москви, Пскова і Адлера. Усі вони прямуватимуть до станції Керч-Південна. За повідомленнями окупантів, протягом 2 тижнів можуть скасувати всі поїзди до півострова. Розуміємо, це складається така ситуація у них через безпекову ситуацію. Сьогодні теж вночі сили безпілотних систем, зокрема, працювали по цілях в тимчасово окупованому Криму. Є в них перебої зі світлом, з водою. Це стосується і Сімферополя, і Севастополя, і Ялти, і Євпаторії. Ну і нищиться ж інфраструктура, не тільки нафтопереробна і бензинова, ну і ще ж і працюємо над світлом. І про погоду.
11: Погода на Київ-ФМ.
0: Сонячний день сьогодні за вікном у столиці, тим не менш трохи хмаринок таки зібралось. Але плюс 26, так, і чекаємо, що буде сьогодні плюс 28. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
15: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте проєкт психологічної підтримки «Поруч», і це я, Діана Брошацька.
16: Вітаю, як завжди, з вами сьогодні «Поруч». Я Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
15: Тема нашої сьогоднішньої розмови народилася з новин, які, на жаль, стали частиною нашої реальності. Днями внаслідок російської атаки на узбережжі Одеси загинула молода жінка, чоловік отримав поранення, і ще один трагічний випадок стався також на Одещині, коли 10-річну дівчинку віднесло у відкрите море на надувному колі. І хоча може здатися, що ми сьогодні трохи переносимося в Одесу і наче зміщуємо фокус уваги, але ми говоримо на Київ-ФМ, то все ж таки ми насправді будемо говорити не лише про події, які стосуються географічно саме Одеси. Ми поговоримо про те, що болить нам усім. Ми поговоримо про звикання до небезпеки, травму свідка і фонову тривогу під час війни, які, на жаль, не оминули жоден регіон України, в тому числі Київ і Київщину, особливо в контексті останніх страшних ударів, які трапилися у нашому місті.
16: На жаль, ми звикаємо до тригерів. І от сьогодні я якраз хочу, щоб ми з тобою поговорили про те, як коли ми звикли до одного тригера, то виникає вторинний тригер для того, щоб ми все ж таки дбали про свою безпеку.
15: Тоді давай починати. І ти знаєш, якщо от говорити про цей перший, дуже страшний, дуже болючий для нас випадок, то коли я прочитала цю новину, першою була думка, що наскільки це страшно і наскільки ніхто з нас не може бути повністю застрахований від війни. Жінка поїхала з Києва, відпочивала, і там її застала така страшна, направду, історія. Але потім у мене була зустріч із клієнткою з Одеси, я у неї вирішила запитати про новини, як ви, як у вас справи, і вона поділилася, що стала свідком тих подій, і сказала фразу, яка мене дуже зачепила, про те, що насправді тоді там лунала тривога, шахет певний час кружляв над тією територією, і багато хто встиг сховатися, багато хто зібрав речі і пішов з пляжу, але були і люди, які залишилися. І ти знаєш, я насправді трохи в цей момент, поки вона розповідала, я пригадала такі наші київські реакції, коли, можливо, там серед дня починається десь повітряна тривога, коли навіть ми можемо чути роботи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що так, це небезпечно, але є таке внутрішнє відчуття, наче з нами нічого не станеться. От це ніби не завжди вимовляється в голос, але дуже часто існує десь на рівні відчуттів. Ну, гримить і гримить. Ну, працює і працює. Так, нам дуже багато повторюють про те, що потрібно ходити до укриттів, потрібно турбуватися про свою фізичну безпеку. Але якщо подивитися на вулицю, от визирнути у вікно під час чергової повітряної тривоги, на жаль, ми бачимо, що не всі дотримуються цих порад і не всі зважають на ці заходи безпеки і небезпеки в тому числі. То до чого я, власне, веду? Що виходить, що небезпека була буквально фізично очевидною, вона буквально була над головою. Вона була видимою. І якщо пригадати нас ще 4 роки тому, коли історія з шахедами лише починалася, мопеди тоді писали в новинах, я пам'ятаю, 5-6, це вже було багато, ми вже боялися, ми вже зважали, перевіряли новини, де вони, що вони. Коли їхня кількість зросла вкратно настільки, на там з 5 до 500, то, звісно, наше ставлення змінилося. І змінилося так, що, на жаль, може призводити навіть до таких трагічних наслідків. Тому давай зупинимося на цьому, будь ласка. Чому от взагалі це стало реально, що ми отак не зважаємо так на цю небезпеку, але потім вже вчимося зважати на ці історії, які стаються?
16: Тому що коли ми бачили тільки один шахет, нам здавалося, ми не знаємо, чого очікувати, ми не знаємо, що буде. І ми готувалися до всього, і як би нам краще було перестрахуватися і сховатися. Але ж насправді повітряних тривог настільки багато, в якісь певні дні буває так, що ми би могли не виходити з бомбосховища, да, і зупиняти своє життя. І наше раціо ставить нам питання, а чому? От дивись, була повітряна тривога. Чи дійсно було раціонально перебувати в бомбосховищі? Щось сталося? Ми такі відповідаємо, ну ні. Навколо тебе щось сталося? Ні. З твоїми друзями, знайомими десь? Ні. І цей тригер перестає бути тригером, а стає таким фоновим шумом, на який ми просто починаємо не звертати увагу. Таким чином ми призвичаємося до таких тригерів, як до чогось звичного і абсолютно нормального частини нашого життя, що тепер іноді в нас лунають повітряні тривоги, і вони вже, можливо, ти навіть помічала, що всередині перше, коли ми чули, як в нас підіймалася тривога, як оце була реакція тіла навіть на цей звук, то зараз, звук і звук.
15: Ти знаєш, що мене навіть дивує більше, що от коли спілкуюся з людьми з різних міст, які ближче до лінії фронту, наприклад, з Харкова, то, скажімо, то в мене є знайомий підліток. Для контексту, щоб було зрозуміло, це підліток. І він вже також адаптувався, він навчився не боятися. Але після того, як він нещодавно потрапив під обстріл, дякувати Богу, він живий, з ним все добре, але він потрапив під обстріл, буквально став фізично свідком, ледь встиг сховатися. Тобто дивом він залишився неушкоджений. Я думала, що після цього звуки повітряної тривоги, принаймні, або звуки, хоча б вже коли щось летить, якийсь шахет або ракета, що він вже тоді буде реагувати після цього. Але навіть от такий досвід, він не завжди, направду, змушує нас схаменутися і все ж таки дотримуватися цих заходів.
16: Так, тому що, я ж кажу, воно починає нашим мозком сприйматися як фоновий шум. І от тут виникає необхідність вторинних тригерів. Це от коли першочерговий тригер в нас був – це шахет, ракета, щось, повітряна тривога, потім розуміння того, що летить шахет, ми всі реагували. Потім ми призвичаїлись, але це стало для нас ще більш небезпечно. Тому що ми можемо натрапити на небезпеку і нам потрібно якось реагувати. Да? Тіло має знайти новий тригер, щоб знов підіймати оцю реакцію тривоги і небезпеки. Мовно кажучи, щоб викидати наново кортизол і адреналін. На що? Якщо воно не спрацьовує на ці звуки чи просто новини. І тоді, коли ми стаємо свідками ось таких подій, як відбулися в Одесі, оцей тригер до нас повертається. Тобто ми вже, коли чуємо сирену, ми не боїмося тривоги. Ми боїмося бути як хтось, постраждати як хтось. І отак і виникає вторинний тригер. Коли ми не реагуємо на повітряну тривогу, ми реагуємо на те, що ми прочитали у новинах, і ми знаємо, що таке можливо. І вже в голові виникає оця історія, що я не хочу постраждати як хтось. І тоді знов цей тригер повертається, і ми знову почнемо піклуватися про своє здоров'я і життя.
15: Але от якщо торкнутися таких, знаєш, суміжних понять, ми багато вже почали говорити, дякувати Богові в нашому суспільстві, про те, що коли, наприклад, стається якесь насилля, що жертва ніколи не винна, що винен завжди кривдник, ми почали змінювати цю культуру. Бо раніше було таке, що люди були схильні десь колись після якогось насильства думати, що там це жертва спровокувала, або ну там щось таке, шукати якісь такі знаки. От. І зараз ця ситуація дублюється, я бачу, як це накладається, і от коли там люди десь чують або читають, що ну лунала повітряна тривога, що там літав шахет, то хтось може подумати, ну так, виходить же, що ці люди винні самі, от які там опиняються в якійсь небезпеці або отримують поранення, ну виходить же, що це вони не пішли, що це вони там легковажно поставилися до своєї безпеки. Але якщо з іншого погляду подивитися, ну то неможливо ж проводити все життя в укритті у тих містах особливо, де повітряні тривоги не закінчуються і можуть тривати і 5, і 10, і 15 годин. Тобто виходить так, що іноді люди починають звинувачувати, ну звинувачувати, не звинувачувати, використовувати це в якості відмовки. Те, що буцімто у жертви було право відвернути цю небезпеку, але вона ним не скористалася. Але ж направду, от мені здається, це, знаєш, це таке знеболювальне для нашої психіки, яке ми собі самі собі кажемо, щоб трохи стало легше.
16: Ти абсолютно права, що оцей пошук винних нам необхідний для того, щоб зрозуміти, як діяти і через що відбулася ця ситуація. Мозку дуже складно витримувати невідомість, бо якщо не знайти винних, то тоді, знаєш, оця небезпека, вона вітає у повітрі, і де її очікувати на наступний раз, незрозуміло. Але в даному контексті мені не дуже подобається формулювання «винний», тому що іноді з нами трапляються такі ситуації, де ніхто не винний, так просто сталося. І отут я би сказала, що відповідальна людина є відповідальною. Якщо вона чує повітряну тривогу, якщо вона щось бачить, якщо вона бачить пряму загрозу, то вона несе відповідальність за своє життя.
15: Я собі завжди в таких ситуаціях повторюю, не знаю, чи це правильно з психологічного погляду, таке культивування, але я собі кожного разу, кожної такої новини, я собі нагадую про те, хто винний. Хто винний для того, щоб оця пам'ять історична, культурна, щоб вона була жива. Тому що мені здається, що от ми прямо зараз, ми відповідальні за те, щоб, ну, власне, як це правильно сказати, щоб от зберегти історичну правду у цій ситуації. Тому що коли ми почнемо вдаватися до конструкту «так просто сталося», шахет там не взявся ні звідки. Я завжди це повторюю, навіть коли мене там питають діти, підлітки, у якихось друзів, наприклад, а чому так сталося?

0: впливати на ситуацію. Бо тоді ми йдемо в позицію, знаєш, от коли людина перестає бути суб'єктом і стає об'єктом.
1: Позбавлення агентності, так.
0: Так. І це є проблемою. Зараз, знаєш, от якщо наші слухачі нас зараз слухають і починають розуміти, про що ми говоримо, я не хочу, щоб склалося враження про те, що ми взагалі позбавлені агентності. І, знаєш, ми так можемо зараз нашим слухачам нормально так підняти тривогу. Ні. Ми маємо пам'ятати, хто винний, але в нас все ж таки є частинка впливу. От ми маємо зважати і триматися за оцю часточку, де все ж таки ми можемо впливати на ситуацію.
1: Тобто розмежовувати для себе поняття винний і відповідальний. Ми точно не винні, але ми іноді відповідальні за ті заходи, які можемо вжити на своєму місці, щоб відвернути якусь загрозу.
0: Так, і в ситуації ми не маємо виключати або хтось винний, або хтось відповідальний. В ситуації можуть бути і винні, і відповідальні одночасно.
1: Це насправді складно, особливо коли от ми це так читаємо, коли ми і так, в принципі, втомлюємося від безсонних ночей, від тривог, від того, що коли-неколи адаптуємося вже до цього і іноді не зважаємо просто для того, щоб свідомо собі дати можливість видихнути. Бо я думаю, і ти себе ловила на такій думці, коли прям дуже сильна втома підступає, що іноді хочеться облокотитися на все. Ну, і просто сказати, от просто зараз хочу розслабитися, от не думати і не зважати ні про що.
0: Звичайно, і що і в мене таке є, у всіх нас таке є, це теж нормально. Але коли я відчуваю цей стан, коли я не можу включитися, взагалі розрізняти інформацію, синтезувати її, якось усвідомлювати, я собі кажу так, тобі потрібно відпочити, відпочити це не в сенсі спати чи лежати, розвантажити мозок, будь-який механізм, який розвантажує твій мозок, підходить для того, щоб ти не втрачала здатність сприймати важливу інформацію, щоб не пропустити щось важливе. Завжди, знаєш, залишаю цей ресурс на сприйняття чогось важливого. Трішечки хоча б.
1: Трішечки так. І дійсно важливо на це зважати, що постійна присутність загрози, вона притуплює відчуття ризику, але ми від того не маємо це ігнорувати. І не маємо це просто відпускати і залишати це, як є. Ми маємо все ж таки собі це повертати і собі це нагадувати. І насправді не недооцінювати небезпеку.
0: Так, а для цього ми маємо зберігати свої ресурси, пам'ятати про це, що все ж таки ми можемо втомитися і на щось облокотитися.
1: Але виходить цікава річ, що психіка з одного боку намагається нас захистити від постійного виснаження, але й водночас створює ілюзію безпеки там, де її немає. І от це насправді така зла гра, яку вона з нами відіграє, бо наприклад, тут ми зараз говоримо про людей, які були безпосередньо поруч із загрозою, так? А далі ще хочеться поговорити про тих, хто навіть не був на місці подій, але все одно відчуває певні сильні емоції. І от в цьому контексті мені б хотілося зупинитися на ще одному випадку, також з Одещини, про 10-річну дівчинку на надувному колі, яку віднесло в море, бо це також страшна ситуація, і важко навіть уявити, що відчувала і дівчинка, і її бабуся, або прабабуся, яка була поруч із нею. Але я помітила, ти знаєш, як багато зараз в соцмережах, в публічному просторі, Трец, Інстаграм, як багато цю історію обговорюють, і як вона сильно болить. І от хтось каже про те, що уявляв на її місці свою дитину. Так, хтось каже про те, що згадував власне дитинство. Знаєш, коли вже коли був в напівкроці від того, щоб втонути, але там хтось рятував з дорослих, помічав, але от було таке, знаєш, відчуття страху, наче зараз втрачається ґрунт під ногами, і наче зараз може статися щось небезпечне. Хтось кілька днів не міг перестати думати про цю історію. Загалом люди дійсно відреагували болісно, і кожен якось по-своєму. Хтось поставив себе на це місце, свою дитину, хтось пригадав власне дитинство. Але чому такі новини все одно проходять крізь нас, і чому ми так болюче реагуємо? От з одного боку ми кажемо так, що ми вже адаптувалися до загрози, до ризику, бачимо шахет, можемо не боятися. А з іншого боку ми такі чутливі до чужого болю. От яка природа цього? Чому це відбувається?
0: Тому що здатність відчувати здатність наша відчувати чужий біль, це про те, що робить нас живими, це про нашу емпатію, вона нам надзвичайно зараз важлива, і ми за цей час війни просто розвили її до неймовірного масштабу, які ми стали емпатичними, які ми стали чуттєвими, чутливими до всього, що відбувається навколо нас. Ми десь, знаєш, закарбувалися, а десь навпаки, ми стали дуже-дуже м'якими і включеними.

0: ми в те, що відбувається. Тому що якщо б ми повністю від цього відсторонилися, ну, це було б складно, це було б погано. А так виходить, що якісь тригери зробили так, що вони для нас більше не тригери, а інші події роблять нас дуже чутливими і такими, от, знаєш, включеними в те, що відбувається.
1: А що відбувається, коли людина починає приміряти чужу трагедію на себе, на своїх близьких? От через що це відбувається і як це для психіки?
0: Це відбувається через те, що нашому мозку потрібна відомість і зрозумілість. Він хоче переконатися, що з ним цього не станеться, не відбудеться, прорахувати все наперед. Але поки він прораховує, він робить з нами погану штуку. Він нам, знаєш, тако, організовує травму свідка. Це коли ми травмуємось не безпосередньо через те, що ми перебували в якійсь події, а коли ми спостерігаємо за якоюсь подією і не тільки напряму бачимо це на власні очі, але й чуємо, читаємо про це, а потім приміряємо на себе і на свою родину. І виходить так, що, по суті, людина не перебувала в тих умовах, а в певний момент може відчути, що от просто цього разу вона боїться заходити у воду. Просто через те, що вона дуже чутливо, включено відреагувала на подібну новину. Але ж хочу наголосити на тому, що одна така ситуація не може травмувати людину тільки, має бути підґрунтя для цього раніше.
1: Підґрунтя на кшталт, наприклад, був певний епізод травматичного власного досвіду, потім, який підкріпився через багато років якоюсь страшною новиною, наприклад, і може дати такий наслідок. Чи що ти маєш на увазі як підґрунтя?
0: Знаєш, це коли мозок в певний момент почав сприймати воду як щось небезпечне. От, знаєш, така от гіпотеза виникла, що купатися може бути небезпечно для здоров'я, можна навіть постраждати. І далі почався пошук підкріплення цього упередження. Міг постраждати хтось з близьких, а в когось просто в воді могла схопити судома. Могло нічого не відбутися, просто судома. О, небезпечно, небезпечно, потім оця новина, потім ще щось. І виходить, що в певний момент, коли аргументів для того, що запливати далеко, це небезпечно, що в воді можна постраждати, стало достатньо, все, сформувалася травма.
1: І виходить, саме через це у багатьох людей посилюється тривога за власних дітей, там, батьків, партнерів. Тобто навіть виходить так, що ми можемо десь колись прочитати щось у новинах, і потім це не повпливає просто на заходи безпеки, а саме перетвориться на таку фобічну реакцію.
0: Так, це перетвориться, це почне контролювати наші дії в ключі обмежень. Тобто не в ключі того, що ми будемо намагатися не допустити якоїсь небезпеки. Ні, це потім створить обмежувальний механізм. Тобто коли людина почне говорити собі або своїй дитині, не заходь далеко, так, щоб я тебе бачила, не наближайся до води без мене. Тобто яких обмежень раніше не існувало, зараз вони почнуть діяти. Оце сигнал про те, що відбулася якась травматизація. Потрібно розбиратися, яка, в який момент, в яких умовах.
1: І на завершення, оскільки в нас вже залишається буквально декілька хвилин, скажи, будь ласка, як підтримати себе, коли страшні новини буквально не виходять із голови?
0: Тут я хочу, щоб ми звернули увагу наших слухачів перше на те, що якщо ви дуже чутливо переживаєте, це нормально, але спостерігайте за своїми реакціями, за тим, наскільки ви чутливо переживаєте, наскільки ви включаєтесь, наскільки ви приміряєте це на себе. От як тільки ви починаєте включатися, приміряти це на себе, приміряти це на своїх близьких, пам'ятайте, що це може бути небезпечно, що ваша тривога починає розкручувати це вже до масштабів такого тривожного епізоду, що потім в цього будуть наслідки. І от в цей момент ви маєте себе зупиняти і розуміти, що так, от такі ситуації бувають, так, що як я можу подбати про себе, як я можу подбати про свою родину, тобто своїй тривозі одразу запропонувати план дій, а не так, щоб було, що я просто тільки тривожуся, хвилююся і ніяк нічого з цим вдіяти не можу. Отже, друзі, сьогодні ми говорили про речі, які знайомі багатьом із нас, про те, як психіка звикає до небезпеки, про те, як чужий біль може ставати нашим, і про те, як зберігати чутливість, не дозволяючи страху повністю керувати нашим життям. Рино, дякую тобі за цю розмову. А нашим слухачам нагадаю, якщо ви помічаєте, що тривога стала вашим постійним супутником, не залишайтеся із цим наодинці. Говоріть про свої переживання, звертайтеся по допомогу, якщо це потрібно. І пам'ятайте, що іноді найбільша сила полягає не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб усвідомлювати це і бути поруч одне з одним.
2: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
3: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про одну із найбільших перемог збірної України з волейболу, чергове золото Ярослава Магучих, а також про чемпіонат світу з футболу. І одразу про блискавичний волейбол. Україна здобула одну із найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги Націй. Зазначу, що Бразилія – це третій номер світового рейтингу. І після переможної гри Україна піднялася на проміжне п'яте місце у турнірній таблиці слідом за збірною Італії, з якою, до речі, наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30. І в продовження теми перемог. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виборола золото на етапі континентального туру в Загребі. Дніпрянка із третьої спроби взяла висоту 1.97 м. Каже, що може стрибати вище, однак планку у понад 2 метри на етапі підкорити цього разу не вдалося. Ну а далі про те, що українська тенісистка Дар'я Єсипчук виграла турнір серії ITF W15 у Бухаресті. У фіналі 20-річна спортсменка здолала румунку Лавінію Тунасі у 3 сетах. Вирішальний матч тривав понад 3 години. На шляху до титулу українка виграла всі 5 поєдинків, зокрема двічі перемагала суперниці з рахунком 6-0. Зазначу, що це вже третій одиночний титул Єсипчук у нинішньому сезоні та четвертий у професійній кар'єрі. І на сам кінець на чемпіонаті світу з футболу визначилася перша пара плей-офф. У 1/16 фіналу зіграють збірні Південної Африки та Канади, які фінішували другими у своїх групах. До слова, наразі путівки до 1/16 вже гарантували собі 12 команд. Зокрема, йдеться про Мексику, Штати, Німеччину, Аргентину, Францію, Норвегію, Колумбію, Швейцарію, Канаду, Бразилію, Марокко та Південну Африку. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ.
3: Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
7: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про те, як можна на антикорупційних активістів тиснути юридично і, так би мовити, в межах закону. Наскільки це можливо, як закон у нас використовують. Ми про це поговоримо із Мартиною Богуславець. Це антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Вітаю.
8: Вітаю, доброго дня.
7: Та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Вітаю, Олено.
8: Добрий день.
7: Отож, юридичний тиск – це в нас дуже така поширена явище в багатьох історіях, але, зокрема, також в середовищі якраз боротьби з антикорупціонерами. І, напевно, першість у ньому, принаймні, по медійній такій впізнаваності, так, і по медійних історіях належить Віталію Шабуніну. Я так сміливо про це говорю. Ми з вами, Олено, вже розмовляли минулу річ якраз про історію з Віталієм, про історію з справою, з заявою про побиття Філімоненка. Як вона розвивалася от весь цей період і що ми маємо станом на сьогодні?
8: На сьогодні станом ми вже маємо вирок суду стосовно Віталія. Насправді це давня історія, також пов'язана свого часу. Ця подія мала ще місце в 2017 році. Тоді був такий активний період, коли Центр протидії корупції вимагав там впровадження електронного декларування. У нас був конфлікт також із Службою безпеки в той час, тому що ми позивалися і вимагали, аби вони подали публічні свої декларації в систему електронних декларацій. І, власне, багато тоді було таких історій, де, наприклад, біля будинку Віталія там вже якісь штучні мітинги влаштовували. Ми потім журналісти схем розслідували, що це було, власне, керувалася вся історія з боку якраз Служби безпеки України, тобто державний орган влаштовував мітинги там під будинком Віталія. І якраз в цей період часу відбулася історія з паном Філімоненком, який під прикриттям журналістським посвідченням фактично займався таким переслідуванням членів організації, бігав за ними, ображав, тобто це не була якась, він називав себе журналістом, і до сих пір навіть прокуратура називає його журналістом, на превеликий жаль, але людина просто бігала, ображала членів організації. В якийсь момент, в один з таких випадків, він довів до сліз членкиню правління нашої організації Олександру Устінову. І вчергове, коли Віталій його зустрів, він просто запитав про це. І фактично пан Філімоненко там своєю поведінкою спровокував, і Віталій його вдарив. Так? Але це дійсно сталося, це мало місце, і Віталій ніколи цього не заперечував. Він визнавав, що він дійсно вчинив такий емоційну дію і вдарив. Але ця вся історія переросла в цілу кримінальне провадження. І більше того, оскільки журналісти, за справжні журналісти за кримінальним кодексом, вони захищені набагато більше. Тобто, коли ти вдарив звичайну людину, це одна відповідальність. Коли ти вдарив журналіста, це зовсім інша відповідальність. Це тяжкіша стаття кримінального кодексу, яка передбачає більшу відповідальність. І щодо Віталія порушили цю кримінальну справу. Вона розглядалася в суді спочатку досить активно, швидко. Пізніше ця людина, пан Філімоненко, ще багато дуже різних провокацій там вчиняв. Але врешті він втік, і справа трошки не розглядалася там кілька років, тому що потерпілий головний просто втік за межі України і не з'являвся на судові засідання. Ми не могли підтвердити дуже багато фактів. Але, власне, більше того, вже після воєнного вторгнення, він ще втік до початку, ми зафіксували, як він офіційно давав коментарі російському телебаченню, називав українські збройні сили і військових наркоманами офіційно на російському ОРТ. За це на нього навіть накладені санкції, РНБО підписано президентом. І навіть після цього українська прокуратура продовжила переконувати в українському суді, що ця людина журналіст. Так? І попри те, що вже в справі Віталія пройшли строки давності, тобто його не могли вже посадити в тюрму за цю історію, але ми все одно продовжували добиватися того і пояснювати в суді, що не можна таких людей за українським законодавством назвати журналістів, бо це просто знецінює насправді журналістів справжніх в нашій країні, там таких як Михайло Ткач, журналісти Бігуса і так далі. Але, на жаль, нам не вдалося переконати суддю Дніпровського суду міста Києва, що до Віталія винесли вирок, йому не призначили покарання, але визнали винним саме в тому, що він завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості саме журналісту. Тому ми оскаржили, ми вже подали апеляцію, і у нас питання в цій справі насправді не тільки до журналістської історії, а й до того, що нам приписують ще завдання оцих тілесних ушкоджень, нібито ми там переламав Віталій кістку пану Філімоненку. Проте з самого початку справи в ній не було оригіналів медичних документів, а по висновкам медичним ми бачимо, що цей перелом, подія сталася 8 червня, а перелом з'явився 20-го. І, тобто, ми завжди заперечували цю історію, ну, не може бути причинно-наслідкового зв'язку, тому що є дослідження, які кажуть, що 8-го, 16-го перелому не було, а він з'явився 20-го, тобто це точно не після подій, які стали з Віталієм, тому ми вважаємо, що це теж така спроба з фальсифікації була з боку слідства. Ну, ми подали апеляційну скаргу, і попри те, що там нема реального покарання, але для нас це принципово довести навіть за потреби у Верховному суді цю історію для того, щоб продемонструвати, підтвердити, що це дійсно був тиск, і врешті притягнути людей, які намагалися цю історію сфальсифікувати.
7: Немає реального вироку. А що саме прописано в вироку суду?
8: Що Віталія визнано винним в завданні тілесних ушкоджень журналісту, але він звільнений від покарання у зв'язку з тим, що пройшли строки давності. Тобто просто справу довго розглядали в суді і його звільнили від покарання. Але принципово було очевидно владі все-таки визнати його винним. Побиті саме
7: на фоні цієї історії, знаєте, насправді дуже образливо, тому що коли в реальних журналістів трапляються якісь історії, ти пишеш там заяву в поліцію, дуже-дуже складно навіть довести до того, щоб справа відкрилася, це я кажу з власного досвіду, аніж потім ще довести її до суду, а тим паче до реальних вироків.
8: Саме так.
7: Чи включалося якимось чином журналістська спільнота, не журналістська спільнота? Національна спілка журналістів, комітет свободи слова щодо того, от Філімоненко журналіст, не журналіст. Ну, якимось чином так само ця історія мала би, можливо, вплинути якраз на проблему того, що дуже багато людей, які мають журналістське посвідчення, вони ними не є, але насправді використовують їх дуже часто недобросовісно.
8: Саме так, тому ми вважаємо, що цю справу хоча б заради того треба довести до Верховного суду, аби він врешті поставив, спробував якісь критерії, в яких випадках треба розділяти таких провокаторів, людей, які замовно працюють, від реальних журналістів, і провести цю практику врешті-решт до ладу. У нашій справі ми насправді залучали, тому що в історії Віталія було багато свідків, людей, які бачили ті події, і серед них було багато справжніх журналістів, і всі вони в судовий процес приходили і давали свідчення, що вони не вважали Філімоненка колегою своїм, не вважали його журналістом. Так само багато людей давали свідчення про те, що раніше помічали його за різними провокаціями, і те, що він робив, ніхто не вважав журналістом, але, на превеликий жаль, суд відкинув ці свідчення, ці покази, тому ми, власне, будемо вже просити в апеляційному суді досліджувати це все заново.
7: Продовжувати. Пані Мартину, у вас історія не з журналістом, у вас історія з адвокатом, так? Олексій Шевчук цьогоріч подав проти вас позов, я цитую, про захист честі та гідності. Можете розказати детальніше, власне, в чому претензія пана Олексія до вас?
9: Претензія пана Олексія в тому, що ми розказали, чому Олексій Шевчук сам втратив, насправді, свою гідність, а працюючи на проросійських каналах Медведчука, захищаючи проросійських діячів, як Ілля Ківа, Це абсолютно наше оціночне судження, ми від нього не відмовляємося, ба більше, всі ці тези я зараз і готова повторити, і обов'язково повторю, по яких Шевчук подає проти мене і проти антикорупційного центру межа до суду. А справа в тому, що якщо ти руйнуєш свою репутацію останні 10 років, то, мабуть, дивно ображатися за те, що активісти, громадські діячі будуть давати оцінку, правову оцінку, моральну оцінку твоїм діям і називати це співпрацю з проросійськими каналами. Справа в тому, хто такий Олексій Шевчук. Олексій Шевчук – це людина, яка є наближеною до зараз діючої верхівки в політично, давайте так, прокурорсько-правових колах. Зокрема, дуже він близький до Офісу Генерального прокурора і діючого головного прокурора країни, генпрокурора Кравченка. І це виходить з усіх абсолютно ключовим доказом є того, що саме генеральний прокурор Кравченко лобіював внесення кандидатури Шевчука в комісію конкурсну, яка буде обирати керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чудово розуміємо, що це робиться з метою, аби заблокувати нормальну роботу комісії, яка буде обирати керівництво САП, що є одним із двох ключових органів, які відповідають за антикорупційні розслідування і внесення потім відповідних даних до суду для проведення антикорупційних розслідувань проти топ, інколи керівництва, топ-чиновницького апарату в країні, і всі ці кейси Міндіча, Єрмака якраз НАБУ і САП проводять. І оцього одіозного з проросійським минулим насправді адвоката Шевчука Кравченко, генеральний прокурор, в комісію САП дуже проштовхує. І Центр протидії корупції, власне, і ми підписували заяву про те, щоб генеральний прокурор цього не робив. Але він, не дослуховуючись до громадськості, вперто суне Шевчука в цю комісію. І ми почали пояснювати громадськості, журналістам, міжнародникам, хто ж такий Шевчук. Шевчуку це дуже не сподобалося. Він закинув нас юридичним мотлухом, я це називаю, це справи про позов захист честі і гідності, але те, що пише в них Шевчук, і кількість, яку Шевчук подає на нас до суду цих позовів, швидше свідчить про те, що його завдання є, ви правильно сказали це на початку, це юридично забрати в тебе стільки часу на оці всі відповіді, на ходіння по судах, на оскарження цього всього, що ти втрачаєш час на те, аби проводити нормальну громадську антикорупційну роботу. І зараз мова, якщо йде про Шевчука, це позов проти нас, але вчора вийшло наше антикорупційне розслідування нове по Офісу Генерального прокурора, воно є досить цікаве. Сьогодні про це також написав Віталій Шабунін, наш колега, голова Центру протидії корупції. Справа в тому, що ми знайшли там відкрите кримінальне провадження проти ЦПК 10-річної давни. Це абсолютно кейс про політичний тиск, про намагання юридично тиснути для організацій, які є рушійною силою антикорупційних змін і проводять некомплементарну роботу, давайте так, до Офісу Президента, до керівництва в органах прокуратури і правоохоронних органах. Це намагання юридично тиснути і забрати в якомога більше часу на оцю юридичну тяганину по судах. Чи це спрацює? Ні, це не спрацює. По-перше, за цим всім спостерігає міжнародна спільнота. Так, це забере в наш час. Але якщо відкрити останні заяву з боку Європейського Союзу, вони відкрили перший кластер переговорний, і вони пишуть: друзі, дуже важливо відсутність у вашій країні, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, це тиск на активістів, тиск на журналістів. ЄС за цим спостерігає, вони бачать ці позови, вони бачать цей тиск. І це перше, друге, дякуючи правозахисним організаціям, безпосередньо таким, як «Зміна», які дуже допомагають наші організації, допомагають з адвокатами, допомагають з правозахисною діяльністю відбиватися в суді, власне, від людей, які знаходяться в високих правоохоронних кабінетах і тиснуть на нас юридичними позовами.
7: Ви кажете, що дуже багато часу забирає, власне, якраз на оформлення юридичних документів, там, суди і так далі. А сам Шевчук, він в суди ходить?
9: Це дуже цікаво, оскільки Шевчук кидає на тебе десятки цих позовів, щоб забрати в себе час, в тебе час, але сам на це часу не витрачає. Ми вирішили з командою поїхати на суд, перший за позовом, що чекав до нас, це було в Тернополі, за місцем моєї реєстрації. Ми приїхали там великою командою подивитися Шевчуку в очі, поспілкуватися, значить, які в нього ключові претензії. Ми витратили на це 2 доби, на дорогу, назад. Адвокат з нами був, Шевчук на цей суд не з'явився. І це дуже цікаво. А нам стало відомо в суді, що він пояснював, чому він не з'являється до суду, бо він, мовляв, поїде на суд до Стерненка. Той самий день, це він ще й проти Стерненка судиться, за схожим ідентичним позовом. Там Стерненко теж оцінював, хто такий Шевчук, і він ще й до Стерненка посилається, позивається. І він говорить, я не можу приїхати до межі на суд в Тернопіль, бо я, значить, до Одеси поїду до Стерненка. І нам потім стало відомо, що ніякий суд до ніякої Одеси, до ніякого Стерненка, Шевчук також не з'явився, обманувши власний тернопільський суд, на який ми з адвокатом приїхали. Це робиться для того, аби, власне, максимально ускладнювати роботу громадських антикорупційних організацій, аби вони їздили по судах, відволікали на це юридичну увагу, моральні сили і так далі.
7: Можливо, якщо він не приїхав ні до вас, ні до Стерненка, він їздив на суд з ЦПК, тому що проти ЦПК він теж подавав, так, позов проти Дарії Калинюк.
8: Так, подавав, предмет позову ідентичний, той же самий, власне, він намагається оспорити будь-то свою причетність і роботу на каналах пана підсанкційного, пана Медведчука, абсолютно проросійського. І є дійсно такий позов, ми в ЦПК, направду, до цих історій дуже звикли, і ми з одного боку також розуміємо, що ще одна мета цих позовів, якщо говорити там конкретно про нашу організацію, часто це людина фактично собі там забезпечує якісь інфоприводи, так? Він хоче привернути увагу до себе, таким чином там не просто нас відволікати, а ще привернути увагу до себе, там якимось чином використовувати. Якщо часто про те, загальна історія про подібного роду позови, вона насправді нам легше, тому що ми вже там понад 10 років працюємо. У нас вже випрацьована там тактика, історія, і ми більшість таких справ виграємо, і навіть там маємо розуміння, там, як з цим боротися. Але часто, коли мова йде там про менші організації, особливо в регіонах, про конкретних журналістів, активістів, для них ця історія набагато обтяжливіша. Тобто таких людей легко залякати таким позовом. Часто, подаючи такі позови, люди очікують, що людина просто видалить матеріал, який чи там свій пост, який, і не захоче просто зв'язуватися з цим, тому що тобі треба шукати адвоката, ти не виграєш, тобі треба одразу включати ресурс. Тому я би от розрізняла, коли йдеться про наші такі більші організації, це зовсім інша історія, нам легше протистояти, але це дуже дієвий інструмент роботи проти там маленьких організацій, журналістів, невеличких редакцій. Це дійсно дуже забирає багато ресурсу і негативно, в принципі, впливає на людей.
7: Ми колись з колегами обговорювали те, що особливо хто з журналістів працює з темами там корупції чи розслідувань, навколо розслідувальної тематики, знали між собою, наприклад, прізвища депутатів, щодо яких треба дуже юридично вичитати матеріали, тому що в них умовно як хобі. Просто будь-яка згадка їхня в медіа, одразу юрист пише на канал, пише в редакцію зі скаргами, подаються справи потім до суду. От наскільки, знову ж таки, це типові історії для багатьох можновладців, я скажу так. І я нещодавно дізналася, що це називається слаб позови, так? Наскільки це от дійсно популярно, наскільки ви з цим стикаєтеся? Мартина, можливо, ви?
9: Я хочу за депутатку, дуже цікаво згадала сказати зараз. Справа в тому, що до суду деякі нардепи, зараз в мене дуже хороший кейс, використовують свій мандат, аби в конфлікті інтересів тиснути на громадські організації. Є така пані Анна Скороход, а в неї є підозра від НАБУ. Ганна Скороход. В неї є підозра від НАБУ. Ми всі чули ці плівки, там коротка справа про те, що вона обіцяла одній компанії, вона вимагала в них хабар, обіцяла, що РНБО буде вводити санкції проти конкуруючої компанії. Ну, абсолютно лютий треш, будучи народним депутатом України. Це зафіксували в НАБУ, в неї підозра. Ганна ходить по сьогоднішній день, я знаю, на допити до НАБУ. Ми, звичайно, що про неї писали, ми публікували про неї інформацію. І тут нам стає відомо, що пані Ганна дає запит до Кабінету міністрів України, використовуючи депутатський запит, на який Кабмін зобов'язаний відповісти там за 5-10 днів. І, значить, пані Ганна запитує, а скажіть мені, значить, які кошти донорські, надає, який організації, антикорупційному центру «Межа», які були надані кошти, які були надані гранти, в яких сумах, в яких строках, тобто запитує в Кабінету міністрів, як в того, хто має інформацію про МТД, про міжнародну технічну допомогу по всіх фактично грантерах, вона використовуючи, власне, депутатський запит, хоча в нас є ця інформація вся опублікована, хто є нашими донорами, в яких організаціях ми виграємо нашу підтримку, і вона, значить, до Кабінету міністрів це все запитує. Для чого? Для того, щоб маніпулюючи, подавати цю інформацію на загал, для того, щоб здискредитувати і репутаційно тиснути таким чином на громадську організацію. Тому нардепи навіть до суду інколи не добігаючи, використовують свій мандат для того, щоб тиснути на незалежні громадські антикорупційні центри. Це ще до слеп позовів, власне, коли ми доходимо.
7: От ще до слеп позовів, тоді, виходячи із цієї історії, питання, а які є юридичні, можливості, вибачте за тавтологію, якраз в антикорупційних активістів, організацій, неурядових організацій для того, щоб протидіяти таким історіям, як Скороход.
9: От ми єдине, що ми бачимо, це звернення в комітет регламентний Верховної Ради про порушення депутатської етики, про порушення конфлікту інтересів. Ми пам'ятаємо, що схожий кейс був Гончаренка з бігусами. Ненормально, коли депутати використовують депутатський запит для того, щоб тиснути на антикорупційних активістів або журналістів-розслідувачів. Але, ну, ми звернемося в регламентний комітет, так? Тобто самі нардепи будуть вирішувати долю своїх же колег-нардепів, хоча самі ті нардепи в регламентному комітеті, окрім із них, можуть теж використовувати такі депутатські запити для тиску. Тут ми майже не захищені.
7: Це таке закрите коло.
8: Насправді, я скажу, що в нас в ЦПК, ми порахували перед ефіром, у нас понад 30 таких позовів. Тобто, є вже дуже багато.
7: Скільки років більше вашої організації? Давайте так.
8: Більше 10, так. Але
7: назбирали.
8: Але і ми дуже багато таких позовів. Часто до нас подаються з медіа разом. Або ми допомагаємо навіть журналістам, коли ми там з ними спільно робимо якісь розслідування. І в нас є, насправді, дуже багато цікавих кейсів. І вже навіть напрацьована така певна тактика. Ми часто дуже там якимись процесуальними хитрощами ці справи виграємо. І такі, насправді, речі є в законодавстві, якими треба і можна користуватися. От, що би я порадила? Наприклад, завжди брати в допомогу адвоката і спочатку самого позову ставити вимогу про те, що адвокат за нього ж треба його роботу оплачувати, вона дійсно оплачується. Ми завжди ставимо цю суму і попереджуємо, що ці витрати треба буде відшкодувати. І є випадки, коли нам навіть вдавалося, ми на початку до нас подається, є випадок, ми допомагали там Юрію Ніколову, журналісту, за його розслідування по кошти до компанії Лехмар, яка отримала там дуже багато коштів на боєприпаси. І там до нього подали 4 різні позови в різні суди. Там на Житомир, тобто він коментував різним медіа, позови подавали на них, на нас, на Центр протидії корупції, разом в Печерський суд, в Житомир, в кілька судів там в місті Києві. Так, один і той же фактаж, але там різні відповідачі, вони розкидали просто по... І, наприклад, 2 позови нам вдалося зняти, просто тому, що ми сказали, вам прийдеться заплатити, якщо ви програєте, тому що компанія Лехмар не мала майна в Україні, і це є підставою вимагати одразу їм заплатити забезпечення цього позову, тобто витрати наші на правову допомогу. І вони 2 позови забрали, вони зрозуміли, що навряд чи вони їх виграють, краще одразу не зв'язуватися. І є випадки, де ми, наприклад, там відсуджували гроші, витрачені на правову допомогу. І коли людям це можуть бути, це невеликі гроші насправді, але часто, коли це там якийсь чиновник, йому неприємно сам факт, що він же ж позивався, а потім йому ще й треба буде повернути там 1030 чи 20 чи 40 гривень. І це теж неприємна для них історія насправді, але завдяки таким процесуальним моментам інколи теж можна і треба якби відвойовувати і показувати, що не так-то просто з нами судитися.
7: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Ми говорили сьогодні із Оленою Щербан, юристкою та членкиною правління Центру протидії корупції, і Мартиною Богуславець, антикорупційною активісткою, головою та засновницею антикорупційного центру «Межа», про юридичний тиск на антикорупційних активістів. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень на «Київ ФМ».
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
5: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Олександр, командир роти бригади морської піхоти.
11: Коли нас був поранений в лісі, всі розуміють, що дорога до лісу, навіть з укриття до укриття, це дуже важко. Незважаючи на те, що вокруг тебе треба щось робити. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, воно, як то кажуть, діла не буде. Ворог дуже підступний, і він робив будь-які спроби, аби нас деморалізувати, намагався викурити, знищити, різні були спроби. Немаловажно це знання з медицини, також допомогли знання з виживання, це з приводу очищення води, добування там вогню, там, і ще спочатку ми палили російські рублі, даби там закип'ятити якусь водички, попити чаю, зігрітися. Воно цінності немало, але було корисно, коли водичка закипає і тебе робить трохи щасливішим.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії. Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про бавовну на тимчасово окупованому Криму і також про нову соціальну послугу у столиці і про проїзд під час літніх канікул. Про це і не лише за мить. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 3 мостів командного пункту російських військ та РЛС «Скала-М». Зокрема, під удар потрапили автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області, а також залізничні мости через річки Айдар та Луганчик у Луганській області. Також уражені командний пункт російських військ біля Цукуриного, склад забезпечення окупантів на Луганщині, радіолокаційну станцію «Небо» та радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі у Криму теж уразили. І тим часом кілометрові затори перед Керченським мостом, видно навіть із супутника. Вереничка з близько 1500 автомобілів простягається понад 10 кілометрів. Кіберполіція попереджає про шахрайство з продажем автівок в інтернеті. Основні схеми аферистів виглядають так: вимагають передоплату за вдаток за неіснуючі машини, продають авто із прихованими арештами за підробленими документами, надсилають фішингові посилання для оплати, щоб викрасти гроші із карток, пропонують швидке оформлення через сумнівних посередників. Правоохоронці наголошують, офіційно та безпечно оформити договір купівлі-продажу онлайн можна виключно через застосунок «Дія». Росіяни прицільно вдарили по локомотивах «Укрзалізниці» у Запоріжжі та Сумській області. На жаль, є загиблі. Про це повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, у перші два удари в Запоріжжі дві бригади встигли завчасно евакуювати. Ніхто з них не постраждав. Третій удар у Запоріжжі став трагедією. Машиніст встиг перейти у безпечне місце, а помічникам машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося. Далі до справ столичних. Під час літніх канікул з 1 липня до 31 серпня традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року, нагадують у Київській міській державній адміністрації. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами. Знижкою 75% на проїзні квитки для міського транспорту. Придбати їх можна у застосунку «Київ-цифровий», терміналах самообслуговування або в «Ізі-Пей». Водночас можна придбати і разові поїздки на учнівський квиток, але знижка на них не поширюється. Також за проїзд мають сплачувати і курсанти вищих військових навчальних закладів Києва. Столиці дбають про батьків, чиї діти мають інвалідність. 1 липня у Києві запрацює нова соціальна послуга – тимчасовий догляд за дітьми з інвалідністю. Протягом року дитина зможе перебувати під наглядом фахівців до 30 календарних днів. У цей час її забезпечать догляд, допомогу у побуті, дозвілля та розвиткові заняття. Послуга працюватиме на базі Київського міського центру надання соціальних послуг. Деталі почуємо від заступниці голови КМДА Марини Хонди.
12: Батьки втомлюються, батьки кажуть, ну хоч на якийсь час, щоб ми просто передихнули, переключилися. Це послуга, де перебуває виключно дитина, а за дитиною іде повністю супровід догляд всіх фахівців, медичного представника, є реабілітація, є харчування п'ятиразове, іде там навчання, супровід, ігри. Тобто це до 12 днів, тобто міні-відпустка для батьків, скажімо так. Тобто це не санаторій, профілакторія, це не лікувальний заклад, це соціальна послуга, так вона і називається перепочинку для батьків.
10: І ж нагадаю, що за даними міста, сьогодні у столиці проживають близько 16 тисяч дітей з інвалідністю, і для багатьох їхніх родин така підтримка може стати суттєвою допомогою.
5: Погода на Київ-ФМ.
10: Зараз у Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 27 градусів. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня та вечора зберігатиметься сонячна, відповідно, ясна погода. Мілива хмарність опадів не принесе. Вітер помірний 10 метрів на секунду, захід сонця о 21.13. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київ. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM і програму «По суті». Далі будемо говорити про таке. Отож, кінбурська коса знову опинилася в центрі уваги. За повідомленнями українських військ, російське угрупування на цій території стикається із такими серйозними проблемами. Забезпечення сили оборони взяли під вогневий контроль логістичні маршрути окупантів. Так само експерти вже проводять паралелі з подіями, які передували відступу російських військ із Херсона восени 2022 року. Чи справді російські війська опинилися у пастці? От наскільки реальними є перспективи звільнення коси та які наслідки це може мати для всієї ситуації на півдні України? Ось про це поговоримо з нашим гостем, військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Дмитре, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Так, от розказуйте, наскільки достовірною є ось ця інформація про фактичну логістичну блокаду російського угрупування на косі?
14: Наразі є заяви офіційних речників, але дочекаємося до них об'єктивного контролю, який би підтверджували подібні заяви. Угу. Але разом з тим можемо і говорити про те, що ці заяви ґрунтуються на аналізі тих подій, які відбуваються на окупованих територіях і Миколаївської, і Херсонської області. Нагадаю, Кінбурська коса – це територія Миколаївської області.
0: Так.
14: Наразі це Кінбурська коса знаходиться під контролем російських окупаційних військ, і це досить суттєво, на жаль, впливає на режим вільного судноплавства. Мовиться про те, що контроль над Кінбурською косою використовується окупантами задля блокування так званої зернової ініціативи української сторони, а саме нормального функціонування портів Миколаїв, Херсон і Очаків.
0: Угу.
14: Крім того, контроль над Кінбурською косою дає можливість окупантам запускати ударні безпілотники і по Одесі, і Одеській області. Тобто значення Кінбурської коси як для української сторони, так і відповідно для російських окупантів, воно є велике. Те, що відбувається наразі. Під контролем Сил оборони України практично вся логістика окупаційних військ. Причому я роблю акцент, це стосується не лише Криму, навіть не стільки Криму, як окупованих територій Херсонської і, відповідно, Миколаївських областей. Ви слушно провели паралелі з деокупацією Херсона. Тоді силам оборони України вдалося взяти під вогневий контроль основні локації окупаційних військ – це Антонівський міст і гребля Каховської ГЕС. І ми пам'ятаємо заяву російської сторони про непопулярне рішення, а саме вивід російських окупаційних військ з Херсона. Причому забрали навіть прах Потьомкіна. Це досить показово. А це свідчення того, що відповідно повертатися не будуть. І наразі створені ті самі передумови для логістичних шляхів окупаційної армії, в першу чергу, які зосереджені на окупованих територіях Миколаївської області, це Кінбурська коса, і, відповідно, Херсонських областей. По Кінбурській косі спочатку були повідомлення осінт-аналітиків, але не було підтверджень цієї інформації. Потім з'явилися офіційні заяви офіційних речників. Ну і аналіз російських пабліків дозволяє говорити про те, що окупанти дійсно відчувають досить жорсткі проблеми із продовольством і, в першу чергу, питна вода. Ну і, відповідно, БК і паливно-мастильні матеріали. Тобто вони фактично є заблоковані заручниками тієї ситуації, коли можливість проведення ротації особового складу неможлива, вивезення поранених, і, відповідно, забезпечення матеріально-технічних потреб російських угрупувань. А в першу чергу це мовиться про, відповідно, підрозділи угрупування військ Дніпро, зокрема, це десантні війська окупаційної армії, і так звані козачі загони. І тому росіяни постали перед питанням, що утримувати з одного боку Кінбурську косу, начебто є можливість натомість фізично здійснювати активний характер оборони, можливості немає через брак продовольства, питної води, паливно-мастильних матеріалів і БК. Тому і ще раз підкреслюю, передумови є, але дочекаємося офіційних заяв, в першу чергу, Генштаба Збройних сил України. І чому я поєдную ситуацію на Кінбурзькій косі з ситуацією на Херсонщині окупованій? Бо є відповідні заяви місцевого голівудського Сальда щодо можливості переносу представницьких органів окупаційної адміністрації Херсонської області на територію окупованого Криму. І в Криму дійсно окупанти розгорнули так звані польові табори, чи то пункти прийому для цивільного населення з тимчасово окупованих районів Херсонської області. А це вже політичні знаки, які свідчать про можливість повторення ситуації з виведенням військ, але вже не тільки з Кінбурзької коси, але й в першу чергу Херсонської області. Ну і головне, давайте згадаємо з вами, що ще півроку тому з'являлося повідомлення з посиланням на американські урядові джерела про те, що адміністрація Трампа вимагала від Російської Федерації закінчення війни, і однією з умовою було виведення військ російських з Кінбурзької коси. Американська сторона наполягала на відновленні режиму вільного судноплавства і прив'язувала події на Кінбурзькій косі відповідно до окупованих територій Херсонської області, але й головне, йшлося і окремим пунктом про Запорізький напрямок, зокрема можливість створення міжнародного консорціуму щодо контролю над Запорізькою АЕС. І зауважте, що не випадково тактичні успіхи Сил оборони України наразі якраз на Запорізькому напрямку. Тобто оця вся сукупність даних говорить про те, що логістичний локдаун, по-перше, було дуже вдало обрано час і відповідно проведена підготовчі дії вже дають свої знаки. Чому вдало обраний час? Активізація міжнародних процесів, це моці якраз перемовини на тлі вирішення Сполученими Штатами питання в Перській затоці і відповідно сезон відпусток. І те, що готувалися Сили оборони України заздалегідь, свідчить той факт, що півроку безпілотники сил спеціальних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України систематично вихолощували систему ППО противника як на окупованого території окупованого Криму, так і відповідно Херсонських, Запорізьких областях. І ми бачимо наразі те, що українські безпілотники спокійно, в режимі вільної охоти фактично полюють і за засобами пересування, але й головне, наносять удари по стратегічних, енергетичних і паливних об'єктах Росії в Криму.
0: А чому от саме зараз ситуація для окупантів на косі стала настільки критичною? От, наприклад, рік тому не було такої інформації. Це збільшення от виробництва все ж таки безпілотників, чи це сукупність якихось факторів?
14: Ну, по-перше, це той характер військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Логістичний локдаун став можливим завдяки, в першу чергу, масовому використанню безпілотників «Хорнет». Це виробництво Сполучених Штатів. Їх тактико-технічні характеристики – дальність ураження цілі 130-160 кілометрів. Але наразі Сили оборони України використовують інноваційну тактику запуску безпілотників з аеростатів, а це збільшує дальність ураження на 100-150 кілометрів. Саме це дозволило і створити логістичний локдаун. Окупанти визнають той факт, що у них немає подібних засобів ураження. Максимум, на що вони можуть розраховувати, це тактична глибина, максимум 15-20 кілометрів. Натомість, от якраз масштабування ударів з використанням американських «Хорнетів» заблокувало повністю логістику окупантів і в Криму, і, ще раз підкреслюю, на окупованих територіях Миколаївської області. Тобто, ще рік тому мріяти про таку кількість ударних безпілотників із такими тактико-технічними характеристиками, ну, ми могли тільки мріяти. А наразі це втілено в життя. Причому заважте, шановні радіослухачі, причому про масштаби ударів і можливості Сил оборони України свідчить заяви вже міністра оборони Федорова, який сказав про те, що Сили оборони на 300% збільшили закупівлю саме цих ударних безпілотників. Цебто, як було в відомій українській пісні, цей дощ надовго. Тобто, якщо росіяни розраховують, що це разова акція, ні. Судячи з постійних ударів, навіть сьогодні вночі удари були нанесені по об'єктах енергетичного комплексу на території окупованого Криму і, відповідно, паливного комплексу на території Російської Федерації, ця тактика буде продовжуватися, ба більше того, масштабуватися. А це от якраз і створило ті передумови для можливого виведення росіян з Кінбурзької коси.
0: Угу. У чому полягає от така стратегічна цінність коси от саме для України? Для Росії ми розуміємо, тому що Росія, як ви вже говорили, обстрілює Одесу, так само Очаків, так само блокує прохід до портів Миколаєва, так? А саме для України?
14: Для України, в першу чергу, це можливості відвантаження сільгосппродукції, відповідно, продукції металургічного комплексу, в першу чергу, відповідно, мінеральних добрив. Тобто це можливість додаткових надходжень валютних, причому в бюджет України, за рахунок розблокування, нормального функціонування портової інфраструктури. Це буде колосальний ефект для української економіки. Нагадаю, ці порти якраз і були створені для вивезення сільгосппродукції. І тому не випадково от наразі активізація економічної діяльності може досить серйозно вплинути і на можливості, збільшення можливості Сил оборони України, в першу чергу в моменті масштабування засобів ураження. Це прекрасно розуміють окупанти, чому вони зосередили весь свій арсенал засобів ураження якраз на портовій інфраструктурі.

0: військово-морського флоту. Для нас от від Очаків як військово-морська база – це принципове питання. А саме контроль над Кінбурзькою косою окупанта не дозволяє нормальному функціонуванню цього стратегічного для нас об'єкту.
1: Угу. А чи можна говорити, що от Кінбурзька коса сьогодні є таким одним із ключових вузлів контролю на північно-західною частиною Чорного моря?
0: Так, саме про це і можемо говорити. Це стратегічний пункт, і я ще раз підкреслю, не випадково настільки важкі баталії тривають навколо Кінбурзької коси і спроби її деокупації. Ви пам'ятаєте неодноразові спроби Сил оборони України, проведення морських десантних операцій, удари безпілотників. Але те, що наразі відбувається, до речі, якраз повний контроль. Там дві дороги ведуть, асфальтована і ґрунтовка. І от ці локації, вони повністю під контролем Сил оборони України, і як з використанням ударних безпілотників, так і відповідна ствольна артилерія. Тобто спромоглися Сили оборони України заблокувати логістику і відповідно створити передумови для, ще раз підкреслюю, розблокування портової інфраструктури.
1: Угу. Які зараз потрібно зробити правильні кроки, щоб все ж таки деокупувати ось косу?
0: Ви знаєте, я не буду давати поради Генштабу Збройних сил України. Там професіонали, вони прекрасно розуміють, і ті кроки, які наразі здійснюються українськими підрозділами, це мовиться в першу чергу і відповідно сили безпілотних систем, і головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це комплексний характер операцій зі знищення особового складу противника, блокування логістики і унеможливлення відповідно проведення ротації особового складу. Тобто проводиться комплексний захід, комплексні заходи з метою якраз знищення російської присутності на Кінбурзькій косі.
1: Угу. А чи справді ось ці два сухопутні маршрути на косу стали такими для окупантів дорогами смерті? Я так розумію, що вони піхоту, так? Піхота, як ви сказали, що прострілюється, так? І, типу, вони не можуть на транспорті їхати, то вони йдуть все ж таки сухопутними маршрутами.
0: Так, абсолютно. Хто бував на Кінбурзькій косі, той розуміє, що це відкрита місцевість, відповідно, і переміщення будь-якого автомототранспорту, а тим більше важкої бронетехніки, практично неможливо. Воно все повністю контролюється. І відповідно, саме з цим і пов'язане те, що окупанти не можуть провести ротацію особового складу, вивезти поранених. Чому і така висока смертність, коефіцієнт смертності, він перевищує загальносвітові. Тобто на одного пораненого росіянина до трьох безповоротних втрат. Хоча світова практика прямо протилежна. На одного безповоротного, тобто 200-3 санітарні втрати. А от якраз неможливість евакуації поранених і призводить до того, що росіяни фактично опинилися в пасі.
1: Угу. Чи справді от ця нинішні успіхи Сил оборони, так, от на Запорізькому напрямку можуть створити от проблеми для російського групування на півдні взагалом?
0: Так. Йдеться про те, що вже створені проблеми на Запорізькому напрямку Сил оборони України за рахунок рейдових дій спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, мовиться про Артан, значно посилили позиції в районі Степногірська, Приморського. І наразі є успішні дії Сил оборони України в районі Кам'янське. Це якраз спроба флангового охоплення вже позиції російських окупаційних військ. Крім того, відповідно, заблоковано просування окупантів напрямок Оріхова. Тому можемо говорити про певну стабілізацію на Запорізькому напрямку. Ну і плюс те, що ми спостерігали буквально день тому, це знищення тилової логістики окупантів. Був підірваний міст, який використовувався окупантами для передислокації особового складу важкої бронетехніки тощо. Тобто, фактично, можемо і говорити про блокування російського групування на Запорізькому напрямку.
1: Угу. Там а чи може ось цей такий... може такий логістичний тиск от змусити все ж таки Росію переглянути свою присутність у Запорізькій області?
0: По Запорізькій області там вони навряд чи переглянуть.

0: але переглянуть в першу чергу можливість повного контролю над Запорізькою АЕС. Оце, скорше за все, ключове завдання дій Сил оборони України.
1: Угу.
0: Не дати можливість окупантам повного контролю над Запорізькою АЕС. І тут наші інтереси співпадають з інтересами американської сторони. Тобто, давайте будемо відверті, де окупувати військовим шляхом Енергодар, наразі сьогодні немає можливості. Тим більше, це об'єкт критичної інфраструктури, відповідно, активний характер бойових дій,
1: угу,
0: може привести до техногенної катастрофи. Це на цьому і грають росіяни. Тому от якраз можливість створення міжнародного консорціуму це би задовільнила потреби української сторони, тим більше враховуючи ті удари по енергетичних об'єктах, які росіяни всю зиму практикували тактику знищення української енергетики. Це значно би посилило можливості і української економіки. Ну і відповідно взагалі вирішило би це питання встановлення хоча б частково на цьому етапі контролю української сторони за цим стратегічним об'єктом. Нагадаю, це найбільша атомна електростанція в Європі і найсучасніша.
1: А наскільки от важливим фактором у цих всіх процесах залишається от така міжнародна підтримка України?
0: В першу чергу, ще раз наголошую, можливість транспортного локдауну стала виключно завдяки розширеному характеру військово-технічної підтримки з боку Сполучених Штатів. Ну і головне, зміни риторики представників американської адміністрації, особисто американського президента. Сьогодні буквально пролунали заяви Трампа про те, що він задоволений діями української сторони. Так, ба більше того, наполягає на більш рішучих кроках української сторони в моменті якраз удару по законних військових цілях Російської Федерації безпосередньо на території самої Росії. Тобто дали фактично зелене світло на проведення активного характеру операцій на території самої країни-окупанта. Це надважливо. Це і обмін розвідданими, і відповідно розширені можливості Сил оборони України в моменті використання інноваційних технологій. Мовиться в першу чергу про старлінки. Саме їх масштабування і масове використання і звело на нуль можливості протидії російської ППО. Ви бачите ж, незважаючи на 4 кільця ППО навколо Москви, українські безпілотники перетворили на груду металобрухту один з найсучасніших нафтопереробних підприємств, які, до речі, в 15 кілометрах від Кремля. Мовиться про Московський нафтопереробний завод.
1: Ну так, я вам дуже дякую, Дмитре, що доєдналися до нашого ефіру і все так гарно пояснили. Нагадаю, у нас в ефірі був Дмитро Снігирьов, це військовий експерт, розказав нам з вами про ситуацію на Кінбурзькій косі та її стратегічне значення для України. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми швиденько йдемо на коротеньку паузу.
2: Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. І сьогодні поговоримо про воду. Скільки вживати за день? Та чи рахується все-таки чай чи суп як рідина? Людині потрібно пити в середньому 30-50 мл води на 1 кг маси тіла на день. Але це не означає, що стільки саме чистої води. Ця цифра – загальнодобова потреба у рідині, яка включає близько 1,5 літра чистої води, решта – чай, кава, супи, соки без цукру. Вода з їжі – овочі, фрукти, каші тощо. Зазвичай 20-30% води ми отримуємо з їжі, решту – з напоїв. Тож, якщо загалом за день ви споживаєте 2,5-3 літри рідини, включно з усім перерахованим, і при цьому немає спраги, колір сечі світлий, відсутні ознаки зневоднення, то ваш водний баланс наймовірніше у нормі. Але є важливий нюанс. Не вся рідина діє на організм однаково. Напої містять кофеїн, поліфеноли, органічні кислоти, натрій. Усе це створює осмотичне навантаження і вимагає роботи нирок, печінки, систем детоксикації. Чиста вода не має зайвих речовин і не потребує переробки. Вона швидше засвоюється і краще підтримує водний баланс. Так, частину води можна отримувати з чаю, кави чи їжі, але повністю замінювати чисту воду не варто. Оптимально щодня пити близько 1,5 літри звичайної води, а решту об'єму добирати іншими напоями та їжею. Вода – найпростіший спосіб підтримати енергію, концентрацію та здоров'я без зайвого навантаження для організму. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram, що у усвідомленому харчуванні без обмежень. Почуємося.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Під час літніх канікул з 1 липня до 31 серпня традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, нагадують у КМДА. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами, а саме знижкою 75% на проїзні квитки для міського транспорту. У столиці з 1 липня запрацює нова соціальна послуга – тимчасовий догляд за дітьми з інвалідністю. Протягом року дитина зможе перебувати під наглядом фахівців до 30 календарних днів. У цей час їй забезпечать догляд, допомогу у побуті, дозвілля та розвиткові заняття. Кілометрові затори в окупованому Криму видно навіть із супутника. Зокрема, перед Керченським мостом накопичилось близько 1500 автомобілів. Черга тягнеться аж до села Іванівка, понад 10 кілометрів. Рух ускладнений, бо окупанти посилили перевірки на КПП. На конференції з питань відновлення України у польському Гданську погодили щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення української енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, Сполучені Штати Америки – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро. Французькі ВМС перехопили танкер тіньового флоту РФ біля Сицилії. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, ця операція проведена лише за кілька днів після аналогічних дій Великої Британії. І вона демонструє рішучість європейських союзників. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Поговоримо далі про штрафи на дорогах. Отож, штрафи до 17 тисяч у Раді готують посилення покарання за перевищення швидкості на дорогах. Чи справді ось такі жорсткі штрафи допоможуть зробити дороги безпечнішими? Як взагалі працюватиме нова система покарань? Кого вона стосуватиметься насамперед? І чи не стане додатковим таким фінансовим тягарем для водіїв? Про це поговоримо з народною депутаткою України Ольгою Василевською-Смаглюк. Ольго, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю, студія.
6: Так, як я вже сказала, у Верховній Раді готують так законопроєкт про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. От що стало такою головною причиною для розробки цього документа? Все ж таки спровокувала ось та така страшна і трагічна аварія, яка нещодавно сталася у Києві.
7: Насправді, мені здається, і правоохоронний комітет підтримує цю ініціативу. Вже давно назріла історія з тим, що потрібно підвищувати штрафи, індексувати їх. тому що ви знаєте, що ці штрафи, які діють зараз за перевищення швидкості понад 20 кілометрів на годину 340 гривень і понад 50 кілометрів за годину 1700 гривень були ухвалені давно з тих пір, і рівень мінімальної зарплати, і інфляція трохи йдуть попереду, тому потрібно їх як мінімум індексувати. А що стосується аварійності на дорогах, то вона також занадто висока. У мене на окрузі Бучанський, Вижгородський райони регулярно, на жаль, трапляються аварії, причина яких якраз перевищення швидкості. Але основна мета – дисциплінувати системних порушників, які зараз мають, наприклад, більше 20 штрафі за перевищення швидкості на рік. Відтак і знайшла відгук в серцях законодавця відповідна ініціатива. І нові штрафи, які передбачає законопроект, який, до речі, розроблений разом з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією, передбачає, що понад за перевищення швидкості понад 20 км на годину штраф збільшується удвічі, тобто буде становити 680 гривень.
6: А чи буде ось цей пільговий період, як є зараз? Наприклад, якщо там так. 360 там половину, 50% сплачуєш у пільговий період. Так само буде, так?
7: Так само, якщо протягом 10 днів особа сплатила штраф, то штраф буде становити не 680 гривень, а 340. Тобто штрафи зараз збільшуються вдвічі. Але буде певна градація, якої немає зараз. За перевищення швидкості понад 40 км на годину буде 2040 гривень штраф. Це без урахування пільгового періоду. Тобто пільговий період зберігається однаково для всіх майбутніх штрафів. І найвищий штраф за перевищення швидкості понад 80 км за годину – 3400 гривень. Але тут варто зауважити, що така є ініціатива нова, що за перевищення 5 і більше разів на рік штраф становитиме 17 тисяч гривень. Тобто, якщо це буде п'ятий штраф, то вже треба буде заплатити 17 тисяч гривень. І більшість народних депутатів, наприклад, від «Слуги народу», от коли ми обговорювали цей законопроект, його підтримує, перш за все тому, що штрафи, розумієте, мають бути відчутні. Коли ми з вами їдемо дорогами Польщі чи будь-якої іншої країни Європи, то там штрафи занадто високі і можуть сягати навіть 500 євро за перевищення швидкості, і навіть права забирають в деяких випадках. Тому тут потрібно розуміти, що там штрафів бояться, бо вони дуже б'ють по кишені. У нас теж рівень достатку добробуту населення не надто високий, але той, хто володіє автомобілем і є системним порушником, має розуміти, що він відчує на собі цей штраф.
6: Ну так, коли ввели штрафи великі за алкогольне сп'яніння, мені здається, що була статистика про те, що значно менше там аварій і всього саме в алкогольному сп'янінні. Тобто штрафи повпливали на цю ситуацію, скажімо так.
7: Абсолютно так. І тут ще варто розуміти, що у нас з вами є інші учасники руху, яких зараз з'явилось досить багато. Це мопедисти, мотоциклісти. Їх зараз більше, ніж було в ті роки, коли були введені штрафи, які є діючими станом на зараз. От і вони також мають зберігати той самий темп руху на дорозі, як і автомобілісти, тому що дуже великий відсоток ДТП саме складають учасники руху, як автомобілісти з мотоциклістами і так далі. І зараз дуже, як на мене, гарна така робота, яка проводиться поліцією, це коли, наприклад, ДТП, де немає, слава Богу, немає летальних випадків, але є водій в алкогольному сп'янінні, в нього забирають права там, і суд вирішує подальшу його долю. От. Тобто дисципліна на дорогах має покращитись не тільки штрафами, а й ще системною роботою з тими порушниками, які є.
6: Наскільки от серйозною сьогодні є проблема, так, перевищення швидкості в Україні порівняно там з іншими причинами ДТП?
7: Я, на жаль, такою статистикою не володію. Як на мене, зараз дещо більше загалом ДТП в Україні. Але вони, розумієте, коли ми ухвалюємо ініціативу про підвищення штрафів, і так було минулого разу, коли ухвалили, кількість ДТП знизилась, але потім знов зросла. От, можливо, це пов'язано з соціальною активністю населення, можливо, з тим, що штрафи знецінюються. 170 гривень 5 років назад і 170 гривень зараз – зовсім різні 170 гривень.
6: Угу. Та 170 гривень і навіть 300, скільки там, 360 зараз чи скільки?
7: 340.
6: Так? А, 340. 340. Ну, все рівно, якщо немає, от знаєте, як в Америці точно знаю, ось ця бальна система, тобто, ну, можна сказати те, що і ви кажете, що там, наприклад, якщо буде 5 штрафів, то можуть навіть забрати права. От так само в Америці бальна система, якщо ти там набираєш, здається, 10 балів, то у тебе забирають права за системні порушення, і ти не можеш керувати автівкою там рік, два, три.
7: Так, це перша спроба ввести таку бальну систему. Я не думаю, що ми маємо намір зараз, принаймні в цьому році, вводити саме бальну систему, але якщо кількість штрафів перевищує 5, то будьте ласкаві, заплатіть дуже суттєву, як на мене, суму. Тому що от зараз бак бензину чи дизелю на 100 літрів коштує 10 тисяч, тобто це приблизно 2 баки ти заплатиш за те, що ти порушив більше 5 разів правила дорожнього руху саме в розрізі швидкості.
6: Угу. А ще розкажіть, за яким от принципом визначалися суми штрафів? Так, ось ми чули 680 гривень, так, 2040 гривень, 2720 і 3400 гривень. Чому ось саме такі
7: рівно
6: суми?
7: Вдвічі. Тобто рівно вдвічі від діючих тарифів, так. Іншої логіки не було. Як на мене, то це індексація штрафів, скажімо так.
6: Ага, тобто так. Добренько. Чи враховували от досвід європейських країн під час розробки ось цих змін?
7: Насправді, я не є розробником змін, це зробив правоохоронний комітет, я є членом фінансового комітету, тому я впевнена, що ці штрафи, які будуть, якщо Рада проголосує впровадження, вони йдуть в загальному концепті європейської інтеграції нашої держави. Ми не можемо вигадувати будь-які велосипеди, ми індексуємо штрафи згідно тих, які в нас в Україні зараз, а от що стосується інших правил дорожнього руху, то Міністерство внутрішніх справ, я думаю, найближчим часом запропоную Верховній Раді інші законодавчі ініціативи, що стосується правил дорожнього руху, навчання в автошколах, отримання прав водійських і всього іншого, що також стосується автомобілістів. Зараз мова йде лише про те, щоб індексувати штрафи і дисциплінувати населення в цьому плані. Як на мене, було б дуже непогано, якби, можливо, в майбутньому у нас була якась система перепідтвердження водійського кваліфікації, хоча б раз на 15-20 років кожен водій проходив навчання, пригадував правила, тому що правила також мають оновлюватися з огляду на те, що нові учасники руху з'являються. І третя проблема, і її неодноразово піднімав, до речі, і генеральний прокурор, який дуже опікується захистом прав дітей і злочинами проти дітей і за участі дітей. Це у нас з'явились неповнолітні, які активно користуються чомусь протиправно, тому що їм немає, вони ще неповнолітні. Вони сідають за кермо батьківських автомобілів, водять автотранспорт, вони ганяють на мотоциклах, і зараз їх дуже багато. І тут також потрібна увага і поліцейських офіцерів громади до таких дітей, тому що в громадах, не в великих містах, а саме в громадах, цей рух набирає обертів. Ну і робота системна з батьками, щоб вони дивилися за дітьми, яким вони довіряють автотранспорт.
6: Ну так. Ще хочеться поговорити от про штраф у 17 тисяч гривень, так? Найбільший ось такий, можна сказати, ну, резонанс викликала норма про штраф у 17 тисяч, так, за систематичне перевищення швидкості. Як саме працюватиме ось цей механізм? Тобто, як ви сказали, типу, п'ятий раз ти перевищуєш швидкість і маєш сплатити 17 тисяч, так? І все. І тоді в тебе не забирають права, ти просто оплачуєш ось цей штраф, і на цьому історія закінчилася.
7: Ну, я думаю, водії, які просто перевищили швидкість і не нанесли шкоду іншим учасникам руху, в них не варто забирати права. Ми подивимося на статистику, скільки буде таких платників в розмірі 17 тисяч гривень. І якщо їх це дисциплінує, тобто він набере 5 штрафів, заплатить, чи вона 17 тисяч гривень, а потім, наприклад, наступний рік порушувати не буде, то це, я думаю, буде достатньо і забирати права не потрібно. Права забираються тоді, коли є постраждалі, не дай Бог, в разі ДТП. Якщо перевищення швидкості не призвело до ДТП, він просто перевищив швидкість, то, я думаю, таке покарання у вигляді 17 тисяч буде достатньо.
6: Угу. А що от вважається, так, повторним порушенням? Будь-яке перевищення швидкості чи лише от таке значне?
7: Будь-яке перевищення швидкості від 20 кілометрів на годину та вище.
6: Угу. Як держава відстежуватиме ось кількість порушень протягом року?
7: Штрафи проходять через Дію, приходять в додаток мобільного банкінгу, тому я думаю, це не є проблемою для держави відстежити, скільки в людини було штрафів.
6: Тобто, коли там правоохоронці бачать, поліція бачить так, що це вже п'ятий, там буде складатися якийсь протокол на штраф, я так розумію.
7: Саме так.
6: На вашу думку, чи достатньо от лише підвищення штрафів для зменшення аварійності на дорогах?
7: Я думаю, ми вже з вами обговорили це запитання, що якщо немає жертв в ДТП і ДТП самого немає, то і говорити про якісь інші запобіжники зараз не потрібно. Ми з вами маємо подивитися на статистику після імплементації даного законопроекту.
6: Ну так. І ще хотіла запитати, от чи планується, можливо, так само в цьому законопроєкті збільшення от кількості камер автоматичної фіксації порушень? Тому що ми розуміємо, що може так само стояти поліція і там фіксувати порушення, так, на дорогах. А ще щодо камер?
7: Як на мене, наразі камер є достатньо, є спеціальні додатки, які відстежують, де стоять ці камери. Місцева влада, якщо їй недостатньо камер, може потурбуватися про додаткові встановлення.
6: Угу. А чи буде, до речі, от спрощено процедуру оскарження штрафів для громадян? Чи буде все ж так само?
7: Я думаю, що вам варто наступного разу запросити народного депутата з профільного комітету і більш детально з ним обговорити цю тему. І мені здається, вичерпно відповіла на всі ваші запитання.
6: Давайте ще скажіть, наскільки швидко може це перейти там від законопроєкту до закону? Які саме, коли очікувати, що от запрацюють ці нові штрафи?
7: Я думаю, що нові штрафи можуть запрацювати з наступного року. От Верховна Рада розгляне їх цього року, імплементувати буде вже з наступного.
6: Тобто очікувати вже з наступного року?
7: Думаю, що так.
6: Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами була народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк. Говорили з нею про те, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості. А саме ми поговорили, що ці штрафи, які існують сьогодні, вони підвищаться удвічі. Очікувати прийняття цього нового закону ми можемо вже з наступного року. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемося до обговорень найактуальніших тем.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Safe Woman Hub. Сьогодні поговоримо про порушення сну. Це поширена проблема сучасного суспільства. Поганий сон призводить до зниження працездатності, погіршення настрою, концентрації уваги та якості життя. Найпоширеніші скарги від клієнтів, які я чую: «Я не можу заснути, в мене часті пробудження, я дуже рано прокидаюсь», або вони мають денну сонливість. Що допомагає налагодити сон? Дотримуйтесь регулярного графіку сну. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Створіть спокійну атмосферу для сну. Ваша спальня повинна бути спокійним місцем для відпочинку. Варто контролювати температуру, освітлення і шум, щоб атмосфера в спальні допомагала вам заснути. Уникайте фізичного та психічного напруження перед сном, що найчастіше викликає порушення сну. Уникайте займатися таким спортом, не грати в комп'ютерні ігри, не працювати ввечері. Постарайтесь розслабитися. Прийміть теплу ванну, послухайте тиху музику або займіться легкою йогою, щоб розслабити свій розум і тіло. Читайте книжки, робіть дихальні вправи, медитацію. Якщо не можете заснути, вставайте. Вставайте і робіть те, що допомагає вам розслабитись. Або просто пройдіться по кімнаті, поки знову не відчуєте сонливість, а потім лягайте до ліжка. Ліжко має асоціюватися з місцем сну, а не безсоння. Не використовуйте алкоголь замість снодійного. Це не позбавить вас від розладу сну. Перед сном випишіть свої тривожні думки на папір. Складайте список справ на завтра. Це допоможе вам упорядкувати думки та знизити тривогу перед сном. І нехай ваш сон буде легким та спокійним. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
10: з ковбасної революції, стихійного виступу жителів міста Чернігова проти діючої влади у різдвяні дні 1990 року. Події набули широкого резонансу, породили низку аналогічних акцій в інших містах Радянського Союзу. Результатом подій стала зміна обласного і міського партійного керівництва, а також посилення авторитету опозиційних політичних сил. Кінець 80-х років ХХ століття у Радянському Союзі ознаменувався глибокими економічними проблемами, яким так і не змогли зарадити горбачовська політика перебудови. Впровадження елементів ринкової економіки при існуючій плановій, орієнтованій переважно на військово-промисловий комплекс та збереженні старої системи розподілу призвело до негативних наслідків. Дефіцит елементарних побутових речей, а також продуктів харчування, який і до цього мав місце, став ще відчутнішим. Спочатку це були цукор, мило, борошно, однак згодом цей список став ще більшим. Все це підсилювало негативні настрої у суспільстві та критичне ставлення населення до існуючої влади. У значної кількості людей, зокрема у молоді, були відсутні можливості повноцінно жити при тогочасній системі державної влади. Перебудова не вдалась. Чернігівська область на той час у радянській системі розподілу була далеко не на першому місці. До того ж, ситуацію ускладнили наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Область була однією з найбідніших за рівнем життя, тому негативне ставлення населення до обласної влади та її керівництва на чолі з тодішнім першим секретарем обкому Леонідом Палащенком зростало. Перший помітний прояв такого невдоволення стався 26 березня 1989 року під час виборів до Верховної Ради СРСР. Це були перші часткові вільні вибори, де на більшості округах були альтернативні кандидати. Здавалося б, діючий секретар Палащенко легко повинен був би виграти. Але попри вигідні умови та старання адмінресурсу, переміг на виборах його суперник. Зрозуміло, що люди проголосували не стільки за суперника, скільки проти Палащенка. Але належних висновків з цього обласне керівництво так і не зробило. Але вибух невдоволення у жителів Чернігова стався напередодні Різдва, 6 січня 1990 року. Наслідок ДТП в середмісті зіткнулись приватні «Жигулі» і чорна облвиконкомівська «Волга» з партійним функціонером у салоні. Від удару багажник останньої відкрився, і люди побачили в ньому дефіцитні на той час продукти – копчену ковбасу, шинку, коньяк тощо. Чернігівці, яким довелось годинами стояти в чергах за найнеобхіднішим, так обурились несправедливим розподілом їстівного, що стали трощити ту «Волгу», перекинули її і використали як трибуну несанкціонованого мітингу. Далі протягли машину містом, збираючи по дорозі все більше городян. Ущух стихійний протест далеко за північ, на центральній площі Чернігова, куди мітингувальники притягнули вже досить понівечений автомобіль. Після нічних подій наступного дня, 7 січня, біля будівлі облкому зібрались близько 10 тисяч містян. Тоді вперше за всю історію СРСР перший секретар обкому партії звітував перед народом про виконану роботу. Тут він заявив, що Валерій Заїка виключений з партії та понесе сурове покарання. Після мітингу прийняли резолюцію з низкою вимог, спрямованих до влади. З легкої руки одного з учасників цього мітингу, який тримав в руках плакат з гаслом «Хто з'їв моє м'ясо?», вищеописані події отримали назву «Ковбасна революція». Під час цих подій зумів себе проявити Чернігівський осередок Народного руху України за перебудову. Активісти руху зуміли спрямувати стихійну хвилю обурення в організоване русло. Вони підготували резолюцію, яку підтримав мітинг біля обкому. Резолюція містила 18 вимог до влади. Майже половина вимог протестувальників стосувалась не ковбасного питання, а свободи слова, свободи проведення мирних зібрань, публічності і відкритості влади, створення незалежних ЗМІ. Різдвяні чернігівські події викликали резонанс у всій країні. Події широко висвітлювались у пресі, на телебаченні та радіо і стали предметом обговорень на найвищому рівні. Слідом за Черніговом подібні акції протесту пройшли в ряді інших міст Радянського Союзу. Як наслідок, у відставку пішли перші особи області і міста, а з Москви прибув на місце Палащенка інший компартійний чиновник. Відповідальний організатор відділу ЦК КПРС Василь Лісовенко, який на пленумі обкому і був обраний першим секретарем. У той же час у місті не вщухає мітингова хвиля. Чернігівці незадоволені кадровими перестановками. Звучать такі оцінки минулого пленуму. Апаратні ігри нас знову обдурили тощо. Хоча цього разу партійне керівництво встигає зреагувати вчасно. Поруч з'являються гасла типу «Рух, не шельмуй народ», «Ми за плюралізм думок і політичної стабільності», «Більше діла, менше слів». Врахувавши помилки свого попередника, Лісовенку вдалося уникнути дуже гострих і масових протестів і протриматись на посаді до 23 квітня 1991 року. Хоча ніяких принципових змін під час свого керівництва він так і не зробив. А вимоги січневих мітингів 1990 року в більшості так і не були виконані. Головним підсумком стала зміна керівництва. Було звільнено з посад ряд керівників області та міста, в тому числі першого секретаря Чернігівського обкому КПРС Леоніда Палащенка, який втратив довіру і авторитет у жителів області. Це дозволило радянському керівництву зняти протестну напругу. Вимоги мітингу, підготовлені народним рухом, нове керівництво виконало в незначному обсягу. Принципових змін у суспільно-політичному житті області не сталося, але чернігівські події показали, що позиції компартійної верхівки не є непохитними і є інші сили, які можуть повпливати на суспільне життя, якщо вони заручаться підтримкою народу. Люди зрозуміли, що разом вони можуть щось змінити. Після Чернігова інші міста країни провели аналогічні мітинги і протести. Одна з найвідоміших акцій – це «Революція на граніті». А Чернігівська ковбасна революція стала однією з тих подій, яка зіграла важливу роль у становленні незалежності України.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ 98.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 15-та за Києвом. Студія Наталка Супі. Та далі про найголовніше на цю годину. Почну із інформації щодо вибуху у Печерському районі столиці, який відбувся на бульварі Миколи Міхновського. Стався він через несправність альтернативної системи електроживлення. Про це повідомили столичні рятувальники. Нагадаю, вибух пролунав напередодні вранці в одній з квартир на першому поверсі, яку використовували як офісне приміщення. Вогонь пожежники загасили швидко, тож, на щастя, постраждалих не було. Від завтра і до 29 червня на Північному мосту ремонтуватимуть ділянку у напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконуватимуть у другій та третій смугах руху, тому рух транспорту буде частково обмежений. Я ж нагадаю, що у Києві триває профілактичний ремонт доріг, щоб запобігти руйнуванню вулично-дорожньої мережі та збільшити термін експлуатації асфальтобетонного покриття. Фахівці Київавтодору ліквідовують тріщини дорожнього покриття. І з початку весняно-літнього сезону дорожники вже залили понад 124 кілометри тріщин, відремонтували 43 тисяч квадратних метрів покриття струменево-ін'єкційним методом. Це лише початок пекельного літа для росіян, таке пише The Wall Street Journal. Автори матеріалу американського видання зазначають, що хоча Україна наразі об'єктивно стикається з труднощами у питаннях мобілізації та комплектування підрозділів, її силам оборони все ж вдалося зберегти унікальне залізне ядро досвідчених солдатів. Самовідданість та стійкість бійців продовжують дивувати навіть скептично налаштованих західних аналітиків. Ба більше, цей чинник починає приносити стратегічні плоди на тлі перших ознак того, що хід війни починає змінюватися. Школи і садки з укриттями та альтернативними джерелами живлення. 2,5 мільярда гривень спрямував Київ на підготовку дитячих закладів до нового навчального року та зими. Це на 200 мільйонів гривень більше, ніж минулоріч. За словами заступника голови КМДА Валентина Мудриївського, в умовах війни у пріоритеті безпека дітей і безперервність освітнього процесу. Кошти вкладають у ремонти мереж, облаштування сховищ, енергостійкість і енергонезалежність. Наразі генераторами забезпечені понад 800 закладів. Встановлення автономних систем живлення триває. Загалом за 2 роки у столиці збудували 9 нових укриттів для закладів освіти. На сам кінець про святкове. У Києві уперше від початку повномасштабної війни розконсервували пам'ятник княгині Ользі, що на Михайлівській площі. Монументи взялися очистити до Дня Конституції у межах соціальної акції. Її організатори кажуть, що хочуть повернути киянам і гостям столиці можливість бачити відомі пам'ятки міста, які тривалий час були закриті захисними конструкціями через війну. Про те, які роботи виконуватимуть, розповідають вела директорка компанії з обслуговування об'єктів нерухомості Тетяна Давидович.
2: Це благодійна, скажімо, соціальна акція. Ми будемо проводити чищення пам'ятника, прибирання навколо території навколо пам'ятника та чищення та покраска самої огорожі.
1: Зараз у Києві 27 тепла, опадів на сьогодні не прогнозують синоптики, а мінлива хмарність буде лише окрасою неба. Вітер помірний, а захід сонця сьогодні зустрічають у 21.13. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєте з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Маленюк. Далі поговоримо трохи про дитячий зір. Дитина не скаржиться на зір, значить, бачить добре. Саме так часто думають батьки, але офтальмологи застерігають. Це одна така з найнебезпечніших помилок. Діти можуть роками жити з поганим зором і навіть не підозрювати про проблему, адже просто не знають, який взагалі має вигляд чітко світ. Як не пропустити такі тривожні сигнали, коли потрібно вперше показати дитину офтальмологу, та чи справді гаджети стають головною загрозою зараз для дитячого зору? Про це поговоримо з лікаркою-офтальмологиною Юлією Мальованою. Це головна лікарка так само мережі оптик «Модна оптика», молодша наукова співробітниця Інституту нейрохірургії імені Ромаданова. Вітаю, Юлію, вас в ефірі.
7: Вітаю, пані Ксенія. Приємно бути тут з вами.
6: Так, раді вас чути. Давайте все ж таки для початку поговоримо про вас, про ваш допис. Ви розповідали про підлітка, так, який бачив лише кілька найбільших рядків таблиці для перевірки зору. Наскільки от часто вам доводиться зустрічати дітей, які роками живуть такі з такими серйозними порушеннями зору і навіть не здогадуються про це?
7: Ну, на жаль, відносно достатньо часто, особливо ситуація погіршилась зараз, коли спочатку 2 роки медицина була менш доступною через пандемію, а тепер багато батьків змушені були змінити місце проживання, не всі одразу налагодили свій побут і мали можливість показати дітей лікарям. Ви дуже вірно зазначили, діти рідко скаржаться на зір, бо це не та проблема, яка болить, правда? Там на животик вони скаржаться, на зубки вони скаржаться, а на оченята вони скаржаться рідко. І тому може бути так, що до офтальмолога звертаються дещо пізніше, ніж хотілося.
6: Чому от саме, яка причина, що діти часто не скаржаться на погіршення зору? Навіть коли от проблема вже така досить серйозна?
7: Ну, я би розділила причини на 2 основних категорії. Спочатку діти не свідомі того, що їх зір знижується. Ви дуже чітко зауважили. Про це я також писала в своєму пості в соцмережах. Діти не знають, як може виглядати світ. Є така гарна метафора з, не пам'ятаю, з якогось фільму, коли пацієнт, який одягнув окуляри, каже: я навіть не здогадувався, що на деревах є листя. Ого. Я вважав, що дерева – це такі зелені хмарки просто, не розділені на деталі.
6: Це хтось з ваших пацієнтів, так? Це була така ситуація?
7: Ні, це з фільму.
6: З фільму, перепрошую, так.
7: Так. Але це досить чітко характеризує, пацієнти підтверджують цю думку, що дійсно вони не бачили світ в деталях, І коли дорослі ще пам'ятають деталі, то вони хочуть їх побачити. Uh-huh. А якщо дитина з народження має поганий зір, то вона навіть не здогадується, що деталі існують. Це щодо першої причини. Друга категорія причин полягає в тому, це вже більше стосується дітей підлітків, uh-huh. Або передпідліткового віку. Вони не хочуть зізнаватись, здогадуються, що погано бачать, але не хочуть зізнаватися, бо в першу чергу бояться, що їх позбавлять доступу до гаджетів, які є невід'ємною частиною їхнього дозвілля сьогодні. А також в силу певних психологічних причин, і я вважаю, що це часто походить з сім'ї, вони бояться одягнути окуляри. Угу. Я про це би хотіла окремо зауважити. В часи, коли я ходила ще в школу, дійсно була така проблема, як булінг дітей за зовнішній вигляд, зокрема і за окуляри.
6: Так, так.
7: На сьогоднішній день це вже далеко не є причиною, це вже далеко не є проблемою. Дуже часто підлітки приходять і купують окуляри для стилю, просто іміджеві окуляри. Uh-huh. Я це кажу абсолютно серйозно, я працюю в оптиці, я це бачу, спостерігаю досить часто. Улюблені кіногерої, улюблені якісь герої коміксів носять окуляри. І це абсолютно нормально, нормалізовано, і вже ні в кого не викликає якихось бажань там поглузувати. Тому частіше за все я помічаю отаку нелюбов до окулярів у тих дітей, у яких така позиція є в сім'ї.
6: Тобто, так, якщо вони мають якесь опередження, вони бояться зізнатися.
7: Так. Угу. Так, так. Це друга категорія причин.
6: За якими непрямими такими ознаками батьки можуть зрозуміти, що дитина почала гірше бачити? От я вам зараз розкажу історію. У мене старша сестра, її син підліток, йому було 15 років на той момент, десь 14-15. І ми зрозуміли, що він недобачає. Ми бачили, що він прижмурювався. Хоча ми його запитували, ти погано бачиш, чи у тебе якісь проблеми з зором, як ти там, то він говорив, ні, все окей. Все ж таки сходили до лікаря, і виявляється так, упав зір, але він не помітив. Ну там, мені здається, що це була така початкова стадія, але все ж таки у сім'ї, от ми побачили, що він так, знаєте, прижмурюється.
7: От я вам дуже дякую за уважність. В цілому я вважаю, що майже будь-яку проблему можна помітити, якщо звертати увагу. В мене теж була показова історія серед пацієнтів. Мама попросила доньку глянути на таймер на мікрохвильовій печі, щоб сказати, скільки ще залишилось часу до готовності блюда. І дитина сказала, так не видно звідси. Ну, мама повернулась, побачила, що вона бачить цифри, uh-huh. одразу схватила дитину в обійми і швидесенько до мене. Uh-huh. Тобто навіть на рівні побуту можна помітити, бачить твоя дитина чи ні. Непрямі ознаки, примружування, ви вірно сказали, дякую. Uh-huh. Наближення до предметів. Ну, тобто дитина підходить до телевізора занадто близько. Uh-huh. Потім низько схиляється, коли читає чи сидить в телефоні. Це такі ознаки, які знають, мабуть, усі. А тепер зауважу на тих, які ми рідше використовуємо. Поганий почерк – один з варіантів, чому дитина може писати не дуже акуратно, це поганий зір. Другий варіант, звісно, можливо, вона стане лікарем, але про те вже окремо. Потім, небажання, нелюбов до читання. Діти, які мають поганий зір зблизька, насправді не те, щоб не люблять читати, просто у них після цього болить голова. Третя ознака – часті головні болі, особливо пов'язані з, знову ж таки, навантаженням зблизька. Дитина прийшла зі школи, в неї болить голова. Дитина зробила уроки, в неї болить голова. Це дуже часто є непрямою ознакою прихованої далекозорості або астигматизму. Ну, також ще може бути часте кліпання. Звісно ж, ознаками поганого зору є косоокість, навіть якщо вона не постійна. Чомусь батьки не завжди роблять прямий зв'язок, там кажуть, та це він перехвилювався, я таке подібне чула. Uh-huh. Ну, косіння одного ока, навіть в якихось непередбачуваних обставинах, ніколи не може бути варіантом норми, ну, окрім там грудних дітей, але це варто цілої лекції.
6: Тобто, якщо батьки помічають ось такі ознаки, це може говорити про те, що падає або впав зір, так?
7: Так, принаймні це потребує візиту до офтальмолога для того, щоб він виключив свої причини офтальмологічні і вказав на можливі причини і направив до інших спеціалістів, чи то до невролога, чи то до лора ми іноді змушені направляти, чи навіть до стоматолога. Офтальмолог може зорієнтувати батьків, в яку сторону їм звертати увагу.
6: Наскільки от поширені випадки, коли проблеми із зором от виявляють уже на такій пізній стадії, так, саме через відсутність скарг?
7: Ну, в мене немає статистики, я не буду говорити загальними фразами. Трапляються такі випадки.
6: Угу. Дивіться, ще розкажіть про таке, чи впав зір у підлітків у зв'язку з повномасштабною війною? Бо ми часто там пов'язуємо там проблеми із зором, от як ми ще поговоримо про це там, гаджети і все інше. А ось, чи були у вас такі спостереження, що от саме з повномасштабною війною через стрес падав зір?
7: Ну, дивіться, пані Ксенія, для того, щоб говорити такими категоріями, потрібно проводити дуже глибокі і обширні дослідження. Я цією тематикою не займаюся, в мене трішки інша сфера наукової діяльності, тому я не зможу вам сказати більш так
6: детально,
7: ґрунтовно, але я скажу так. По-перше, я вже про це говорила на початку, не всі і не одразу мали доступ до лікаря, скажімо так, тому, можливо, щось не було виявлено. Також ми не можемо заперечувати психоемоційний фактор у розвитку будь-яких захворювань і, можливо, десь в погіршенні симптомів. Також ми розуміємо, що якась кількість дітей, наприклад, носила окуляри до повномасштабного вторгнення, потім чи вони були загублені при переїзді, чи вони вже стали малі, вчасно не мінялись. Я не думаю, що мова йде про те, що зір погіршився, але, можливо, почали розвиватися певні ускладнення у силу некоректної медичної допомоги, некоректного доступу до медичної допомоги. Я, зокрема, разом з фондом «Ясне бачення» місіонерами виїжджаю на деокуповані території Миколаївська, Херсонська область, Київщина частково, і ми бачимо певну кількість, зокрема на Херсонщині, скажімо так, запущених випадків порушення зору. Ну, тут я більше говорю навіть про дорослих, ніж про дітей. І, звісно ж, це пов'язано з тим, що люди були певний час відрізані від адекватної медичної допомоги.
6: Так, з якого віку дитину потрібно от регулярно водити до офтальмолога і як часто проходити ось такі профілактичні огляди?
7: Дитина вперше має бути обстежена ще до року, потім перед дитячим садочком, потім перед школою, і школяр має відвідувати офтальмолога щороку.
6: Так, які захворювання, так, або порушення можна от пропустити, якщо не перевіряти зір, як ви кажете, щороку?
7: Порушень зору може бути вкрай багато. Я думаю, ви хочете почути про короткозорість і далекозорість, також ще може бути астигматизм, але насправді проблем може бути набагато більше. В моїй практиці була дівчинка, якій я лише у віці, здається, 8 років діагностувала вроджену катаракту, бо в 8 років її вперше привели до офтальмолога. Тому можна пропустити будь-яку патологію, будь-яку абсолютно, якщо не показати дитину лікарю вчасно. До речі, ще один лайфхак, одразу скажу, поки згадала. Фотографуйте свою дитину.
6: Так.
7: От у кого є діти, фотографуйте дітей як можна.

0: Так, ну залом світла відбувався.
1: Так от і зараз, якщо фотографувати зі спалахом, очі будуть червоні. І це чудово, обидва ока в дитини мають світитися червоним при спалаху. Якщо одне світиться, а друге ні, це вкрай тривожна ознака, і з цим обов'язково треба звернутися до лікаря негайно.
0: Так, з цим розібралися, з цим зрозуміло. Ви ще так само згадуєте про синдром лінивого ока, так, і ми вже говорили про косоокість. Чому так важливо от виявити ці проблеми саме в дитячому віці?
1: Ну, тому що в цілому працювати з синдромом лінивого ока є сенс до 12 років, до 12 років життя людини, тобто в дитинстві. Пізніше він теоретично піддається корекції, але значно-значно гірше.
0: Так. А наскільки от ефективним є лікування, якщо от проблему із зором виявити надто пізно?
1: Якщо стануться незворотні ускладнення, той же синдром лінивого ока або відсутність бінокулярного зору, то відновити їх, ну, дуже складно. Це якщо ми говоримо про короткозорість, далекозорість, астигматизм. А якщо ми говоримо, наприклад, про вроджену патологію сітківки або онкопроцес, який не буде виявлений, якщо дитину не показати офтальмологу, ну, то аж до того, що втратити око як орган можна.
0: Ну так. Так само сьогодні багато говорять про вплив гаджетів на зір дітей, так? Чи справді от смартфони та планшети можуть от прискорити розвиток короткозорості?
1: Дивіться, тут таке питання. Пам'ятаєте, нас в дитинстві лякали тим, що якщо будеш дуже багато читати, особливо під ковдрою з ліхтариком, то в тебе погіршиться зір.
0: Ще так само говорили про телевізор. Близько не підходити до телевізора. Це в моєму дитинстві.
1: Ну, телевізор – це окрема та тема, да. Але от читанням лякали, і певною мірою це навіть збувалося. Так от я вам скажу, що гаджети – це майже те саме читання, яке просто стало масовішим. Бо, ну так, давайте відверто, читали не всі.
0: Так.
1: А сидіти в телефонах – так це прям всі. Проблема не в тому, що це гаджет. Проблема в тому, що дитина тримає його під самісіньким носом, не дотримується гігієни бачення, не віддаляє на нормальну відстань, не робить адекватних перерв, не працює сидячи при гарному освітленні, а просто в будь-якій обстановці під носа всуває той гаджет і сидить в ньому. Отака робота на суперблизькій відстані, вона для ока занадто виснажлива. Але основна причина навіть не в наявності гаджета, а в тому, що через гаджети діти перестали виходити на вулицю. Доведений факт, що міопія не розвивається або прогресує повільніше у дітей, які проводять на вулиці не менше 14 годин на тиждень.
0: Поясніть
1: тобто...
0: ще, якщо, наприклад, наші слухачі не знають, що таке міопія, просто поясніть, що це за...
1: Короткозорість,
0: так.
1: Перепрошую.
0: Дякую.
1: Короткозорість. Да, я намагатимусь нормально говорити. Так от, діти... у них з'являється або прогресує короткозорість, якщо вони не проводять на вулиці менше, якщо вони проводять на вулиці менше як 2 години на день, або 14 на тиждень. Це такий теж лайфхак батькам, якщо у будні немає коли гуляти з дитиною, треба надолужувати цих 14 годин на вихідні.
0: Ще скажіть, от які правила, от ви деякі назвали користування гаджетами, допоможуть от зменшити навантаження на дитячі очі?
1: Ну, бажано, щоб це був виставлений режим розумного жовтуватого світла або спеціальні окуляри з фільтром від синього світла у підлітків мають бути. Потім це має бути дозоване навантаження. Взагалі вважається година на день, але я завжди кажу, якщо вже більше, якщо вже батьки не можуть заборонити і якось у них складно з цим, то мають бути хоча б адекватні перерви. Для дітей молодшого шкільного віку це взагалі не довше, як 20 хвилин підряд має бути перебування в цьому гаджеті. Потім має бути нормальне освітлення довкола. Бажано, щоб дитина сиділа. І саме основне, щоб була витримана адекватна дистанція від очей до телефона. Зазвичай ця дистанція становить відстань від кінчиків пальців руки до ліктя. Прикладаємо кінчик пальців до скроні і на рівні ліктя зупиняємо телефон. Отут можна дивитися в нього, а під носа його брати не можна.
0: Так, і ще розкажіть, чи правда, що дедалі більше дітей мають, от як ми вже говорили, от коротко

0: Прозорість порівняно там з попередніми поколіннями.
1: Так, короткозорості стало більше. В чому причина? Ще проходять дослідження. Говорять, що до 50-го року, можливо, короткозорими буде 50% населення планети Земля. В чому причина? Не знають навіть найбільші уми Землі, планети, тому не скажу.
0: Що ви найбільше, давайте так, хотіли б донести батькам, так, які відкладають от профілактичний візит до офтальмолога?
1: Ну, я би хотіла їм донести, що не варто цього робити, тому що якщо у дитини вже є проблеми з зором або вже розвиваються ускладнення, пов'язані з цими проблемами, то дитина втратить можливість пізнавати цей світ достатньо якісно. Насправді 80% інформації, яку ми отримуємо зі світу, це візуальна інформація. Так от, якщо ви не хочете забирати у дитини ці можливості, якщо ви не хочете викликати можливі ускладнення, якщо ви хочете, щоб ваша дитина мала можливість вчитись і розвиватись на рівні з рештою, то доведеться показувати її офтальмологу і виконувати всі його рекомендації. Наприклад, якщо в дитини буде порушений бінокулярний зір, це можливість двох очей бачити однаково добре і мозкові зливати ці два зображення в одну якісну об'ємну картинку, то дитина не зможе отримати права для водіння авто. Ну, і я вважаю, що після 18 років вона точно не подякує своїм батькам за таку втрачену можливість.
0: Я вам дуже дякую за роз'яснення, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була Юлія Мальована, це лікарка-офтальмологиня, головна лікарка мережі оптики, модна оптика, молодша наукова співробітниця Інституту нейрохірургії імені Ромаданова. Поговорили про проблему дитячого зору, чому батьки підлітків не звертаються до фахівців вчасно і які це може мати наслідки. Я нагадую, що ви слухаєте та програма «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемося до обговорень найактуальніших тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Богдан, командир артилерійського дивізіону.
4: На період повномасштабного вторгнення був командиром батареї на 2,7 на пілонах. Перебував в себе в канцелярії, був черговою батареєю. Прийшов начальник штабу, вибив двері, каже, війна. Я кажу, ви серйозно? Ну, серйозно. Я чую щось, бехкає, ну, на полігоні ж завжди бехкає. Ну, сказали, собирайся, їдь. Собрався, поїхав. Чотирма своїми машинами вийшли, поїхали. Ну, таке страшно було, ви що, я... Ну, страшно було. Страшно, але перших три гахнули, далі вже було все нормально. На взлітні смуги, як ми в вертольот попали, оце я був в шоці. Що один сідав, другий взлітав, і дзвонить полковник Дорохов, каже, ви вертольота влупили. Я такий кажу, та ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може десь щось перепутали. Дійсно попали в вертольот. Я потім ще поїхав, вирізав кусок вертольота цього собі на пам'ять. Мені було 25 років. На момент повномасштабного у мене всі чотири командири гармати, це були молоді хлопці. Оце на оцьому настрої, на тому, що не зможеш ти так зі старшою людиною працювати, як я працював з хлопцями, оцими, що 19-20 років їм на той момент було. Вони зробили величезнішу роботу. Навіть деколи не могли, все одно робили. Тому що потягати 110 кілограм і в день один розрахунок міг вистрілити 50-60 снарядів, це 110 кілограм один снаряд. Це дуже важко. Слава Богу, що так вийшло, що ми не дали всі своїми спільними діями з іншими підрозділами, не дали їм зайти в місто, хоча горя вони і так наробили. Нищили супостата і справилися з цією задачею.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про одну із найбільших перемог збірної України з волейболу. Чергове золото Ярослава Магучиха, а також про чемпіонат світу з футболу. І одразу про блискавичний волейбол. Україна здобула одну із найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у чотирисетовому матчі Ліги Націй. Зазначу, що Бразилія – це третій номер світового рейтингу. І після переможної гри Україна піднялася на проміжне п'яте місце у турнірній таблиці слідом за збірною Італії, з якою, до речі, наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30. І в продовження теми перемог. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виборола золото на етапі континентального туру в Загребі. Дніпрянка із третьої спроби взяла висоту 1.97 м. Каже, що може стрибати вище, однак планку у понад 2 метри на етапі підкорити цього разу не вдалося. Ну а далі про те, що українська тенісистка Дар'я Єсипчук виграла турнір серії ITF W15 у Бухаресті. У фіналі 20-річна спортсменка здолала румунку Лавінію Тунасі у 3 сетах. Вирішальний матч тривав понад 3 години. На шляху до титулу українка виграла всі 5 поєдинків, зокрема двічі перемагала суперниці з рахунком 6-0. Зазначу, що це вже третій одиночний титул Єсипчук у нинішньому сезоні та четвертий у професійній кар'єрі. І на сам кінець на чемпіонаті світу з футболу визначилася перша пара плей-офф. У 1/16 фіналу зіграють збірні Південної Африки та Канади, які фінішували другими у своїх групах. До слова, наразі путівки до 1/16 вже гарантували собі 12 команд. Зокрема, йдеться про Мексику, Штати, Німеччину, Аргентину, Францію, Норвегію, Колумбію, Швейцарію, Канаду, Бразилію, Марокко та Південну Африку. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Давайте розбиратися по суті. Далі поговоримо про вступну кампанію і профорієнтацію для абітурієнтів. Отож, вступна кампанія – це завжди період, коли тисячі українських підлітків намагаються відповісти на одне з найскладніших запитань – ким бути у майбутньому. Але сьогодні це рішення ускладнюється як ніколи. Війна змінила ринок праці, зруйнувала так само частину звичних професій і водночас створила такі нові запити для країни, яка від відновлюється. На що справді зараз варто орієнтуватися підліткам? Це інтереси, здібності чи потреби на ринку? Ось далі про це поговоримо. До нашого ефіру долучається Оксана Чужа, це психологиня та кар'єрна консультантка. Вітаю вас, Оксано, в ефірі.
6: Вітаю.
0: Так, розповідайте, от з чого насправді має починатися ось така профорієнтація? З інтересів, здібностей, як я вже говорила, чи ринку праці, чи особистих таких цінностей?
6: З особистості дитини має починатися. Що дитина любить, що їй подобається, де вона проводить час, з ким, яка тематика їй цікава. І ось тоді вже треба шукати, а де в цій тематиці гроші, де будуть платити. Uh-huh. Ну і звісно, що треба дивитися, чи будуть платити тут, чи платять деінде краще. У нас зараз підлітки активно виїжджають за кордон, цікавляться, а що ще є в цьому світі. Тому особистість, а далі вже соціальний контекст.
0: Угу. А які от типові помилки роблять підлітки та їхні батьки при виборі от майбутньої професії?
6: Ідуть там, де гроші. Потім виявляється, що не грошима єдиними.
0: Так. Ви що радите? Як радите, ось, наприклад, коли дитина, ну, ще не визначилася, так, і от вона не знає і ту професію, і іншу професію розглядає, але зрештою, як ви сказали, йдуть за грошима. Як радите все ж таки визначитись?
6: Я раджу пробувати. Завжди кажу, пробуйте, а тоді ви зрозумієте, воно ваше чи не ваше. Бо іноді достатньо один раз прийти навіть просто на співбесіду, хай вона навіть буде неуспішною, на якогось помічника чи стажера, і стане ясно, що ой, мені це щось якось не дуже цікаво, а я чомусь думав, що це мені подобається. Тому тут важливо пробувати. А загалом профорієнтація дитини починається ще з того віку, коли її вперше запитують, там, 2 роки, угу, ким будеш.
0: Але ж часто це, знаєте, буває нав'язано батьками, там, я не знаю, дитина, наприклад, дивиться.
6: Батьки ще не так нав'язують, як самі підлітки між собою, бо вірте, там
0: так.
6: Ієрархія зовсім не така, і вони між собою домовляються, як вони будуть розвивати свій бізнес, свою тему і так далі, не знаючи того, як доросле життя побудоване насправді. Тому скоріше, підлітки більше помиляються і частіше, коли вони йдуть за однолітками. Добре, коли є в підлітків, я вже помічала по консультаціях, угу, коли до мене зверталися, що якщо підліток має старших братів і сестер, угу, і він з ними якийсь час жив, то тоді він бачить, ага, отак оця людина, отак вона професію здобувала, отак вона вчилась, отак вона на роботу ходила. І тоді ці підлітки більш реалістично дивляться на світ. Якщо це дитина старша в сім'ї, угу, то часто вона на батьків, ну так, скоса поглядає, батьки все-таки авторитет, але не весь їх авторитет у їхньому житті, і вони дивляться на однолітки. Що там однолітки вирішили? Останнім часом підлітки стали доволі часто, ну не те, щоб будувати сім'ї, але створювати пари доволі рано. І дівчата за хлопцями, хлопці за дівчатами, чи там незалежно від орієнтації, пари, коротше, їдуть вчитися разом в одне місто. І це теж доволі цікава тенденція, бо ну, з моєї там практики за кілька місяців 4 людей намагалися йти вчитися туди, куди йде вчитися їхня друга половинка.
0: Тобто в той самий університет чи навчальний заклад, так, місто?
6: Так, так.
0: Професія.
6: Або в ту професію вони також йдуть, бо у нас любов, вона подолає все. Це теж така помилка, якої варто уникати.
0: А як ви от спілкуєтесь, наприклад, з ними, так, намагаєтесь, ну, не те, щоб переконати, так, а показати, що, типу, там, тобі точно це подобається, ти б точно хотіла чи хотів цим займатися, так, як і твоя, там, як ви кажете, друга половинка. Як спілкуєтесь от з цими підлітками?
6: Зазвичай я їх розпитую і вже у своїх власних відповідях, звісно, питання мають бути певні, і у своїх відповідях вони розуміють, що цей вибір, який вони роблять, дуже короткостроковий. Чи вони готові на цей короткий строк, ну, якщо кохання закінчиться, то що потім далі?
0: Так.
6: І наступний вибір. І ми говоримо з ними взагалі про кар'єру як явище там на 40 найближчих років, і ці зміни будуть впродовж цих 40 років, кожні там 5 років, 10 років. Закоханість минає зазвичай років за 3. І ми і про таке теж говоримо. Тобто спілкування таке широке, але я більше запитую дітей, і тоді вони відповідають, і самі собі дають відповідь, чи вони готові зараз аж так ризикувати майбутнім.
0: От після ваших таких цікавих консультацій, так, чи змінювалася думка там підлітків?
6: Було таке, що кардинально змінювалося, було таке, що дитина просто приходила розгублена, і вона нарешті, як то кажуть, мені не раз дитина говорила, я нарешті це все проговорив комусь, чи проговорила комусь. І все, що їм потрібно, це вуха, які не засудять ротом.
0: Цікаво.
6: От цього консультанта їм достатньо.
0: Тобто не засудять в виборі професії, в виборі того, чого справді там хоче дитина. Наприклад, не хоче бути там викладачем чи навпаки там юристом, як там хотіли б батьки, да, а хоче якусь там творчу професію, до прикладу.
6: Так, ми аналізуємо загалом різні стратегії, дивимося, яка зі стратегій, наскільки вона перспективна і наскільки вже зараз, наприклад, дитина має певні навички, чи її треба здобувати, наскільки важко вона зайде в цю професію, чи навпаки вона легко влетить, легко вилетить. І про це ми так проговоримо, коли я показую, ну, в мене є в діалозі така карта професій майбутніх, І ми дивимося, що на шляху цієї професії є, як ця карта побудована, і дитина починає розуміти, що ага, так тут все пов'язано одне з одним, є різні варіанти розвитку, і можна вибрати, перевибрати. Тобто ситуації розглядаємо різні, і тоді дитина йде подумати, який шлях вона хоче вибирати. Зараз швиденько почати з чогось найближче доступного, там піти на роботу, попрацювати, попробувати, потестувати, зробити довший крок і тоді вчитися, наприклад, чи постійно бути в цьому тестовому періоді. Потестую зараз, через 5 років ще потестую, потім ще через 5 років потестую. Деякі діти навіть таке вибирають.
0: З якими запитами?
6: Підлітки на щастя можуть вибирати. Так.
0: З якими запитами до вас звертаються зараз найчастіше?
6: Так сталося, що найчастіше діти вибирають вчитися в Україні чи йти їхати за кордон.
0: Питання.
6: Може, це так в мене, мій контекст склався моєї роботи. Це питання, чи їхати десь кудись тут ближче, чи шукати далі, тут теж вибір країни може бути. І також діти звертаються з питанням, мені зараз пропустити рік і ще поготуватися, походити, подумати, попрацювати, чи вже зараз вступати, а я не зовсім до цього готовий. Оце такі два напрямки,
0: дуже
6: з якими
0: цікаво.
6: Переважно... працюю.
0: От ви знаєте, от я так пригадую, коли я закінчувала школу, це був 2009 рік, і навіть в повітрі не стояло питання, так, про те, що, а можливо, один рік там десь попрацювати, подумати, куди б я хотіла чи хотів вступити. У нас якось навпаки було будь-як здати там вступні іспити, так, в будь-який університет, але головне, що ти вступив. Я пам'ятаю, що у нас там була дівчинка, та, яка прийшла там, вона вже на рік старша, була, вона каже, я просто не знала, от як ви кажете, та? Я просто не знала, чи я хочу на цю професію чи ні, чи я хочу сюди вступати чи ні. От я там, ми з мамою поговорили, вона сказала, добре, на наступний рік вступиш. Тобто для нас така картина, так, і побудова взагалі питання, це було щось, я не знаю, страшне.
6: Так, так, я пам'ятаю. Ми з вами десь приблизно одного покоління, і для мене не вступити, я пам'ятаю оце відчуття не вступити.
0: Так.
6: О Боже, це ж просто сором на мою голову, ганьба на всю сім'ю і так далі.
0: Так, так, так.
6: А зараз діти користуються поняттям поїхати кудись на якесь волонтерство в gap year, і вони вже знають, що це таке значить. Це практикується, вони знову ж таки, рекордна кількість у нас дітей, які складали англійську, а значить, що вони її знають, а значить, що вони цікавляться, що там в інших. І вони дивляться, ага, в інших країнах не спішать вступати, якщо ще не вибрали. Вони йдуть пробувати себе на роботі. Більше того, зараз людина з вищою освітою доволі часто отримує ту саму зарплату, яку людина і без неї.
0: Так.
6: І діти дивляться на те, і вони бачать, що там от наша сім'я отакий має дохід, а сім'я моєї подруги, де батьки не мають освіти, отакий має дохід. Що ж я хочу? Вони вже все-таки такі більше проінформовані, я би сказала.
0: Чи працює от профорієнтація? От я пам'ятаю свого досвіду, так, ми їздили все ж таки на профорієнтацію в різні навчальні заклади, там в різні університети, там де розповідали про професії, більш детально знайомили, що потрібно, які потрібно предмети здати і все інше. Чи працює от зараз нинішня профорієнтація в університетах, так як працювала раніше?
6: З мого того, що я дивилася, по самих університетах, зізнаюсь, не ходила, але цікавилася, то на день відкритих дверей ті учні, які до мене приходили ще вчитися, готуватися до НМТ, говорили, що є там людина, яка розказує, як вона допоможе вибрати професію. Вона там себе профорієнтологом не називала, але це було кілька років тому, можливо, зараз щось змінилося. Але найдивніше було те, що я нещодавно дізналася, що в нас в школах запроваджуватиметься предмет, який буде про профорієнтацію. І це вже це значно краще. 10-11 клас вже може в процесі навчання в школі зрозуміти, що їм підходить, а що ні, ще до університету. Бо вже коли вступила дитина в університет, вже стільки зусиль покладено, що якось там довчиться, хоч, не знаю, перший-другий рік. Але в університетах профорієнтація, ну, де університет сильніший, там і профорієнтаційна система сильніша. Можна навіть зайти на сайт, подивитися, тести якісь попроходити. Ну, є що подивитись.
0: Ну, і дізнатися, але взагалі, які наявність цієї професії. Так.
6: Що-що?
0: Кажу, і навіть подивитися наявність професії, як ви кажете, там зайти на сайт, і перелік професій, і описи, і відео якісь.
6: Так, так, університет зараз вже також вибирають онлайн, дивлячись на сайти. Якщо на сайт заходиш, а там нічого, то якось вже дитина і швидко і забуде про той університет. А якщо зайшла, походила, познаходила, якісь відео подивилася, о, їй вже хочеться піти подивитися, що ж там в цьому університеті, якщо в них такий сайт. Це часто така хороша візитівка для університетів, хоча вони поки що ще не дуже над ними працюють.
0: Угу. А які от інструменти реально допомагають підліткам зрозуміти от себе? Так, ви вже говорили про те, що там можуть бути там тести, стажування, гуртки, так само радники. От що з цього ефективне?
6: Добре працює, як не дивно, от різноманітні тести вони люблять, так?
0: Так.
6: Але волонтерство – хороша тема для тих дітей, які не можуть придумати, куди їм піти попрацювати, може якось бояться, не впевнені в своїх силах, можна піти поволонтерити. І там уже в процесі можна здобути і коло знайомства, яке допоможе зорієнтуватися також. Все-таки розмови серед волонтерів є, і вони допомагають часто підлітку зрозуміти, що мені хочеться, що мені подобається. І, ну, власне, саме волонтерство, адже воно не потребує якихось супер-пупер зусиль, і дитина може себе потестувати от в такому вигляді. Єдине, що батькам треба це оплачувати, бо поки дитина волонтерить, навряд чи їй хтось багато заплатить.
0: Ну так. Які зараз професії є популярними? Що обирають все ж таки абітурієнти? Про що говорять? Знаєте, коли я вступала, то, напевно, найпопулярніша така професія була юристом. Чомусь всі йшли юристи все ж таки в таку сферу працювати. Бо я вступала на журналістику, і всі такі дивилися на мене, яка журналістика? Всі або юристи, або адвокати. Якась така була тенденція.
6: У мене була тема економістів і маркетологів. Я тоді це слово так подивилася, думаю, щось воно дуже далеке, якесь від мене. Ну, ще маркетинг якось цікаво, а економіст, думаю, ні, це точно не моє. За останній рік я проконсультувала дуже багато дітей, які йшли в IT, не знаючи, що це воно таке. І коли я починала розказувати, що в IT є свій внутрішній поділ професій, і в IT можна як працювати з людьми, так працювати з кодом, так і працювати з тестуванням, розробками, творчістю і так далі, я бачила в багатьох дітей розуміння, що IT це дорівнює програмування, дорівнює щось там, якийсь штучний інтелект. І тут уже доводилося проводити просвітницьку роботу, розказуючи, що IT доволі широке, і треба подивитися, які навички в тебе вже є. Бо коли ти йдеш вчитися в університет на IT, то ти йдеш довчатися, і вже має бути якийсь багаж знань. І коли я запитую, а що ви вчили? І дитина каже, ну, я там відкривав якусь програмку, щось там в ній кодив. Тут треба буде показати реальність, що конкуренція там буде висока. Тому це основний такий їхній інтерес. Зараз дуже діти, ті, які в IT більше розбираються, хочуть штучний інтелект. Їм страшенно він цікавий, вони ним всі користуються, бо навчання завдяки штучному інтелекту, в принципі, це тема.
0: Так.
6: Тому ще й штучний інтелект, вони хочуть також зрозуміти, як він працює. Коли я показую, розказую, як він працює, вони розуміють, що, можливо, вони не готові
0: до такого,
6: до такого складного.
0: Такої об'ємної, можна сказати, роботи.
6: Так, тим більше, що професія тільки формується, і вона теж багатогранна, і штучний інтелект, робота з ним теж має багато різних варіантів. Вона навіть ще в переліку професій не представлена як якась окрема чи доповнення до якоїсь, ну, тобто є різне. Ну, але так, от IT, переважно IT. Ще також міжнародні відносини. От я навіть подивилася, статистично діти в цьому році англійську географію активно здавали.
0: Так.
6: Я думаю, напевно, це все-таки має оцей зв'язок, бо вони всі хочуть міжнародні відносини. Не завжди розуміють, що це означає, що ти будеш багато років перед цим ще працювати з кимось на побігеньках, але все одно хочуть. Думаю, ну прекрасно, значить, може це буде результат для нашої країни в принципі.
0: А щодо медиків, викладачів?
6: Ви знаєте, тут діти іноді приходять з думкою, можливо, я хочу, і після розмови розуміють, що, напевно, я не хочу. Але якщо дитина приходить з відчуттям «я хочу», то і вона йде з відчуттям «та, я точно хочу».
0: Цікаво.
6: Зазвичай це професії, які потребують, отакі професії, які потребують тривалого навчання, особливо там лікар, так, де ледь не 10 років треба вчитися. Дитина зазвичай орієнтується в цій професії доволі рано. Вони якось до 9 класу розуміють, що вони оце хочуть робити. Є люди, які цікавляться темою, але, наприклад, їм більше соціальна сфера підходить. Тобто в чисту медицину я не піду, але там парамедиком мені хочеться попрацювати. От туди я їм рекомендую попробувати, якщо вони не впевнені, не знають, чи вони хочуть дійсно цим займатися, тоді можна ось так.
0: І чи дійсно вони розуміють, що навчатися потрібно, як ви сказали, там більше 8-10 років, щоб там стати і вже працювати з людьми. Оксано, я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і пояснили нам усе. У ефірі у нас була Оксана Чужа, це психологиня, так само кар'єрна консультантка. Розбирали з нею профорієнтацію підлітків, на що справді варто орієнтуватися підліткам у виборі професії. Розказала нам Оксана, що це головне – інтереси, здібності чи взагалі потреби ринку. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами була, нагадую, Ксенія Маленюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся, почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
7: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно, очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? В Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
8: Слухай, Київ.
2: Київ.ФМ. Слухай, Київ. 98.
9: Мої вітання. 16.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підтримку самотніх людей у столиці, про долю Протасового Яру і також про кризу у Криму. Про це і не лише за мить. Понад 8 тисяч самотніх людей у Києві на обліку соціальних служб. У столичній мерії закликали мешканців не залишатися байдужими та повідомляти органи соцзахисту про літніх людей, які мають ознаки дезорієнтації, проблеми зі здоров'ям або не можуть самостійно про себе подбати. Своєчасне інформування допоможе запобігти кризовим ситуаціям. Як, наприклад, у КМДА наводять історію 76-річного киянина Івана Берестецького, який через борги залишився без житла. Зараз чоловік перебуває в соціальному закладі під медичним наглядом, а поліція встановлює обставини справи та розшукує його родичів. Протасів Яр вистояв у Верховному суді. Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника, а це означає, що 16,5 гектар зеленої зони в центрі Києва офіційно залишаються під захистом від забудови. Утім, активісти кажуть, що крапку у цій історії ставити ще рано, адже забудовник може продовжити судову боротьбу, зокрема, і у міжнародних інстанціях. Я ж нагадаю, раніше суд уже скасував рішення про переведення земель Протасового Яру під забудову, а згодом Київрада присвоїла заказнику ім'я громадського активіста Романа Ратушного та підтримала викуп приватних ділянок, щоб остаточно зберегти цю територію для киян. На озері Редькине в Оболонському районі знайшли тіло 23-річного хлопця, якого шукали 5 діб. Рятувальники виявили його за 70 метрів від берега на глибині 10 метрів. Всього обстежили понад 3 тисячі квадратних метрів дна водойми, яку ще називають міністеркою. Роботу ускладнювали сильна замуленість озера та нульова видимість у місці пошуку. Нагадаю, для відпочинку на водоймі потрібно обирати місця, де є рятувальний пост, не йти на безлюдні пляжі. Пірнати можна лише у водоймах із достатньою глибиною та рівним дном. Також плавати за сприятливих погодних умов. Вітер не має бути потужнішим за 10 метрів на секунду, а температура повітря від 24 градусів тепла, а водоймі від 18. І відпочивати біля води краще у світлий час доби, нагадують рятувальники. Далі про ситуацію на фронті. На межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей ситуація залишається доволі складною. Зокрема, на відтинку від Новомиколаївки і до Воскресенки Збройні сили України намагаються повернути втрачені позиції. Складність у тому, що там ворог зайняв бліндажі та інші інженерно-оборонні конструкції, облаштовані для ЗСУ. Про це розповів командир самохідного артилерійського дивізіону 141-ї бригади Роман Жучок. Можемо почути пряму мову.
10: йдеться про укріплені позиції, і вони дійсно перетворились на перешкоду для нас. Кожен бліндаж, кожен ВОП – це місце, куди треба звертати більше уваги, треба буде сплановувати вогневе ураження. Кожен цей бліндаж, кожен окоп потрібно буде зачищати. Ворог завжди намагається використати готову інфраструктуру. От щодо концентрації ворожих сил на даних районах, я б не сказав, що вони критично великі. Важко туди підійти тільки за рахунок того, що війна дронів в теперішньому світі.
9: І на сам кінець про кризу в Криму. Перед Керченським мостом утворилися затори протяжністю понад 10 кілометрів. Накопичилось приблизно 1500 автомобілів. Це видно на супутникових знімках Planet Labs. Транспортний колапс починається від контрольно-пропускного пункту перед мостом і закінчується в районі села Іванівка у Керченському районі. Рух по мосту регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботи ППО або загрози атак українських морських дронів. Крім того, окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, що регулярно паралізує як цивільну, так і військову логістику між півостровом і Російською Федерацією. Це всі новини, а далі про погоду у столиці.
8: Погода на Київ-ФМ.
9: Зараз у Києві 27 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Решта доби минатиме під доволі ясним небом, мінлива хмарність опадів не принесе, а буде лише окрасою неба. Вітер доволі відчутний, 11 метрів на секунду, захід сонця сьогодні о 21.13. Щодо завтра, то у Києві прогнозують максимум 26 тепла і сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де нова. Новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
11: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
12: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
14: Соціальна реклама.
15: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
16: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
15: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Соціальна реклама.
2: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
19: Вітаю! Як завжди в четвер. Говорить Київ політика, мене звати Олексій Голубуцький. Як завжди, у нас цікаві гості. які і про політику, і про економіку, але сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про Кавказ. І в нас в гостях Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південний Кавказ аналітичного центру Адастра. Вітаю.
20: Вітаю, дякую за запрошення.
19: Вітаю, так. Ми вперше бачимось, так би мовити, так, і тому мені я подивився ваше відео, подивився, як ви коментуєте цю тематику. Хотілося б, ну, по-перше, ми повинні розуміти, що це такий, скажімо так, така передача, де ми все ж таки повинні пояснювати людям, слухачам, глядачам деякі моменти, не всі обізнані в проблематиці Південного Кавказу. Якщо можете, от розкажіть, будь ласка, остання картина, так би, після виборів в Вірменії, що відбувається в Грузії, що за Азербайджан, так от характеризуйте, якщо можете, от ситуацію на даний момент от в цьому регіоні, а потім вже будемо більш детально розглядати.
20: Добре, давайте почнемо з цього, для того, щоб загальному розуміти, що відбувається в регіоні. Я б хотіла нагадати слухачам про те, що регіон Південного Кавказу протягом багатьох років сприймався, по суті, грубо кажучи, заднім двором Росії. Це була зона її безумовного впливу, територія, де можна було реалізовувати політику, яку тобі хочеться, і ніхто особливо не намагався втручатися. Ми знаємо про великий вплив Росії в Вірменії. Знаємо про великий вплив, який зберігався протягом довгого часу в Азербайджані. Знаємо про окуповані території в Грузії. Тож можна вже скласти пазл, зрозуміти, що вплив там дійсно був суттєвий. Зараз примітним є факт того, що потрошку цей вплив зменшується, тому що ресурсів утримувати периферію, грубо кажучи, вже немає. Зосереджена сила зараз на повномасштабному вторгненні в Україну, всі ресурси кинуті туди. І зрозуміло, що коли в тебе є ось твоя головна ціль, тобі не дуже сильно хочеться витрачати додаткові ресурси заради того, щоб отримувати позиції на тому ж самому Кавказі. Але все одно намагання такі зберігаються. Ми можемо побачити, що відбувається зараз в Грузії. Грузинська мрія – дуже цікава, справді, тема для обговорення, тому що багато людей, там і експертів, і просто тих, хто цікавиться цією темою, громадян Грузії, громадян України, вони дуже часто ставлять питання, що ж насправді реалізовує політика грузинської мрії в Грузії. Грузинську мрію чи все-таки грузинський страшний сон? Тому що ми бачимо певний відкат від європейської інтеграції. Ми бачимо про те, що стосунки з Великою Британією, вони починають, скажімо так, трошки погіршуватися через те, що уряд Великобританії, вони наклали санкції там і на телеканали грузинські, і була доволі гучна стосовно того, що демократичні реформи вони не реалізовуються, вони не мають реалізовуватися. І насправді цікава була заява буквально вчора прем'єр-міністра Путіна, який сказав про те, що відставка Стармера – це карма. Тому можемо вже, в принципі, зрозуміти, що відбувається з цією країною. Хоча, знов-таки, якщо ми кажемо за Велику Британію і Грузію, то історія взаємодії, вона була доволі тривалою. Ми знаємо про Вордровський діалог, який був започаткований ще давним-давним-давно. Зараз він розірваний, є контакти на паузу, і, в принципі, мітинги, про які ми так само знаємо в Грузії, відбуваються досі. Якщо там хтось думає, що вони вже притихли, ні. Ось з моменту, коли грузинський уряд оголосив про призупинення інтеграції в Європейський Союз, люди виходять на мітинги щодня, зрозуміло, що це не такі масштабні події, такі масштабні виходи, як це було раніше, але все одно ця історія продовжується. Якщо ми кажемо за Азербайджан, то Азербайджан набуває зараз кожним роком йдеться все більше і більш суб'єктності. Чому? Тому що, по-перше, перемога в Карабахській війні, повернення територій, воно суттєво вплинуло на те, як сприймають країну в регіоні і поза його межами. Тому зараз Азербайджан суттєво нарощує свої сили в контексті енергетичного експорту. Якщо я не помиляюсь, за останніми датами, 16 країн експортуються зараз енергетичні ресурси Азербайджану. Нарощується співпраця з європейськими країнами. І, в принципі, поступово, мені здається, Азербайджан може мати може мати можливість витіснити поступово Росію з енергетичного ринку, тому що там, де, до прикладу, санкції не дозволяють купувати російські енергоресурси, їх надає Азербайджан. Зрозуміло, що поки не в таких великих масштабах, але все одно розпочинається така робота. Якщо ми кажемо за Вірменію, Вірменія, мені здається, ось з початку травня стала країною, на яку звертали увагу абсолютно всі в різних точках нашого світу, і навіть ті, хто не слідкував, можливо, за політикою, що внутрішньою, що зовнішньою Вірменії, почали слідкувати, тому що, по суті, вибори, які відбулися 7 червня, вони були цікавими в контексті того, що, по-перше, вони були першими черговими, тому що склалися так обставини, що чергових виборів, які ось йдуть за планом, в Вірменії не було давно. Ось це були саме заплановані, не спричинені внаслідок якихось там політичних криз, якихось конфліктів і тому подібного. Тому вони були цікаві в контексті того, що відбулося протистояння Пашиняна. Політика з такою прагматичною політикою, націленою на диверсифікацію зовнішніх зв'язків, націленого на врегулювання все ж таки і підписання мирної угоди з Азербайджаном, і з одного боку, а з іншого боку, в нас особисто я, це моя думка, мені здається, що можна опозиційне крило просто характеризувати однією ідеєю. Це різні партії, їх очолюють різні лідери, але за своєю сутністю, за тими меседжами, які вони просувають, вони є єдиними. І ось буквально нещодавно на цьому тижні лунала фраза, теза одного з опозиційних політиків про те, що на мою думку, треба там опозиції об'єднатися в парламенті, створити єдине крило і там боротися за той курс розвитку Вірменії, який вони вважають правильним. І Пашинян відповів про те, що не треба там маніпулювати народом, ви вже давним-давно об'єдналися і реалізовуєте спільну політику, тільки транслюєте це не в такому форматі. І я з цим повністю згодна. Основним конкурентом на парламентських виборах чинної партії «Громадянський договір» була партія Самвела Карапетяна. Це російський олігарх вірменського походження. Він зробив значні ставки в Росії, дуже багато у нього було грошей, він дуже багато інвестував в різноманітні проекти і в Вірменії, і так само в Карабасі. Також його компанія Ташир, вона мала 100% акцій електричних мереж в Вірменії, тобто, по суті, вони знаходилися в його власності. І ось в минулого літку він з'явився як активний, скажімо так, політичний гравець, почав висувати своє невдоволення політикою і загальними діями Пашиняна стосовно церкви, сказав, що те, що ми будемо вирішувати це питання по-своєму, це сприйнялося не дуже приємно, не дуже коректно з боку уряду, і він, в принципі, був ув'язнений, звинувачений в намаганні спричинити зміну влади, то, в принципі, він дав як лідер партії сильно в Вірменії, але він безпосередньо не може там і не може, і не міг балотуватися на пост там депутата або прем'єр-міністра, тому що, по-перше, він зараз знаходиться під домашнім арештом. По-друге, в нього потрібне громадянство. Громадянство Вірменії, громадянство Росії і громадянство ще Кіпру. А за законодавством Вірменії неможливо таке, щоб там депутат мав потрібне громадянство, подвійне громадянство і тому подібне. Тому він був основним конкурентом, незважаючи на те, що Самвел Карапетян не мав змоги там балотуватися, так активно прям реалізовувати і заявляти про свої прагнення. Нарек Карапетян, це його племінник, він зайняв, скажімо так, перейняв на себе цю роботу і активно виступав як і на мітингах, активно комунікував з пресою, тому реалізовував те, що не міг реалізовувати Самвел Карапетян. Потім в нас ще була представлена партія Процвітаюча Вірменія, також бізнесмена партія Роберта Кочаряна Вірменія, блок там точніше. Тому, в принципі, цікава була історія, тому що з одного боку, цікаво було те, що громадянам Вірменії пропонували два варіанти розвитку держави. Перший варіант, він прагматичний. Він зосереджений на концепції реальної Вірменії. Цікавим є факт того, що ось Пашинян, він просуває саме цю концепцію реальної Вірменії. Він каже про те, що ми маємо відмовитися від історичних, грубо кажучи, образ, від маніпулювання тієї ж самої темою Карабаху. Ми маємо йти до зближення з Азербайджаном, ми маємо деблокувати транспортну комунікацію в регіоні. Тобто він просуває такі наративи, той самий маршрут Тріп, парафування мирної угоди – це насправді великі досягнення, які були зроблені саме за час каденції Пашиняна. А з іншого боку, в нас було це опозиційне крило, яке більшого ніхто ж прямо так не скаже, що ми там хочемо дружити з Росією, не хочемо дружити з Європейським Союзом. Але ось наратив і теза, яку вони просували, контекст того, що ми хочемо розвивати там майбутнє партнерство, але зберігаючи фокус на тому, що в нас вже є, воно вже чітко демонструє політику того, що ну там нехай Європейський Союз буде якось поступово щось робити, не дуже активно, хай буде, але все ж таки основний фокус робимо на партнерах, які є для нас зрозумілими, це Росія і подібні. Тому відбувалося таке протистояння, уряд, точніше народ Вірменії зробив свій вибір, з перемогу здобула партія Нікола Пашиняна, але цікавий факт того, що трошечки менше за нього проголосувало людей, ніж на минулих виборах, але все одно Вірменія на найближчі роки опинилася в руках людини, яка, мені здається, хоче вивести країну з становище, коли вона була заблокована в тому ж самому транспортному контексті, тому що з Азербайджаном зараз немає прямого сполучення, з Туреччиною також сухопутні кордони закриті з 93-го року, а дії, які відбуваються

0: сприймаються як зрадою, так? Я сам особисто знаю вірмен, які, ну, м'яко кажучи, не дуже позитивно відносяться, що Вірменія таким, ну, знову ж таки, як тут можна відноситись, вона програла війну практично, так, Азербайджану. І оця от погляд, ну, розумієте, це можна паралелі з нами провести до певної міри, так? Коли ти відмовляєшся від частини свого минулого, так чи інакше, це минуле, так? Я не буду зараз в подробиці входити, я, звичайно, там розуміюсь трохи там, і в Кочерянівському, і, ну, в Карабахському цьому клані, там, як це все відбувалося, і Терпетрасян, який намагався все ж таки ще 25 років назад все ж таки вирішити цю проблему, розуміючи, що з Карабахом вперед, ну, неможливо, ніхто не визнає, самі не визнаєте Карабах, так би мовити, це шлях в нікуди. А наскільки це перспективний такий от варіант все ж таки розвитку держави, коли ти попри всі історичні колії, так би мовити, так, знову ж таки, не будемо тут углублятися в вірменську історію, про Єреванське ханство, про все це інше, не будемо всі це, да? Так, звичайно, дуже важко жити в країні, в якій головний символ твоєї країни знаходиться поза межами твоєї конкретної країни, так? Я кажу про гору Арарат, яка знаходиться на території Туреччини. І оце ці всі комплекси серйозні, які тримають, ми знаємо, от паралель з нинішньою історією українською, от він відмовляється від таких символів. І ми знаємо, так, що навіть є вимога Азербайджана на референдумі прийняти нову конституцію в Вірменії, де відмовитись від цих символів. От я хочу таке провокаційне питання. Я розумію, що я знаю, впевнений, що ви знаєтесь і в українській історії, і в польській історії, так? Може, нам теж треба так вчинити? Відмовитись від УПА, відмовитись від нашої частини нашої історії заради того, щоб з сусідами бути в хороших стосунках?
1: Насправді, можу сказати те, що я згодна з вами з приводу того, як сприймається ця політика стосовно Арцаху серед громадян Вірменії, також чула різні думки, але більшість вони схиляються до того, що все ж таки будь-який народ, він хоче жити в мирі. Ніхто не хоче втрачати синів, ніхто не хоче втрачати чоловіків, а хочеться жити в спокійній країні, яка розвивається, яка має гарні стосунки з сусідніми державами. А ми можемо побачити там по нещодавнім опитуванням, що Азербайджан, він досі сприймається як суттєва загроза з боку вірмен, але все ж таки політика, яка реалізовується зараз, на мою думку, вона є правильною, тому що якщо ми будемо оцінювати ситуацію об'єктивно, навряд чи ми зможемо з вами погодитися з думкою того, що у Вірменії зараз є можливість там захопити, до прикладу, Карабах. Країна обирає шлях, який допоможе їй розвиватися. Сфокусованість на територіальних претензіях, намагання дестабілізувати стосунки, заморозити конфлікт. Він, цей шлях не є ефективним, і він може просто застопорити країну, не даючи їй розвитку. Політика, яка реалізується зараз, вона направлена на, ми підписуємо мирну угоду з Азербайджаном. Текст, як я вже сказала, був в серпні минулого року парафований. Зараз будуть реалізовуватися кроки стосовно того, щоб виконати певні пункти, як ви зазначили, зміни в Конституції. Пашинян, він просуває до того, що ми маємо змінити Конституцію для того, щоб вона відображала історію і ось відображала сенс саме реальної Вірменії, країни, яка буде розвиватися, яка буде мати, знов таки, добросусідські відносини з державами. Деблокада транспортна, як я вже сказала, це все можливо за рахунок ось тієї політики, яка реалізовується. Якщо вона буде мати більш практичні кроки в реальній площині, якщо це не буде залишатися тільки на папері або в риториці, то ми можемо побачити вже, мені здається, там не ближче 10 років Вірменію як доволі гарну, сильно розвинену країну. Навіть якщо ми кажемо за той самий дріб, факт того, що цей проект був узгоджений, він є дуже примітним. Тому що вплив Росії, яка жила в регіоні, він був значним. І Росія протягом багатьох років, протягом, скажімо так, в списках протистояння, вона виступала головним модератором. Зараз ми бачимо, що країну трошки витіснили.

0: Модератором виступають Сполучені Штати, тому що текст був парафований в Білому домі. Концепція Тріпу – це, якщо розшифровувати, маршрут Трампа за розвиток та процвітання. Тобто це вже нам показує те, що хтось інший намагається зайняти першість в регіоні і врегулювати саме конфлікт. Тому що в Росії ніколи не було мети, скажімо так, досягнути взаєморозуміння між країнами. Ось концепція «розділяй, володарюй», вона реалізовувалася чудово. Ми це бачили в контексті того, що так, ми наче там допомагаємо, що Азербайджану, що Вірменії щось врегулювати, але насправді ми постачаємо зброю обом країнам. Тобто це було балансування, сидіння, грубо кажучи, на двох стільцях. Не було мети в Росії врегулювати дійсно цей конфлікт. Зараз проекти, які реалізовуються і Штатами, і напрацювання, які можуть бути реалізовано в партнерстві з Європейським Союзом, вони направлені саме на те, щоб досягнути тривалого миру в регіоні. Тому що Південний Кавказ є ключовим елементом транспортних шляхів, які з'єднують Азію з Європою. І навіть Трамп напередодні виборів зробив такий пост в себе в соціальних мережах, де сказав про те, що я підтримую Пашиняна, він гарний прем'єр, він мій друг, і ми з ним разом реалізуємо маршрут Тріп, який допоможе Штатам отримати доступ до енергоресурсів і з Азії. Тому цей фактор є важливим. Мені здається, що більшість геополітичних гравців, вони зацікавлені саме в тому, щоб можна було нормально співпрацювати, реалізовувати торгівельні так само відносини. Тож кроки будуть спиратися, кроки уряду, кроки там політичні, вони будуть реалізовуватися все ж таки з огляду на ці прагнення.
1: А все ж таки про україно-польські відносини паралель, це як ви вважаєте? Ну, ваша точка зору, от тут чи є, от що ми повинні в такій ситуації щодо нашої історичної спадщини робити? Що вибрати?
0: Насправді я не є експертом саме з українсько-польських відносин, тож думаю, що моя думка тут буде не настільки компетентною, але мені здається, що в таких кейсах, в питаннях історичного характеру, треба розглядати ситуацію конкретно ось країна в країні. Мені здається, що це буде неправильно, якщо ми будемо рівнятися на досвід інших країн. Ми маємо все ж таки дивитися на те, що реалізовується в нас, те, чого ми хочемо досягнути, те, чого хоче країна сусідня, і в принципі в плані якогось консенсусу прийти до рішення, яке буде задовольняти обидві сторони.
1: Ну так, добре, тобто не відповіли на питання, добре, буду вважати це таке дипломатичний відхід від питання. Хотів ще одне запитання, яке, ну вже добре, не будемо торкатися тем, які ви не хочете, хоча знову ж таки, з мого досвіду щоденного в різних ефірах, і, ну, зрозуміло, що я читаю багато, так? Це добре, що ви притримуєтесь такої позиції щодо своєї компетентності, експертності в конкретному питанні. Ви ж розумієте, що це, ну, тому що ви, мабуть, ще молода дуже, і починаєте тільки робити перші кроки. Це не є принципом експертного середовища в Україні, апріорі. У нас говорять люди, які в житті не знали, де знаходиться Вірменія, але можуть спокійно говорити про Вірменію, про Грузію, про Азербайджан, про Ефіопію, про Конго і про що завгодно, так би мовити, і експертів, в принципі, у нас як собак нарізаних на кожний смак. Але от щодо конкретно, я колись, в мене був період, консультував на грузинських президентських виборах, це, господи, 13-й рік, так, 13-й рік. Ну, і був не один раз в Грузії, наше агентство моделювання ситуації, взагалі, виборами займається більше 25 років. Оце феномен Іванішвілі, точно нинішньої влади в Грузії, бо дуже часто я бачу точку зору, що це свідома політика Росії по призначенню цього, ну, тобто, грубо кажучи, військовим шляхом не вийшло, ну, не вийшло досягнути того результату, якого вони б хотіли, так, вони пішли іншим шляхом, що показує певну можливість парагматичного мислення з боку Росії, коли ти не займаєшся тим, чим Ну, в Грузії вони ну, нібито намагалися повторити таку саму історію, так? Тобто береться мільярдер етнічного походження цієї країни, засилається, так мовити, зі своїм проєктом. Ну, єдине, що Пашинян вже навчений досвідом Ісаакашвілі і взагалі Грузії, зробив превентивний хід, просто заарештував його, і там, ну, ви це вже це розповіли, так? Що вони діють по певному шаблону. Ну, виходить, що грузинський приклад для Росії все ж таки вдалий. Тобто вони заслали десант в вигляді Іванішвілі для бідної країни, яка і залишається бідною країною Грузії, мільярдер, який, я просто реально знаю, які там суми купувалися просто, бо що є різні Грузії, як і усюди. Є Тбілісі, а є провінція, сільське населення, так би мовити, так, яке живе в серйозних злиднях і, ну, відрізняється. Я вже не кажу там про Батумі, наприклад, яке живе своїм життям. Це курортне місто, де я коли був, пам'ятаю, в 17-му році, був вражений, коли нас вже заборонили. Слава Богу, все, що там співало російською, Кіркорови, Лепс. А я в Батумі приїхав, ну, просто таке враження, що я знаходжусь в якійсь провінційному російському місті. Усюди звучала ця музика. Чи от те, що робить останні роки грузинська влада, це все ж таки не тому, що вони проросійські, а через те, що вони, грубо кажучи, узурпували владу і діють за... Були б вони проросійські, прокитайські, протурецькі. Вони просто не хочуть йти з влади, створюють умови для того, щоб влада не змінювалась, так? Їм не потрібні європейські стандарти, їм не потрібно, звичайно, Євросоюз в цьому плані, так, і НАТО. Чи це що і проросійський курс, і одночасно авторитарне, так би мовити, намагання встановлення в Грузії авторитарного режиму, що не відміняє одне одного. І що, можливо, все ж таки більше в нинішній грузинській владі? Це повернення, так чи інакше, Грузії до російського двору, так би мовити, так, щоб Росія... Ну, могла сказати, що все ж таки, не дивлячись на всі провали на Південному Кавказі, все ж таки є успіх. Чи це просто співпадіння інтересів на даному етапі, які розійдуться, як тільки з Росією остаточно там щось трапиться?
0: Мені здається, що на даному етапі це не стільки про поглинання Росією Грузії. Ми можемо побачити примітний факт того, що те майбутнє, яке бачить для країни уряд Грузії, і те майбутнє, яке бачить для країни її народ, воно відрізняється. Ми можемо це побачити по мітингам і по тому, як будь-які кроки, які прагнули до зближення з Росією, нормалізації стосунків з Росією, як вони сприймалися. Ми пам'ятаємо про події Гаврилової ночі. Ми пам'ятаємо, це кейс, коли приїхали чиновники з Росії, і один з депутатів, він зайняв крісло спікера парламенту і почав з кресла спікера парламенту виголошувати свою промову. А ми пам'ятаємо про те, що території Грузії, вони є окупованими Росією, Осетія, Абхазія, 20%. Грузія сама по собі маленька країна, і це велика втрата для неї. Ці території, вони не є визнаними, вони є саме окупованими. І ось ви просто уявіть собі картину, коли в країну, де агресор окупував території, приїжджає представник цієї країни, сідає крісла спікера парламенту і починає щось розповідати. Це сприйнялося, як я розумію, нормально урядом, але не нормально саме народом. Були масштабні мітинги, але ми бачили так само прояви опозиції про те, що блокувалися трибуна, і вони, в принципі, швиденько поїхали після того, як побачили цю відразу. Також ми можемо згадати про те, яка була реакція, коли було оголошено про відновлення авіосполучення, це також були мітинги. Насправді, є дуже цікавий сайт, я не скажу чесно назву, як він називається, але там зібрані усі мітинги, які відбувалися в Грузії там з період з 2008 року, якщо я не помиляюсь. І там, якщо відслідковувати, та там є певна кількість мітингів, які стосувалися певних там соціальних питань. Але здебільшого це мітинги, які виголошували не згоду з урядом, з політикою, яку реалізовує уряд. І ті самі мітинги, які тривають зараз, вони також нам про це наголошують. Не можу сказати, що політика грузинської мрії, вона є прям 100% проросійською. Вони все ж таки намагаються якось балансувати, тому що будь-який політик, навіть незважаючи на увагу на той режим авторитарний, поки що, який намагається прям втиснути в країну Іванішвілі, все одно ми можемо. Ми маємо пам'ятати про те, що будь-який політик, він має хоча б робити вигляд того, що він задовольняє потреби своїх виборців. І тому, якщо зараз виходить Кобахідзе, до прикладу, і каже про те, що все, ми там відновлюємо дипломатичні контакти, активну співпрацю з Росією, зрозуміло, що це буде глибоке невдоволення з боку Росії. Тому що Росія не сприймається як партнером, Росія сприймається агресором, Росія сприймається загрозою серед громадян. І політика, яка реалізовується зараз, вона, мені здається, на закриття своїх потреб, закриття своїх інтересів. Я ж кажу, це настільки про те, щоб повернути країну до російської орбіти, це про те, щоб забезпечити, мені здається, собі гарне життя, забезпечити гарне життя там для своїх родичів, дітей і тому подібне. Ми бачимо ці відхилення, ми бачимо десь там пом'якшення контактів і з Росією, і з Китаєм, але все ж таки факти, які кажуть там про окупацію, від них не відступають. Прямо наголошують про те, що ми не визнаємо це. Це є окупація, ми там не кажемо про те, що ви звільнили наші території, ми вам дуже вдячні. І, в принципі, такі точкові моменти, вони відбуваються, але мені здається, що все ж таки стосунки з Росією, вони вибудовуються більш прагматичному ключі, тому що той самий порт грузинський, на який хотіли накласти санкції через те, що був дуже цікавий кейс. Країна, яка не має потужності для переробки нафти активно розвинутих, вона щось дуже багато її експортувала, і виникли певні питання із боку Європейського Союзу, тому що, думаю, ви пам'ятаєте, що на початку року хотіли накласти санкції на порт, але все ж там вирішили, домовилися, і зараз такої загрози для уряду немає, тож не думаю, що, до прикладу, якщо треба буде допомога Росії, Грузія зголоситься і скаже, що так, ми ваш надійний партнер, вони вибудовують зв'язки в тому форматі, які є зручними і зрозумілими для них. Так, щоб це особливо не викликало невдоволення з боку громадян, і так, щоб можна було реалізовувати політику, яка зручна чинному уряду.
1: Так, да, ну, про російський напрямок. Якщо мені тоді в 13-му році сказали, що я особисто був там знайомий з діячами, ну, скажімо так, влади грузинської, попередньої, так, і якщо мені на той момент сказали, що ці хлопці, які були всі в костюмах європейських, з прапорами європейськими, я кажу про грузинську мрію, яка виступала ледве не більше про натівську і про єсівське, ніж партія Саакашвілі, що вони через буквально 5-6 років не будуть казати протилежне, то можна. Тут, так би мовити, зрозуміло, що це популісти чергові, які намагалися, намагалися осідлати популярну тему. Але чому є якась відповідь, ну, ваша точка зору, чому все ж таки, попри, ну, знову ж таки, пам'ятаємо, який був імідж у Грузії там 10-15 років назад. Так, єдина пострадянська країна, окрім країн Балтії, яка реально провела, і я бачу результати цих реформ, що б там не казали, пам'ятаю, Саакашвілі в певний період нашої історії став найбільш непопулярним, так, бо, ну, почались втручання в внутрішню політику України. Ну, добре, це не тема нашої розмови, але зірцем було, так? Ну, всі реформатори грузинського походження, які займалися реформами, особливо там поліція, всі інше, це повний провал, як виявилось на наших умовах. Тобто виявляється, що просто перенести якісь методи проведення реформ на іншу територію, вона не спрацьовує. Але виходить, що і теж ці реформи, які були проведені в Грузії, абсолютно не являються запорукою. Якщо не, ну, грубо кажучи, якщо не змінена сама система, так, ну, наприклад, реформа суддів, так, які з задоволенням, попри законодавство, в Грузії зараз дають там декілька термінів тому ж самому Саакашвілі, дають опозиціонерам, і зрозуміло, що вони абсолютно ручні. Так? І що ця поліцейська реформа, яка дійсно, дійсно, в Батумі я бачив це особисто, люди не закривають машини. Вони не бояться поліції, і все це я бачив, так. Але ця поліція чудово розганяє опозиційні мітинги, і ця настільки ефективно, що я розумію, що отой варіант, як був, здається, 2008 році, коли опозиція, ну, ледве не захоп... ну, там вбили людей при Саакашвілі, так, що такий варіант практично неможливий вже зараз. Настільки навчені, настільки вони досвідчені ці кадри, настільки вони готові захищати цю владу, яка нині при... знаходиться при владі, так би мовити, пробачте за тавтологію, що всі ці протести 20-річної давнини ну, просто неможливі в сучасній Грузії. Просто неможливі. Ну, реально 40% населення не задоволено станом речей в Грузії, так? Але вони нічого зробити не можуть. Ну нічого, крім протестів. Скільки, я вже навіть не можу згадати, з якого часу йдуть там протести? З минулого року, здається, з жовтня місяця, так? З проведення парламентських виборів. Я, може, помиляюсь. Нібито я... з минулого року вже вони йдуть, так? І нічого. І нічого не відбувається. Більш того, таке враження, що прав стає все менше. Вони використовують ці протести для того, щоб закручувати постійно гайки, так все більше, більше і більше.
0: Насправді протести, які відбуваються зараз, дії стосовно протестуючих, вони щоразу, скажімо так, стають жорстокішими. Ми всі знаємо про арешт за стояння на бордюрі, про те, що Грузія тебе може заарештувати за те, що ти просто стоїш, до прикладу, з банером на бордюрі, і тобі скажуть про те, що ти там перекриваєш дорогу, і все, ми тебе ув'язнюємо. Робляться дуже багато санкційних, скажімо так, вчинків, блокуються рахунки тих, хто протестував, там зносять палатки ті, хто розміщений біля будівлі уряду, намагаються максимально утискати дії протестуючих. Ми так само знаємо про журналістів, яких ув'язнюють. Тобто, попри те, що, скажімо так, умови для протесту вони погіршуються, люди все одно виходять. Але ось стосовно того, чи можливо зробити таке саме, що було там під час революції Троян, тому подібне, треба пам'ятати, що для будь-якої, скажімо так, ну, не революція, а ось для змін, для того, щоб протест він був ефективний, потрібна, на мою думку, людина, лідер, який зможе об'єднати всіх довкола однієї ідеї. І ось чому не працюють протести? Здавалося, люди виходять, вже виходять дуже довго, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своєю стабільністю, вони ризикують життям там своїх рідних, але вони все одно виходять. Невже, ну, чого не можна нічого зробити, щоб змінити уряд, якщо так багато невдоволених? І питання тут насправді доволі просте, питання в роздрібненості опозиції. Тому що, незважаючи на те, що наче всі розуміють, то, що ми маємо стати там єдиним крилом і протистояти уряду грузинської мрії, все одно є внутрішні чвари. Наприклад, одна партія каже про те, що ми не будемо співпрацювати, ми не будемо в жодній коаліції Саакашвілі з партією його. Там ще якісь внутрішні протиріччя. І опозиція, вона наче є, вони наче представляють плюс-мінус якусь цілісну ідею, але вони не можуть стати єдиним фронтом для того, щоб протистояти тому, що відбувається зараз. І людям, мені здається, було б набагато легше, якщо б їм запропонували якусь конкретну ідею, заради якої вони виходять. Так вони виходять заради того, щоб, до прикладу, усунути від уряду, від влади грузинську мрію. Але хто прийде замість грузинської мрії? Так, ми там знаємо партії, ми бачимо їх там програми, ми бачимо, що вони хочуть реалізувати, там про європейський курс, інтеграцію, там повернення до інтеграції в західну спільноту, тому подібне. Але це все не цілісне. І незважаючи на те, що, якщо не помиляюсь, в квітні або в березні було оголошено там платформу опозиції, вони погодилися між собою, там згодила програму опозиційні партії, вони сказали, що все, ми там будемо тепер йти єдиним фронтом, все одно. Мені здається, це залишилося здебільшого в теоретичній площині, тому так там реалізували мітинг масштабний, так, там щось поговорила, зробила. Але мені здається, має бути якась цілісна концепція. Опозиція, вона ж все ж таки має об'єднатися і зрозуміти про те, що якщо ми кажемо за майбутнє Грузії, якщо партії дійсно зацікавлені в тому, щоб повернути її на той шлях, на якому вона трималася протягом багатьох років, тому що ви дуже коректно зазначили про те, що Грузія була взірцем. І книга «Як Грузії вдалося», мені здається, була в багатьох людей. Всі просто мотивувалися, читали, як же ж так вдалося, всі хотіли, щоб в них було так само. Але ось дійсно час йшов, і грузинська мрія, яка на початку, там в 14-13 році, вони казали про те, що ми ж хочемо навпаки, як ви сказали, там європейський шлях реалізовувати. І якщо не помиляюсь, то саме за каденції грузинської мрії було зафіксовано в Конституції рух там до інтеграції і в НАТО, і в ЄС. Тобто не за Саакашвілі, а саме за грузинської мрії, яка зараз робить всі кроки для того, щоб навпаки відсунути країну від цих прагнень. Але має бути опозиція цілісна, бо їм не обов'язково погоджуватися стосовно всіх питань, але вони мають представити якусь візію. Якщо, до прикладу, грузинська мрія пропонує відхід від інтеграції, і знов таки зараз просувається ідея про те, що Грузії, і саме серед грузинської мрії, то що Грузія має стати зірцевою країною, яка дотримується нейтралітету. Але мені здається, в чинних умовах буде дуже тяжко Грузії стати країною, яка дотримується нейтралітету, і ось бути, скажімо так, не дотичною до процесів глобальних там протистоянь і тому подібне. Тому якщо опозиція була більш зібрана, якщо б вона могла показати, продемонструвати народу, що ми можемо зробити із того, що не може зробити чинний уряд, мені здається, було б трошки легше це зробити. А оскільки зараз немає цілісної внутрішньої згоди, то зрозуміло, що і протести не дають особливих результатів.
1: Ну, в більшості з вами згоджуюсь, але все ж таки, мені здається, що частиною успіху в Трояндовій революції була те, що відбувся розкол в елітах. І це, до речі, взагалі важливий дуже момент, що Іванішвілі вдалося все ж таки, в нього є там бувші прем'єри і все інше, але вони всі відходять в маргінальну, так мовити, в сторону. Вони не стають такими, прямо такі важливими факторами, як, наприклад, Саакашвілі, який був, господи, як цього бувшого міністра закордонних справ Радянського Союзу, який став президентом Грузії, Шеварнадзе.
0: Шеварнадзе,
1: да, да, так. Вже стільки років пройшло, що забуваєш прізвище. Ну, Саакашвілі був не останньою людиною і при Шеварнадзе. Тобто це був типовий такий розкол в елітах, яке молодше покоління захотіло, так би мовити, вирвати Грузію з цього, цієї історичної колії феодально-корупційної. Ми ж пам'ятаю, як мені розповідали люди, що реально, що влада під кінець 90-х, на початку 2000-х, центральна влада контролювала в Грузії тільки центр Тбілісі і аеропорт тбіліський, і все. Все інше було під контролем кримінальних груп. І ледве не дозвіл, так би мовити, на деякі речі давали ці королі кримінальні. До речі, що і стало одною з причин поразок Саакашвілі, це реальна боротьба з цими кримінальними авторитетами в Грузії, так? Які, ну, серйозно помстилися. Я бачив просто, як це відбувалося, вживу бачив, просто отак от вживу, в 13-му році, коли міністром внутрішніх справ призначили людину з кримінальним минулим, і ми сиділи в одному ж самому ресторані з представниками бувшої влади, і якраз призначили цього міністра. І він так себе поводив, бо що він з охоронцями був. Так, і видно було, що у нього пістолет за пазухою. І, ну, просто так, щоб люди розуміли, як це в обставинах, яких це взагалі відбувалося, як приходить одна влада, міняється інша влада. І ми сиділи в цьому ресторані, і там представники бувшої влади, високопоставлені, так, вони офіціанта спитали, а хто це такий? І він каже, це новий міністр внутрішніх справ. І після цього реально, бо у цих теж було охоронці, просто охоронців врятували від реально, просто міністр внутрішніх справ кричав останніми словами, називав сидячих за столом, викликав їх на дуель, так би мовити, і махав пістолетом. Це просто проговорить про те, наскільки, перше, це дуже маленька країна, ми повинні розуміти, так? І наскільки там ці переплетені всі ці образи особисті і так далі. І тому, звичайно, для того, щоб судити грузинів, азербайджанців, вірмен, це треба, на відміну від дуже багатьох, до речі, країн, де можна якісь правила, які живуть, ну, по-європейським таким, знаєте, коли можна зрозуміти прошарки населення. Їх там дуже багато на Кавказі залишилось такої архаїки, яку людина, яка живе в Європі, в стабільній країні, навіть в Україні, дуже часто не розуміє цієї специфіки, так? Наскільки там не прощаються образи, наскільки, ну, багато речей. І дійсно ми в такій парадоксальній ситуації, ми розглядаємо регіон, де є приклад суто авторитарної країни, це Азербайджан, такої без питань, навіть незважаючи на іноді на присутність там нібито незалежних депутатів в парламенті, яких, це теж мені хтось розповідав, не хочу образити, звичайно, Азербайджан, але хтось мені розповідав, що це була, ну, зверху, так би мовити, опускається на виборчих, ну, тип, що зробіть все, що це не провокація якась для виборчої комісії, щоб людина дійсно став депутатом, а що це наказ зверху, що ми з європейцями дружимо, ми там маємо контакти, в нас повинен бути хоча б один незалежний депутат в парламенті, так? Маємо напівавторитарний, ну, ближче до авторитарного режиму це грузинський, і маємо відносно демократичний, відносно, знову ж таки, з умовами, абсолютно, ну, ми повинні розуміти, що, як свідчать все ж таки неопереджені люди, що виграш в виборах, на цих виборах, він не був такий, знаєте, як в Угорщині, скажімо так, чи в інших країнах. Все ж таки він був зумовлений певним і адміністративним тиском. І, тобто він так, він виграв вибор. Тут беззаперечно питання в тому, наскільки цей відсоток був, настільки, що він був високий. Ну, скажімо вже, під кінець передачі, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, чим падіння ролі Росії, Російської імперії, можна сказати, загальному, на Південному Кавказі, що це дає Україні? Що це взагалі дає от в цьому процесі, нарешті, вже 100 років відбувається це помирання Російської імперії, що це нарешті дасть?
0: Насправді для України це відкриває можливості для співпраці. Якщо ми кажемо там безпосередньо за Вірменію, то ми бачимо, як починають вибудовуватися ті ж самі торгівельні відносини. Вони починають зміцнюватися. Ми бачили про те, що перед виборами Росія усіма способами намагалася показати те, що вона не вдоволена тією політикою, яку хоче реалізовувати Пашинян, і було накладено заборону там на в'їзд вірменських квітів, коньяку, фруктів, овочів, саме їх сезон зараз, там полуниця, та сама слива, абрикоси, все це було заборонено до ввезення. І тут примітним є факт того, як підреагував Європейський Союз, і, в принципі, країни, які не належать до вісі СЛА, вони не тільки в якихось політичних заявах підтримали країну, вони надали безпосередньо свої торгівельні майданчики, тому що там до Литви поїхали вірменські квіти, до Нідерландів, до України. В Україну приїхало, якщо 59 500 тисяч вірменських квітів. Тобто для нас це, по-перше, союзних регіонів. У нас доволі гарні відносини з Азербайджаном. Зараз мені здається, мені хотілося б, щоб вибудовувалася більш прагматична співпраця з Грузією, тому що зараз стосунки, на жаль, вони не такі теплі, не такі близькі, як були ще декілька років тому, і зараз починає вибудовуватися діалог з Вірменією. За рахунок чого? За рахунок того, що Вірменія зараз починає бути, скажімо так, більш яскраво представлена в Європейському Союзі. Буквально нещодавно міністр закордонних справ був на засіданні міністрів ЄС закордонних справ, тобто вже бачимо таку історію. По-перше, це перспективи до економічної співпраці, а по-друге, це можливість, ну, так, я вже сказала, Кавказ – це гарний, це ключовий, Південний Кавказ – це ключовий пункт для транспорту, для трансферу товарів з Азії до Європи. Тож Вірменія може бути ще корисною в цьому питанні, для того, щоб в обхід Росії це все провозити. І, в принципі, примітним факті того, я думаю, що це і був якийсь такий період, що дуже активно про це говорили. Не секрет, що Вірменія, вона доволі активно допомагала з реекспортом товарів для Росії. Тобто товари подвійного призначення, вони поступали до країни, потім йшли до Росії, там якісь машинки, чіпи і тому подібне. Отака історія була там з
1: золотом. Ну, так вона
0: ж,
1: здається, продовжується ця історія.
0: Так, вона
1: ну,
0: продовжується,
1: так
0: але
1: само,
0: просто...
1: як в варіанті Грузії, так само, як в варіанті Азербайджану. Це ворота для сірого імпорту з Європи, з Азії, ну, ті країни, які притримуються санкцій, для Росії. Це те, що, ну, як ми знаємо по цифрам, так, і Вірменія, і Грузія дуже сильно піднялися після 22-го року через релокантів російських, так, через оцей сірий імпорт, вони заробляють на цьому гроші. І тут цей фактор відкидати, так би мовити, для таких маленьких держав це дуже важливий фактор.
0: Так, він дійсно є доволі важливим, і надходження, які приходять до держави внаслідок оцих макінацій, вони є важливими, але зараз воно все ж таки потрошки зменшується. Воно відбувається не в таких масштабах, тому що, як я сказала, наприклад, до пропорт в Грузії, їм сказали про те, що, можливо, у вас будуть певні проблеми, то, в принципі, співпраця, вона трішки зменшила свої оберти. Якщо будуть побудовуватися прагматичні відносини так само з Європейським Союзом, з Україною, ми можемо спостерігати, сподіватися на те, що ось цей рівень співпраці в цьому контексті, в контексті цих схем між Росією та Вірменією, він також буде потрошку знищуватися. І ми будемо мати ще одного союзника на Кавказі.
1: Ну, будемо сподіватися, просто чим для мене Південний Кавказ цікавий, ну, крім історії, крім любові там до певних, не знаю, від історично-кулінарних до культурних моментів, які дійсно подобаються. І, ну, я вже не кажу про те, що в мене є трохи там, як це, крові турок-месхетинців, тому... Я відчуваю це, певно. До речі, що найсмішніше, так, що я був коли в Грузії останній раз, мені про це сказала одна жінка, зразу назвала мою національність. Навіть. Ну, мається на увазі, якою, бо, ну, тобто не знає, турки-месхетинці, це ті ж самі грузини, месхетинці, просто ісламізовані. Але це все ж таки показує, що є різні варіанти розвитку пострадянському просторі, так, що ми все ж таки різні країни, у нас кожен свій розвиток, і все ж таки національні інтереси, державні інтереси часто не співпадають, можливо, там, як ми хотіли би, з людськими інтересами, так, і Грузія просто яскравіший приклад того, як можна от буквально брати, так би мовити, так, і остання виборча кампанія, де просто тупо, примітивно лякають руїнами українськими, так, лякають виборців, що ви хочете, як в Україні. І це дуже важливо. Дякую дуже за розмову, Поліна П'ятниця. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось, можливо, не тільки в цих ефірах, мається, є різні інші ефіри, як експерти вже, а не як ведучі. Так, дуже цікаво було. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ.
3: На Київ ФМ. Питай мене, чому?
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про бавовну на Росії, про наслідки удару по російському центру космічного зв'язку, а також про відпочинок в Одесі. Про це і не лише за мить. Бавовну у російській Уфі та в Краснодарському краї влаштували українські дрони, підтвердив президент Володимир Зеленський. В Башкортостані, а це за 1500 кілометрів від лінії фронту, СБУ уразила 2 нафтові об'єкти, а в Краснодарському регіоні підбили нафтобазу Полтавська. Це великий комплекс із приймання, зберігання та відвантаження дизельного палива та бензину. На території підприємства сталася пожежа. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України. Водночас, нагадаю, в окупованому Криму паливний бізнес уже просить Путіна про допомогу через регулярні удари дронів по нафтогазовій інфраструктурі. Далі про наслідки удару по російському центру космічного зв'язку «Владимир», завданого 22 червня. У Генштабі повідомили, що серйозних пошкоджень зазнала головна 25-метрова антена комплексу, а також антени на даху головної технічної будівлі. Крім того, пошкоджено центральну частину комплексу, де розміщене обладнання для супутникового зв'язку, та вузол, який з'єднує центр з іншими космічними об'єктами через волоконно-оптичні лінії. Також суттєво постраждав технічний корпус, у якому працюють системи прийому та передачі сигналів, а також комутаційне обладнання і системи охолодження електроніки та головної антени. А про сьогоднішній удар по Росії почуємо з прямої мови речника Генштабу Андрія Сміяна.
5: Ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї РФ. На території підприємства пожежа. Нафтобаза, зокрема, забезпечує російські війська на окупованих територіях України. Окрім того, уражено 3 мости, які ворог використовує для перекидання військ і підвезення боєприпасів. Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області і 2 залізничні мости через річку Айдар і річку Луганчик на Луганщині.
4: Далі про справи столичні. Понад 8 тисяч самотніх людей у Києві на обліку соціальних служб. У столичній мерії закликали мешканців не залишатися байдужими та повідомляти органи соцзахисту про літніх людей, які мають ознаки дезорієнтації, проблеми зі здоров'ям або не можуть самостійно про себе подбати. Своєчасне інформування допоможе запобігти кризовим ситуаціям. Як приклад, у КМДА наводять історію 76-річного киянина Івана Берестецького, який через борги залишився без житла. Зараз чоловік перебуває в соціальному закладі під медичним наглядом, а поліція встановлює обставини справи та розшукує його родичів. На озері Редькине в Оболонському районі знайшли тіло 23-річного хлопця, якого шукали 5 діб. Рятувальники виявили його за 70 метрів від берега на глибині 10 метрів. Всього обстежили понад 3 тисячі квадратних метрів дна водойми, яку ще називають міністеркою. Роботу ускладнювали сильна замуленість озера та нульова видимість. Рятувальники нагадують, для відпочинку треба обирати світлий час доби. Місце, де є рятувальний пост, а не йти на безлюдні пляжі. Пірнати лише, де є глибина та рівне дно, а плавати за сприятливих погодних умов. Вітер не має бути потужнішим за 10 метрів на секунду, а температура повітря від 24 градусів тепла, а водойми від 18. А у разі надзвичайної ситуації телефонувати 101. І на сам кінець про відпочинок. 27 одеських пляжів, які офіційно відкрили для відпочинку та купання, насправді не гарантують повної безпеки відпочивальникам та лише частково відповідають стандартам захисту. Це засвідчила ревізія, яку провели наші колеги із Суспільного після трагічної загибелі жінки на пляжі Відрада. На деяких зонах відпочинку відсутні вказівники до сховищ, а частина нових укриттів не обладнані відповідно без лавок та світла. Інші розташовані надто далеко або шлях до них заблокований перешкодами. Деякі облаштовані ненормативними пандусами. Водночас самі відпочивальники та підприємці, які працюють на пляжах, визнають, що часто ігнорують небезпеку і починають шукати сховок лише після перших вибухів. А з позитивного рятувальники та медики чергують на узбережжі безперервно. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 26 градусів тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Решта доби минатиме під ясним небом. Мінлива хмарність буде лише окрасою неба, оскільки опадів не передбачається. Вітер відчутний 10 метрів на секунду, захід сонця о 21.13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами тут, як завжди, я Діана Бришацька. Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного, але про що ми рідко говоримо чесно. Про гроші. Ми звикли думати, що фінансовий добробут залежить від рівня доходу. Заробляєш більше, живеш краще. Наче проста формула. Але реальність складніша, і дуже часто вирішальну роль відіграють не цифри на рахунку, а наші щоденні звички. Маленькі, майже непомітні рішення, які ми приймаємо майже автоматично. Кава дорогою на роботу, спонтанна покупка після важкого дня. Почну заощаджувати з наступного місяця те, що ми собі так часто обіцяємо. Це здається дрібницями, але саме з цих дій починається наша фінансова реальність. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ми знаємо, як треба поводитися з грошима, але не завжди це робимо, що реально можна змінити навіть у складні часи, як почати інвестувати для того, щоб не втрачати кошти, а реально їх примножувати. Про все це і не лише ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Єрьомою, магістром економіки, психології та інвесторкою, а також авторкою блогу про фінанси та інвестування і членкинею української платформи «Жінки в бізнесі». Ольга – мама трьох дітей, вона родом із Харкова, зараз проживає в іншому місті, але сьогодні подолала багато-багато кілометрів, аби завітати до нас у студію. Вітаю!
9: Вітаю, дуже рада вас бачити.
8: Я пропоную тобі почати з невеликого бліцу, з коротких відповідей, от майже інтуїтивних, професійних, які є от у тебе на думці, які будуть спадати на думку. Перше, готова?
9: Так.
8: Одне фінансове правило, яке має знати кожен.
9: Заплати собі зарплату спочатку, коли отримуєш гроші.
8: Друге, найпоширеніший міф про заощадження.
9: Ой, почну відкладати, коли буду більше заробляти. Це така пастка.
8: Так, так, це правда. Третє, чого не варто робити одразу після зарплати?
9: Біжати і купувати собі якийсь бонус. Я ж так важко працювала, мені треба щось...
8: Нагорода, треба нагорода, да. Або відкривати оці посилання в соцмережах, да, от лінки в Інстаграмі десь, Google, і почати щось купувати онлайн. Четверте. Паперовий блокнот чи мобільний застосунок для обліку?
9: Немає різниці. Тут важливо не те, чим я користуюсь, а тут важливо, щоб я дисципліновано туди заносила свої витрати. І варто обирати те, що зручно. Хоч табличка Excel.
8: І п'яте. Фінансова свобода для тебе – це що?
9: Ой, це вибір. Вибір – працювати чи не працювати? Працювати з цією людиною чи не працювати з цією людиною? Насправді це про свободу вибору. Я роблю, що я хочу, з тими, ким я хочу, там, де я хочу, а не вимушена.
8: Супер, дуже цікаво, насправді. Мені дуже відгукуються от деякі тези, які ти вже озвучила. Пропоную сьогодні розібратися з деякими з них детальніше. І давай почнемо з такої бази, коротко, трохи з теорії. Що таке фінансова звичка, як вона взагалі формується? І от де стається оця похибка, що в когось вони хороші, здорові, а в когось навпаки шкідливі і токсичні?
9: Знаєш, це як звичка, коли ми народились, ми чистили зуби і нас привчали, да, чистити зуби зранку, ввечері, і це добра звичка, раніше її не було. Так і фінансова звичка, вона у нас формується завдяки автоматичним діям, які ми робимо кожного дня і не усвідомлюємо. По факту, фінансова звичка може бути як позитивною, так і негативною. Давай на правду, людина не може бути лише біла і пушиста, да, або дуже погана. У кожної з нас є щось добре. Наприклад, хтось дуже кайфово вміє витрачати гроші, а хтось вміє їх накопичувати. І є, о, що один у одного повчитись. По факту, фінансова звичка – це така штука, коли у нас є тригер, є дія і є потім якась винагорода. І оце саме дія, вона може бути як позитивною, так і негативною. Ну, наприклад, у мене по дітям, я посварилась з керівництвом, або поругала свого сина-підлітка, або там ще з подругою, да, щось ми не склались. І у мене, ну, такий поганий настрій. І у мене може бути звичка собі зробити легше, яким чином, ну, звісно, піти там, і не знаю, купити каву зі смаколиками. Іначе мені в перший час стане легше. Ну, бо я ж там заїла, да, умовно кажучи, заїла цю емоцію негативну. І воно легше. А потім я починаю так думати, блін, ну, питання це не вирішила, гроші там витрачені, зайві там, не заплановані. І це може бути там не дуже приємне. І в той же самий час у мене може бути, ну, опять-таки, звичка, да, я там отримала премію. Ой, Боже, я така задоволена, та я ж так працювала багато, мені треба себе нагороду. І я захожу там і купую онлайн-замовлення, да, собі якесь роблю. Опять гроші пішли, а потім думаю, блін, опять грошей немає. Це теж не дуже гуд звичка. В той же самий час, наприклад, тригер. Кожного першого числа я для себе придумала ритуал. І всі мої учні, да, он у мене постійно є в блозі, ритуал першого числа, він так і називається. Тобто дія, перше число, це як тригер, і він народжує дію. Яку саме дію? Проаналізувати, що у тебе було там в минулому місяці, що тебе там задовольняє, прям класно було, як ти заробила, да, де ти там свої витрати раціонально зробила. І твій план, що ти будеш робити в майбутньому місяці. Ага, отак ми робимо, бо це працює, так не робимо, бо це не дуже гарна схема. І робимо ми це в приємному місці, в кафешечці, кожен раз бажана нова кафешечка. І по факту я маю винагороду, я класно провожу час при плануванні своїх фінансів. Це для мене буде не тяжка праця, а це кайф і задоволення. І по факту, що виходить, є тригер, да, він може бути як негативний, є дія, яку я обираю, або витратити гроші і пойти емоцію заїсти, да, або спланувати там свій час, свій бюджет. І є винагорода, або мінус в нашому на карті, в гаманці, або плюс. Ну, така проста схема, да?
8: Це правда дуже важливо, і от я багато думала про те, що от аби зрозуміти наші щоденні звички, нам потрібно проаналізувати свій календар, подивитися, чим ми займаємося. Аби проаналізувати фінансові, як я переконалася вже на власному досвіді, потрібно брати і аналізувати не те, як ти думаєш сам про себе, на що ти витрачаєш, а те, от що ти витрачаєш по факту. От брати і чесно писати, зізнаватися, звідки плюс і куди мінус. Це буває так неприємно це побачити, подивитися, тому що ми ж десь інтуїтивно відчуваємо, на що ми не так витрачаємо, де у нас була емоційна покупка, де ми трохи перевищили свій бюджет. Ми все це відчуваємо. І саме тому, мені здається, буває от соромно передусім перед собою записати і зізнатися.
9: А знаєш, дуже часто навіть люди не рахують. У мене була людина, яка приходить, каже: Оля, мені треба збільшити дохід. Я говорю: окей, давай, скільки ти зараз заробляєш, скільки хочеш, щоб ми зрозуміли, від чого відштовхуватись, як діяти. Вона каже: ну слухай, я зараз заробляю 3 тисячі доларів, мені потрібно 5. Я говорю: окей, хорошо. Ну, вона потім каже: ну, я думаю, що я заробляю 3, я не рахую. Добре, кажу, ну, зрозуміло, чим ти займаєшся, давай наступного разу ти приходиш, чотенька, кажеш, скільки ти заробляєш, і ми вже будемо планувати. Вона приходить, сідає, каже: Оля, я в шоці. Кажу: чому? Бо я порахувала, я вже заробляю 5. Але мені не вистачає. Я думала, що коли у мене буде 5 в моїй голові, да? І так воно і є. Направду, коли ми дивимось сферу фінансів, що ми робимо? Ми вмикаємо світло в темній кімнаті, в якій ми навмання отак отрухались і думали, ну, наче треба так йти. Вмикнули світло, ми бачимо, ага, отам вихід, тут такий план, значить, тут я стільки витрачаю, тут я стільки заробляю. О, знаєш, єдине побажання для людей, які ненавидять цифри, не хочуть туди дивитись, почніть рахувати хоча б свої доходи. Доходи – це приємно. Я бачу, виросла я в фінансах чи ні. Якщо не виросла, треба подбати, бо є таке розуміння, як інфляція. І нічого не роблячи, і маючи ту саму зарплату без збільшення, ви втрачаєте на рівні інфляції. І тоді треба думати, або окей, мене це влаштовує, я це приймаю, це є мій вибір, або я буду щось робити інакше, бо мене таке не влаштовує. Тому от перше, да, що ми робимо, це от якраз усвідомлюємо і починаємо рахувати.
10: Так, і трохи ми вже переходимо, власне, до здорових, до токсичних звичок. Ми з'ясували, що здорова звичка – це усвідомлення своїх доходів і витрат, і планування витрат наперед. І ще те, що з бліцу у нас підвисло в повітрі – це заплатити зарплату собі. Тобто відкласти, як я зрозуміла, навіть невеликий відсоток доходу, правильно?
9: Все вірно, вирішують не сума. Ми іноді думаємо, от велика сума, і тоді я почну відкладати. А треба себе дисциплінувати. Тобто треба на автоматизм просто відкласти. Тобі зайшли гроші 10, там 20%. Не можеш 10, окей, починай з 5%. Але автоматично відклади, бо потім ти у себе цих грошей не знайдеш. А так ти навіть непомітна маленькими сумами через деякий час побачиш, вау, і там готова подушка безпеки, наприклад, да, або відкладені гроші.
10: А щодо токсичних звичок, от ми з'ясували, що емоційні покупки, відсутність планування, що ще?
9: Точна токсична звичка буде не планувати свої витрати, діяти якраз отак імпульсивно. І тут є дуже класна порада. Любе своє рішення, особливо якщо це дороговартісна покупка, відкласти на 24 години. Щоб не емоціями приймати, а реальністю. І коли минуло 24 години і ви відчуваєте, що там вам та сукня або та сумочка потрібна так же сильно, як і вчора, ви її купуєте. Якщо воно вже не так, то дуже і треба, то ми тоді, да, ну, не придбаємо цю покупку. Тому отакі імпульсивні покупки – це найгірше, що може бути, не планування свого бюджету. І, звісно, коли ми витрачаємо на емоції, ну, тобто, пішли, купили той светрик, подумайте, я зараз купую що, светрик, чи я купую собі радість? А як я можу замінити цю радість? Можлива зустріч з друзями, прогулянка по парку, там провести час з дитиною. Тобто усвідомлення споживання того, що ми робимо. Бо маркетинг у нас налаштований, щоб нас спонукати до покупок. І ми іноді купуємо, і ми думаємо, а, клас, я купую по знижці, я зекономлю. Да? А по факту ти витрачаєш на те, на що навіть не планував. Тому отут важливо, да, розуміти, куди рухатися, як з цим бути.
10: А може, будь ласка, поділитися своїм прикладом? Чи були в тебе якісь токсичні фінансові звички, від яких довелося позбуватися? Який був цей шлях?
9: Ну, точно я не ідеальна людина. Я ненавидила рахувати. Знаєш, скажу тобі, 15 років тому, коли мені чоловік вперше запропонував, давай обліковувати наші доходи, я на нього отак подивилась і, ти що, хочеш мене контролювати? Ти хочеш мене обмежувати? Та ні, я не буду рахувати. Рахування – це, типа, звичка вообще бідних. От у мене було таке усвідомлення. І потім прийшла ясність, що, в принципі, якраз коли я рахую, я контролюю свої фінанси, я можу, по-перше, внутрішній спокій відчувати. Бо зараз, в часи, коли ми живемо, ми багато чого не контролюємо, але ми можемо контролювати свої фінанси. І це реально дає спокій. І знаєш, у мене був приклад, коли почалась війна в 22-му, і через місяць з вами мені дуже багато моїх учнів почали писати: «Оля, дякую, що ти навчила нас рахувати. Дякую, що завдяки тобі у нас була подушка безпеки. І ми хоча б перші 2-3 місяці там спокійно жили, не думали, а де нам взяти гроші. Бо ми до цього подбали». І я прям пам'ятаю ті повідомлення, їх там приходило десятками кожного дня, і мурахи по тілу йшли, бо ти вже розумів, да, що у людей це дуже добре пройшло. Тобто моя сама негативна звичка на старті була не рахувати гроші, бо я вважала, що це щось для бідних. А потім змінила свою думку, бо я побачила і спілкувалася з дуже багатими людьми, і у них був свій блок, будь ласка, бюджет, от мінімум, який раджу, формула 50-30-20, 50% базові витрати, 30% 10% від ваших доходів сплануйте на лайфстайл, подарунки, здоров'я, книги, навчання, подорожі. І 20% на закриття кредитів, якщо вони є, і на формування інвестиційного портфеля. І якщо ще в помилки йти, то у мене був досвід, коли я взяла кредит, і зараз я споживчий кредит. Кредит, він може бути добрим і поганим. Знаєш, це як лопата. Лопатою можна скарб викопати, і тоді це класний інструмент, а лопатою можна і вбити, і тоді це поганий. От кредит те саме. Кредит на виробництво – ок. Бізнес – ок. Білий кредит – класний. Кредит під споживчі витрати, це, я завжди кажу дуже добру метафору. Це, знаєш, як дитина виходить на вулицю, мороз мінус 20 градусів, і вона така думає, боже, як холодно, зараз я собі написаю в свої шкарпеточки, в колготочки, і мені буде тепло. І перші там 5-10 хвилин реально тепло. Отак і з кредитом. Спочатку так добре, ти купив, тобі класно. А потім мороз, да, це хватає, там стає ще гірше, ще холодніше. І те саме із грошами, повертати то треба більше, і це не дуже приємна ситуація. Тому споживчі кредити – це от помилку. Я на свою другу машину брала саме кредит, і я тоді просто ще не розуміла фінансова грамотність, і це була моя помилка. Зараз би я такого ніколи не робила.
11: Тобто кредит на машину, на квартиру. До речі, зараз багато дуже програм державних є.
9: Це інша річ, це іпотека, і там дуже вигідні відсотки, тому так можна брати, там можна навіть заробити. Там треба аналізувати. Да, у мене був дуже великий відсоток, да, за машину, що я там 40% вартості за 5 років переплачувала. Ну, тобто воно того не вартувало.

0: І, типу, в надмірні зайві витрати просто для того, щоб було, для того, щоб відчувати себе впевненіше, да, задовольняти свої емоції. Не потреби, а емоції.
1: Да, це може бути ок, треба дивитись. Зараз дуже багато є форматів ще в розтермінування, де немає. Треба дивитись, там бувають скриті відсотки. Якщо немає скритих відсотків і є на декілька платежів, це може бути вполне, ну, ок, якщо там немає скритих відсотків, і ти просто маєш сплатити цю суму планово. Таке може бути.
0: Клас, це цікаво. А з чого почати людині, яка хоче навести лад у фінансах? От якщо нас зараз слухають, люди й думають, ну клас, ну я все це розумію, вже багато разів хотів, пробував, а от за що взятися?
1: Це по факту, як ми з тобою на старті казали, вмикнути світло в кімнаті, щоб там було не темно, щоб усвідомити, йо-майо, у мене тут є питання. Я хочу, значить, що я хочу. Тобто ми аналізуємо, рахуємо, скільки є доходів, скільки я хочу, як рухатись. По факту треба забити план, щоб із точки А потрапити в точку Б. Бо я можу виїхати з Харкова і подумати, я хочу доїхати до Києва, але я доїхала до Полтави, і це непогано, але я розумію, що до Києва я ще не доїхала. І це мета. Метафора також і в грошах. Я хочу заробити свої там 500 тисяч, але зараз я заробляю 100. Як я можу піти далі? І ну, кожен, я просто цифри умовні кажу, бо дуже різні люди можуть слухати. Ви на себе це перекладаєте. Ага, порахували, куди рухатись, порахували, як з цим можна інакше робити. Тобто є план, і ми його притримуємось. Не вийшло, аналізуємо, чому не вийшло, що зробити, щоб воно таки вийшло.
0: Угу. А от якщо послухати ці популярні зараз жарти про те, що ну, все ж таки ціни зростають сильно, і люди часто жартують про те, що от був маленьким, там було 5 років, думав, буду дорослий, буду купувати собі усі свої хотілки. От. А от потім виріс, і дорогими хотілками стала полуниця, там або якась ще їжа, і люди от жартують про це. І як бути, наприклад, якщо людина витрачає гроші от умовно, там на якусь їжу, кафе, ресторани, наприклад, не встигає їх чуватися вдома, пішла там, поїла в якійсь кафешці і каже, ну це мої базові витрати.
1: Це її вибір, опять-таки, якщо їй вистачає по формулі бюджету 50, 30, 20 і 30% від її доходу входить в її лайфстайл, то її вибір, вона може так робити. А якщо реально 30% це набагато більше, ніж та сума, що людина витрачає, то треба виходити з дитячої позиції, де я закриваю очі і якось воно само складеться, беремо відповідальність і рахуємо. Або я більше заробляю, або я раціональніше витрачаю. Тут іншого не дано.
0: Тобто, виходить, що не будь-яке почуття провини в цьому, воно дійсно має місце. Щоб просто порахувати і от об'єктивно подивитися. Не спиратися на те, як мені відчувається, як я пам'ятаю свій дитячий досвід або щось таке, про що зараз ну, багато жартують, так чи інакше. Зараз підростають люди, які народилися там в 90-х, початок 2000-х, це були непрості часи. І дуже багато людей відчувають провину за навіть за якісь базові раціональні витрати. Навіть якщо вони... У мене є товариш знайомий, який... відчуваю провину за будь-які витрати. Хоча, і коли я в нього запитала, скільки ти відкладаєш, він сказав, що відкладає 50% свого доходу. І відчуваю провину за ті 50, які він витрачає.
1: Це просто також треба працювати над собою, бо по факту треба знайти оту золоту середину, коли ми не сідаємо на хліб і воду, щоб потім в майбутньому колись класно жити, а зараз собі не дозволяти, і не вигулюємо да, всі гроші тут, щоб у нас таки було щось, у разі чогось сталося. Я завжди кажу, я точно знаю, що є такий формат, особливо у чоловіків. Вони можуть з легкістю дати на дітей, на жінку, а піти щось собі купити. Мені нічого не потрібно. Я от сам побачив, вже жінки добре, і мені добре. І це повагу викликає з однієї сторони, але з іншої, ти як людина, яка заробляє гроші, давай так, чесно скажу, десь 80% наших грошей заробляє наша внутрішня дитина. Незалежно, скільки тобі років, 20, 30, 40, 50, 100. У нас є внутрішня дитина. І коли ми її балуємо, то у нас і виділяється ця енергія, коли нам хочеться заробляти більше. Тому я завжди кажу, от, друзі, ви заробили 10%, реально ви можете відкласти на оці дитячі забаганки, будь-що це буде. Хоч так, кидайте ці гроші, хоч ідіть там в, ну, в спа-салони, хоч там купуйте собі якісь там, не знаю, ручки з динозавриками, що вас буде надихати, що буде вам давати енергію. От треба себе привчити ці 10% витрачати, без почуття повини. І там дуже багато треба працювати ще й відчуттям цінності. Бо коли я для себе цінна, то мені на себе не шкода. Я хочу себе балувати, я хочу собі щось таке цікаве давати. Коли для мене цінні інші, або дуже багато внутрішньої тривоги, то ця тривога гоне. А розумієте?

0: Ніж стан рухатись в багатство і бігти від бідності – це різні стани. Тому тут просто треба з собою зустрічати, чого я хочу відкласти ще більше, чого я боюся, як я буду діяти, показувати свої психіки. Дивись, у тебе є там гроші на перші там 2, 3, 5, 10 місяців, там років у кожного своє, тобі вистачить. То зараз ти знайди, що тобі дає сили, і давай, щоб ти далі ще більше мог заробити. Бо це, знаєш, як насіння поклали, і зернятка проросте, і ще більше тобі дасть.
1: Цей баланс, насправді, його настільки важко знаходити, бо, ну, знову ж таки, у кожного різний досвід дитинства, стосунків з грошима вже в дорослому віці, і дуже часто людина перехиляється в якийсь один бік або надмірних витрат, або надмірних заощаджень.
0: О, знаєш, в моєму блозі про це дуже багато сказано, і я там прямо показую ці внутрішні переконання, які не дають або кайфувати від життя, або не дають заощаджувати, і ти в сценарій попадаєш від зарплати до зарплати, навіть збільшуючи свої заощадження. Тому можна прийти до мене в блог Ольги Рьоми і там подивитися ці документи, знайти, написати мені навіть в директ переконання і отримати там 90 внутрішніх обмежень.
1: І наостанок, у нас вже залишається буквально декілька хвилин, хочеться ще торкнутися інвестування, бо фінансова стабільність – це не лише менше витрачати, не лише заощаджувати і не лише там більше заробляти, так, а ще й змусити гроші працювати, бо ми їх відкладаємо. Гаразд, окей, фінансову подушку сформували, потім ми можемо продовжувати відкладати, але що робити далі з цими грошима?
0: Ну, направду, коли у нас є подушка безпеки, варто подумати про інвестування у фондовий ринок. І це зараз найпростіший формат, бо інвестувати можна почати там навіть з 10 доларів. Раніше це було там від 10 тисяч доларів, зараз вхід, ну, поріг дуже простий, але просто треба приділити час і розібратись, бо багато людей, перше, бояться втрати, негативний минулий досвід, дуже багато пірамід, і друге, бояться, що це настільки важко, я з цим не розберуся. Хоча, опять-таки, да, якщо приділити трошки увагу, це, ну, дуже така помірна тема, яку можна брати і опановувати.
1: І наостанок, якби ти могла залишити слухачам одну думку з цього ефіру, що б це було?
0: Точно, що ви є творцом свого життя, і ви вирішуєте, що буде з вами. Якщо ви обираєте свою бідність, пам'ятайте, це ваш вибір. Можна тут впадати в стан, що, Боже, як же я в такій країні живу, а можна задати собі питання, що я можу робити тут і зараз. Тому перше, бути творцом свого життя і починайте контролювати свої фінанси через розрахунок їх.
1: Мені ще дуже сподобалася твоя думка про те, що це два різні стани – бігти від бідності або рухатися в напрямку багатства. І допоки навіть ми біжимо, наприклад, від бідності, ми все одно фокусуємося на слові «бідність». Навіть якщо біжимо від неї. Тому це лише питання до вас, на чому ви фокусуєтеся, і нам би дуже хотілося з Ольгою, щоб після сьогоднішнього ефіру ви подумали про те, як сфокусуватися на тому, щоб рухатися в напрямку багатства для себе, для близьких людей, для рідних, для дітей, які у вас є, і для яких ви є опорою. Але в першу чергу, як ми вже сьогодні з'ясували, для себе. Спочатку для себе. Отже, Ольго, дякую тобі за цю розмову. Друзі, сьогодні ми говорили не просто про гроші, а про звички, які тихо формують наше життя щодня. І, можливо, фінансова стабільність починається не з якихось великих, грандіозних сум рішень, а з тих простих усвідомлень і щоденних кроків. Що я зараз можу зробити для того, щоб рухатися у напрямку багатства? Я нагадаю, що сьогодні в студії для вас Ольга Єрьома, магістр економіки та психології, а також інвесторка. Ви слухали щоденники саморозвитку. З вами була я, Діана Першацька. Почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Соло. Командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
4: Наземний Соло, командир 3-ї батареї, артилерійський дивізіон, ну, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Ну, але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на це, ну, на даний момент, ну, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Ну, але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22-го року почалася війна, я повернувся в Україну, ну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті, ну, знадобляться однозначно. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, да, брати не хотіли. На той момент, ну, діти були всі неповнолітні, ну, але вже там через 8 місяців старшій доці вже було 18 років, тому як ми зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Перший наш виїзд був, це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, в самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується моєго підрозділу, моєї батареї, ну, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись, ну, служив в армії, ну, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика і все вийде. На рахунок страху, який там, зробити перший крок, ну, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, ну, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, ну, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це, ну, однозначно приведе до смерті. Ну, але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там, військове самовдосконалення бойове. Ну, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ.
2: Київ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
8: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
9: Чи знали ви, що в Україні є багато молодих людей, які щодня без зайвого пафосу роблять нашу державу зручнішою, прозорішою та ближчою до ЄС? Сьогодні говоримо про тих, хто перезавантажує державну службу зсередини. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руданецька. Софія, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
9: Пропоную розпочати так традиційно, можливо, трохи з історії, тому що, можливо, хтось чув, хтось не чув про існування спілки молодих державних службовців України, але вам уже більше 20 років, от в цьому році якраз те, що ми до розмови трохи поговорили, вже 26 років буде спілці. Розкажіть загалом, як за ці 26 років практично змінився взагалі портрет молодого держслужбовця?
10: Дякую, Ярославе, за питання. Спілка – це громадське об'єднання, щоб всі розуміли, і нашу юридичну форму, безумовно, змінився час, змінився і молодий держслужбовець. Сучасний молодий держслужбовець – це людина, відповідно до закону України, там 14-35 років, мотивована в першу чергу того, що кожен молодий держслужбовець – це в першу чергу громадський діяч. Я би навіть зараз сказала волонтер, того, що заробітні плати не такі вже й великі, тому ми працюємо на благо суспільства з таким мотивованим, натхненним поривом. Сучасний молодий державний службовець – це людина, яка вміє користуватися гаджетами, працює з суспільством і на розвиток громадянського суспільства. Як то було 26 років назад, стверджувати не буду, бо не дуже старша, ніж спілка молодих державних службовців України, але, безумовно, було по-іншому. Того, що зараз сучасні виклики, виклики війни цілком змінили портрет молодого державного службовця.
9: Ну і насправді держслужба, я думаю, зараз багато хто поводиться, це трохи так марудно, нудно, це багато паперової роботи, але молодь існує, молодь на державній службі є і оновлюється державна служба, наскільки я знаю. Розкажіть, яка взагалі причина того, що молодь, по-перше, чи молодь іде на держслужбу, а по-друге, чому вони йдуть? Чи є якісь причини, чому саме хочуть, можливо, це зміни в державі, якісь покращення, але чому молодь іде на держслужбу?
10: Безумовно, систему зовні змінити не можна. Тому що це нереально достукатися десь там всередині до якихось процесів. Тому молодь йде на держслужбу і в службу в органи місцевого самоврядування. Є такий термін «публічна служба», яка об'єднує загалом неформально і державних службовців, і службовців органів місцевого самоврядування. Воно майже прирівнюється для того, щоб міняти систему зсередини. Це, напевно, такий ключовий фактор для молоді, чому вона йде на держслужбу. Точно не за зарплатами. Тому що якщо молодь хоче заробити, вона зараз йде в бізнес. Зміна системи. Насправді, другий фактор, який важливий, це певне кар'єрне зростання. Безумовно, дуже важко. Нема такого, що ти от закінчив університет, прийшов в якийсь орган влади чи орган місцевого самоврядування і зразу став керівником, начальником. Прийдеш на посаду головного спеціаліста і маєш реально багато-багато працювати, щоб тебе побачили, щоб тебе запримітили і потім запропонували щось вище. Того, що держслужба – це все одно бюрократія, і ти маєш по тих сходинках рухатись вверх. Чому молодь не йде на держслужбу? Почнемо з такого слова «чиновник». Радянський такий наратив «чиновник». Навіть була така в Україні кампанія «Зона без чиновників». Того, що кожен молодий та й загалом державний службовець, він не є чиновником, він є службовцем. Молодь не йде на держслужбу і через оці негативні такі фактори, стереотипи, які живуть в суспільстві, що це паперова робота, що це корупція, що це така сіра зона і нема ніякого престижу, нема ніякого росту. Безумовно, зарплати маленькі. Якщо ми говоримо середній оклад там 10-12 тисяч, то це ще в кращих регіонах, не всіх регіонах, в більш розвинутих регіонах така зарплата, в деяких і менше. Воно перераховується по кожному регіону, особливо за своїми там специфіками. Молодь не йде за зарплатою, молодь йде за змінами, молодь йде, яка хоче чогось кращого для своєї країни.
9: От, до речі, я колись стажувався рік, потім ще й працював в апараті Верховної Ради, і пам'ятаю, от щодо якраз молодих держслужбовців, їх там було, ну, це декілька років тому, їх там було дуже мало. І я пам'ятаю, от знову ж таки, до питання, що ідуть, працюють, хтось помічає, і потім є певні підвищення, але пам'ятаю голови комітетів, апаратів комітетів, наприклад, вони там по 20-30 років вже, наприклад, сидять, а деякі службовці, держслужбовці на одній посаді по 10-20 років можуть сидіти. Наскільки сьогодні відбувається оновлення молоді, наскільки старше покоління йде, можливо, на пенсію, можливо, переходять в різні відділи, наскільки сьогодні молодь прагне показати себе на держслужбі?
10: Якщо ми дивимося загальну орієнтовну статистику, то 1/4 всіх держслужбовців – це молодь. Водночас великий кадровий голод. Багато вакансій є в різних органах. Тому молодь має оцей люфт, куди рухатись. І це не тільки посади головних спеціалістів, це і замначальники відділів, управлінь, і навіть деякі начальники управлінь. Але є кілька таких основоположних факторів. По-перше, щоб стати держслужбовцем, в тебе має бути хоча б диплом бакалавра. Тобто тобі має бути вже 21-22 роки. Дуже часто того часу молодь, студентська молодь вже знаходить собі роботу в бізнесі. І мало хто є таким вмотивованим і має це бажання пожертвувати своєю заробітною платою і піти на держслужбу. І потім чекати там якогось кар'єрного зростання. Водночас є та частка молоді, яка закінчують університети і кажуть, ми хочемо змін, ми хочемо змінювати систему, йдемо на держслужбу. В умовах війни набагато легше, на мою думку, швидко рухатись по цій драбині кар'єрні. Але швидко це не день, не два, не місяць. Рік, два, все одно має бути досвід, все одно ти маєш прийти зсередини, зрозуміти, як це працює. Є дуже багато бюрократичних процесів, є дуже багато тих правил і вимог до держслужбовця, яким він має керуватися на тій чи іншій посаді. Тому для початку ти приходиш головним спеціалістом і потім залежно від місця роботи, залежно від обставин, залежно від твоєї здатності працювати, чи ти маєш оце управлінське вміння того, що виконавець – це не завжди керівник, не завжди управлінець. Ти можеш рухатись. Насправді я прихильник того, що не можна в держсекторі засиджуватися на одному місці. Навіть якщо це рівнозначна посада, міняйте органи. Якщо ти десь вже сидиш там кілька років і немає ніяких змін, і ти розумієш, що всі місця зайняті, керівні посади людьми, які там вже 20-30 років і не збираються йти на пенсію, то краще змінити орган. Того, що вакансій багато, багато пропозицій, треба шукати, де легше, де краще і де є шлях до розвитку.
9: От зараз, до речі, повернемося трохи ще до самої спілки. По-перше, хочу запитати, в чому мета існування спілки. По-друге, розкажіть, бо знаю, що більше 50 місцевих осередків, тобто ви об'єднуєте держслужбовців не лише державного рівня, але й місцевих рівнів, місцевих, обласних, тут якраз, от, можливо, ви уточните. Але також це питання хочу таке невелике, можливо, поставити. Молоді держслужбовці йдуть, вже працюючи, до вас в спілку? Чи вони звертаються, наприклад, мають можливість звернутися в спілку для того, щоб знайти якусь роботу на державній службі?
10: Насправді, переважно до нас в спілку приходять вже діючі державні службовці або працівники органів місцевого самоврядування. Так, спілка має понад 50 осередків у всіх регіонах України. Вони діють зараз на підконтрольних Україні територіях. Ми маємо осередки як і регіонального значення, так і районного, так і міського значення. Кожен в своєму регіоні як хоче, так його і оформлює. Спілка – це платформа, яка об'єднує держслужбовців. Держслужба – це і адміністрації, це і працівники органів місцевих самоврядувань, це і міністерства, різні державні агенції. І це якраз створює це ком'юніті, щоб молоді державні службовці між собою обмінювалися досвідом. Один одного переймали якийсь досвід, просили порад, як туди чи по-іншому діяти в тій чи іншій ситуації. Того, що всі держслужбовці, вони є фахівці в певній сфері. А якщо ми об'єднуємо молодих фахівців з різних державних сфер, то це величезна така платформа для того, щоб і представляти, і захищати, і підтримувати інтереси один одного.
9: Ви декларуєте сприяння реформі державного управління, і тут хочу запитати, який внесок спілка в цей процес зараз робить, от особливо під час війни, наскільки робота спілки змінилася під час війни. Як, ну, 14-го я вас не буду питати, тому що я так розумію, що ви набагато пізніше прийшли в саму спілку і взагалі на працювати. Але от якщо є порівняння там з 22-го року, коли вже повномасштабна війна була, і наскільки сьогодні спілка змінилася?
10: Насправді війна – це виклик для всіх. Спілка – не виняток. дуже, особливо для держслужбовців, дуже багато нових викликів, додаткового навантаження. Багато молодих держслужбовців та й загалом держслужбовців працюють понаднормово. Того, що штати багато де скоротились через обмежене фінансування, десь просто є великий недобір кадрів, а роботи ж менше не стало.
9: Але й змінилися через долучення до лав Збройних сил?
10: Звісно, станом на сьогодні орієнтовна цифра, близько 5 тисяч молодих державних службовців вступили в лави Збройних сил України. Це досить багато, враховуючи загальну кількість молодих державних службовців. Спілка не почала по-іншому працювати, в нас просто трошки розширились наші зобов'язання. Тобто ми більше працюємо зараз з молодими державними службовцями з прифронтових територій. Приклад, голова осередку Миколаєва вступив до лав Збройних сил України. Він водночас залишається головою осередку молодих державних службовців в Миколаєві. Він проводить кампанії, він з ними співпрацює, але водночас і служить в лавах Збройних сил України. Тому спілка трохи сфокусувалась і на підтримку більше службовців і молоді в лавах Збройних сил України. Водночас ще такою частиною нашої роботи є взаємодія і підтримка тої молоді, яка була вимушена покинути свої території через тимчасову окупацію Російської Федерації. Того, що на тих територіях теж були наші осередки, і ми, в тому числі спілка, завдяки своєму ком'юніті допомагала всіма законними способами і вивести звідти людей, і потім тут надавати їм якусь підтримку, і в тому числі з пошуку роботи. Ось, якщо ми говоримо про реформу державної служби, на жаль, Національна агенція з питань держслужби її не реалізувала за цей час. Водночас зараз новий керівник прийшов в НАЦ. Сподіваємося, що буде краще, скажімо так. Тому ми не акцентували на тому, що не робить держава. Держава не впроваджує в особі Нацагенції реформу, то і ми її впроваджувати не можемо. Водночас ми все одно співпрацювали з НАЦом. Ми щороку виступаємо партнерами конкурсу, приуроченому Дню Державної служби в Україні і багато інших подій. Також спілка є щороку учасником і партнером форуму Ришельє, який об'єднує от в Україні всіх державних службовців, всіх рівнів, і там супер-мега-круто все проходить. Реформи нема, вона дуже потрібна. Спілка має свої напрацювання. Про одне з них зараз розкажу. Це таке, знаєте, підсумкове і якесь таке ключове, щоб ми могло зацікавити молодь йти на держслужбу. Всі ми знаємо, що чим більше ти на держслужбі, тим більше ти отримуєш грошей. Вислуга років, ранги, пішло і поїхало. Ти можеш бути там в 50-60 років головним спеціалістом, але мати там X2 від того, що має молода людина, яка тільки після університету. Того, що в тебе є оця тяглість, вислуга років. Це є проблемою, того, що і так маленька зарплата, а ще людина, яка там 30 років сидить, не завжди є більш ефективною, ніж та молодь, яка приходить. Тому одною з таких ключових ініціатив спілки за останні роки є запровадження на рівні держави гранту для молоді, яка приходить в державний сектор на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування.
9: Це як стипендія, певно.
10: Це так? Як стипендія на рік. Тобто молода людина, яка приходить, вона зобов'язується мінімум рік пропрацювати в державному секторі на тій посаді, яку вона собі обрала, і за це держава їй дає грантову підтримку, стипендію, можна називати по-різному. Але це якраз є тим механізмом, який би дозволив більше молоді залучати на держслужбу. По-перше, це би було стимулом молоді йти на держслужбу, і потім фактором, який би все ж таки частина тої молоді там би і залишилась. Тобто ми би оці всі кадровий голод, ми би нього позбулися. По-друге, молодь би приходила, розбиралася трохи в системі і розуміла, що це не є якісь не знати що. Тут не чиновники, які сидять там десь в кабінетах і не знати, що витворюють, а тут звичайні люди, які творять політики, які розвивають місто, і все в ваших руках. По-третє, це би урівняло оцей розрив між старими держслужбовцями, які вже в тому числі пенсійного віку в заробітній платі, і тією молоддю, яка приходить і яка має ще цю силу працювати в рази більше, в розрив їхній заробітній платі. Безумовно, спілка зараз має готовий цей проєкт. Я думаю, що після закінчення широкомасштабного вторгнення ми зможемо його пролобіювати на рівні Кабміну, і це буде реалізовано. Зараз розуміємо обставини, війна не на часі, і, на жаль, ворог створює такі обставини, що цієї реформи та іншої не може бути.
9: Ну, можливо, поки реформи немає, але все ж запитаю... Коли молода людина приходить на державну службу, звісно, хтось там вже багато знає про неї, то хтось, можливо, там вже, знаєте, як буває інколи спадково, діти намагаються там працювати в тій же сфері, в якій займалися і батьки. Але от приходить просто от молода людина на держслужбу, звісно, це бюрократія, знову ж таки, не буду, буду повторювати навпаки, щоб зараз трохи якраз про це говорити. Ця людина знаходить вас, чує про спілку, чи ви знаходите цю людину, і як ви, чи допомагаєте ви цій молодій людині не злякатися, от знову ж таки, до ваших слів, коли там навіть з тою стипендією або з цим грантом приходить на рік попрацювати, але за рік людина може і злякатися, тобто може і кинути через рік, але може навпаки, от як, чи ваша організація якось спрямовує людину в правильне русло?
10: Людина знаходить нас, спілка молодих державних службовців має свій сайт, соціальні мережі, людина приходить, я думаю, що багато хто по Україні знає про наше існування за 26 років, так точно, вона до нас звертається і є два варіанти. Або вона просто вступає в список членів громадської організації, або вона звертається з якимось конкретним запитом. Тобто не обов'язково бути членом спілки, щоб отримати допомогу від спілки. Допомога може бути різноплановою, різноваріантновою. До прикладу, нещодавно до нас звернулася людина, вона вступила на держслужбу, не буду уточнювати, який регіон, і в неї була проблема, місцева профспілка зобов'язувала чуть не в наказовому порядку вступи до нас, плати нам членський внесок. Хоча держслужбовець не має такої вимоги, коли вступає на роботу, що він має бути там членом профспілки. І оцей чоловік, хлопець, молодий, звернувся до нас, сказав, а що мені робити? От мені тут кажуть, що я маю бути, бо всі в моєму відділі вже вступили, а я не хочу. І ми допомогли йому розібратися з ситуацією, дали роз'яснення, дали підтримку того, що багато молоді, яка приходить на держслужбу, і там такі поважні чоловіки, жінки кажуть, маєш. То стає лячно. Мені теж би було лячно, я теж пам'ятаю свої перші дні на держслужбі. Ось так, прям страшно, щось мені кажеш, не знаєш, що та людина, а раптом вона хтось, і ти вже собі намальовуєш в голові. Тому спілка молодих державних службовців – це така своєрідна служба підтримки для тієї молоді, яка тільки вступила на держслужбу. Також, повертаючись до вашого попереднього питання, чи є у нас в спілці люди, які на держслужбі? Не на держслужбі. Звісно, такі є. Їх зовсім невелика частка, але спілка час від часу проводить всякі публічні заходи, консультації, профорієнтаційні події. І там розказує про держслужбу, якою вона є, якою вона має бути, і чому ми об'єднуємо молодь і пропагандуємо те, щоб молодь йшла на держслужбу. І люди, які закінчили університети, вони надихаються цим і кажуть, от я хочу працювати теж в держоргані, а підскажіть, де знайти вакансію, а які потрібні документи. Дуже часто це студенти, які ще не мають диплома бакалавра, і вони такі, ой, а ми б вже хотіли працювати, а ми не знали, що це треба вищу освіту, і що нам далі робити. Треба розуміти, що кожен, не кожен, але багато органів влади, держслужби мають свої якісь комунальні установи, комунальні підприємства, де не треба вища освіта, це не рахується держслужбою. І це може теж бути для молоді, яка ще не має вищої освіти, тим першим кроком до держслужби.
9: Насправді, ще от хочу поговорити про такий момент, будь-яка організація, насправді, співпрацює з іншими організаціями, а то і на міжнародному рівні. Я знаю, що ваша спілка так само співпрацює і особливо з європейським Союзом, називаємо це так, з міжнародними організаціями. Розкажіть, як відбувається обмін досвідом? Uh-huh. Бо тут, знаєте, завжди є двосторонній обмін. Можливо, в першу чергу цікавить, чому там, за кордоном, навчають наших держслужбовців, але тим самим я впевнений, що і держслужбовці України так само діляться досвідом з європейськими колегами.
10: Наводжу конкретний приклад. Спілка молодих публічних службовців Німеччини. Тому що в Євросоюзі... В більшості країн це не держслужба, а все ж таки публічна служба, так вони себе в законодавстві визначають. Ми з ними співпрацювали як до широкомасштабного вторгнення, так і зараз продовжуємо цю співпрацю. Ми в них, звісно, переймаємо кращі практики, того, що зараз держава адаптує державну службу до вимог Євросоюзу. І ми в них якраз ці вимоги вивчаємо, питаємо, як нам зробити той процес чи інший кращим, і щоб він був адаптований до вимог Євросоюзу. Того, що всі ми зараз на шляху до євроінтеграції, вступу до Євросоюзу. Ось, з іншого боку, на прикладі Німеччини, їм дуже цікаво, як в умовах широкомасштабної війни молоді службовці в Україні виживають. Як ми працюємо, як ми цілу ніч там можемо сидіти в метро через повітряну тривогу, а зранку всі такі веселі, усміхнені, натхненні вийшли на роботу. Того, що це нонсенс. Як так може? Тому вони дуже цікавлені вивченні нас як таких, я не можу сказати піддослідних, а як новий унікальний досвід. Того, що жодна країна в світі не має такого досвіду. Як ми, 5 років широкомасштабного вторгнення, це все ж таки такий дуже велика лепта часова.
9: Ну, і насправді цей мемчик відомий, якщо ти вижив вночі, то зранку збираєшся на роботу. Так. На жаль, такі реалії, але ми вже звикли до них, і ми далі продовжуємо працювати. І вже на завершення, буквально одна хвилина залишається, хочу такі от невеличкі запитання. На вашу думку, якими трьома якостями має володіти сьогодні от сучасний молодий державний службовець в Україні?
10: В першу чергу, він має бути лідером думки. Він має бути громадським діячем і бути вмотивованим змінити систему. Це головне. Друге, державний службовець не має бути жадібним до грошей. Того, що молоді державні службовці не заробляють багато грошей. Якщо ти хочеш заробляти, то ти йдеш в бізнес. Ти маєш розуміти, що ти в частині десь на волонтерських, на громадських засадах працюєш. І третє, ти маєш бути сильним духом і терпеливим. Того, що державна служба – це і великий стрес. Це і понаднормові навантаження. На жаль, вони зараз є, і робота нікуди не дівається. І ти, якщо є робота, ти маєш працювати, того, що країна живе в умовах війни. І хлопцям напередку набагато важче, і вони нас там захищають. Тому тут, в тилу, ми маємо робити максимум для того, щоб країна жила і розвивалася далі. Ось такі три якості. Ну, напевно, найголовніше – любити Україну і прагнути до її мирного, процвітаючого майбутнього.
9: Так, підтримую ваші слова. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, дякую. Сьогодні членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руденецька була в студії «Київ.ФМ». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо. Це був «Третій сектор». Залишайтеся на радіо «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ».
11: 98 FM.
2: 98 FM.
12: Слухай «Київ». Ви на хвилі «Київ.ФМ».
13: Слухай «Київ».

0: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про укриття в освітніх закладах, про оплату проїзду для школярів і про нову соціальну послугу. Про це і не лише за мить. Під час літніх канікул з 1 липня до 31 серпня традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року, нагадують у КМДА. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського транспорту. Придбати їх можна у застосунку, «Київ-цифровий», терміналах самообслуговування або «Візіпей». Водночас можна придбати і разові поїздки на учнівський квиток, але знижка на них не поширюється. Також за проїзд мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва. Школи і садки з укриттями та альтернативними джерелами живлення. 2,5 мільярда гривень спрямував Київ на підготовку дитячих закладів до нового навчального року та зими. Це на 200 мільйонів гривень більше, ніж минулоріч. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрігівського, в умовах війни у пріоритеті безпека дітей і безперервність освітнього процесу. Кошти вкладають у ремонти мереж, облаштування сховищ, енергостійкість і енергонезалежність. Наразі генераторами забезпечені понад 800 закладів. Встановлення автономних систем живлення ще триває. Загалом за 2 роки у столиці збудували 9 нових укриттів для закладів освіти. Далі про нову соціальну послугу для батьків, чиї діти мають інвалідність. З 1 липня у столиці можна буде скористатися можливістю тимчасового догляду за дітьми з інвалідністю до 30 календарних днів протягом року. Дитина перебуватиме під наглядом фахівців, які забезпечать допомогу у побуті, дозвілля та розвиткові заняття на базі Київського міського центру надання соціальних послуг. Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.
1: Батьки втомлюються, батьки кажуть, ну хоч на якийсь час, щоб ми просто передихнули, переключилися. Це послуга, де перебуває виключно дитина, а за дитиною йде повністю супровід догляд всіх фахівців, медичного представника, є реабілітація, є харчування п'ятиразове, іде там навчання, супровід, ігри, тобто це до 12 днів, тобто це міні-відпустка для батьків, скажімо так, тобто це не торі профілакторія, це не лікувальний заклад, це соціальний послуга, так вона називається перепочинку для батьків.
0: Нагадаю, сьогодні у столиці проживають близько 16 тисяч дітей з інвалідністю, і для багатьох їхніх родин така підтримка може стати суттєвою допомогою. Від завтра і до 29 червня на Північному мосту ремонтуватимуть ділянку у напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконуватимуть у 2-й та 3-й смугах руху, тому рух транспорту буде частково обмежений. Нагадаю, у Києві також триває профілактичний ремонт доріг. Щоб запобігти руйнуванню вулично-дорожньої мережі та збільшити термін експлуатації асфальтобетонного покриття, фахівці Київавтодору ліквідовують тріщини дорожнього покриття. І з початку весняно-літнього сезону дорожники вже залили понад 124 кілометри тріщин і відремонтували 43 тисячі квадратних метрів покриття. І на сам кінець про святкове. У Києві уперше від початку повномасштабної війни розконсервували пам'ятник княгині Ользі, що на Михайлівській площі. Монумент взялися очистити до Дня Конституції у межах соціальної акції. Її організатори кажуть, що хочуть повернути киянам і гостям столиці можливість бачити відомі пам'ятки міста, які тривалий час були закриті захисними конструкціями через війну. Про те, які роботи виконуватимуть, розповіла директорка компанії з обслуговування об'єктів нерухомості Тетяна Давидович.
2: Це благодійна, скажімо, соціальна акція. Ми будемо проводити чищення пам'ятника, прибирання навколо території навколо пам'ятника та чищення та покраска самої огорожі.
0: Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
3: ВФМ.
0: Зараз у Києві 26 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Решта доби минатиме під доволі ясним небом, відповідно опадів не передбачається. Вітер відчутний 9 метрів на секунду. Захід сонця сьогодні зустрічаєте о 21.13. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум 26 тепла і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
8: Вітаю, дякую за запрошення.
7: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково, як він працює і які питання покликаний вирішити?
8: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
7: Канцелярською.
8: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватися нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
7: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
8: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
7: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
8: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеяться на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
7: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
8: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
7: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
8: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені, не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен, і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
7: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
8: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
7: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
8: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку, про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так. Окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із право на захист. У них є теж психологічна допомога, є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблений онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах – це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
7: А чи є в Покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
8: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних.

0: безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати у ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці. Бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради. Починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших – це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватися, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із цією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути у них біля будинку, і яку допомогу може надати той.

0: чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на які локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покрокова?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
3: ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга, ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
8: Нещодавно головна державна установа Польщі, яка відповідає за кібербезпеку та захист користувачів, НАСК, Державний дослідницький інститут, що контролюється Міністерством цифрових технологій, презентувала звіт про нове дослідження під назвою «Парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів». Дослідження проводилося в два етапи – у 2024 році і 2025-му, для того, щоб переконатися, наскільки за цей час змінилися погляди. На презентації дослідники наголошували, що цього разу вирішили перенести увагу з кібертехнік, дезінформаційних наративів і технологій на спробу виміряти результати впливу. Виміряти результати впливу дезінформації дуже складно. Тож завданням було з'ясувати, хто фактично вірить у ці теорії та як це співвідноситься з податливістю на іншу дезінформацію. Висновки ґрунтуються на дослідженні, проведеному на репрезентативній вибірці дорослих поляків, і результати дозволяють виявити, як на віру в теорії змови впливають такі фактори, як погляди, рівень знань і використання ЗМІ, скажімо. Звіт показує, що впливає на віру в теорії змови, а що, зрештою, не має значення. Дослідження виявило низку інших несподіванок. Серед, можливо, найпростіших – те, що правило перевіряти інформацію багатьох джерел не підтвердилося.
9: Справді інформація в вілу журбла.
10: Перевіряє інформацію багатьох джерел. Але це не спрацювало. Змішане споживання, читання усього – ні, це не формує відпірність. Перевіряй в перевірених джерелах – це буде кращою рекомендацією.
9: Лепшою рекомендацією.
8: Звіт розвінчує багато міфів про схильність до теорії змови. Ні вік, ні стать, ні рівень освіти, ні навіть читання всього не є достатнім захистом від дезінформації. Найважливіше те, як ми ставимося до інформації, та чи знаємо ми, як її перевірити, каже докторка Агнешка Ладна, керівниця дослідницької групи кіберпростору та кібербезпеки НАСК та одна з авторів звіту. Дослідження проводилося методом онлайн-опитування 3600 респондентів, каже експертка.
11: Є то бадання репрезентативне під взглядом.
10: Це репрезентативне дослідження з погляду статі, віку, освіти та місця проживання, проведене серед загальнонаціональної вибірки поляків віком від 15 років. Був використаний метод ЦАФІ, тобто онлайн-опитування. Анкета включала дві стандартизовані шкали – шкалу віри в теорії змови, переконань у наявності змов і шкалу культурних і політичних переконань. Шкали, які стандартизовані та використовуються в інших дослідженнях. Додам, що дослідження проводилося на вибірці з 3600 респондентів.
11: Реалізоване на пробі 3600 респондентів.
8: Тож, дослідники намагалися з'ясувати, як не лише демографічні чинники, але й політичні переконання та культурні погляди тощо пов'язані з вірою в теорії змови.
10: Ми не просто зосереджувалися на тому, щоб показати розподіл частоти відповіді на окремі запитання в цих анкетах і за цими шкалами. Ми хотіли показати силу зв'язків між цією піддатливістю та нашими світоглядними засадами. Чи є якийсь зв'язок, а також чи має зв'язок згадані мною демографічні змінні, стать, вік, освіта та місце проживання. Чи мають вони суттєвий вплив на те, як ми сприймаємо інформацію та чи схильні ми вірити в теорії змови?
11: Приймаємо інформацію, чи єстесьми склонні увіжити в спіскове теорії?
8: Що ж, почнемо з демографії. І що ж виявилося, чоловіки чи жінки? Старші чи молодші? З вищою освітою чи без? Хто вірить найбільше, а хто найменше в теорії змови?
11: Заскакуюче. Оказалося, що то не має значення, чи то кобіта, чи мужчина.
10: Це дивно, але виявилося, що немає значення, жінка це чи чоловік. Виявилося, що неважливо, з маленького чи з великого міста. І навіть університетський диплом не є якимось захисним щитом від віри в ці теорії змови. Це питання, що виступає понад цими різницями. Виявилося, що не університетський диплом, а фактичні знання в певних галузях мають значення і діють як захисний бар'єр. Отже, справа не в демографії, а в інших джерелах віри в теорії змови.
11: Бар'єри охоронні. Чи не демографія, а інші джерела віри в теорії свіскове.
8: На презентації прозвучало твердження, яке мене здивувало, що люди старші 65 років більш скептичні, тобто вони не є прихильниками теорій змов, як ми би могли очікувати. А як щодо молодших людей? І яка вікова група найбільше вірить у ці теорії змов?
11: Здецидовані старші са більш відпорні, це теж нас...
10: Безумовно, старші люди більш стійкі, що також нас здивувало, бо ми пропускали, що вони більш наївні, покладаються на те, що бачать і чують. Виявляється, що ні, ті, кому 60 років більше, це саме та вікова група, яка найбільш стійка до теорії змови. І ми можемо припустити, наприклад, що їхня медіа-соціалізація відрізняється від тієї, що ми маємо зараз. Що їх по-іншому навчали певним питанням, що вони мають усталені знання, що їхні знання також базуються на життєвому досвіді, і що вони обережніше сприймають нову сенсаційну інформацію. Проте ми також можемо говорити про інший стиль споживання медіа, що молодші люди частіше мають змішаний стиль споживання, частіше звертаються до різних джерел інформації, і для молоді цим джерелом інформації часто є ці короткі відео. Вони привабливі, легкі для сприйняття і найголовніше, вони пояснюють складні речі таким простим, захопливим способом. Якщо я чогось не знаю, в мене є така проста відповідь, пояснення, я з радістю приймаю його як своє.
11: Чогось не вім, а мам тут відповідь таку просту, вияснення, то хентні приймує є як своє.
8: Тож молоді люди більш схильні до віри в теорії змови. І чому ж? Мені особисто здавалося, що люди в такому віці схильні самостійно справлятися з труднощами і вирішувати свої проблеми, а не перекидати їх на якийсь таємничий світовий уряд. Виявилося, що саме надмірна самовпевненість може стати пасткою, пояснює докторка Агнешка Ладна.
11: Якщо б ми мали розрізнити то на баданні були респонденти віку.
10: Якщо б ми мали поділити респонденцію, що брали участь в опитуванні, то серед них були респонденти віком від 15 років. А коли ми говоримо про більш вразливу вікову групу, то ми маємо на увазі усіх дорослих людей цього віку від 15 до 39 років. Це вони демонструють найбільшу вразливість, що може бути пов'язано з їхнім стилем споживання медіа, певною мірою. Хоча нещодавно ці нові медіа були прерогативою наймолодших, зараз вони стають дедалі поширенішими, що серед іншого виражається у вірі у свою виняткову компетентність в оцінці достовірної інформації. Оскільки тепер ми настільки впевнено почуваємося у використанні нових технологій, що автоматично переносимо цю впевненість на свої верифікаційні компетенції. Це, звичайно, хибне сприйняття. Воно пом'якшує потребу в пильності, потребу в критичному мисленні, тож усі молоді люди... а не наймолодші. Це стосується набагато ширшої вікової групи.
11: І то не наймолодші, дотичить то овіле ширшої групи вікової.
8: Тож, імовірно, це пов'язане з типом споживання інформації. Прихильники коротких відео так чи інак корелюють із вірою в теорії змови. Які ж інші фактори впливають?
11: Здецидовані найсильнішими предикаторами
10: Однозначно, найсильнішим предиктором такого конспірологічного мислення та віри в теорії змови є ксенофобія. У нашому дослідженні ми розуміли ксенофобію як страх перед зовнішніми впливами, з якого випливає серед іншого потреба в ізоляції. Ще одним таким предиктором є радикалізм поглядів, оскільки це дослідження показує, що незалежно від того, ближчими до лівих чи правих поглядів, ми віримо в теорії змови, коли ці погляди є більш екстремальними. Чим ближче ми до радикальних поглядів, тим легше повіримо в теорії змови. І не має значення, чи пов'язана ця ксенофобія з однією стороною політичного столу, чи інша. Однак, чим радикальніші погляди, тим більша віра в теорії змови.
11: Але ім більший радикальний погляд, тим більша віра в теорії змови.
8: А чи існує зв'язок у зворотньому порядку, що якщо хтось дотримується поміркованих поглядів, то менше вірить у теорії змови?
11: Є то власне найбільша повідзі.
10: Після знань, де зі зростанням знань значно зростає імунітет щодо віри цій теорії, аналогічно центристські погляди, більш помірковані, дає місце для компромісу, обговорення та розгляду, становлять один із найбільших захистів від такого мислення.
11: Розважання то є одна з найбільших охорон перед таким мисленням.
8: На жаль, враховуючи природну обмеженість одного дослідження, риси особистості не були включені в нього. Такі, як хоча б рівень схильності до чогось, рівень тривожності, поточна життєва ситуація. Враховувалося, однак, фінансове становище.
11: Бралишмо під увагу ситуацію матеріалу, натомість не корелювала.
10: Ми враховували фінансове становище, але воно не корелювало і не мало значного впливу. Що також може декого здивувати, але аналіз даних не виявив таких кореляцій. Однак ми не розглядали інші такі фактори особистості, оскільки це було лише одне дослідження. Ми не можемо розглянути все в одному дослідженні, але це ієрархічний. Кластерний аналіз, ймовірно, пояснює 27% явища, що є дуже високим рівнем пояснення в науці. Бо, звичайно, на те, яким чином ми мислимо, впливає багато факторів, зокрема й життєвий досвід та риси особистості. Пояснення цього на певному рівні, майже 30%, вважається дуже високим рівнем пояснення в науці. Що означають ці 27-30%? От ми з'ясовуємо, чому люди вірять у ці теорії. 100% пояснення – важко пояснити 100% причин, чому люди вірять у теорії змови. Можливо, вони пережили певну ситуацію у своєму житті. Можливо, їх оточують люди, які думають подібно. Можливо, вони загалом більш боязкі, і багато інших факторів можуть сприяти цьому. Однак пояснення 30% причини, тобто показ того, що це ксенофобія чи радикалізм, вже оцінюється в науці як високий ступінь оцінки. Ми справді можемо сказати, що переважно це мислення походить від ксенофобії та радикалізму. І що це дуже суттєво, наше дослідження показує, що в Польщі існує парадокс, коли ми поєднуємо ксенофобію та радикалізм як предиктори конспірологічного мислення з необхідністю державного втручання, з інтервенціонізмом, вимогою втручання в економічну сферу. Однак саме визначення конспірологічного мислення передбачає, що це недовіра до еліт, інституцій та урядів. А ми, і в цьому парадокс, одночасно хочемо турботливої держави. Ті, хто вірить у теорії змови, найчастіше дотримуються ксенофобських і радикальних поглядів, неважливо, правих чи лівих, а водночас очікують турботливої ролі держави.
11: Ксенофобічне, радикальне, неважне з якої сторони, і одночасно очікують тієї опікунчої ролі панства.
8: Я запитала, чи це пов'язане, можливо, з інфантилізмом? Можливо, всередині нас є маленька дитина, наприклад, яка вередує і хоче захисту. Або радше, я не знаю, це такий паразит, який каже, я буду робити, що хочу, а хай хтось дасть мені грошей і ще й захистить мене.
11: Не вiem, чи умiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast...
10: Я не знаю, чи зможу відповісти на це питання, але, можливо, я звернуся до самого парадоксу. Дослідження в англосаксонських країнах показують, що якщо хтось вірить у теорії змови, то він зазвичай загалом ставить під сумнів необхідність державного втручання в будь-яку сферу. І, як правило, є антидержавним, тому що вважає, що держава причетна до цієї змови, яка проти нас. Однак у Польщі ця віра в теорії змови поєднується понад поділами, а ми ще пов'язуємо її з сильною потребою державного втручання як захисника в певних сферах, що дещо суперечить самому визначенню змови.
11: Сферах, що пречить трохи самій дефініції списку.
8: Докторка Агнешка Ладна підкреслює, що результати цього дослідження мають стати основою для продовження, для інших досліджень.
11: Така цеха наша, на яку хотіли б звернути увагу.
10: Це наша риса, на яку ми хотіли б звернути увагу, і це така основа для обговорення, для подальших досліджень, для роздумів, для дискусій. Тепер ми можемо досліджувати її походження. Цей звіт не розглядає такі питання, тому я не відповім на це питання чітко, і я не знаю відповіді, але це цікаво.
11: На то питання, натомість є це цікаве, інтересуюче.
8: Польський феномен на презентації порівнював з досвідом інших західних країн також Філіп Конопчинський з бюро аналізу і досліджень НАСК.
7: Państwo podchodzi do kwestii no właśnie spisków, widzimy pewną odmienność.
10: Коли ми говоримо про теорії змови, то бачимо певну відмінність щодо того, як такого типу специфіка виглядає на Заході. Там, коли хтось вважає, що світом керує секретна група, яка вирішує про всі події, то можна припускати, що такі особи швидше орієнтовані на свободу. Тобто хотіли б, щоб державні інституції не вирішували за них проблеми. Натомість у Польщі, і це нас виязняє, маємо швидше такий парадокс місцевого польського прихильника теорії змови, який з одного боку ксенофобський, досить радикально налаштований у своїх поглядах, очікує, що інші, чужі, ті, які говорять, виглядають, мислять інакше, загрожують нам і мають щодо нас злі плани. Але це не веде до такої позиції, побудованої на незалежності, на замкненості. Навпаки, такі особи хочуть, щоб сильні державні інститути втручалися як у державні справи, так і приватні, економічні. Тож це така наша польська специфіка мислення в рамках віри в теорії змови. Вона полягає в тому, що ми з одного боку боїмося, що секретна група чужих, звичайно, нами керує, проте з другого боку хочемо, щоб наші, може не секретні, але ті, які не обов'язково будуть з нами консультуватися щодо рішень, вирішували ці проблеми чи проблеми нашого життя замість нас. Тож вважаємо, що на цьому має базуватися зріла комунікація приватних і державних інституцій, громадян між собою. Тобто ми не можемо думати, що хтось перекидає провину на цього чужого чи цих чужих, то одночасно має велику потребу в свободі. У нас такого немає. Принаймні, так показують наші дослідження.
7: Таку вольнощову. У нас так не є, спочатку так виникає з наших проблем.
8: Дослідження, на жаль, також не дає відповіді на запитання, чи такі результати не означають прагнення до порядку, скажімо. Тож, очікуємо нетерпляче на продовження досліджень, а поки що я традиційно запитую, як докторка Агнішка Ладна сама захищається від такого затягування довіри в теорії змови.
12: Скоро дотичить нас всіх, то повинні мислити, що нас...
10: Оскільки це стосується усіх нас, то ми не повинні думати, що нас це не стосується і мене це не стосується. Давайте приймемо цього малого змовника всередині себе. Візьмемо до уваги, що в деяких аспектах ми теж могли б піддатися, бо різні фактори впливають на те, чи піддамося ми чи ні. Зокрема, і відмінні від тих, кого ми визначили як найсильніші предиктори. Як і всі інші, я дуже високо ціную свою компетентність у використанні нових технологій. Та ще верифікую. Я працюю в такій установі, тому я думаю, що критичне мислення певним чином захищає мене. Але це дослідження показує мені, де я змогу усвідомити, що такий підхід може приспати мою пильність. Тому я повинна пильнувати і тримати під увагу цього малого змовника в собі.
12: Може бути чуйна. І заакцептувати цього малого спісковця в собі.
8: Підсумуємо ще раз. Результати дослідження НАСК, парадокс змови, про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів. Перше. Молоді люди більш схильні до сприйняття теорії змови. Стать не визначає сприйнятливості до теорії змови. Аналіз даних показує, що відмінності між жінками та чоловіками незначні. Місце проживання також не має суттєвого впливу. Це означає, що механізми конспірологічного мислення діють попри ці розбіжності. Дані також суперечать ідеї про те, що люди похилого віку найчастіше вірять дезінформації. Дослідження показують протилежне. Люди старшого віку найбільш стійкі до конспірологічних наративів. Молоді люди віком 30-39 років та 18-29 років менш стійкі. Світогляд також відіграє ключову роль. У звіті вказується на так званий парадокс змови, який означає, що найбільшу схильність до віри в теорії змови демонструють особи, які поєднують консервативний культурний підхід із очікуванням сильної та захисної ролі держави в економіці. Друге. Диплома недостатньо. Одного лише університетського диплома недостатньо для захисту від віри в теорії змови. Звіт показує, що здатність перевіряти інформацію та оцінювати джерела набагато важливіші. І в цьому плані поляки почуваються впевнено. Кожен третій респондент високо оцінює свою здатність розпізнавати неправдивий контент. Ще один висновок зі звіту полягає в тому, що теорії змови функціонують як сполучені судини. Рідко хтось вірить лише в один наратив. Зрештою, складається цілісна картина світу, у якій випадковості не існує, а події керуються таємними групами, що контролюють світ. Третє – теорії змови ходять парами. Власне, те, про що йшлося. Якщо хтось вірить в одну теорію, то найімовірніше буде вірити ще в одну або кілька. Четверте – екстремальні погляди. Це ще один фактор, який впливає на схильність до дезінформаційних наративів. Люди з поміркованими поглядами, які приймають різноманітні погляди та уникають сприйняття світу виключно в чорно-білому кольорі, найбільш стійкі. Ксенофобія, у свою чергу, це найсильніший фактор, що впливає на віру в теорії змови. П'яте – алгоритми візуальних медіа сприяють емоційному та спрощеному контенту. Інформаційний хаос ускладнює відокремлення фактів від думок, а перебування в інформаційній бульбашці заохочує вибіркове споживання контенту без контексту. Дослідження показують, що в цій ситуації саме стеження за мейнстрімними медіа, засноване на перевірці фактів та редакційних стандартах, знижує схильність до віри в теорії змови, пояснює Філіп Конопчинський, директор управління аналізу та досліджень. Тож, менше соціальних мереж, більше офіційних ЗМІ. Шосте. Дослідження також показують, що читання кількох джерел від надійних ЗМІ до маргінального або пліткарського контенту не розвиває стійкості. Люди, які стикаються з великою кількістю інформації, часто суперечливої, частіше плутаються, і це заохочує до використання теорії змови для пояснення реальності, бо вони прості. Сьоме. Тип платформи, з якої береться контент, також має значення. Вища схильність до теорії змови частіше зустрічається серед користувачів сервісів, заснованих на коротких відео, які завантажуються алгоритмами, тоді як нижча схильність спостерігається серед тих, хто використовує текстові та новинні платформи. І, нарешті, дослідження феномену дезінформації є надзвичайно важливим, хоча й надзвичайно складним, наголошує Магдалена Вільчинська, керівниця відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК, оскільки це дозволяє зрозуміти глибші соціальні та когнітивні механізми, які роблять його ефективним. Без надійного діагнозу ми ризикуємо тим, що наші реакції будуть інтуїтивними та симулятивними. Звіт був створений з переконання, що інформаційна стійкість починається зрозуміння людей, їхніх страхів, очікувань, способів використання інформації та стосунків з установами, підсумовує Магдалена Вільчинська. Передумови для ось таких висновків дослідження дуже конкретні. Польська інфосфера наразі наповнена наративами про навмисне переміщення населення, переселення, наприклад, вакцинацію як інструмент депопуляції, тобто вбивств, кліматичні змови як механізми поневолення громадян та про маніпуляції погодою. Ці мотиви рідко існують ізольовано. Вони переплітаються та підсилюють один одного. Таким чином вони створюють цілісний альтернативний наратив і негативний образ реальності. Домінують наративи про зловживання уряду та глобальні змовницькі домовленості. І це головні поля битви в боротьбі з дезінформацією сьогодні, підсумовують дослідники НАСК. А про саме дослідження нам сьогодні розповідала Агнешка Ладна і Філіп Конопчинський з НАСК. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Київ 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
13: Поле бою 21-го століття більше не схоже на те, що ми бачили у фільмах про минулі війни. Тут не завжди чути гуркіт гармат. Інколи вирішальний удар приходить із неба майже беззвучно. І саме в цій тиші народжується нова епоха війни. Сьогодні високоточна зброя – це не просто про влучність, це про час, адаптацію та виживання. І прикладом такої трансформації є український ударний безпілотний комплекс UB-60D – технологічна відповідь на реалії війни, де класичні підходи більше не працюють. Протягом десятиліть 60-мм міномет був символом легкої піхотної артилерії. Простий, надійний, але залежний від позиції, розрахунку і часу. Та сучасна війна змінила правила. Масове застосування дронів-розвідників зробило класичні мінометні позиції вразливими вже через кілька хвилин після першого пострілу. І тут з'являється UB-60D – міна, яка більше не падає на вмання. Вона летить туди, де її потребують найбільше. Фактично, це симбіоз двох світів – перевіреної часом мінометної бойової частини і FPV-дрона, здатного точно доставити її до цілі. Цікавий факт – бойова частина UB-60 – це українська розробка, яка вже давно використовується силами оборони. Але у поєднанні з безпілотною платформою вона отримує друге життя і зовсім іншу роль на полі бою. Одна з ключових особливостей UB-60D – повна готовність до застосування. У світі, де час означає життя, це має вирішальне значення. Дрон не потрібно додатково споряджати чи довго готувати. Він уже є завершеним бойовим інструментом. До одного комплексу входить 250 ударних дронів і наземна станція управління. Це не одиничний точковий засіб, а інструмент для масового, але точного застосування. Саме так сьогодні виглядає ефективність. Не один дорогий постріл, а десятки доступних і точних рішень. Ще один важливий момент – простота освоєння. У сучасній війні немає часу на багатомісячну підготовку. UB-60D створений з урахуванням реалій фронту. Швидке навчання операторів, мінімальні вимоги до розгортання, висока мобільність. Це означає одне – менше людей під вогнем і більше контролю над ситуацією. UB-60D – це не концепт і не виставковий зразок. Він уже пройшов бойове хрещення. Перші випробовування відбулись на одному з найскладніших напрямків – Покровському, в районі населеного пункту Удачне. Сьогодні ці дрони активно застосовуються на Запорізькому напрямку. Історія воїн знає чимало прикладів, коли саме фронт ставав найжорсткішим, але й найчеснішим полігоном для нових технологій. UB-60D – це не просто ще один дрон. Це ознака глибшого процесу. Артилерія змінюється. Великі стаціонарні системи поступово доповнюються мобільними, розосередженими та високоточними засобами. Цікавий факт – компанія «Українська бронетехніка» вже сьогодні виробляє весь спектр мінометних боєприпасів. Історія показує – найшвидші технологічні прориви відбуваються саме під час воєн. Те, що сьогодні створюється для захисту України, завтра може стати новим стандартом для всього світу. UB-60D – це не просто зброя. Це сигнал про те, що майбутнє вже настало, і воно народжується тут і зараз, у відповідь на виклики, де помилка коштує надто дорого.
14: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
15: Армія майбутнього.
14: Слухай Київ. 98.
16: Про події війни говорить Стратком.
13: Пожежа на нафтобазі «Полтавська» у Краснодарському краї Росії. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження цього об'єкта силами оборони. Окрім того, є влучання у три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Це автомобільний міст у Запорізькій області та два залізничних на Луганщині. Також українські воїни успішно ударили по радіолокаційній станції та потужному радару окупантів у районі Керчі. Україна проводить у Криму чітко прораховану операцію і за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди. Про це заявив президент України у зверненні у середу.
15: Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів.
13: Глава держави констатував, що зараз українські військові вибивають на тимчасово окупованій землі України і на території самої Росії те, що працює на російську війну. За даними розвідки, російське керівництво болісно сприймає результати українських ударів.
15: Ми досягаємо арсеналів. Поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв, як виробництво критичних компонентів для ракет «Воронеж». І саме тих ракет, якими росіяни б'ють по наших містах, по наших селах, по нашій енергетиці, по нашому життю. Або ще одна ціль, уражена ціль – завод в Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику.
13: На фронті залишається гаряче 232 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників. На Слов'янському та Костянтинівському – по 19. На Олександрівському та Придніпровському напрямках – затища. У середу противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10060 дронів «Камікадзе» та здійснив 3182 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотниками та ще два інших важливих об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
17: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1270 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1994 безпілотні літальні апарати, 450 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
13: Удари сил оборони по ворожій логістиці на півдні змусили російські війська перебудовувати постачання, почати обмежувати використання боєприпасів і стикатися з нестачею пально-мастильних матеріалів. Про це сказав речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, українські підрозділи хоч і не повністю перекрили ворожу логістику, але примусили ворога шукати альтернативні шляхи для її налагодження. Зокрема, зараз противник змушений запроваджувати ліміти на використання боєприпасів, що вже відчули деякі артилерійські підрозділи ворога на Півдні. Речник сил оборони також зазначив, що ворог змінив логістику перевезення особового складу. Замість колон і вантажівок тепер використовують легковий транспорт та поодинокі автомобілі. Одну балістичну ракету та 90 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 83 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Про це повідомив міністр оборони України. За його словами, Данії було запропоновано переглянути частину вже запланованої підтримки і боєприпаси короткої дальності замінити на далекобійні. Міністр зазначив, що далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту, бо через розширення дронової кіл-зони дають змогу ефективніше уражати ворога, його логістику і командні пункти, і водночас зменшувати ризики для наших військових. Збройним силам України необхідно створювати нові бригади на тлі потенційної загрози з боку Білорусі та планів російських військ розширити зону бойових дій на півночі країни. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у коментарі виданню «Ліганет». Він зазначив, що ворог збирається цього року створити нові дивізії та 5 бригад, тому необхідно реагувати на такі дії. За його словами, російський агресор, не досягнувши успіху на основних напрямках, має плани збільшити довжину лінії активного фронту на 160 кілометрів. Тому, щоб гарантовано відбити можливий наступ, Україні необхідно сформувати нові бригади, підсумував головком.
16: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
18: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
19: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте проєкт психологічної підтримки «Поруч», і це я, Діана Бершацька.
20: Вітаю, як завжди, з вами сьогодні «Поруч». Я Арина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
19: Тема нашої сьогоднішньої розмови народилася з новин, які, на жаль, стали частиною нашої реальності. Днями внаслідок російської атаки на узбережжі Одеси загинула молода жінка, чоловік отримав поранення. І ще один трагічний випадок стався також на Одещині, коли 10-річну дівчинку віднесло у відкрите море на надувному колі. І хоча може здатися, що ми сьогодні трохи переносимося в Одесу і наче зміщуємо фокус уваги, але ми говоримо на Київ-ФМ, то все ж таки ми насправді будемо говорити не лише про події, які стосуються географічно саме Одеси. Ми поговоримо про те, що болить нам усім. Ми поговоримо про звикання до небезпеки, травму свідка і фонову тривогу під час війни, які, на жаль, не оминули жоден регіон України, в тому числі Київ і Київщину, особливо в контексті останніх страшних ударів, які трапилися у нашому місті.
20: На жаль, ми звикаємо до тригерів. І от сьогодні я якраз хочу, щоб ми з тобою поговорили про те, як коли ми звикли до одного тригера, то виникає вторинний тригер для того, щоб ми все ж таки дбали про свою безпеку.
19: Тоді давай починати. І ти знаєш, якщо от говорити про цей перший, дуже страшний, дуже болючий для нас випадок, то коли я прочитала цю новину, першою була думка, що наскільки це страшно, і наскільки ніхто з нас не може бути повністю застрахований від війни. Жінка поїхала з Києва, відпочивала, і там її застала така страшна, направду, історія. Але потім у мене була зустріч із клієнткою з Одеси, я у неї вирішила запитати про новини, як ви, як у вас справи, і вона поділилася, що стала свідком тих подій. І сказала фразу, яка мене дуже зачепила, про те, що насправді тоді там лунала тривога, шахет певний час кружляв над тією територією, і багато хто встиг сховатися, багато хто зібрав речі і пішов з пляжу, але були і люди, які залишилися. І ти знаєш, я насправді трохи в цей момент, поки вона розповідала, я пригадала такі наші київські реакції, коли, можливо, там серед дня починається десь повітряна тривога, коли навіть ми можемо чути роботи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що так, це небезпечно, але є таке внутрішнє відчуття, наче з нами нічого не станеться. От це ніби не завжди вимовляється в голос, але дуже часто існує десь на рівні відчуттів. Ну гримить і гримить, ну працює і працює. Так, нам дуже багато повторюють про те, що потрібно ходити до укриттів, потрібно турбуватися про свою фізичну безпеку. Але якщо подивитися на вулицю, от визирнути у вікно під час чергової повітряної тривоги, на жаль, ми бачимо, що не всі дотримуються цих порад і не всі зважають на ці заходи безпеки і небезпеки в тому числі. То до чого я, власне, веду? Що виходить, що небезпека була буквально фізично очевидною, вона буквально була над головою. Вона була видимою. І якщо пригадати нас ще 4 роки тому, коли історія з шахедами лише починалася, мопеди тоді писали в новинах, я пам'ятаю, 5-6, це вже було багато, ми вже боялися, ми вже зважали, перевіряли новини, де вони, що вони. Коли їхня кількість зросла вкратно настільки, на там з 5 до 500, то, звісно, наше ставлення змінилося. І змінилося так, що, на жаль, може призводити навіть до таких трагічних наслідків. Тому давай зупинимося на цьому, будь ласка. Чому от взагалі це стало реально, що ми отак не зважаємо так на цю небезпеку, але потім вже вчимося зважати на ці історії, які стаються?
20: Тому що коли ми бачили тільки один шахет, нам здавалося, ми не знаємо, чого очікувати, ми не знаємо, що буде. І ми готувалися до всього, і якби нам краще було перестрахуватися і сховатися. Але ж насправді повітряних тривог настільки багато, в якісь певні дні буває так, що ми би могли не виходити з бомбосховища, да, і зупиняти своє життя. І наше раціо ставить нам питання, а чому? От дивись, була повітряна тривога. Чи дійсно було раціонально перебувати в бомбосховищі? Щось сталося? Ми такі відповідаємо, ну ні. Навколо тебе щось сталося? Ні. З твоїми друзями, знайомими десь? Ні. І цей тригер перестає бути тригером, а стає таким фоновим шумом, на який ми просто починаємо не звертати увагу. Таким чином ми призвичаємося до таких тригерів, як до чогось звичного і абсолютно нормального частини нашого життя, що тепер іноді в нас лунають повітряні тривоги, і вони вже, можливо, ти навіть помічала, що всередині перше, коли ми чули, як в нас підіймалася тривога, як оце була реакція тіла навіть на цей звук, то зараз, звук і звук.
19: Ти знаєш, що мене навіть дивує більше, що от коли спілкуюся з людьми з різних міст, які ближче до лінії фронту, наприклад, з Харкова, то, скажімо, до мене є знайомий підліток. Для контексту, щоб було зрозуміло, це підліток. І він вже також адаптувався, він навчився не боятися. Але після того, як він нещодавно потрапив під обстріл, дякувати Богу, він живий, з ним все добре, але він потрапив під обстріл, буквально став фізично свідком, ледь встиг сховатися. Тобто дивом він залишився неушкоджений. Я думала, що після цього звуки повітряної тривоги, принаймні, або звуки, хоча б вже коли щось летить, якийсь шахет або ракета, що він вже тоді буде реагувати після цього. Але навіть от такий досвід, він не завжди, направду, змушує нас схаменутися і все ж таки дотримуватися цих заходів.
20: Так, тому що, я ж кажу, воно починає нашим мозком сприйматися як фоновий шум. І от тут виникає необхідність вторинних тригерів. Це от коли Першочерговий тригер в нас був – це шахет, ракета, щось, повітряна тривога, потім розуміння того, що летить шахет, ми всі реагували. Потім ми перезвичаїлись, але це стало для нас ще більш небезпечно, тому що ми можемо натрапити на небезпеку і нам потрібно якось реагувати. Да? Тіло має знайти новий тригер, щоб знов підіймати оцю реакцію тривоги і небезпеки. Мовно кажучи, щоб викидати наново кортизол і адреналін. На що? Якщо воно не спрацьовує на ці звуки чи просто новини. І тоді, коли ми стаємо свідками ось таких подій, як відбулися в Одесі, оцей тригер до нас повертається. Тобто ми вже, коли чуємо сирену, ми не боїмося тривоги. Ми боїмося бути як хтось, постраждати як хтось. І отак і виникає вторинний тригер. Коли ми не реагуємо на повітряну тривогу, ми реагуємо на те, що ми прочитали у новинах, і ми знаємо, що таке можливо. І вже в голові виникає оця історія, що я не хочу постраждати як хтось. І тоді знов цей тригер повертається, і ми знову почнемо піклуватися про своє здоров'я і життя.
0: Але от якщо торкнутися таких, знаєш, суміжних понять, ми багато вже почали говорити, дякувати Богові в нашому суспільстві, про те, що коли, наприклад, стається якесь насилля, що жертва ніколи не винна, що винен завжди кривдник, ми почали змінювати цю культуру. Бо раніше було таке, що люди були схильні десь колись після якогось насильства думати, що там це жертва спровокувала, або ну там щось таке, шукати якісь такі знаки. От. І зараз ця ситуація дублюється, я бачу, як це накладається, і от коли там люди десь чують або читають, що ну, лунала повітряна тривога, що там літав шахет, то хтось може подумати, ну так, виходить же, що ці люди винні самі, от які там опиняються в якійсь небезпеці або отримують поранення, ну виходить же, що це вони не пішли, що це вони там легковажно поставилися до своєї безпеки. Але якщо з іншого погляду подивитися, ну то неможливо ж проводити все життя в укритті, у тих містах особливо, де повітряні тривоги не закінчуються і можуть тривати і 5, і 10, і 15 годин. Тобто виходить так, що іноді люди починають звинувачувати, ну звинувачувати, не звинувачувати, використовувати це в якості відмовки. Те, що буцімто у жертви було право відвернути цю небезпеку, але вона ним не скористалася. Але ж направду, от мені здається, це, знаєш, це таке знеболювальне для нашої психіки, яке ми собі самі собі кажемо, щоб трохи стало легше.
20: Ти абсолютно права, що оцей пошук винних нам необхідний для того, щоб зрозуміти, як діяти і через що відбулася ця ситуація. Мозку дуже складно витримувати невідомість, бо якщо не знайти винних, то тоді, знаєш, оця небезпека, вона вітає у повітрі, і де її очікувати на наступний раз, незрозуміло. Але в даному контексті мені не дуже подобається формулювання «винний», тому що іноді з нами трапляються такі ситуації, де ніхто не винний, так просто сталося. І отут я би сказала, що відповідальна людина є відповідальною. Якщо вона чує повітряну тривогу, якщо вона щось бачить, якщо вона бачить пряму загрозу, то вона несе відповідальність за своє життя.
0: Я собі завжди в таких ситуаціях повторюю, не знаю, чи це правильно з психологічного погляду, таке культивування, але я собі кожного разу, кожної такої новини, я собі нагадую про те, хто винний. Хто винний для того, щоб оця пам'ять історична, культурна, щоб вона була жива. Тому що мені здається, що от ми прямо зараз, ми відповідальні за те, щоб, ну, власне, як це правильно сказати, щоб от зберегти історичну правду у цій ситуації. Тому що коли ми почнемо вдаватися до конструкту «так просто сталося», шахет там не взявся ні звідки. Я завжди це повторюю, навіть коли мене там питають діти, підлітки, от у якихось друзів, наприклад, а чому так сталося? Я завжди кажу, що ми б могли казати просто так, якби шахет там взявся ні звідки. Але шахет був запущений однією конкретною країною, однією конкретною національністю, ми маємо на це зважати і це пам'ятати.
20: Знаєш, тут важливо теж брати до уваги, мені подобається твоя концепція, і так ми маємо пам'ятати, хто винний, тобто ми не маємо знімати відповідальності з Росії, звичайно. Але тут трішки інший контекст, коли ми розуміємо, що Росія винна, що шахет там опинився, але ж це не означає, що людина була позбавлена взагалі можливості якось впливати на ситуацію. Бо тоді ми йдемо в позицію, знаєш, от коли людина перестає бути суб'єктом і стає об'єктом.
0: позбавлення агентності, так.
1: Так, і це є проблемою. Зараз, знаєш, от якщо наші слухачі нас зараз слухають і починають розуміти, про що ми говоримо, я не хочу, щоб склалося враження про те, що ми взагалі позбавлені агентності. І, знаєш, ми так можемо зараз нашим слухачам нормально так підняти тривогу. Ні, ми маємо пам'ятати, хто винний, але в нас все ж таки є частинка впливу. От ми маємо зважати і триматися за цю часточку, де все ж таки ми можемо впливати на ситуацію.
0: Тобто розмежовувати для себе поняття винний і відповідальний. Ми точно не винні, але ми іноді відповідальні за ті заходи, які можемо вжити на своєму місці, щоб відвернути якусь загрозу.
1: Так, і в ситуації ми не маємо виключати або хтось винний, або хтось відповідальний. В ситуації можуть бути і винні, і відповідальні одночасно.

0: всіх нас таке є, це теж нормально. Але коли я відчуваю цей стан, коли я не можу включитися, взагалі розрізняти інформацію, синтезувати її, якось усвідомлювати, я собі кажу так, тобі потрібно відпочити, відпочити це не в сенсі спати чи лежати, розвантажити мозок, будь-який механізм, який розвантажує твій мозок, підходить для того, щоб ти не втрачала здатність сприймати важливу інформацію, щоб не пропустити щось важливе. Завжди, знаєш, залишаю цей ресурс на сприйняття чогось важливого, трішечки хоча б.
1: Трішечки так, і дійсно важливо на це зважати, що постійна присутність загрози, вона притуплює відчуття ризику, але ми від того не маємо це ігнорувати і не маємо це от просто відпускати і залишати це, як є. Ми маємо все ж таки собі це повертати і собі це нагадувати. І насправді не недооцінювати небезпеку.
0: Так, а для цього ми маємо зберігати свої ресурси, пам'ятати про це, що все ж таки ми можемо втомитися і на щось облокотитися.
1: Але виходить цікава річ, що психіка з одного боку намагається нас захистити від постійного виснаження, але й водночас створює ілюзію безпеки там, де її немає. І от це насправді така зла гра, яку вона з нами відіграє, бо... От, наприклад, тут ми зараз говоримо про людей, які були безпосередньо поруч із загрозою, так? А далі ще хочеться поговорити про тих, хто навіть не був на місці подій, але все одно відчуває певні сильні емоції. І от в цьому контексті мені б хотілося зупинитися на ще одному випадку, також з Одещини, про 10-річну дівчинку на надувному колі, яку віднесло в море, бо... Це також страшна ситуація, і важко навіть уявити, що відчувала і дівчинка, і її бабуся, або прабабуся, яка була поруч із нею. Але я помітила, ти знаєш, як багато зараз в соцмережах, в публічному просторі, Трец, Інстаграм, як багато цю історію обговорюють, і як вона сильно болить. І от хтось каже про те, що уявляв на її місці свою дитину. Так, хтось каже про те, що згадував власне дитинство. Знаєш, коли вже... от ну, коли був в напівкроці від того, щоб втонути, але там хтось рятував з дорослих, помічав, але от було таке, знаєш, відчуття страху, наче зараз втрачається ґрунт під ногами, і наче зараз може статися щось небезпечне. Хтось кілька днів не міг перестати думати про цю історію. Ну, загалом, люди дійсно відреагували болісно, і кожен якось по-своєму. Хтось поставив себе на це місце свою дитину, хтось пригадав власне дитинство. Але... Чому такі новини все одно проходять крізь нас, і чому ми так болюче реагуємо? От з одного боку, ми кажемо так, що ми вже адаптувалися до загрози, до ризику, бачимо шахет, можемо не боятися. А з іншого боку, ми такі чутливі до чужого болю. От яка природа цього? Чому це відбувається?
0: Ну, тому що здатність відчувати нас, здатність наша відчувати чужий біль, це про те, що робить нас живими, це про нашу емпатію, вона нам надзвичайно зараз важлива, і ми за цей час війни просто розвили її до неймовірного масштабу, які ми стали емпатичними, які ми стали чуттєвими, чутливими до всього, що відбувається навколо нас. Ми десь, знаєш, закарбувалися, а десь навпаки ми стали дуже-дуже м'якими і включеними в те, що відбувається. Тому що якщо б ми повністю від цього відсторонилися, ну, це було б складно, це було б погано. А так виходить, що якісь тригери зробили так, що вони для нас більше не тригери, а інші події роблять нас дуже чутливими і такими, от, знаєш, включеними в те, що відбувається.
1: А що відбувається, коли людина починає приміряти чужу трагедію на себе, на своїх близьких? От через що це відбувається і як це для психіки?
0: Це відбувається через те, що нашому мозку потрібна відомість і зрозумілість. Він хоче переконатися, що з ним цього не станеться, не відбудеться, прорахувати все наперед. Але поки він прораховує, він робить з нами погану штуку. Він нам, знаєш, тако, організовує травму свідка. Це коли ми травмуємось не безпосередньо через те, що ми перебували в якійсь події, а коли ми спостерігаємо за якоюсь подією і не тільки напряму бачимо це на власні очі, але й чуємо, читаємо про це, а потім приміряємо на себе і на свою родину. І виходить так, що, по суті, людина не перебувала в тих умовах, а в певний момент може відчути, що... От просто цього разу вона боїться заходити у воду. Просто через те, що вона дуже чутливо, включено відреагувала на подібну новину, але ж хочу наголосити на тому, що одна така ситуація не може травмувати.

0: Ати людину тільки має бути підґрунтя для цього раніше.
1: Підґрунтя на кшталт, наприклад, був певний епізод травматичного власного досвіду, потім який підкріпився через багато років якоюсь страшною новиною, наприклад, і може дати такий наслідок. Чи що ти маєш на увазі як підґрунтя?
0: Знаєш, це коли мозок в певний момент почав сприймати воду як щось небезпечне. От, знаєш, така от гіпотеза виникла, що купатися може бути небезпечно для здоров'я, можна навіть постраждати. І далі почався пошук підкріплення цього упередження. Міг постраждати хтось з близьких, а в когось просто в воді могла схопити судома, могло нічого не відбутися, просто судома. О, небезпечно, небезпечно, потім оця новина, потім ще щось. І виходить, що в певний момент, коли аргументів для того, що запливати далеко, це небезпечно, що в воді можна постраждати, стало достатньо, все, сформувалася травма.
1: І виходить, саме через це у багатьох людей посилюється тривога за власних дітей, там, батьків, партнерів. Тобто навіть виходить так, що ми можемо десь колись прочитати щось у новинах, і потім це не повпливає просто на заходи безпеки, а саме перетвориться на таку фобічну реакцію.
0: Так, це перетвориться, це почне контролювати наші дії в ключі обмежень. Тобто не в ключі того, що ми будемо намагатися не допустити якоїсь небезпеки. Ні, це потім створить обмежувальний механізм. Тобто коли людина почне говорити собі або своїй дитині, не заходь далеко, так, щоб я тебе бачила, не наближайся до води без мене. Тобто яких обмежень раніше не існувало, зараз вони почнуть діяти. Оце сигнал про те, що відбулася якась травматизація. Потрібно розбиратися, яка, в який момент, в яких умовах.
1: І на завершення, оскільки в нас вже залишається буквально декілька хвилин, скажи, будь ласка, як підтримати себе, коли страшні новини буквально не виходять із голови?
0: Тут я хочу, щоб ми звернули увагу наших слухачів перше на те, що якщо ви дуже чутливо переживаєте, це нормально, але спостерігайте за своїми реакціями, за тим, наскільки ви чутливо переживаєте, наскільки ви включаєтесь, наскільки ви приміряєте це на себе. От як тільки ви починаєте включатися, приміряти це на себе, приміряти це на своїх близьких, пам'ятайте, що це може бути небезпечно, що ваша тривога починає розкручувати це вже до масштабів такого тривожного епізоду, що потім в цього будуть наслідки. І от в цей момент ви маєте себе зупиняти і розуміти, що так, от такі ситуації бувають, так, що як я можу подбати про себе, як я можу подбати про свою родину, тобто своїй тривозі одразу запропонувати план дій, а не так, щоб було, що я просто тільки тривожуся, хвилююся і ніяк нічого з цим вдіяти не можу.
1: Отже, друзі, сьогодні ми говорили про речі, які знайомі багатьом із нас, про те, як психіка звикає до небезпеки, про те, як чужий біль може ставати нашим, і про те, як зберігати чутливість, не дозволяючи страху повністю керувати нашим життям. Рино, дякую тобі за цю розмову. А нашим слухачам нагадаю, якщо ви помічаєте, що тривога стала вашим постійним супутником, не залишайтеся із цим наодинці. Говоріть про свої переживання, звертайтеся по допомогу, якщо це потрібно. І пам'ятайте, що іноді найбільша сила полягає не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб усвідомлювати це і бути поруч одне з одним.
0: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
5: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про те, як можна на антикорупційних активістів тиснути юридично і, так би мовити, в межах закону. Наскільки це можливо, як закон у нас використовують. Ми про це поговоримо із Мартиною Богуславець. Це антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Вітаю.
6: Вітаю, доброго дня.
5: Та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Вітаю, Олена.
6: Добрий день.
5: Отож, юридичний тиск – це в нас дуже така поширене явище в багатьох історіях, але, зокрема, також в середовищі якраз боротьби з антикорупціонерами. І, напевно, першість у ньому, принаймні, по медійній такій впізнаваності, так, і по медійних історіях належить Віталію Шабуніну. Я так сміливо про це говорю. Ми з вами, Олено, вже розмовляли минулу річ якраз про історію з Віталієм, про історію з справою, з заявою про побиття Філімоненка. Як вона розвивалася от весь цей період і що ми маємо станом на сьогодні?
6: На сьогодні станом ми вже маємо вирок суду стосовно Віталія. Насправді це давня історія, також пов'язана свого часу. Ця подія мала ще місце в 2017 році. Тоді був такий активний період, коли Центр протидії корупції вимагав там впровадження електронного декларування. У нас був конфлікт також із Службою безпеки в той час, тому що ми позивалися і вимагали, аби вони подали публічні свої декларації в систему електронних декларацій. І, власне, багато тоді було таких історій, де, наприклад, біля будинку Віталія там вже якісь штучні мітинги влаштовували. Ми потім журналісти схем розслідували, що це було, власне, керувалася вся історія з боку якраз Служби безпеки України, тобто державний орган влаштовував мітинги там під будинком Віталія. Якраз в цей період часу відбулася історія з паном Філімоненком, який під прикриттям журналістським посвідченням фактично займався таким переслідуванням членів організації, бігав за ними, ображав, тобто це не була якась, він називав себе журналістом, і до сих пір навіть прокуратура називає його журналістом, на превеликий жаль, але людина просто бігала, ображала членів організації. В якийсь момент, в один з таких випадків, він довів до сліз членкиню правління нашої організації Олександру Устінову. І вчергове, коли Віталій його зустрів, він просто запитав про це. І фактично пан Філімоненко там своєю поведінкою спровокував, і Віталій його вдарив. Так? Але це дійсно сталося, це мало місце, і Віталій ніколи цього не заперечував. Він визнавав, що він дійсно вчинив такий емоційну дію і вдарив. Але ця вся історія переросла в цілу кримінальне провадження. І більше того, оскільки журналісти, справжні журналісти за кримінальним кодексом, вони захищені набагато більше. Тобто, коли ти вдарив звичайну людину, це одна відповідальність. Коли ти вдарив журналіста, це зовсім інша відповідальність. Це тяжкіша стаття кримінального кодексу, яка передбачає більшу відповідальність. І щодо Віталія порушили цю кримінальну справу. Вона розглядалася в суді спочатку досить активно, швидко. Пізніше ця людина, пан Філімоненко, ще багато дуже різних провокацій там вчиняв. Але врешті він втік, і справа трошки не розглядалася там кілька років, тому що потерпілий головний просто втік за межі України і не з'являвся на судові засідання. Ми не могли підтвердити дуже багато фактів. Але, власне, більше того, вже після воєнного вторгнення, він ще втік до початку, ми зафіксували, як він офіційно давав коментарі російському телебаченню, називав українські збройні сили і військових наркоманами офіційно на російському ОРТ. За це на нього навіть накладені санкції, РНБО підписано президентом. І навіть після цього українська прокуратура продовжила переконувати в українському суді, що ця людина журналіст. Так? І попри те, що вже в справі Віталія пройшли строки давності, тобто його не могли вже посадити в тюрму за цю історію, але ми все одно продовжували добиватися того і пояснювати в суді, що не можна таких людей за українським законодавством назвати журналістів, бо це просто знецінює насправді журналістів справжніх в нашій країні, там таких як Михайло Ткач, журналісти Бігуса і так далі. Але, на жаль, нам не вдалося переконати суддю Дніпровського суду міста Києва, що до Віталія винесли вирок, йому не призначили покарання, але визнали винним саме в тому, що він завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості саме журналісту. Тому ми оскаржили, ми вже подали апеляцію, і у нас питання в цій справі насправді не тільки до журналістської історії, а й до того, що нам приписують ще завдання оцих тілесних ушкоджень, нібито ми там переламав Віталій кістку пану Філімоненку. Проте з самого початку справи в ній не було оригіналів медичних документів, а по висновкам медичним ми бачимо, що цей перелом, подія сталася 8 червня, а перелом з'явився 20-го. І, тобто, ми завжди заперечували цю історію, ну, не може бути причинно-наслідкового зв'язку, тому що є дослідження, які кажуть, що 8-го, 16-го перелому не було, а він з'явився 20-го, тобто це точно не після подій, які стали з Віталієм, тому ми вважаємо, що це теж така спроба з фальсифікації була з боку слідства. Ну, ми подали апеляційну скаргу, і попри те, що там нема реального покарання, але для нас це принципово довести навіть за потреби у Верховному суді цю історію для того, щоб продемонструвати, підтвердити, що це дійсно був тиск, і врешті притягнути людей, які намагалися цю історію сфальсифікувати.
5: Немає реального вироку. А що саме прописано у вироку суду?
6: Що Віталія визнано винним в завданні тілесних ушкоджень журналісту, але він звільнений від покарання у зв'язку з тим, що пройшли строки давності. Тобто просто справу довго розглядали в суді і його звільнили від покарання. Але принципово було очевидно владі все-таки визнати його винним. Побиті саме
5: на фоні цієї історії, знаєте, насправді дуже образливо, тому що коли в реальних журналістів трапляються якісь історії, ти пишеш там заяву в поліцію, дуже-дуже складно навіть довести до того, щоб справа відкрилася, це я кажу з власного досвіду, аніж потім ще довести її до суду, а тим паче до реальних вироків.
6: Саме так.
5: Чи включалося якимось чином журналістська спільнота, не журналістська спільнота, а Національна спілка журналістів, комітет свободи слова щодо того, от Філімоненко журналіст, не журналіст. Ну, якимось чином так само ця історія мала би, можливо, вплинути якраз на проблему того, що дуже багато людей, які мають журналістські посвідчення, вони ними не є, але насправді використовують їх дуже часто недобросовісно.
6: Саме так, тому ми вважаємо, що цю справу хоча б заради того треба довести до Верховного суду, аби він врешті поставив, спробував якісь критерії, в яких випадках треба розділяти таких провокаторів, людей, які замовно працюють, від реальних журналістів, і ну, провести цю практику врешті-решт до ладу. У нашій справі ми насправді залучали, тому що в історії Віталія було багато свідків, людей, які бачили ці події, і серед них було багато справжніх журналістів, і всі вони в судовий процес приходили і давали свідчення, що вони не вважали Філімоненка колегою своїм, не вважали його журналістом. Так само багато людей давали свідчення про те, що ну раніше помічали його за різними провокаціями, ну і те, що він робив, ніхто не вважав журналістом, ну але, на превеликий жаль, суд відкинув ці свідчення, ці покази, тому ми, власне, будемо вже просити в апеляційному суді досліджувати це все заново.
5: Продовжувати. Пані Мартино, у вас історія не з журналістом, у вас історія з адвокатом, так? Олексій Шевчук цьогоріч подав проти вас позов, я цитую, про захист честі та гідності. Можете розказати детальніше, власне, в чому претензія пана Олексія до вас?
7: Претензія пана Олексія в тому, що ми розказали, чому Олексій Шевчук сам втратив насправді свою гідність, а працюючи на проросійських каналах Медведчука, захищаючи проросійських діячів, як Ілля Ківа, це абсолютно наше оціночне судження, ми від нього не відмовляємося, ба більше, всі ці тези я зараз і готова повторити, і обов'язково повторю, по яких Шевчук подає проти мене і проти антикорупційного центру межа до суду. А справа в тому, що якщо ти руйнуєш свою репутацію останні 10 років, то, мабуть, дивно ображатися за те, що активісти, громадські діячі будуть давати оцінку, правову оцінку, моральну оцінку твоїм діям і називати це співпрацею з проросійськими каналами. Справа в тому, хто такий Олексій Шевчук. Олексій Шевчук – це людина, яка є наближеною до зараз діючої верхівки в політично, давайте так, прокурорсько-правових колах. Зокрема, дуже він близький до Офісу Генерального прокурора і діючого головного прокурора країни, генпрокурора Кравченка. І це виходить з усіх абсолютно ключовим доказом є того, що саме Генеральний прокурор Кравченко лобіював внесення кандидатури Шевчука в комісію конкурсну, яка буде обирати керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чудово розуміємо, що це робиться з метою, аби заблокувати нормальну роботу комісії, яка буде обирати керівництво САП, що є одним із двох ключових органів, які відповідають за антикорупційні розслідування і внесення потім відповідних, значить, даних до суду для проведення антикорупційних розслідувань проти топ, інколи керівництва, топ чиновницького апарату в країні, і всі ці кейси Міндіча, Єрмака якраз НАБУ і САП проводять. І оцього одіозного з проросійським минулим насправді адвоката Шевчука Кравченко, генеральний прокурор, в комісію САП дуже проштовхує. І Центр протидії корупції, власне, і ми підписували заяву про те, щоб генеральний прокурор цього не робив. Але він, не дослуховуючись до громадськості, вперто суне Шевчука в цю комісію, і ми почали пояснювати громадськості, журналістам, міжнародникам, хто ж такий Шевчук. Шевчуку це дуже не сподобалося. Він закинув нас юридичним мотлухом, я це називаю, це справи про позов захист честі і гідності, але те, що пише в них Шевчук, і кількість, яку Шевчук подає на нас до суду цих позовів, швидше свідчить про те, що його завдання є, ви правильно сказали це на початку, це юридично забрати в тебе стільки часу на оці всі відповіді, на ходіння по судах, на оскарження цього всього, що ти втрачаєш час на те, аби проводити нормальну громадську антикорупційну роботу. І зараз мова, якщо йде про Шевчука, це позов проти нас, але вчора вийшло наше антикорупційне розслідування нове по Офісу Генерального прокурора, воно є досить цікаве. Сьогодні про це також написав Віталій Шабунін, наш колега, голова Центру протидії корупції. Справа в тому, що ми знайшли там відкрите кримінальне провадження проти ЦПК 10-річної давності. Це абсолютно кейс про політичний тиск, про намагання юридично тиснути, а для організацій, які є рушійною силою антикорупційних змін і проводять некомплементарну роботу, давайте так, до Офісу Президента, до керівництва в органах прокуратури і правоохоронних органах, це намагання юридично тиснути і забрати в якомога більше часу на оцю юридичну тяганину по судах. Чи це спрацює? Ні, це не спрацює. По-перше, за цим всім спостерігає міжнародна спільнота. Так, це забере в наш час. Але якщо відкрити останні заяву з боку Європейського Союзу, вони відкрили перший кластер переговорний, і вони пишуть: друзі, дуже важливо відсутність у вашій країні, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, це тиск на активістів, тиск на журналістів. ЄС за цим спостерігає, вони бачать ці позови, вони бачать цей тиск. І це перше. Друге, дякуючи правозахисним організаціям, безпосередньо таким як «Зміна», які дуже допомагають нашій організації, допомагають з адвокатами, допомагають з правозахисною діяльністю відбиватися в суді, власне, від людей, які знаходяться в високих правоохоронних кабінетах і тиснуть на нас юридичними позовами.
5: Ви кажете, що дуже багато часу забирає, власне, якраз на оформлення юридичних документів, там суди і так далі. А сам Шевчук, він в суди ходить?
7: Це дуже цікаво, оскільки Шевчук кидає на тебе десятки цих позовів, щоб забрати в себе час, в тебе час, але сам на це часу не витрачає. Ми вирішили з командою поїхати на суд, перший за позовом, що чекав до нас, це було в Тернополі, за місцем моєї реєстрації. Ми приїхали там великою командою подивитися Шевчуку в очі, поспілкуватися, значить, які в нього ключові претензії. Ми витратили на це 2 доби, на дорогу, назад, адвокат з нами був, Шевчук на цей суд не з'явився. І це дуже цікаво. А нам стало відомо в суді, що він пояснював, чому він не з'являється до суду, бо він, мовляв, поїде на суд до Стерненка. Той самий день, це він ще й проти Стерненка судиться, за схожим ідентичним позовом. Там Стерненко теж оцінював, хто такий Шевчук, і він ще й до Стерненка посилається, позивається. І він говорить, я не можу приїхати до межі на суд в Тернопіль, бо я, значить, до Одеси поїду до Стерненка. І нам потім стало відомо, що ніякий суд до ніякої Одеси, до ніякого Стерненка, Шевчук також не з'явився, обманувши власний Тернопільський суд, на який ми з адвокатом приїхали. Це робиться для того, аби, власне, максимально ускладнювати роботу громадських антикорупційних організацій, аби вони їздили по судах, відволікали на це юридичну увагу, моральні сили і так далі.
5: Можливо, якщо він не приїхав ні до вас, ні до Стерненка, він їздив на суд з ЦПК, тому що проти ЦПК він теж подавав, так, позов проти Дарії Калинюк.
6: Так, подавав, предмет позову ідентичний, той же самий, власне, він намагається оспорити будь-яку свою причетність і роботу на каналах пана підсанкційного пана Медведчука, абсолютно проросійського, і є дійсно такий позов, ми в ЦПК, направду, до цих історій дуже звикли, і ми з одного боку також розуміємо, що ще одна мета цих позовів, якщо говорити там конкретно про нашу організацію, часто це людина фактично собі там забезпечує якісь інфоприводи, так? Він хоче привернути увагу до себе таким чином, там не просто нас відволікати, а ще привернути увагу до себе, там якимось чином використовувати. Якщо часто про те загальна історія про подібного роду позови, вона насправді нам легше, тому що ми вже там понад 10 років працюємо. У нас вже випрацьована там тактика, історія, і ми більшість таких справ виграємо, і навіть там маємо розуміння, там, як з цим боротися. Але часто, коли мова йде там про менші організації, особливо в регіонах, про конкретних журналістів, активістів, для них ця історія набагато обтяжливіша. Тобто таких людей легко залякати таким позовом. Часто, подаючи такі позови, люди очікують, що людина просто видалить матеріал, який чистить там свій пост, який і не захоче просто зв'язуватися з цим, тому що тобі треба шукати адвоката, ти не виграєш, тобі треба одразу включати ресурс. Тому я би от розрізняла, коли йдеться про наші такі більші організації, це зовсім інша історія, нам легше протистояти, але це дуже дієвий інструмент роботи проти там маленьких організацій, журналістів, невеличких редакцій. Це дійсно дуже забирає багато ресурсу і негативно, в принципі, впливає на людей.
5: Ми колись з колегами обговорювали те, що особливо хто з журналістів працює з темами там корупції чи розслідувань, навколо розслідувальної тематики, знали між собою, наприклад, прізвища депутатів, щодо яких треба дуже юридично вичитати матеріали, тому що в них умовно як хобі. Просто будь-яка згадка їхня в медіа, одразу юрист пише на канал, пише в редакцію зі скаргами, подаються справи потім до суду. От наскільки, знову ж таки, це типові історії для багатьох можновладців, я скажу так, і я нещодавно дізналася, що це називається слаб-позови, так? Наскільки це от дійсно популярно, наскільки ви з цим стикаєтеся? Мартино, можливо, ви?
7: Я хочу за депутатку, дуже цікаво згадала, сказати зараз. Справа в тому, що до суду деякі нардепи, зараз в мене дуже хороший кейс, використовують свій мандат, аби в конфлікті інтересів тиснути на громадські організації. Є така пані Анна Скороход, а в неї є підозра від НАБУ. Ганна Скороход. В неї є підозра від НАБУ. Ми всі чули ці плівки, там коротка справа про те, що вона обіцяла одній компанії, вона вимагала в них хабар, обіцяла, що РНБО буде вводити санкції проти конкуруючої компанії. Ну, абсолютно лютий треш, будучи народним депутатом України. Це зафіксували в НАБУ, в неї підозра. Ганна ходить по сьогоднішній день, я знаю, на допити до НАБУ. Ми, звичайно, що про неї писали, ми публікували про неї інформацію. І тут нам стає відомо, що пані Ганна дає запит до Кабінету міністрів України, використовуючи депутатський запит, на який Кабмін зобов'язаний відповісти там за 5-10 днів. І, значить, пані Ганна запитує: а скажіть мені, значить, які кошти донорські, від як надає, який організації, антикорупційному центру «Межа», які були надані кошти, які були надані гранти, в яких сумах, в яких строках, тобто запитує в Кабінету міністрів, як в того, хто має інформацію про МТД, про міжнародну технічну допомогу по всіх фактично грантерах, вона використовуючи, власне, депутатський запит, хоча в нас є ця інформація вся опублікована, хто є нашими донорами, в яких організаціях ми виграємо нашу підтримку, і вона, значить, до Кабінету міністрів це все запитує. Для чого? Для того, щоб маніпулюючи подавати цю інформацію на загал, для того, щоб здискредитувати і репутаційно тиснути таким чином на громадську організацію. Тому нардепи навіть до суду інколи не добігаючи, використовують свій мандат для того, щоб тиснути на незалежні громадські антикорупційні центри. Це ще до слеп позовів, власне, коли ми доходимо.
5: От ще до слеп позовів, тоді, виходячи із цієї історії, питання, а які є юридичні, можливості, вибачте за тавтологію, якраз в антикорупційних активістів організацій, неурядових організацій для того, щоб протидіяти таким історіям, як з Скороход.
7: От розповіли. Ми єдине, що ми бачимо, це звернення в комітет регламентний Верховної Ради про порушення депутатської етики, про порушення конфлікту інтересів. Ми пам'ятаємо, що схожий кейс був Гончаренка з бігусами. Ненормально, коли депутати використовують депутатський запит для того, щоб тиснути на антикорупційних активістів або журналістів-розслідувачів. Але, ну, ми звернемося в регламентний комітет, так? Тобто самі нардепи будуть вирішувати долю своїх же колег-нардепів, хоча самі ті нардепи в регламентному комітеті, окрім із них, можуть теж використовувати такі депутатські запити для тиску. Тут ми майже не захищені.
5: Це таке закрите коло.
6: Насправді, я скажу, що в нас в ЦПК, ми порахували перед ефіром, у нас понад 30 таких позовів. Тобто, є вже дуже багато.
5: Скільки років більше вашої організації? Давайте так.
6: Більше 10, так. Але
5: назбирали.
6: Але і ми дуже багато таких позовів. Часто до нас подаються з медіа разом. Або ми допомагаємо навіть журналістам, коли ми там з ними спільно робимо якісь розслідування. І в нас є, насправді, дуже багато цікавих кейсів. І вже навіть напрацьована така певна тактика. Ми часто дуже там якимись процесуальними хитрощами ці справи виграємо. І такі, насправді, речі є в законодавстві, якими треба і можна користуватися. От, що би я порадила? Наприклад, завжди брати в допомогу адвоката і спочатку самого позову ставити вимогу про те, що адвокат за нього ж треба його роботу оплачувати, вона дійсно оплачується. Ми завжди ставимо цю суму і попереджуємо, що ці витрати треба буде відшкодувати. І є випадки, коли нам навіть вдавалося, ми на початку до нас подається, є випадок, ми допомагали там Юрію Ніколову, журналісту, за його розслідування по кошти до компанії «Лехмар», яка отримала там дуже багато коштів на боєприпаси. І там до нього подали 4 різні позови в різні суди. Там на Житомир, тобто він коментував різним медіа, позови подавали на них, на нас, на Центр протидії корупції, разом в Печерський суд, в Житомир, в кілька судів там в місті Києві. Так, один і той же фактаж, але там різні відповідачі, вони розкидали просто по... І, наприклад, 2 позови нам вдалося зняти, просто тому, що ми сказали, вам прийдеться заплатити, якщо ви програєте, тому що компанія «Лехмар» не мала майна в Україні, і це є підставою вимагати одразу їм заплатити забезпечення цього позову, тобто витрати наші на правову допомогу. І вони 2 позови забрали, бо не зрозуміли, що навряд чи вони їх виграють, краще одразу не зв'язуватися. І є випадки, де ми, наприклад, там відсуджували гроші, витрачені на правову допомогу. І коли людям це можуть, бо це невеликі гроші насправді, але часто, коли це там якийсь чиновник, йому неприємно сам факт, що він же ж позивався, а потім йому ще й треба буде повернути там 1030 чи 20 чи 40 гривень. І це теж неприємна для них історія насправді, але завдяки таким процесуальним моментам інколи теж можна і треба якби відвойовувати і показувати, що не так-то просто з нами судитися.
5: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Ми говорили сьогодні із Оленою Щербан, юристкою та членкиною правління Центру протидії корупції, і Мартиною Богуславець, антикорупційною активісткою, головою та засновницею антикорупційного центру «Межа», про юридичний тиск на антикорупційних активістів. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на «Київ ФМ».
2: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Світові хіти та сучасна українська музика.
2: 98.

0: У Києві 20 година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», де ми говоримо з психологами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і поширюйте це відео. У мене в гостях сьогодні Олена Любченко, це психологиня, відома психологиня різних медіапроєктів, телепроєктів і кандидатка психологічних наук. Добрий день.
3: Добрий день, Ілона.
2: Рада вас бачити, ви приїхали, ура-ура.
3: Я вас теж.
2: Сьогодні поговоримо на таку тему, про яку часто просять: конфлікти в стосунках, причини в конфліктах. Мені здається, що це, можливо, ревність в першу чергу, це те, що найчастіше, можливо, фінанси, можливо, ще якісь теми, які стають саме причинами конфліктів. До вас клієнти приходять на консультації, це тема часто, конфлікти в стосунках?
3: Ну, якщо приходить пара, то це обов'язкова тема, саме тому вони приходять, що в них якісь конфлікти, які вони не можуть самі, ну, якось вирішити,
2: розрулити,
3: да, і це конфлікти, які можуть тягнутися там роками, десятиріччями, і от нарешті вони вирішують, що...
2: Які молодці, що вони доходять, принаймні, знаєте, до там психолога.
3: Бусинки, да, бусинки. І там починається дуже цікава річ. Тому що хочете зразу сенсацію в студію?
2: Ви зразу цей спойлер? Давайте.
3: Зразу от прямо шок-контент. Хочете про
2: Давайте.
3: Конфлікти? З'ясувалося, ми ж з вами спираємося на наукову базу. Конфлікти – це тема, яка дуже досліджена. Це дуже досліджена тема в психології, конфліктологія дуже розвинена така отрасль народного господарства. Да? Ну, тому що це пекуча тема. Це... І є наш улюбленець Готман, ми з вами про нього час від часу говоримо, тому що він зробив колосальне дослідження пар. Саме як пари живуть. В нього була лабораторія любові, 40 років, люди за склом, жили з датчиками, з вимірюванням гормонального
2: фону.
3: Це таке реально було, це дуже таке дороге було дослідження, і воно вважається дуже авторитетним і дуже таким, ну, класичним. Шок-контент для мене, що в парах дві третини конфліктів невирішувальні.
2: Взагалі це неможливо вирішити? Поговорили.
4: Оп!
2: Так, ну все, дякуємо.
4: До наступних зустрічей.
3: Да.
2: А які, які,
3: ви
2: які
3: можете
2: саме,
3: собі уявити, Ілона, от для мене, ну я про це якось раніше не дуже багато задумувалась. Ну, в мене є там практичний досвід, я розумію, що пари приходять, і є якісь речі, які неможливо, ну там не компроміс неможливий, нічого.
2: Мені чомусь здавалося, знаєте, я перепрошую, якщо піти до грамотного, класного психолога, все можна порішати.
3: Да, це є така ілюзія, що, по-перше, якщо якось попрацювати, все можна порішати. Якщо піти до експерта-експерта, то він допоможе.
2: Якщо інтелектуальний рівень, емоційний інтелект.
3: І що обидва налаштовані на те, щоб вирішити конфлікт, наче, ну, логічно, да? Що все можна вирішити. Але наука каже, що дві третини... От щоб ти, який би ти не був такий конструктивно налаштований, вирішити неможливо. Як вам таке?
2: Та я в шоці. Я в шоці.
3: Я знала.
2: Та.
3: Я готувалася. Ну, чого це відбувається? Того, що є певні речі у людей, які, ну, просто біологічно чи фізіологічно, чи завдяки вихованню, вони такі, і їх неможливо змінити, що б ти не робив. Наприклад, Одна любить тишу, інший любить там якусь тусу. Угу. Одній треба зранку, там не знаю,
2: той
3: щось.
2: Той заваранок, той саватий, хропить, той хоче тишу.
3: Інший хоче секс. І це, ну, і це прям не смішно, це, ну, дійсно такі дуже серйозні речі, з якими пари роками, десятиріччями, вони щось питаються.
2: Так кажуть, що якщо ти людину любиш, якщо ти зустрів свою людину, то про все можна домовитися, все вирішити, компроміс, на щось заплющити очі, а там він тобі піде на зустріч, а там ти йому підеш на зустріч.
3: От, от, ми прийшли до самого головного. Це висновок нашої передачі, але ми його
2: якось... почали з кінця,
3: да, ми його
2: з останньої серії
3: розвернемо. Да. Це у нас такий спочатку, чим закінчиться, а потім розкажемо, що з цим робити. Що відбувається в успішних парах, в щасливих парах? Ми вчимося приймати оці дві третини конфліктних якихось рис, проявів, поведінки нашого партнера, і з цим жити. Ми просто розуміємо, коли він починає хропіти, о, мій зараз хропіти почне, піду я там кудись. Угу. Тобто ми перестаємо це вирішувати. Угу. Ми перестаємо
2: Зрікаємо.
3: До цього відноситися, як до якоїсь конфліктної ситуації. Якщо ми не в змозі це прийняти, ми будемо все життя одне одного виносити
2: мозок.
3: Я
2: так і казала. Що якщо це є в несущих конструкціях, то все. Ти з цим нічого, тобі треба просто на це заплющити очі і адаптуватися до цього, якщо ти можеш це прийняти.
3: А це в нас такий перший спойлер, да? Перша така базова історія. І потім ми починаємо думати, як це можна прийняти, тому що це, ну, щось таке, ну, Лена, ну, поясніть йому, що там, не знаю, так не можна. Ну, угу. це просто какой-то капець, він травмована людина, йому треба до психотерапевта, нехай йде, лікується, змінюється, трансформується, тоді буде нам щастя,
2: щасливе
3: і йому в першу чергу.
2: Якщо він мені оце, так я ж йому тоді отаке,
3: да,
2: отаке.
3: Да.
2: Хай чуть-чуть оце підрихтує.
3: Да. Ні, якщо б хай підрихтує, Лена,
2: підрихтуйте. А ви йому підрихтуйте, полічіть.
3: Поясніть йому, треба підрихтувати. Ну, це дає, це як парний консультант, це, знаєте, біль така парного консультанту, що дуже часто пари приходять з наміром, щоб ти когось, ну, трошки пофіксив. Да? І це такий таємний план кожного з пари, що зараз умна Лена, розумниця, зараз мені допоможе, там йде змагання спочатку на чиєму боці психотерапевт, врешті-решт.
2: Які причини, які оці проблеми, які не можна? Вони якось виписані чи ні? Чи це індивідуально в кожній історії? От які саме точно не можна, а які можна?
3: Мені здається, такого не існує, тому що це дійсно індивідуальна така конструкція цієї конкретної пари, яка чогось отак от вони зліпилися. І це буває так кумедно, коли, ну, ти ж бачила, що він в тебе такий стрьомний, невідповідальний, спонтанний,
2: емоційний,
3: схований. Тобі ж це подобалося, тебе це збуджувало. Ну чого зараз він
2: такий? Від цього збудження.
3: Да, ну, і це в кожного щось своє, але, ну, є також ще одна, ну, мені здалося, дуже цікава тенденція вже конфліктів останнього часу. Тому що раніше, от ви почали перелік, за що конфліктують люди?
2: Так.
3: Про фінанси. Це дійсно дуже-дуже... Чутлива тема. Це тема набагато більш інтимніша, ніж тема сексу, наприклад. Да. Ми в парах спочатку доходимо до сексу, як там у вас оце життя відбувається, а вже потім, коли вже рівень довіри дійсно такий серйозний, ми можемо торкнутися теми фінансів, тому що вона, ну, дуже чутлива, дуже конфліктна.
2: І ніколи б не подумала, що секс простіше обговорювати на парній терапії, чим, вибачте, а як це впливає? Ну от проговорили, я просто маю досвід парної терапії, і мені цікаво, навіщо і як це впливає, що це може вирішити в конфліктах, якщо обговорити...
3: Фінанси?
2: Ні, спочатку сексу почати, навіщо, щоб...
3: Ну, є пари, які... роками живуть. От дивіться, ще одна така штука, яку дуже важливо сказати. Є такий міф, що найкрутіші парі, найщасливіші пари – ті, які не конфліктують. А це абсолютно не так. Ну, тобто парадоксальним чином, і це теж доведено у цьому дослідженні і в мільйонах досліджень, що пари, які не конфліктують, вони скоріше розлучаються. Тобто не ті пари, да, що...
2: А це, вибачте, їм настільки не цікаво, що їм якось немає...
3: Вони не конфліктують, тому що в них вже нема зацікавленості, вони вже вигоріли, вони не вірять, що щось вони в контакті можуть якось вирішити, і вони вже не дуже зацікавлені в тому, щоб будувати сумісне життя. Коли до мене приходить пара, і вони дуже незадоволені одне одне, і там прям вирують, і багато буває таких емоційних, різких слів, а це ще не кінець. Це ще...
2: Тобто вони ще будоражать одне одного,
3: так? Це ще симптом і маркер того, що вони значущі.
2: Одне одному.
3: Одне одному. І це дуже круто і дуже класно. Ну, там буває такі... децибели, що до мене приходять мої колеги і питають, ну ти як взагалі жива? Але це ще вважається з точки зору конфліктології і життя пари дуже класний маркер. А от коли вони не конфліктують, це вже вони йдуть до розлучення. Ну, або живуть в мертвому шлюбі, це теж, ну, якщо немає ресурсів розлучитися, люди живуть в мертвому.
2: Окей, давайте тоді про фінанси, бо я хотіла, бачити, з ревності зайти, а виявляється, що тут фінанси така дуже тригерна така історія. Окей. Фінанси – це причина частих сварок, бо люди, як і про багато іншого, не говорять, коли вступають в стосунки. Там якісь серйозні стосунки, там в шлюб. Мало про що говорять, і потім це все по ходу починає з'ясовуватися. І що з'ясовується? Що у кожного свій бекграунд. Я жила в такій родині, де у нас мама рулила фінансами. Він жив в такій родині, де тато рулив фінансами. Хтось там жив в такій родині, або я, наприклад, маю досвід з попереднього шлюбу чи з попередніх шлюбів, я умовно це кажу, наприклад, що у нас у кожного були свої там фінанси, ну і так далі. І потім ось оце починається з'ясування і стукання таке, так? Чи як? Чи чому? Що тут?
3: Ну, да, по-перше, коли ми вступаємо в стосунки, ми наче в знятому вигляді існують якісь правила. Нам наче здається, що якщо я розумію, що так воно, то і вона розуміє, що десь приблизно жити треба за цією схемою. Чи якщо ми почали стосунки, і він мене кружляв, то це так буде відбуватися все життя. Ну, що тут не зрозуміло? Я вийшла заміж за отакого чувака, а він просто... залицявся, та, таким чином.
2: І тому
3: каже,
2: себе проявляв.
3: Ти що, не розуміла? Ну, це були залицяння. А зараз життя, давай вже по-нормальному жити. Ну, тобто, дуже багато речей не проговорюються. Це дійсно стає причиною конфліктів перших років життя і кризи перших років життя, коли ми починаємо все це вже по ходу справи щось там з'ясовувати. І фінанси – це дуже така... болюча тема, тому що на гроші ми навішуємо дуже багато психологічних різних наших
2: очікувань.
3: Сенсів.
2: А, сенсів.
3: Угу. Очікувань, сенсів, наскільки він мене кохає, наскільки я для нього значуща, наскільки вона мене використовує, чи вона мене там буде любити, якщо я там буду
2: без грошей,
3: чи в мене буде менше запити, якась сумісна відповідальність, хто заробляє, хто витрачає, як. Величезне значення має те, яка ієрархія в родині.
2: Це як? Що мається на увазі?
3: Ну, в кого влада, хто головний.
2: А влада в того, в кого гроші, чи не обов'язково?
3: Частіше влада в того, в кого гроші. Гроші – це величезний механізм влади. Ну, дійсно ж, з грошима можна впливати на людей, на дітей, на свою партнерку, да, чи партнера самим різним чином. Через те, що з грошима дефіцит, чи нема цього ресурсу, люди часто терплять, не розлучаються, щось там виконують, те, що вони не хочуть виконувати. Ну, тобто це серйозний такий механізм влади. Тому, да, часто в кого гроші, в того влада, але є тут нюансики.
2: Можна, цікаво. Да. А ще мені здається, знаєте, в чому ще нюансики? А в тому, що не всі люди знають і вміють оцю фінансову грамотність. У нас же там, ну, з Радянського Союзу ще якось так у багатьох таке залишилося, що гроші отримали, в цей день витратили на все, а потім до зарплати, скільки б не отримував, скільки б, які не були б розміри цієї зарплатні, от є такий механізм, і очевидно це таке в психіці є, що людині чомусь їх треба зразу витратити, а не отак от розкласти, бо якось так, не знаю, є різні причини, чому вони не можуть їх там відтягнути чи розкласти. І якщо, наприклад, от такі люди сходяться, цей там на щось відкладає, там по крапельці на щось там, це, а ця або навпаки, що ой, мені треба, щоб я це мала в руках, тоді мені якось легше на душі стає. І як потім вони оце намагаються ужитися. Як тоді бути з оцими різними сценаріями, з якими люди приходять в стосунки, вирішити оці фінансові нюанси?
3: Ну, фінансовий конфлікт – це такий же ж конфлікт, як і всі решта. Можна там якось домовлятися, можна, ну, тут дуже велику роль має усвідомлення моїх сценаріїв фінансових і сценаріїв фінансових моєї партнерки чи партнера. І дуже важливо зрозуміти, до якої міри мій партнер може змінитися, тому що люди вкрай ірраціональні, коли один партнер починає щось доводити іншому партнеру, що ти розумієш, це ж дуже так корисно, відкладати гроші. Цей другий, він все це розуміє. Як правило, ну, ми ж не дурні, ми все це розуміємо, що правильно робити, що не треба там пити алкоголь і не треба їсти цукор. Але ми це робимо з тих чи інших причин. І, як правило, тому що ми травмовані, тому що в нас є звички, ну там теж багато є причин цього. Тобто ми повинні зрозуміти, до якої міри наш партнер може, дійсно може і хоче змінитися. Якщо ми не зустрічаємося у цьому місці, коли я розумію, все одно він щось, ну, таке дебільне купить на Аліекспресі. От що б я йому не казала, що як би я там його не вмовляла, не плакала, не казала, ну, скільки в нас вже вся кладовка там тієї фігні, він все одно купить. І, ну, я просто з гумором до цього відношуся і не псую нерви не собі,
2: не пиляю,
3: не
2: його,
3: не пиляю. Сама там починаються оці страждання. Якщо це можливо, це той конфлікт невирішувальний, який ми отаким чином вирішили, Да, ну, тобто ми все одно тут конфліктуємо. В нас конфліктуючі інтереси, конфліктують наші картини світу. Да? Тут є конфлікт, але це не стає чимось таким, що псує наше життя. Тому що я приймаю, що да, може існувати реальність, яка ну, отака трошки...
2: Це, мені здається, оце, знаєте, як відкриття оцього ларчика, да, цієї якоїсь такої скрабнички, і вирішення оцього питання, оцих проблем, які ви кажете, не вирішується. Що, якщо я розумію, є у нього така фігня.
3: Да.
2: Бог з ним, сплющую на це очі, я це не сприймаю, я б мене там ще якось. Але я можу з цим жити, я можу його прийняти з цим
3: да,
2: нюансом.
3: Ну, це
2: бо мені подобаються якісь інші речі, які є в ньому, тому на це я готова закрити очі, заплющити.
3: Да, давайте далі підемо. І ми доходимо до цієї межі, коли ми зустрічаємося от в цих протиріччях і конфліктах, і тоді дуже важливо, щоб я чесно собі відповіла та відповів. Я дійсно можу жити ну, з цією маленькою специфікою. Ну, а там же ж багато специфіки. Ми ж бачимо, 2/3 може бути да, в нашому житті того, що нам здається, блін, ну як можна так жити? Ну от як? Якщо я можу це прийняти, бути щасливою, цінувати свого партнера, восхищатися, надихатися якимось його рисами і дійсно радіти життю з ним, це прекрасно, ми ну, якось це да, усвідомлюємо і беремо в наше сумісне життя. Якщо я розумію, що тут в нас, ну не можу.
2: Коса на камінь, да.
3: Ну, це цінностний конфлікт, чи це людина, яка ну, ніяк не змінить те, що для мене принципово. От я хочу от такого людини. Я іноді кажу, ну що, пішли на ринок купувати тобі іншу жінку, бо це ж ти бачиш, ти ж брав таку, ну нічого, я вже і так, і так, і ти вже і так, і так, ми з тобою нічого не зробимо. Ну тоді, да, треба просто чесно сказати, що слухай, ну тут в нас ніяк не виходить, я не можу з цим, чи я не можу це в собі змінити, і тоді ми чесніше розлучитися. Тому що жити все життя у цьому безкінечному кортизолі, образі, такому постійному відчутті, що мене знецінили, що ну що йому складно, Лєна, ну це ж не складно, ну це ж елементарна річ. А для іншої людини це може бути ну просто...
2: Номер один. Пріоритет номер один, який має бути в стосунках, якась така, як я казала вже, ця несуча конструкція, да, що це от обов'язково має бути в стосунках. Для мене це просто

0: чоловік собі дозволяє, ну, тобто він дуже старається, а вона все одно, в неї там планка падає, і ніяка психотерапія не може допомогти, тому що, ну, там відбувається...
1: Сильний тригер.
0: Ну, да, це вже така історія, з якою вона живе. І тоді, ну, буває навіть таке, що або вона приймає, що він старається, що ми там просто виписуємо якісь речі, як алкоголь впливає на свідомість, що він не стає дурний, що він не стає небезпечний. І тоді вона якось... Ну,
1: але це
0: може...
1: робота, і бачите, це важливо піти в цю роботу, пропрацювати це, якось до цього поставитися так відповідально. А зразу тоді спитаю те, що мене муляє, те, що я хотіла в кінці спитати. Якщо люди можуть домовлятися, якщо люди можуть на якісь компроміси йти, якщо люди можуть заплющувати на щось очі, або десь якісь моменти там змінити, бо для мене це не принципово, я це можу змінити, там, щоб нам було ок. Від чого це залежить? Інтелект, виховання, емоційний інтелект і так далі. Люблю дуже. Хороші статки. Готова потерпіти. Які причини? Що?
0: Ні, ну хороші статки, готова потерпіти. Це бізнес, це скоріше, так, я, ну, щось купляється, але це теж для, є люди, для яких це дуже важливо, і вони дійсно відчувають себе щасливими, тому що вони мають оці фінансові можливості і не звертають увагу там на щось, на що іншим. Від чого це залежить? Ну, від якихось, я думаю, цінностей базових, да, якщо, ну, це не впливає на мої базові цінності, то я решту можу якось прийняти. І це залежить, ми час від часу з вами говоримо про те, що у кожної людини є така ядерна, те, що ви називаєте базові налаштування. Ну, це навіть базові налаштування, це якісь паттерні наші, там, поведінка, якісь реакції наші. А це саме таке ціннісне ядро. От це якась моя особистісна філософія і міфологія, як я можу бути щасливою, як я щаслива, і як, що мені для цього треба. І якщо, да, ну, тому що ми ж самі собі розповідаємо, як ми повинні жити. От, і це міняється. Життєва філософія, ми стаємо там мудрішими, в нас досвід з'являється, він нас трансформує, але є якесь таке, ну, ядерна така річ, якщо це не торкається цієї цінностної і те, що зв'язано з ідентичністю та річчю, все решта можна змінити. І інтелект важливий, і розуміння того, що, ну, світ складний. Мені здається, що оце розуміння складності буття, що не тільки, як от мені матуся казала, і в нас так завжди було, і хто...
1: І я тепер його маю переробити, і себе, і щоб у нас було ото так, от, а інакше
0: бо він
1: життя.
0: Як батько там, чи щось там таке. От, ну, це, да, це важлива така річ. Психологічна гнучкість – дуже важлива річ.
1: Круть.
0: І, ну, бажання змінюватися, ну, віра в те, що я можу впливати, все можна змінити, про все можна домовитися.
1: Клас, тобто бути якось над цією схваткою, та й бути мудрішими, і є речі в житті, які більш проблематичніші, а з цим от можна та щось там повирішувати. А скажіть іще з приводу фінансів, а чому це настільки така тригерна тема? Це пов'язано з моєю самооцінкою, це пов'язано з тим, як мене сприймає інша людина. Це ж так само, наприклад, як і скільки мені платять. Як оцінюють там якусь мою роботу? Ага, якщо так, то це значить, що я тоді не стільки цінна і важлива там для цієї людини, якщо, наприклад, там, або подарунки, наприклад, а, мені отаке подарували, ну, значить, мене там якось не цінують, да, чи я не маю значення для цієї людини, ну, наприклад.
0: Ну, те, що ми з вами говорили, що на гроші, я хотіла сказати, в нашій культурі, але мені здається, в усіх майже культурах навішано дуже багато психологічних сенсів.

0: І вони пов'язані з цінністю, з любить-не любить, з там, проявами, з владою, з впливом, з ієрархією, з хто, ну, чи слухають мене, чи дослухаються до моєї думки. Ну, тобто, і коли починаєш розбиратися, ну, елементарні якісь речі, на що там пара витрачає, чи хто як гроші дає, то там айсберг з того, що я собі, які сенси я сама придала у цієї поведінці. Коли, ну, ти кажеш, от дивись, феноменологічно, тут просто витрата, там, не знаю, на цигарки. А ти вже з цього зробила висновок, що він тебе не цінує, що йому не можна довіряти, що він щось скриває, що він тебе обманює, що він там поганий батько, ну, і там багато-багато-багато чого, і що ти для нього нічого не значиш, і що твої слова для нього там це пустий звук, і навіть там секса у вас з цього приводу нема, тому що ти така ображена, що, ну,
1: Нічого не
0: там
1: хочу.
0: доторкнутися ж не можна, да. Ну, і часто це виражено в фінансовому оцьому розподілі фінансових стосунках, тому що у нас же ж, ну, фінансово ми теж маємо якісь стосунки, маємо якісь ідеї про те, як повинно бути. У нас патріархат, у нас там папочка, який все забезпечує, чоловік повинен мене кружляти, чи я партнерка, я вся така незалежна, от мені не треба за мене платити. І там теж багато з наших батьківських якихось
1: Установок.
0: настанов там, і да, і 90-х, і от цієї бідноти страшнючої. Просто ми дещо вже не пам'ятаємо, але ми пережили страшнючу бідність, і це теж повпливало на мозок певним чином.
1: І знаєте, раніше ж які були установки, вони ще досі є, як це там, з милим в шалаші рай, там це все нічого не потрібно, та що ти виходить якась така,
0: Меркантіль.
1: о, та, це слово, що для тебе там має значення ось такі речі, коли ти, наприклад, там ще під час побачень починаєш там якось цю тему проговорювати, і це вже о-о-о, і від тебе там таке-то треба, там і так далі. Днями передивлялася фільм з Умою Турман «Випадковий чоловік». Вона психологиня.
0: Не
1: Бачили?
0: дивилась, ні.
1: Значить, вона психологиня. Вона написала книжку з психології там про стосунки, і вона на радіо веде програму там, де відповідає теж на питання людей, саме як психологиня. І їй зателефонувала одна дівчина, яка планувала вийти заміж. Її чоловік майбутній пожежник. І вона каже: я от сумніваюсь, а там в вашій книзі тест такий-то, а ми там якось там не підходимо, і так далі. Вона каже: ну, дивіться, тому що там 40% розлучень. Коли ось в таких базових речах люди там не сходяться. Ну, і вона потім каже своєму цьому ж нареченому, що я не буду за тебе виходити заміж. Ну, і потім, значить, там весь фільм, як цей пожежник робить все, щоб, значить, цю психологиню окрутити, а вона теж мала виходити заміж за чоловіка-видавця, який видав її книжку, який їм там купує квартиру, будинок. І в кінці спойлер для тих, хто не дивився, але подивіться прикольний фільм, а про те, що вона все-таки виходить заміж за цього пожежника. Мені здається, знаєте, що це якісь такі неправильні настанови, от як в тих казках, що там ти виходиш заміж за принца там, і що неважливо оці всі якісь речі цінності, які людей об'єднують. Або потім вони все одно з цим стикнуться. А мовляв, а тут головне кохання, а головне там романтичні якісь стосунки і так далі. Бо коли закінчився цей фільм, в мене залишилося відчуття після смак, що це брехня.
0: Що вони будуть
1: Да,
0: робити,
1: що
0: да?
1: вони будуть робити?
0: Через
1: Вона така, він
0: деякий час.
1: такий, показують, що він живе там, знімає кімнатку десь там в якомусь кварталі. Вона так-то, і я думаю, як надовго цього романтичного запалу вистачить? А наскільки вони потім порозуміються? Чи оця, якщо є кохання, то ніякий човен, ніякий побут не розіб'ється?
0: Ну, ми знаємо, що розіб'ється, що, да, що дуже мало людей, які такі дервіші. Я знаю таких людей, вони існують. І ну, є люди, для яких оці речі пов'язані з матеріальним, з, там, з фінансовим, вони дуже-дуже другорядні, але це виключення. І це, ну, такий, не знаю, там мінімальний відсоток. Матеріальне важливо, умови важливі, і ми одружуємося, ну, в тому числі інтуїтивно бачимо, чи схожі ми за статусом. Тому що конфлікт статусів – це теж така річ,
1: Теж
0: яка
1: причина конфліктів.
0: може впливати, да, на багато речей. І на ієрархію, і на владу, і на вплив, і на сором, і на там, ну, дуже багато речей. І навіть може призвести к аб'юзивним таким відносинам, к токсичним, тому що ну, там, я буду незадоволений весь час якимись речами. Ну, тобто це теж важливо. Ми з вами не закінчили, знаєте, яку тему? Про секс. Ви
1: О, є що
0: питали,
1: сказати ще?
0: да, ви
1: А ну, давайте.
0: питали, от люди приходять на консультацію, от вони починають говорити про секс. І що? Да, і що відбувається?
1: Ну так. Чому ви оцих психологічних консультаціях, чому в розумінні, що людей стримує, тригерить, важлива ось ця сторона? Це тому, що зразу забіжу наперед. Кажуть, що якщо питання з сексом чудово вирішено, то, мовляв, тоді всі конфлікти вирішуються чудово, якщо у людей чудовий секс. Є такий міф?
0: Ну, це не зовсім міф. Спочатку, і ми з вами, коли стали говорити про секс, ми зайшли в тему проговореності і непроговореності. Коли в нас немає конфліктів, ми нічого одне одному не кажемо. І в мене є пари, і їх немало, які приходять до мене. І ми починаємо щось там говорити про образи, про скільки тепла в парі. І доходимо до сексу. І виявляється, що люди не знають одне одного саме тому, що вони бояться оцих конфліктів. А ти там зі мною не хочеш. Так ти мені отак от робиш боляче. Так чого ж ти 20 років мовчала, що тобі так боляче? Чого ж ти мені не сказала? А я одного разу тобі сказала, що мені так неприємно, і ти там зі мною, ти там дуже образився і надувся. І, ну, тобто, розумієте, це така тема, на яку люди дуже бояться конфліктувати, тому що ну, там теж чіпляється, да,
1: Ранимі
0: самооцінка.
1: якісь моменти.
0: Да, якісь дуже чутливі моменти. І те, що стосується нашої жіночої чи чоловічої самоідентифікації,
1: Гідності.
0: чи збуджую я, чи не збуджую, чи хочуть мене, чи отвергають. Да? Ну, тобто дуже багато таких болючих речей, про які люди починають боятися розмовляти. Якщо про це не розмовляти, ну, існують пари, в яких там феєрично і зразу, і інтуїтивно, і вони такі дуже відкриті, що їм і розмовляти не треба. Але якщо відповідати на ваше питання, гарний секс в парі дуже пов'язан із відсутністю конфліктів, навіть не з відсутністю конфліктів, а з вмінням ці конфлікти вирішувати. Гарний секс в парі дуже пов'язан з теплом, з
1: Увагою, ніжністю,
0: увагою,
1: турботою.
0: турботою і восхищенням,
1: Захоплення.
0: захопленням. Наскільки я можу захоплюватися своїм чоловіком чи своєю жінкою? Наскільки я можу бачити в ньому оці от прекрасні речі, які мене збуджують, оці милі Милої Бансу, я б сказала, але не знаю, чи можна на цьому каналі. Яка мене, ну просто, ну я знаю, що, ну, да. Але це моє. Я його люблю таким. І це дуже впливає на якість сексу. В свою чергу, якісний секс, коли ми насолоджуємося одне одним, коли ми відкриті, це ж, ну, його неможливо відділити. Воно впливає на тон емоційний наших розмов, на те, що я можу іронічно до чогось в конфлікті віднестися. Оце дуже важливо, коли ми конфліктуємо, зрілі пари, вони часто вирішують конфлікти за допомогою самоіронії. Угу. Вони можуть сказати, ай, ну да, це ж я, ну ти ж знаєш, що це я. Ну я ж буду все одно контролювати оцей момент. Ну я не можу, я тривожуся.
1: Ти ж знаєш, що я тривожна. Да. Ти знаєш, що я буду, якщо ти годину нічого не пишеш, да. Я вже буду писати.
0: Ну я ж почну тобі мозок виносити. Ну тобто, коли є оця самоіронія, воно ж абсолютно по-іншому вирішується. І це один з таких, да, моментів важливих, коли ми можемо вирішити конфлікти, то ми робимо це так. Чи, ну, теж така штука, яка доведена була, і це було відкриття про конфліктологію і про конфлікти в парі, що є певні слова, вислови і емоції, з якими ми починаємо розмову, і якщо ми таким чином починаємо розмову в парі, є 80% вирогідності того, що ми розлучимося.
1: І які це слова?
0: А от за цими словами приходьте до мене на вебінар. Ну, дійсно, ну, ми будемо цим займатися скоро. А якщо, ну, узагальнити, ну, тому, того, що там багато всього, ми ж не навчальний проєкт. Якщо узагальнити, якщо ми починаємо, ну, грубо кажучи, стартувати, от завжди ти, от тільки він
1: нам
0: там...
1: треба поговорити, зараз почнеться, ужас.
0: Відкриваються двері і знову ти там, ти. Да? Ну, тобто, якщо ми так починаємо розговор, розмову, обов'язково вона перейде в сварку.
1: Починаємо розмову.
0: Да, якщо ми починаємо наїжджати, критикувати та звинувачувати, обов'язково це перетече в сварку. Якщо це не перетикає в сварку, увага, ворнінг, червона лампочка, значить він вже... в доміку, він вже тебе не чує, він вже не реагує, ви вже в мертвому шлюбі, він вже все.
1: Немає реакції.
0: Якщо він, да, якщо це перетикає в сварку, є шанс ще піти до психолога і якось з цим розібратися. Але ця сварка дуже часто, якщо от вона десятиріччями по колу йде, то це розлучення і нічого такого прикольного.
1: Дві третини невирішуємих цих конфліктів. Це тільки одна третина те, що може бути вирішувано. Це просто...
0: Як багато нам потрібно прийняття для того, щоб просто...
1: Інший, геть інший, так?
0: Да, щоб просто визнати, що це інша людина, інший світ, з іншою особистою історією.
1: Ви знаєте, Ліна, наскільки цікава тема, що я думаю, що ми її розіб'ємо на дві частини. Так, тому що, щоб, знаєте, от була така можливість у людей... подумати, почути, переслухати, як дехто пише, що там конспекти робимо, спочатку прослухали, потім виписуємо. Ну, це круто. Мені здається, що це така, знаєте, консультація онлайн для людей. Дякую, це була дуже цікава розмова, і в ній дуже багато, знаєте, таких нашарувань, про які варто говорити, і ми про це поговоримо ще. До наступних зустрічей. Підпишіться, хто ще цього не зробив.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Ще зовсім недавно контроль над морем визначався кількістю кораблів, дальністю ракет і тонажем флоту. Держави десятиліттями будували авіаносці, фрегати та підводні човни, вкладаючи мільярди доларів у морську могутність. Але у 21 столітті з'явився новий фактор, який перевернув уявлення про морську війну. Це безпілотники. Одним із найяскравіших прикладів такої трансформації став український морський дрон «Sea Baby». «Sea Baby» – це надводний безпілотний апарат далекої дії, розроблений і застосовуваний Службою безпеки України у війні проти Російської Федерації. Його головне завдання – ураження кораблів і прибережної інфраструктури противника на великих відстанях у Чорному морі. Фактично, це інструмент асиметричної війни, коли менша сила завдає ударів, непропорційних вкладеним ресурсам. Зовні «Sea Baby» виглядає доволі просто. Його довжина – близько 6 метрів, ширина – приблизно 2 метри, а висота над водою – менше, ніж метр. Низький силует робить дрон складною ціллю для радарів. Корпус виготовлений із композитних матеріалів із зниженою радіолокаційною помітністю, що дозволяє «Sea Baby» залишатися майже невидимим до останніх хвилин атаки. Але за цією зовнішньою простотою приховується складна технологічна платформа. Дрон керується дистанційно через супутниковий канал, а його навігація поєднує супутникові системи з інерціальними датчиками. Це дозволяє «Sea Baby» рухатись до цілі навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби. Максимальна швидкість дрона сягає 90 км на годину. Дальність ходу базових версій – близько 1000 км, а модернізованих – понад 1500. Це означає, що «Sea Baby» може діяти практично в будь-якій точці Чорного моря. Окрема увага – бойовому навантаженню. Залежно від модифікації, дрон здатен нести від кількох сотень кілограмів до 2 тонн вибухової речовини або озброєння. Саме це зробило «Sea Baby» не просто дроном-камікадзе, а повноцінною бойовою платформою. На початковому етапі «Sea Baby» створювався як одноразовий ударний апарат. Його завданням було дістатися цілі та знищити її потужною фугасною бойовою частиною. Але з часом платформа еволюціонувала. Сьогодні «Sea Baby» має модульну конструкцію. У нових версіях він може оснащуватись кулеметними установками, реактивними або навіть ракетними модулями. Це дозволяє дрону не лише атакувати кораблі, а й вести вогонь по берегових і повітряних цілях. За сукупністю можливостей, «Sea Baby» дедалі більше нагадує безпілотний ударний катер. Першим серйозним сигналом для Чорноморського флоту Росії стала атака 29 жовтня 2022 року на базу в Севастополі. Масоване застосування морських дронів призвело до пошкодження фрегата «Адмірал Макаров» і тральщика «Іван Голубець». Саме цю операцію вважають відправною точкою розвитку платформи «Sea Baby». Але справжній резонанс викликали подальші удари. У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила застосування «Sea Baby» для атаки на Кримський міст. Два дрони з потужною бойовою частиною вразили опори споруди, зруйнувавши автомобільний проліт і частково вивівши міст з ладу. Це був не просто військовий епізод. Це був удар по символу російської логістики та пропаганди. Упродовж 2023-2024 років «Sea Baby» застосовувався системно. Дрони атакували патрульні катери, десантні судна, кораблі охорони та судна так званого «тіньового флоту», які використовувалися для військової логістики та обходу санкцій. Результат став очевидним. Кораблі Чорноморського флоту РФ були змушені залишити бази в окупованому Криму і переміститися до Новоросійська. Україна досягла цього без класичних морських боїв, лише за допомогою безпілотних платформ. При цьому вартість «Sea Baby» оцінюється приблизно у 300 тисяч доларів за одиницю. Це в рази дешевше за морські ракети, крилаті боєприпаси або утримання великих бойових кораблів. Один невеликий дрон здатен завдати шкоди об'єктам вартістю у сотні мільйонів доларів. Саме в цьому і полягає суть асиметричної війни. Україна не має найбільшого флоту, але вона створила інструмент, який змусив значно сильнішого противника змінити поведінку на морі.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: 98.ФМ.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі «Київ.ФМ».

0: 98 FM. Слухає
1: Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 21 година.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
0: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.
7: Арфами, арфами золотими, голосними обізвалися гаї, самодзвонними. Іде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Думами, думами, наче море кораблями, переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий з переливами. Йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, открий колос свій, сміх буде, плач буде, перламутровий. Павло Течіна, арфами, арфами, так, це сонячні кларнети. Ми дякуємо воїнам ЗСУ за те, що є можливість читати його вірші, Павла Течіна, за те, що є можливість слухати вірші, які приносять нам наші автори в нашу передачу «Поезія Київ-міста» на радіо Київ. Сьогодні у нас в гостях сонячна людина також. Її так і називають «Мила Сонячна». Вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Перед тим, як розпочати говорити з вами про вашу творчість і слухати ваші вірші, все ж таки давайте поговоримо про ваш нікнейм оцей «Сонячна». В якийсь момент ви вирішили, що воно буде от саме «Сонячне». У вас там були інші, як у всіх людей – протягом життя є прізвиська, якісь назви в дитинстві, батьки називають. Ви Людмила, значить, напевно, Людочка, Милуся, Мила була, але залишила Сонячна. Чому так?
8: Це було експромтом, я була на дачі, і душа захотіла виставити вірші у блог. І я собі знайшла, як це зробити, завела блог, і перше, що мені спало на думку. Напевно, що від літа, а ще є така версія, що я народилась 19-го, а це якраз число сонця. Ну, мабуть, так. Інакше не придумаєш. Я довго не думала. Це був експромт.
7: Це експромт. І наразі ви відчуваєте енергію від читача, яку він надає, прочитавши твір від автора Міли Сонячної?
8: Так,
7: є таке.
8: Так.
7: Ну, а скажіть мені, бувають часи, коли Міла Сонячна перетворюється на Мілу Дощову?
8: Ну, знаєте, в кожній жінці живе дуже багато образів. І, звичайно, у мені теж є і Міла Сонячна, і пані Людмила, і Міла Дощова, і дуже різних багато цікавих, яких я ще й сама досліджую.
7: Ну, чудово, давайте, якщо ми почали спочатку, скажімо, да, то давайте, можливо, ви прочитаєте нам вірш з якогось раннього періоду вашого, що це може бути, або що хочете. Розкажіть нам, що це буде, назва вірша.
8: Ну, давайте почну з того, як взагалі з'явилась Міла Сонячна. Ну, у нас з'явилась в інтернеті, в блозі, а потім якось йдемо ми вулицею набережною на Оболоні, іде моя подруга Олена, іде її чоловік, який має видавництво «Автограф». І от він каже, може вже досить? Там уже десь там складати? І час показати людям свої вірші. Кажу, та я на пенсії. Каже, та коли це буде? Ну і зрештою я наважилась. І так з'явилася збірка перша, 19-й рік. Будь ласка, столик на двох. Ну і я почну вірш, який відкриває цю збірку, тому що...
7: Це ваша перша збірка?
8: Це моя перша збірка. Я... Піддивлюся, тому що, щоб нічого не переплутати. Раптова зустріч на пероні долі. Шалений натовп, люди і валізи. Єднання мить і напрямків доволі. У кожного багаж, квиток і віза. Мовчали двоє, Душі розмовляли навколо вир подій, думок і часу. В серцях органи, скрипки, флейти грали. І погляд віри у майбутнє разом. Так починається моя збірка. Скажу, що це не перший вірш, я компонувала. Мені захотілося просто ставити його, тому що символічна назва, будь ласка, «Столик на двох» – це розмова про щось сокровенне, яке я не можу розказати всім. І це було, ну, скажімо так, запрошення на розмову. І тому така.
7: Ну, от бачите, у нас з вами зараз «Столик на двох» майже так виходить. Ну і ви говорите, що спонтанно ви почали писати, чоловік вашої подруги сказав, досить писати в шухляду, давайте...
8: Так, пан Микола Гнатюк.
7: А є такі вірші, які ви досі вважаєте таємницею вашою, можливо, чимось дуже-дуже інтимним, сокровенним, тим, що ви не хочете показувати?
8: Та, зрештою, я щира людина, і є Людмила за паспортом, а є Міла Сонячна, яка взагалі не боїться ніяких моментів щирості в поезії. Тому в мене нема таких віршів. Звичайно, є вірші, якими я пишаюся і дякую, там, не знаю, хроніки Акаші, чи хто мені надиктував, тому що якби мені хтось показав, що то моє, я би не повірила. І дуже часто я друкую вірш і підписую, що це я, бо потім я можу забути, що то я. Ну, насправді буває таке. А є вірші, за які мені трошки так, ну, як філологу, навіть трохи соромно, бо воно має значення для мене, для мого якогось архіву сімейного чи якогось особистого зростання, але це не ті поезії, які б я хотіла показувати, але вже так є, вже я їх показала, скажімо так.
7: От. А скільки поезій лежить ще невиданих?
8: Ну, багато. Зараз у мене в роботі дві збірки. Одна вже у видавництві, а одна ще компонується. І є ще там добірка, яка ще нікуди не прилаштована. І є ще вірші, які відклала, тому що на якомусь певному етапі сказала, ну, я не хочу все друкувати. Тому що стільки вірші, що, ну, перепрошую, треба ж ще й гроші для них збирати, і шанси, і редактори.
7: А ви ходите заробляти на своїх збірках?
8: Ну, якоюсь мірою. Якби це я поставила за мету, то я би це робила. А так у мене ще є педагогіка. І я, називається, і там хочу. І для мене це поки що як хобі більше. Але частина повертається, так, вдається. От, я не знаю, скільки там вийшло в мене останнім часом виручити. Але, ну, в принципі, досить такі непогані, ну, суми повертаються.
7: Як це все життя, в принципі, стояти перед учнями, а в якийсь момент вийти з сцени класу на справжню сцену? Чи є різниця в цьому процесові? Будь ласка.
8: Ну, особливої різниці немає. Є тільки більша відповідальність. Я би сказала, тому що коли ти стоїш перед класом, це, ну, там, певна кількість людей, наприклад, там, 25 може бути найбільше. А коли велика сцена, то це просто більше людей. От, ну, все.
7: Я зрозумів, це інша відповідальність. Адже діти – це наше майбутнє, і це велика відповідальність.
8: Так, я маю, звичайно, я просто кажу, більший вплив на аудиторію, ну, скажімо так. А безпосередньо я вибрала професію вчителя, щоб розуміти свою відповідальність, бо для мене душа дитини, і, ну, це сокровенне, і я розумію, що я, ну, дуже за це відповідальна, скажімо, перед мамами, перед майбутнім цієї дитини, тому я все це розумію.
7: А що спорідненого в цих виступах?
8: Що спорідненого? Ну, напевно, щирість. Бо і читач любить щирість, і учень, він ніколи тебе не сприйме фальшивою. Ось.
7: Добре, а я розумію, що ви вже досвідчений педагог, і говорити про таку фундаментальну підготовку до наступного уроку нема сенсу. Напевно, вона є, але вже така з легкої руки, що називається. Оскільки досвід говорить сам за себе. Да, заліковка вже працює на студента, що називається. Ні? Кожного разу готуємось?
8: Так.
7: Ну, тоді в чому спорідненість і різниця між підготовкою до наступного року і народженням вірша? Адже ми всі, хто творить, генерує творчість будь-якого характеру, ми всі знаємо ці муки, на що вони схожі. Разом з тим, ми всі люди не однакові, ми всі унікальні. Відповідно, і досвід унікальний. Ваш досвід написання вірша – це що? Це боротьба з безсонням, вичавлювання з пальця? Чи це щось одним реченням воп, за одну хвилину прийшло? Те ж саме питання стосується і підготовки до уроку.
8: Скажімо так, підготовка в мене на першому місці, тому що все-таки це місія, яку я вибрала ще несвідомо, коли була, напевно, двохрічного віку, чи трирічного віку. Я ходила під стіл і казала, я іду в школу.
7: І потім, як вчитель?
8: Як вчитель, я там сказувала якимсь лялькам щось і так далі. І потім я мамі заявила пізніше, і потім це був свідомий вибір. Я все життя хотіла бути вчителем, скільки пам'ятаю. Тобто, я не знаю, що це.
7: Причини
8: не пам'ятаю. Тобто, це було не усвідомлено ще тоді, коли я не знала, що це, напевно. Але десь так все одно гралася в школи. І я ніколи не планувала бути письменницею, насправді. Тобто, я видала собі першу збірку, собі спокійно жила далі, як хобі. І потім, через певний час, їжджу на роботу, пишу в телефон, в нотатках наступні вірші, і потім мені знову пан Михайло каже, так давай вже другу. Я видаю другу збірку, яка називається «Метро». І це теж як хобі. Виходить ця збірка тоді, коли у нас пандемія, метро зачинене перший раз, мабуть, в історії. А потім в мене ж на роботі йде процес, діти, які не знають всіх слів, які я використовую, а я ж начиталася, я можу з наголосами плутатись, а слів в мене в голові ого-го, і в мене діти питають те-те-те-те, що я видаю третю збірку, яка називається «Тобі», а вона вже йде як посібник для дітей, тому що тут під кожним віршем пояснення якихось слів, які, на мій погляд, будуть дітям незрозумілі. Коли я показала це пану Михайлу, видавцю, він каже, що ти взагалі мене, майже соромиш. Всі це знають. Я кажу, сучасні діти, вони особливі, вони знають, що таке Google, але вони не будуть дивитися. І мені хочеться подивитися, щоб вони дивилися. Так я видала наступну збірку. І потім, коли почалася війна, я приїхала, я на кілька місяців виїздила, тому що чоловік попросив, каже, щоб я за два життя не переживав. Будь ласка, виїзди. І я поїхала в Польщу, повернулася і видала ось цю збірку 4-5-0. Тут половина поезій до війни, половина вже під час повномасштабного вторгнення, скажімо так. І саме на оцій збірці мене запросили кудись 4-5-0. Мене запросили кудись на інтерв'ю і назвали письменницею. Я так думаю, Боже, точно.
7: Відчули цей тягар?
8: Так. Після цієї збірки я почала дуже прискіпливо ставитись до своїх віршів. І от я ще цю видавала інтуїтивно, все, що я хотіла, ти друкувала. І потім я зрозуміла, що все, приїхали.
7: Це була їхня помилка, що назвали вас письменницею? Чи все ж таки ви прагнули цього?
8: Я не прагнула, це не була помилка, це була констатація факту. Тому що ти вже ж пишеш, видаєш книжки, я просто не задумувалася над тим, що я взяла таку на себе роль саме з першою книжкою. Але...
7: І відчувається, я вже сказав, тягар, але важкість від очевидної вже лямки на плечах письменницької. І навпаки, три книги, хоч і тягнула лямку, не знала, що тягне.
8: Та ніякої лямки не відчувається, тому що це, зрештою, моє життя. Це можна сказати, що все лямка тоді. Тому що, це певні кроки. Це мій досвід. І процес написання вірша як? У мене взагалі-то це дивна річ. Я беру мобільний телефон, раніше там блокнот, і просто починаю писати. Я не знаю, про що це буде. Інколи це може бути з якогось образу, але дуже часто і більшість моїх поезій – це просто був стан, і я писала, я не знала, чим закінчиться поезія.
7: А редакція в подальшому є?
8: От до моменту, скажімо так, 4-5-0 у мене не було, майже не було редакції. Тобто це було…
7: Це фактично чистовик?
8: Так.
7: Або чистий черновик.
8: То вже потім, коли була співпраця там з видавництвом, вони там їм казали, дещо змінити. Да. А от так – ні. А потім, уже після того, як мене назвали письменницю, я зрозуміла, що все, треба дивитися те, що я друкую. І тут ще такий момент. Я все життя боролася з помилками. Я виправляла їх, я там ставила оцінки. І тут тепер мені карма прилетіла, у мене тепер зір трошки змінився, і я тепер пишу інколи з помилками, і навіть просто не бачу абсолютно, навіть в окулярах помиляюсь і виставляю щось з помилками, ну, перепрошую, прилетіла й до мене карма.
7: Ну, з іншого боку, якщо ви видаєте збірки, там же є редактори, і вони допомагають.
8: Ну, я і в Фейсбуці маю на увазі, і тут, і все, тобто, ну, таке.
7: Фейсбук взагалі, там літерки маленькі, можна промазати просто, не влучити в буковку, так що все гаразд. Отже, перша назва збірки у нас, будь ласка, столик на двоїх. Так. Це така кавова штука або чайова штука, да? З тортиком, да? Ну, якось так. Друга метро. Це динаміка, швидкість. Так. Чому?
8: Моя муза їздить в метро. Особливо в години пік.
7: Так,
8: вона
7: виймає
8: шостий айфон і пише в нотатках вірші. Ну, знаєте, це швидкість, тому що я зрозуміла, що ми летимо. І це більше, ніж метро.
7: Це який рік?
8: Це 20-й.
7: 20-й.
8: Ну, виходить, я писала 19-й, 20-й рік.
7: Це ж 19-й?
8: Так, угу. Це 20-й, це наступний рік. Ну, і виходить, що ну, тут є, дуже мені подобаються ці вірші, насправді.
7: Почитайте нам, будь ласка.
8: Зараз почитаю. Я ще хотіла з попередньої почитати.
7: Ми, можливо, встигнемо, можливо, ні. Домовились. Книжок, навіть нам хочеться все зачепити.
8: Отже, чим цікава ця збірка? Тут є поезії, які я потім взяла в наступну, тому що вони мені дорогі. Ну, наприклад. Одна поезія, я написала її безпосередньо перед презентацією, мабуть, що «Будь ласка, столик на двох». Це «Я сьогодні дощ». І тут символічний образ не тільки, що я дощ, ви сказали про Мілу Сонячну, а це про жінка-вода, жінка-творець. Ну, єдине, що не можу знайти, ну, слухайте, так буває. Тоді почну я з іншого, з якого я починала. «А він стояв з трояндами терпляче». На годинник зиркав час від часу, а вона за рогом, крізь гілляча, все чекала, щоб прийти невчасно. Він зустрів її, цілунок, квіти, посмішка й спроба обійняти. У його долонях би зігрітись, але розумом диктоване не варто. Він сказав, яка ж би ви красива. А вона, не дякую, а справді? І він, вам каву? Мовив несміливо. А вона, не п'ю, бо дуже вадить. Мовив він, ходімо тоді парком. А вона стомилась на підборах. І він, то в тінь, бо якось дуже парку. А вона, люблю і сонце, і море. Він подумав, ми не пара певне. А вона, який же він шарівний. Вона завтра виглядатиме даремне. Він зітре контакти на мобільнім. Це наснилось їй, тож зашарілась. Одягла до сукні нові кроси, навіть чи не вперше не спізнилась. Він зустрів трояндами на розі. Вірш про щирість, насправді. Я взагалі-то не запізнююсь зазвичай, хоча вчуся запізнюватись насправді. Тому що в мене, коли я запізнююсь, всі мої фібри дуже-дуже нервують, я перед цим намагаюсь все зробити, щоб не запізнюватись. Але тут про це, тут про щирість, про те, що ми в житті намагаємося щось вдавати, насправді зовсім хочемо іншого. От, то для того, щоб робити щиро те, що ти думаєш. Ще мені тут подобається поезія.
7: Давайте.
8: Ну, так. Вчора дівчата, чи там на днях шукали, де ця поезія, вона була в цій збірці «Ти жінка» називається. Отже, «Ти жінка». «Ти жінка». В цьому слові світ любові, ніжності, тепла і материнства. Ти щастя, берегиня і весни, кохання, затишку, гармонії суспільства. Ти жінка, дар природи і небес. Нехай почесна місія святиться. Ти перше диво Господа чудес. Загадка, непізнана таємниця. Чому я наголосила, що ти перша? Тому що хоч чоловік був другий, але як чудо, як диво, то мені здається, що це жінка. Тому що я своєму чоловіку кажу, знаєш, ти спокійно жив, якби мене мої всякі забаганки. А так, я хочу те, я хочу те, я хочу те. Ну, такі чудеса. Я не буду далі читати, мені хочеться ще щось прочитати.
7: Ми будемо ще читати сьогодні, але у мене декілька питань. Це ж, в принципі, можна назвати ранньою поезією.
8: Ну так. Ну так. Відносно як письменниця, то так.
7: Так. І ми говорили з вами про вірші, які не видані. Вони є, і вони там були написані. От ви коли читаєте ранні вірші, зрозуміло, що це не зі збірок вірші. Я думаю, що ви перечитуєте якісь вірші, які там лежать вдома. От ви коли їх читаєте, Ваша ж поділяється, оці класні вірші, вони видані. А це, навіщо я їх тримаю? Може, взагалі викинути їх? Нема таких творів?
8: Є. Але я їх не викидаю. Я їх зберігаю, тому що це теж я. Це, знаєте, як є різні сукні, які вдягаєш на люди, і є сукні улюблені, в яких тобі так комфортно. Ну, може, не зовсім вдале порівняння, але це теж я. От. І я ж ще ж філолог, розумієте? Я люблю гарні вірші.
7: Угу.
8: От. І я об'єктивно можу розуміти, де мені, ну, є художня вартість, а де так собі. От виходить 4-5-0, це більш вірші терапевтичні, тому що, якщо би не вони, ну, напевно, я би тут не сиділа.
7: Може, це ваші 4-5-0 внутрішні були?
8: Так. Ну, це мені чоловік так писав, 4-5-0, тому,
7: ну,
8: що
7: да, це
8: зі мною все добре.
7: Добре.
8: Да.
7: Да.
8: І насправді це і мої 4-5-0, тому що саме вони, ці вірші, мене берегли, мою психіку. Саме вони мені допомогли вижити і фізично, і морально, і духовно. І був час, коли я сиділа рік вдома. Саме я видала цю збірку, а потім у мене був рік перерви, коли я не була соціум. Ну, так вийшло, що чоловік на фронті, рідний брат зник безвісти, і я зрозуміла, що я не можу виходити в люди. Мені було дуже складно. Саме мені вірші допомагали, плюс я почала грати на гітарі. Щоб не плакати, я брала гітару і грала. І, ну, в п'ятницю я вперше грала на дуже велику аудиторію. Перед цим це була кухня, там були якісь спроби в кав'ярні, а тут я вийшла, ну, знову ж таки, дилема, виходити чи не виходити. З одного боку, я як людина, ну, я люблю це слово естет, я люблю красиве все, я люблю і музику красиву. Я вкладала в дитячу академію мистецтв, і я можу зрозуміти дещо. Але з іншого боку, у нас такий час, що, ну, до того моменту, поки мені подобатиметься так, що аж я можу і не дожити, в нас війна йде. Тому треба, от є можливість. Я перепросила, сказала, ну от, будете мене слухати, прийшли до мене гості, то будете. От, тому трошечки там.
7: І що, ви вийшли, вас послухали, що сказали? Хтось говорив щось?
8: Ну, люди мене люблять, тому поганого не казали.
7: А який відгук від вашого читача чи поціновувача вам запам'ятався найбільше?
8: Після концерту чи після
7: поезії? Ну, це може бути або після концерту, або після прочитаної книги. Взагалі, відгук.
8: Ну, знаєте, була от перша книжка, коли вийшла, будь ласка, столик на двох.
7: Угу.
8: Є Олександра Володимирівна. Моя колега, вона сказала, що їй ця книжка допомогла там з певного стану вийти, там, з якоїсь депресії. І для мене це запам'яталось. Я сказала, значить, уже добре, якщо вона вийшла навіть з такою метою, щоб одній людині допомогти психологічно, все недаремно. От, це мені запам'яталось. Ну, що ще? Тобто, так, щоб я пам'ятала.
7: Ну, дивіться, один з ваших читачів, він говорить про тобі.
8: Так.
7: Це, значить, добірка віршів про мову, фактично, про слова. І от він пише, що поезія Міли Сонячної – це про сучасність, глибину, легкість та оптимізм одночасно. От фраза, це фраза, це цитата. От скажіть, легкість часу

0: Гадзінського.
1: Ну,
0: це дуже потужний поет, але там треба думати.
1: Так, так.
0: Ну-ну.
1: Ну і виходить, чоловік мені каже, ти так як напинув.
0: Це дуже потужний поет, але там треба думати.
1: Так, так.
0: Ну-ну.
1: Ну і виходить, чоловік мені каже, ти так як напишеш, то взагалі-то. Потім сестра мені каже, ти тут пиши простіше. Тому тут такі моменти дуже... Дуже різні, скажімо, хтось так сприймає, хтось так.
0: Давайте візьмемо приклад зі збірки про слова. Тобі називається вона?
1: Так, ну от стосовно про слова. Ну, знаєте, я просто розкажу, по-перше, про що ця книжка.
0: Угу.
1: Починається вона з історії про школяра. Про те, як хлопцю сидіти на уроках, це нудно, і про те, що потім буває, коли йому все-таки нудно, і він не хоче вчитися. Ну, і після цього ось такі пояснення слів. Читати
0: а
1: не
0: хто
1: буду,
0: малював?
1: А малювала моя подружка, вона в Фейсбуці сама Сурі, а так вона Альона, і вона мені зробила малюнки. А, до речі, оцю я це робила сама.
0: Ага, це ви. А ви пишете?
1: Ну, я це, скажімо так, ну...
0: Для себе?
1: Ну, щось таке, ну, пробую,
0: ясно,
1: скажімо
0: ясно.
1: Так. До речі, ось тут у мене є теж, там, де я
0: це
1: створювала.
0: Мозаїка.
1: Так, мозаїка,
0: yeah.
1: Ось це моя робота, ось це моя робота, це моя робота, це з шовку.
0: Ви на камеру покажіть? Ага, отак, да.
1: Так, ось, це моя робота, це і це ж із шерсті, перепрошую. Так, і ось тут у нас це теж моя робота, і це моя робота, це моя перша. Ну, якось так. Повертаємося до тобі.
0: Так, повертаємося до тобі. Звісно.
1: Так, отже, історія про школяра. Ага. Знову мовчання в трубку загадкове. Алло? Хто це? Що за дивина? Кожен день мене вітає новим телефонним жартом. Мовчуна. Алло, хто це? Слухаю. Ну, добре. Можете мовчати хоч добу. Тиша. І вичікування вкотре. І мовчання. Мовчання, як табу. Алло, хто це? Я вас упізнала. Навіть хвилюватися. Хвилювалася було. Чуєте? Сьогодні вас чекала. Навіть вірш пишу. Алло. Алло. Так. Потім мені дуже подобається тут... Про колос і колосицю. Один з моїх улюблених віршів. Колос залицяється між роси. Йди до мене. Колосицю просить. Тихо шелестить вона по полю. Доторкнутися без шлюбу не дозволю. Колос відповів їй. Будь моєю. Кожен день співатиму Орфеєм. І збагнеш, що нині на роздоллі цього літа ти спіткала свою долю. Усміхнулась. Ти в мене єдиний. Та й здавна в нашій Україні молодятам для благословіння треба стати на рушник весільний. Пропливають понад полем хмари. Маки озираються на пару. І промовив колос колосиці. Я планую на тобі жениться. Згойкнула. Злякалась колосиця, чи сльоза, чи то роса іскриться. І хитає тихо головою. Хочу бути щасливою з тобою. То чому ж так сумно ти зітхаєш? Колос колосиці знов питає. І невже заміжжя то на пасті? Шелестить вусань. Між нивки частих. Одружитись, бути за дружину, а женитись на то для рабині. Повернулась з серцем і душею. Хочу бути щасливою твоєю. Колос пригортає колосицю. Щирістю душа його іскриться, змахує з очей її перлину. Стань мені, кохана, за дружину.
0: Я от слухаю... Ви закінчили?
1: Так.
0: Я тебе чую, так. Слухаю, уявляю, що, і думаю собі, напевно, це Міла була десь в полях. І серед хліба чи жита сиділа, спостерігала за колосками. А потім думаю,

0: А які, ну, так принаймні асоціація працює поверхнево, да?
1: Так.
0: Першого рівня, те, що я говорю. І тут, і потім я так собі думаю, а який був найдивний, найнезручніший, напевно, момент, коли вірш приходив? І, можливо, треба записати. Але це не той момент, коли пишеться.
1: Ішла вулицею до парку, і в мене народилася не вірш, а музика. І я стала серед вулиці, почала співати і, ну, записала на диктофон.
0: І це в результаті вийшла пісня?
1: Так.
0: І є слова на цю пісню? Але спочатку прийшла музика?
1: Спочатку прийшло вірш, але отак по дорозі народилась музика.
0: Ви пам'ятаєте цей вірш?
1: Якщо він, по-моєму, ще не надрукований, зараз я гляну, якщо він тут є, це про ромашку пісня.
0: Мені здається, було б дуже доречно почути його, якщо ми вже заговорили за подібний момент.
1: Тоді я знайду її в телефоні через секундочку.
0: Ну, ви тоді не поспішайте, я поки оголошу рубрика поетичних новин міста, але поетичні новини міста сьогодні відсутні, оскільки протягом минулого тижня група відповідальних працівників ТРК «Київ» проходила курси ДФЦЗ Київського міського центру громадян до національного спротиву, вибачте, а саме в центрі 23 під керівництвом Соти, Деда і Вольтери. Це такі, значить, наші були вихователі, інструктори. Ми висловлюємо подяку за навчання, ми готові. Ми повертаємось до нашої передачі. Це передача «Поезія Київміст» на радіо «Київ-ФМ». В гостях у нас Міла Сонячна.
1: Я знайшла.
0: Ми готові слухати.
1: Не тремти, ромашку, пелюстками. Скільки віку, щедро веселій, поки літо ніжиться стежками у серпневій днині польовій. Не чекай погоди щасливіти, благодатний саме нині час. Сіль роси, тендітні вії квіти, не збирай на старість про запас. У коханні тішся, скільки дано, ворожінням любить відкажи. Не кривись, ромашко, що зарано палить сонце квіти при межі. Наріканням не засмічуй настрій, спокій бережи, цінуй момент. Стебла між сурчання, мов пілястри, оплески для коника в концерт. Не тремти, ромашко, будь смілива, скільки віку вдячно проживи, убирай прозоро, неквапливо, неосяжність космосу в траві.
2: Ну, вона в мене вже звучить на гітарі, співати не буду.
0: До речі, це моя помилка, насправді, що я не запропонував вам взяти інструмент і підготуватися до цього, оскільки я люблю слухати пісенну поезію, до мене приходять так звані барди, шансоньє в гарному розумінні цього слова. Буквально нещодавно, до речі, з приводу шансону і пісенної поезії про це говорив Мирослав Кувалдін, сидячи і тут, в передачі «Місячні трамбони» Анатолія Вихлярського і в інших передачах він зараз часто про це говорить. Ну, давайте перейдемо знову до вашої поезії. Назви ваших збірок скорочуються від кількості самих збірок. Значить, третя збірка має назву 450, і це, звісно, поезія військового часу, да, в основному. Ви говорите, що фактично ця збірка була самотерапевтична для вас. І це не перший раз, коли наші гості, автори говорять про те, що їхня поезія допомагає комусь або їм же самим. Ну, що просто доводить сам факт того, що мистецтво допомагає людині. Ось у вас є ця збірка, і у вас, наскільки я, якщо не помиляюсь, у вас є збірка «Коханому захисникові» також.
1: Це тут є цикл
0: «Коханому». Це там
1: «Коханому».
0: Цикл, да?
1: Так.
0: Да, і от в цьому циклі там є один вірш про військового, який йде на завдання, і дружина молиться за нього.
1: Ні, це тут.
0: А,
1: це
0: бачите,
1: смальті.
0: Це смальті. От так. Але от я шукаю інформацію. Ви коли писали цей текст, це реальна конкретна історія? Чи це вигадана історія і побудована на багатьох історій? На жаль, на багатьох історій наших.
1: Ну, це історія моя, розумієте, тому що це я, дружина, яка молиться за свого чоловіка. І саме 450, ну, десь велика частина її написана була тоді, коли чоловік поїхав на схід. І от виходить, що в мене ця осінь була дуже-дуже непроста. І багато віршів про молитву, про сонце, про схід, про, ну,
2: можу зачитати.
0: Так, я б хотів його попросити, насправді.
2: Починається вона віршем одноіменним. Ранок почався не з кави. 4:50. Голуб в вікні лукаво шарпає тюль. Спокій, лишень три цифри. 4:50. Мозок, як шторм на рифах, стягує мул. Звісточка прийде нова, розгорну. Міститься щастя в три слова. 4:50. Кав'ярня. Ми. Дарунком півгодини. Тримаємось за руки, мовчимо. Навколо дощ змиває втому днини. Сміхаємось, а в душах кричимо. Вітрини, магазини, натовп будня і пінка капучина несмачна. Я ніби тут, а ніби не присутня. Реальність камуфляжі – це війна. Тобі і світ. Ще досі тепла піца наповнить мить реальність тиждень-два. Затиснеш у обійми, ніжно-міцно. Щасливо півгодини прожила.
0: Тут... Ці вірші складні. Не складні для розуміння, а важкі для сприймання. Для осягання, отак скажімо.
2: Ну, тут є інші.
0: Ні-ні-ні, це не значить, що...
2: Тут є ода борщу, тут є сіла покататися на
0: ода борщу? Так. А почитати нам оду борщу.
2: Великий борщ. Кастрюлі пан розкішний. Настояний від ранку для вечері. Картопля, бурячок, капуста ніжна, цибуля, морква, квас... А солі жменя, великий борщ з дивним ароматом, прапрадід всіх смаколиків дивацьких. Віків країнців смачно годував ти, сприяй великим подвигам козацьким. Великий борщ, ти пуза цар і кухні, тобі преславний куплена сметана. Хвала хазяйкам, що зварили путню, ще й салу, чеснику, до страви, слава.
0: Ви зараз прочитали два вірші зі збірки 4:50, зі збірки на військову тему фактично, і один сумний, як я вже сказав, складний для осягання, а інший легкий, в чомусь гумористичний, позитивний. Я так розумію, що волонтерська діяльність цього також складається з цих амплітуд різких вгору і вниз. А от скажіть мені, я впевнений, що ви виплескували, ви ж займалися волонтерською діяльністю.
2: Так.
0: І ви виплескували все це на сторінки, на папір. А от наскільки ви повністю віддаєте паперові те, що бачите, чи тримаєте дистанцію між деякими фактами і не все розповідаєте нам?
2: Тримаю. Після того, як я зрозуміла, що мене називають письменницею, я перед тим, як щось кудись писати, переосмислюю. І потім я взагалі переосмислюю свій вірш, скажімо так, свою емоцію трансформую. Тому що відразу давати те, що тобі... Я намагаюся, щоб кожен вірш, навіть коли мені дуже болить, щоб він був трансформацією, проходив певно. Тому що в кожному негативі є позитив. В кожній темряві є десь світло, тобто тільки тоді ми побачимо, що це темрява. Тому так. Ще відповіла на запитання.
0: Так, я просто думаю про це.
2: Я ще почитаю звідси.
0: Давайте послухаємо ще вірші з цієї збірки, бо
2: отже,
0: це необхідно.
2: Він складається, ця збірка складається 4:50 цикл, коханому характернику, акорди обраним, польська весна, 2020, 2021, тобто це роки, які теж були написані. На моєму творчому вечорі, який був 19 числа, це був день народження мій, моя подруга і актриса Людмила Шпітальова прочитала поезію із цього збірника. Я її там теж зараз зачитаю. Сіла покататися на віз. А раптом озирнулась без коліс. Литки покололи остюки, та не личить гнути матюки. Буду посміхатися, стерплю, краще нову фоточку зроблю. Сіно шортів висмикну мерщій, кину остюки кудись в кущі. Заздрять нехай подруги круті, сторіс інстаграму та в житті. Не скажу, який за кадром жарт. Слава Богу, злізла із мажар. Україна – це я, і народ з президентом, і парламент – це теж Україна. Це вишневі садки і пусті постаменти, суржик руський, між ним Соловіна. І отворилась границя, джвері, серце. Прощися сі о нас, як о близьких. Накормилась, убралась, далась хроніння. З терпілівостю бачишся на нас. Розумієш боль, терпіння і розпач. А поле моєї циркунів, а ще молодого півмісяця, поділимо дух полинів, полічимо зорі, що світяться. Життя не спинити нічим. Відкласти не вдасться, хоч хочеться. Заплакати є 100 причин. Сміятись знайду на околицях.
0: А лікуюсь,
2: лікуюсь духмяним золом. Деревіями спомин затерпне. Зіробоєм здолаємо зло. З порошами на шлях правий верне. Так?
0: Дуже.
2: Нічого-нічого.
0: А є вірш про війну, який ви досі не можете дописати?
2: В мене зазвичай є там у нотатках, є вірші, які я почала, але не закінчила. Це, ну, не обов'язково про війну. У мене є цикл, який не дописаний. Є вірші, які я нікому не показувала. Є твір, які нікому не показувала про війну. Це був час, коли я писала, коли зник брат в перші дні. Я просто писала. От, я це нікому не показувала. От. Я вірю, що він знайдеться, тоді покажу.
0: Домовились. Ми віримо, що він знайдеться. Я впевнений навіть в цьому чомусь. Не знаю. Траплялося так, що люди, які слухають ваші твори, потім діляться з вами сенсами з цього твору, про який ви навіть не здогадуєтесь. І ви про нього не думали, не планували. А людина знайшла, обґрунтувала цей сенс?
2: Було таке, але зараз не згадаю конкретних випадків. Я пам'ятаю, що дівчата мені ділилися, і я просто дивилася на них, господи, думаю, де вони там таке знайшли? Було таке.
0: Але не часто.
2: Мабуть, бояться мені щось сказати. Я так думаю.
0: Добре, давайте перейдемо до вашої письменницької діяльності як дитячого письменника. Адже у вас із дорослою поезією є і дитяча.
2: Так, скажімо так, зараз я працюю НСС, це Петропавлівський Борщагівський ліцей.
0: Так.
2: Петропавлівський Борщагівці. І оскільки працюю з дітьми, то я задумала видати там збірку. І навіть діти намалювали ілюстрації. От, а далі розказувати не буду, тому що це ще в проєкті. Ну і звідти можу почитати.
0: Так, хочу, але перед цим, знаєте, кажіть, що цікаво? От, ви доросла письменниця, і тут ви вирішили писати на дитячі теми або дитячі вірші. Це ж різниця величезна. Мені здається, люди, які пишуть дорослу літературу, не можуть з дітьми спілкуватися. І навпаки. Але це мені здається. Чи я помиляюсь?
2: Ну, по-перше, кожен з нас був колись дитиною. Раз. По-друге, все-таки щось дитячого в нас залишається. По-третє, муза ж не питає, який тобі вірш надиктує. Я не збиралася бути взагалі письменницею, я не збиралася писати дитячі вірші, а вони взяли і прийшли. Ну, наприклад, мені подобається вірш про кульбабу. Ніхто не здогадається, де її написала. Так, зараз, якщо я знайду. Так, перепрошую, трошки мікрофон зачепила. Сподіваюся, що це нічого страшного.
0: Нічого страшного не відбулося. Ми готові слухати, тому це нас не злякає.
2: Так, отже. Я прочитаю, ви потім подумаєте, де я могла її написати і під впливом чого. Я потім розкажу історію. Живуть собі кульбаба і кульдід. Кульдіти і радіють кульонуку. Дід лисий, білий чуб його поблід, а бабине волосся стало пухом. Кульдіти мають стрижки паш і пікс. Кульперукар їм укладав волосся. Малюк ще до салону не доріс, тому бутоном шапку носить досі. Приймають на осені душ з роси і ванни сонячні. Ждуть на гостину джмеліви, бджіли, мушок звідусіль. Частують кульбомедом біля тину. І скільки стане сили гожих днів. Втішаються життям і щастям миті. І знають, певне, істини прості. безцінно разом бути в цьому світі. Ну, ніби для дітей, але і для дорослих теж може бути. Я да. Так от, як ви думаєте, під впливом чого я його написала?
0: Ну, я думаю, що, я так загально скажу, я думаю, що ви зайшли в клас до дітей, побачили ці очі божевільні зранку. І, принаймні, у мене був досвід викладання в школі, і який би настрій поганий зранку у мене не був, як тільки я бачив там 6-7 клас, 5, ну, оцей вік. Настрій змінювався, і хотілося йти далі і творити. Мені так от чомусь, я уявив собі клас одразу.
2: Майже. Це була перша відпустка чоловіка після багатьох місяців, коли ми не бачились, після того, як він там був на нулі, і була відпустка в Трускавець, і ми йдемо, і там кульбаби. І я побачила кульбабу, і потім, я не пам'ятаю, чи я відразу взяла, чи ввечері взяла. От я написала цей вірш.
0: Ну, кульдіт, це круто, насправді.
2: У мене ще один вірш,
0: який
2: теж я читала, і читала її, його, коли читала і про серйозні теми, про білку. Він взагалі-то пішов у мене як скоромовка, але... Бігла білка по драбині, стрибом стриб по горобині, біля бабиних хлібів і баштану гарбузів, біля бука й бузини, між боріз дубів сосни, для полчаток білозубок, збирала білих булок, щебуряк, цибро грибів, баклажанів і бобів, дрібку борошна, цибулі, кабачків, бо не забула, бараболі більше торби, вибирайте до вподоби. Але я
0: її... А що діти говорять? Вони читали?
2: Так.
0: Ви їм читали?
2: Так.
0: Що вони говорять? Їм подобається?
2: Їм подобається, але я працюю зі старшими в основному.
0: Старша школа?
2: Так. І я читала їм навіть прозові свої твори. Дехто був вражений, мені потім казав спасибі. А ці вірші навіть діти вивчали на пам'ять деякі. І малювали малюнки.
0: Ну, і скоромовка – це корисна штука.
2: Але я його ще читала разом з віршами, коли, скажімо так, мені боліло, і мене просили виступати. Я читала цей вірш. І читала якийсь вірш про те, як чоловік іде на війну. Я його собі читала як заспокоєння. Тобто і тому якийсь якраз швидкий темп, той, який хотілося б почитати, читати,
0: читати. Ви збивали попередній темп.
2: Так. Тобто виходить, що він мені допомагав. Це як самозаспокоєння, розумієте? От так от. Тому...
0: А ви в школі в цій влаштовуєте літературні вечори? Ви
2: так.
0: ж берете багато разів участь у літературних різних вечорах в місті Києві, в різних організаторів тих
2: сама
0: вечорів.
2: Роблю, так.
0: Я ж підводжу до того, і самі багато робите.
2: Так.
0: І це видно в інтернеті, все освічено, ну, все розповідається в різних форматах, все це є. А в школі? Там,
2: так?
0: де ви викладаєте, ви робите літературний осередок свій?
2: Наприклад, в жовтні я запросила ще дівчат з мого поетичного кола, а про поетичне коло зараз розкажу. І от ми там робили творчі вечори, ми там розказували, діти розказували наші вірші.
0: Чи залучаєте ви своїх дітей до літератури, до оцих літературних заходів, на яких ви безпосередньо берете участь?
2: Я пропоную... Але поки що мало приходить, тому що, ну, трошки, мабуть, різний часовий пласт, можливо, у них, ну, не знаю, поки що ще так, а може далеко їхати. Поки
0: ну,
2: що
0: да.
2: ще...
0: І все ж ввечері відбувається, і закінчується півдесятої.
2: Але ми робили багато в школі саме, тому діти брали участь.
0: Ну, добре, що ви залучаєте своїх колег,
2: так.
0: поетів і письменників.
2: Це... Потім ще було таке, коли були творчі конкурси, діти з нашої школи брали участь. Потім у збірниках вони друкувались, був в нашій громаді був конкурс, вони теж друкувались, теж я їх туди, ну, скажімо так, запросила.
0: Тобто, після вашої діяльності можна очікувати потенційно нових поетів і письменників?
2: Так, так, так, так. От я просто хочу поділитися, це альманах, тут є мої твори, і є твори поеток інших, які до мене прийшли. Як почалося і чому не до мене прийшли? Що таке поетичне коло? От саме той момент, коли мені було дуже-дуже сумно, коли я сиділа вдома, я почала читати онлайн і запрошувати в Zoom тих, хто хоче слухати, хто хоче поділитися. І таким чином виник проєкт «Поетичне коло». Потім, коли...
0: Скільки людей налічує цей проєкт?
2: Це важко сказати, тому що хтось приходить, хтось іде.
0: В середньому приблизно.
2: Ну, дивіться, беремо так. Наприклад, у цьому збірнику там 8 чоловік. Угу. Приходять на, до мене, на, скажімо так, на звичайний якийсь там вечір, то десь чоловік 20. Але кожен раз різні. А цих зустрічей було, ну, нехай там раз чи раз в місяць, чи раз в два, в залежності від ситуації.
0: Де в основному ви організовуєте свої заходи?
2: Зараз у бібліотеці Гоголя.
0: Угу.
2: Ну, якось там ми почали, там дуже зручна локація біля метро, от, і якось весь час. Не можу сказати, скільки людей, тому що це, ну, чимало.
0: А вік середній відвідувачів?
2: Ну, приблизно мого віку, але є і старші, і молодші, от.
0: Звісно, цікавить молоде покоління,
2: так,
0: я тому
2: так,
0: і запитую.
2: Ні, є і молоді, і, скажімо так, ну, час від часу доєднуються. І, наприклад, на творчий вечір до мене теж приходили, ну, і мої учні, і, ну, от є до нас хлопчик ходить. Ми колись з чергового поет-кола йшли, зайшли до кав'ярні, і там його побачили, і він тепер до нас ходить. І він був у мене на творчому вечорі, він сказав, що, ну, теж спонукає. Була дівчинка, яка вперше прочитала, наприклад, на зустрічі оприлюднила перший вірш. Був теж хлопець, який перший раз взагалі-то нікому не наважився, теж оприлюднив. Тому
0: ви розкриваєте людей фактично.
2: Ну і дівчата, які до мене прийшли, скажімо так, вони теж не планували щось комусь показувати, друкуватися, а тепер, ну, дехто планує свої збірки. От тому так от.
0: Ви перед цим показували мозаїку?
2: Так.
0: Мені сподобалась обкладинка.
2: Так.
0: Розкажіть про неї.
2: Так, отже, що таке мозаїка? Коли у мене закінчилися книжки вдома, ну, тираж закінчився, я і перевидавала першу, і перевидавала цю, і передавала цю, а потім я вирішила, думаю, треба щось створити нове, і під волонтерський проєкт у мене був день народження, і ми збирали на РЕБ, і я створила оцю книжку, її теж розкупили, вона в мене в одному екземплярі залишилася.
0: Ви досягли мети?
2: Так, ми зібрали, ну, третину ми зібрали на РЕБ, а решту там доклали,
0: клас,
2: волонтери і так далі.
0: Клас.
2: І навіть він спрацював, мені казали, що там була ситуація, коли якийсь дрон сів недалеко, тобто зрештою він, ну, напевно, що спрацював, так скажемо. Так от, постала задача стосовно мозаїки, я сюди скомпонувала з першої і другої поезії, дещо змінила. І обкладинку мені робила донька моєї подруги. Ми з нею багато волонтерських проєктів робили. Це Оксана Пустовіт, вона мої пісні співає, а її донька Влада Пустовіт мені робила ось цю обкладинку. Ну, мені було дуже приємно з цією дівчиною працювати, тому що вона мене чула. Це, ну, вона, скажімо так, сама художниця, і вона відчула те, що я хочу, зробила так, як я просила. От, тому я безмежно їй вдячна.
0: Почитайте нам віршик один, будь ласка, хоча б з цієї збірки.
2: Так, який ж тут красивий вірш прям прочитати. Ага.
0: Я так розумію, що мозаїка там різноманітні вірші, тому
2: так,
0: що це мозаїка.
2: Є один вірш, який я написала в студентський період. Єдиний, де ти? Я прошу, прийди. З'єднай нас доле, Боже, приведи його до мене, бо не можу так і більш терпіти. Мій червоний мак, мій синій птах, моя надія, де ти? Приглинь, прошу, розбий тенета, розвій тугу мою біду, озвись до тебе, я прийду. Бо вже стомилась самоті, всі дні даремні і пусті сама рахую. І боюсь, що в вирі світу загублюсь самотня, буду все життя. Знову вечір, небуття, я знов молюся і гукаю. О, Боже, я його чекаю. Так якось. Його написала в студентський час, але він мені дуже актуальний, тому що я чекаю зараз свого чоловіка.
0: Переходимо до рубрики «Традиція».
2: Я хочу зараз наосліп прочитати зі збірника «Коломлина», це альманах, який мені привезла пані Аліна Шевченко на день народження. І зараз просто наосліп відкрию, я не знаю, який тут в мене вийде, і прочитаю. Так, Анна Слезіна. І тут самотня птаха, я зачитаю. У селі далеким птаха у гнізді була гарненька, хоч самотня бідолаха за характером тихенька. Сумувала без кохання наша пташечка в селі. Це життя її мовчання, навіть голосні джмелі. Що уваги не звертали, коли плакала лелека, тільки птахою брехали. Її подруга смерека все казала, ти не плач, ще зустрінеш своє щастя. І комахам ти пробач, бо вони як морі крапля.
0: Дякую. Сьогодні гостею нашої студії була Міла Сонячна, і ми говорили про силу поезії, про любов до мами, про любов до країни і про силу слова, промінь якої допомагає вистояти нам в наші найтемніші часи. Дякую.
3: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
4: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
5: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
6: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
7: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
8: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! Як завжди в четвер. Говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голубуцький. Як завжди, у нас цікаві гості, які і про політику, і про економіку. Але сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про Кавказ. І в нас в гостях Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південний Кавказ аналітичного центру Адастра. Вітаю.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Вітаю, так. Ми вперше бачимось, так би мовити, так, і тому мені я подивився ваше відео, подивився, як ви коментуєте цю тематику. Хотілося б, ну, перше, ми повинні розуміти, що це такий, скажімо так, така передача, де ми все ж таки повинні пояснювати людям, слухачам, глядачам деякі моменти, не всі обізнані в проблематиці Південного Кавказу. Якщо можете, от розкажіть, будь ласка, остання картина, так би, після виборів в Вірменії, що відбувається в Грузії, що з Азербайджаном, отак от характеризуйте, якщо можете, от ситуацію на даний момент от в цьому регіоні, а потім вже будемо більш детально розглядати.
3: Добре, давайте почнемо з цього, для того, щоб загально розуміти, що відбувається в регіоні. Я б хотіла нагадати слухачам про те, що регіон Південного Кавказу протягом багатьох років сприймався, по суті, грубо кажучи, заднім двором Росії. Це була зона її безумовного впливу, територія, де можна було реалізовувати політику, яку тобі хочеться, і ніхто особливо не намагався втручатися. Ми знаємо про великий вплив Росії в Вірменії. Знаємо про великий вплив, який зберігався протягом довгого часу в Азербайджані. Знаємо про окуповані території в Грузії. Тож можна вже скласти пазл, зрозуміти, що вплив там дійсно був суттєвий. Зараз примітним є факт того, що потрошку цей вплив зменшується. Тому що ресурсів утримувати периферію, грубо кажучи, вже немає. Зосереджена сила зараз на повномасштабному вторгненні в Україну, всі ресурси кинуті туди. І зрозуміло, що коли в тебе є ось твоя головна ціль, тобі не дуже сильно хочеться витрачати додаткові ресурси заради того, щоб отримувати позиції на тому ж самому Кавказі. Але все одно намагання такі зберігаються. Ми можемо побачити, що відбувається зараз в Грузії. Грузинська мрія – дуже цікава, справді, тема для обговорення. Тому що багато людей, там, і експертів, і просто ті, хто цікавиться цією темою, громадян Грузії, громадян України, вони дуже часто ставлять питання, що ж насправді реалізовує політика грузинської мрії в Грузії. Грузинську мрію чи все-таки грузинський страшний сон? Тому що ми бачимо певний відкат від європейської інтеграції. Ми бачимо про те, що стосунки з Великою Британією, вони починають, скажімо так, трошки погіршуватися через те, що уряд Великобританії, вони наклали санкції там і на телеканали грузинські, і була доволі гучна стосовно того, що демократичні реформи, вони не реалізовуються, вони не мають реалізовуватися. І насправді цікава була заява буквально вчора прем'єр-міністра Путіна, який сказав про те, що відставка Стармера – це карма. Тому можемо вже, в принципі, зрозуміти, що відбувається з цією країною. Хоча, знов-таки, якщо ми кажемо за Велику Британію і Грузію, то історія взаємодії, вона була доволі тривалою. Ми знаємо про Вордропський діалог, який був започаткований ще давним-давним-давно. Зараз він розірваний, є контакти паузу. І, в принципі, мітинги, про які ми так само знаємо, в грудні відбуваються досі. Якщо там хтось думає, що вони вже притихли, ні. Ось з моменту, коли грузинський уряд оголосив про призупинення інтеграції в Європейський Союз, люди виходять на мітинги щодня. Зрозуміло, що це не такі масштабні події, такі масштабні виходи, як це було раніше, але все одно це перепродукт. Якщо ми кажемо за Азербайджан, то Азербайджан набуває зараз кожним роком, здається, все більшою і більшою суб'єктності. Чому? Тому що, по-перше, перемога в Карабахській війні, повернення територій, воно суттєво вплинуло на те, як сприймають країну в регіоні і поза його межами. Тому зараз Азербайджан суттєво нарощує свої сили в тексті енергетичного експорту. Якщо я не помиляюсь, за останніми даними, 16 країн експортуються зараз енергетичні ресурси Азербайджану. Нарощується співпраця з європейськими країнами. І, в принципі, поступово, мені здається, Азербайджан може мати можливість витіснити поступово Росію з енергетичного ринку. Тому що там, де, до прикладу, санкції не дозволяють купувати російські енергоресурси, їх надає Азербайджан. Зрозуміло, що поки не в таких великих масштабах, але все одно розпочинається така робота. Якщо ми кажемо за Вірменію, Вірменія, мені здається, ось з початку травня стала країною, на яку звертали увагу абсолютно всі в різних точках нашого світу, і навіть ті, хто не слідкував, можливо, за політикою, що внутрішньою, що зовнішньою Вірменії, почали слідкувати, тому що, по суті, вибори, які відбулися 7 червня, вони були цікавими в контексті того, що, по-перше, вони були першими черговими, тому що склалися так обставини, що чергових виборів, які ось йдуть за планом, в Вірменії не було давно. Ось це були саме заплановані, не спричинені внаслідок якихось там політичних криз, якихось конфліктів і тому подібного. Тому вони були цікаві в контексті того, що відбулося протистояння Пашиняна. Політика з такою прагматичною політикою, націленою на диверсифікацію зовнішніх зв'язків, націленого на врегулювання все ж таки і підписання мирної угоди з Азербайджаном. І з одного боку, а з іншого боку, в нас особисто я, це моя думка, мені здається, що можна опозиційне крило просто характеризувати однією ідеєю. Це різні партії, їх очолюють різні лідери, але за своєю сутністю, за тими меседжами, які вони просувають, вони є єдиними. І ось буквально нещодавно на цьому тижні лунала фраза, теза одного з опозиційних політиків про те, що на мою думку, треба там опозиції об'єднатися в парламенті, створити єдине крило і там боротися за той курс розвитку Вірменії, який вони вважають правильним. І Пашинян відповів про те, що не треба там маніпулювати народом, ви вже давним-давно об'єдналися і реалізовуєте спільну політику, тільки транслюєте це не в такому форматі. І я з цим повністю згодна. Основним конкурентом на парламентських виборах чинної партії «Громадянський договір» була партія Самвела Карапетяна. Це російський олігарх вірменського походження. Він зробив значні статки в Росії, дуже багато у нього було грошей, він дуже багато інвестував в різноманітні проекти і в Вірменії, і так само в Карабасі. Також його компанія Ташир, вона мала 100% акцій електричних мереж в Вірменії, тобто, по суті, вони знаходилися в його власності. І ось в минулого літку він з'явився як активний, скажімо так, політичний гравець, почав висувати своє невдоволення політикою і загальними діями Пашиняна стосовно церкви, сказав, що те, що ми будемо вирішувати це питання по-своєму, це сприйнялося не дуже приємно, не дуже коректно з боку уряду, і він, в принципі, був ув'язнений, звинувачений в намаганні спричинити зміну влади, то, в принципі, він дав як лідер партії сильно в Вірменії, але він безпосередньо не міг балотуватися на пост там депутата або прем'єр-міністра, тому що, по-перше, він зараз знаходиться під домашнім арештом, по-друге, в нього потрібне громадянство. Громадянство Вірменії, громадянство Росії і громадянство ще Кіпру. А за законодавством Вірменії неможливо таке, щоб там депутат мав потрібне громадянство, подвійне громадянство і тому подібне. Тому він був основним основним конкурентом, незважаючи на те, що Самвел Карапетян не мав змоги там балотуватися, так активно прям реалізовувати і заявляти про свої прагнення. Нарек Карапетян, це його племінник, він зайняв, скажімо так, перейняв на себе цю роботу і активно виступав як і на мітингах, активно комунікував з пресою, тому реалізовував те, що не міг реалізовувати Самвел Карапетян. Потім в нас ще були представлена партія «Процвітаюча Вірменія», також бізнесмена партія Роберта Кочаряна «Вірменія», блок там точніше. Тому, в принципі, ось цікава була історія, тому що з одного боку цікаво було те, що громадянам Вірменії пропонували два варіанти розвитку держави. Перший варіант, він прагматичний. Він зосереджений на концепції реальної Вірменії. Цікавий факт того, що ось Пашинян, він просуває саме цю концепцію реальної Вірменії. Він каже про те, що ми маємо відмовитися від історичних, грубо кажучи, образ, від маніпулювання тією ж самою темою Карабаху. Ми маємо йти до зближення з Азербайджаном, ми маємо деблокувати транспортну комунікацію в регіоні. Тобто він просуває такі наративи, той самий маршрут Тріп, парафування мирної угоди – це насправді великі досягнення, які були зроблені саме за час каденції Пашиняна. А з іншого боку, в нас була ця опозиційна крила. Більшого ніхто ж прямо так не скаже, що ми там хочемо дружити з Росією, не хочемо дружити з Європейським Союзом. Але ось наратив і теза, яку вони просували, контекст того, що ми хочемо розвивати там майбутнє партнерство, але зберігаючи фокус на тому, що в нас вже є, воно вже чітко демонструє політику того, що ну там нехай Європейський Союз будемо якось поступово щось робити, не дуже активно, хай буде, але все ж таки основний фокус робимо на партнерах, які є для нас зрозумілими. Це Росія і подібні. Тому відбувалося таке протистояння. Уряд, точніше народ Вірменії, зробив свій вибір. З перемогу здобула партія Нікола Пашиняна. Але цікавий факт того, що трошечки менше за нього проголосувало людей, ніж на минулих виборах. Але все одно Вірменія на найближчі роки опинилася в руках людини, яка, мені здається, хоче вивести країну з становища, коли вона була заблокована в тому ж самому транспортному контексті, тому що з Азербайджаном зараз немає прямого сполучення, з Туреччиною також сухопутні кордони закриті з 93-го року, а дії, які відбуваються зараз, вони, в принципі, дають надії на те, що можна буде це все виправити і інтегрувати країну в ланцюжок, скажімо так, логістичний всього регіону.
2: Да, цікаво. Ну, будемо, так мовити, більш детально поговорювати деякі теми. З Вірменією, так, от мене цікава ваша оцінка. Наскільки от Пашиняна історична роль відірвання Вірменії від цієї ідеології прив'язки, скажімо так, до Арцаху, до Карабаху, тобто в азербайджанському розумінні, так, яке сприймається великою частиною вірмен, особливо які не живуть у Вірменії, сприймаються як зрадою, так. Я сам особисто знаю вірмен, які, ну, м'яко кажучи, не дуже позитивно відносяться, що Вірменія таким, ну, знову ж таки, як тут можна відноситись, вона програла війну практично, так, Азербайджану. І оця от погляд, ну, розумієте, це можна паралелі з нами провести до певної міри, так? Коли ти відмовляєшся від частини свого минулого, так чи інакше, це минуле, так? Я не буду зараз в подробиці входити, я, звичайно, там розуміюсь трохи там і в Кочерянівському, і, ну, в Карабахському цьому клані, там, як це все відбувалося, і Терпетрасян, який намагався все ж таки ще 25 років назад все ж таки вирішити цю проблему, розуміючи, що з Карабахом вперед, ну, неможливо, ніхто не визнає, самі не визнаєте Карабах, так би мовити, це шлях в нікуди. А наскільки це перспективний такий от варіант все ж таки розвитку держави, коли ти попри всі історичні калії, так би мовити, так? Знову ж таки, не будемо тут углублятися в вірменську історію, про Єреванське ханство, про все це інше, не будемо всі це, так? Так, звичайно, дуже важко жити в країні, в якій головний символ твоєї країни знаходиться поза межами твоєї конкретної країни, так? Я кажу про гору Арарат, яка знаходиться на території Туреччини. І оце ці всі комплекси серйозні, то, які тримають, ми знаємо, от паралель з нинішньою історією українською, от він відмовляється від таких символів. І ми знаємо так, що навіть є вимога Азербайджана на референдумі прийняти нову конституцію Вірменії, де відмовитись від цих символів. От я хочу таке провокаційне питання. Я розумію, що я знаю, впевнено, що ви знаєтесь і в українській історії, і в польській історії, так? Може, нам теж треба так вчинити? Відмовитись від УПА, відмовитись від нашої частини нашої історії заради того, щоб з сусідами бути в хороших стосунках?
3: Насправді, можу сказати те, що я згодна з вами з приводу того, як сприймається ця політика стосовно Арцаху серед громадян Вірменії, також чули різні думки, але більшість вони схиляються до того, що все ж таки будь-який народ, він хоче жити в мирі. Ніхто не хоче втрачати синів, ніхто не хоче втрачати чоловіків, хочеться жити в спокійній країні, яка розвивається, яка має гарні стосунки з сусідніми державами. Ми можемо побачити там по нещодавнім опитуванням, що Азербайджан, він досі сприймається як суттєва загроза з боку вірмен, але все ж таки політика, яка реалізовується зараз, на мою думку, вона є правильною, тому що якщо ми будемо оцінювати ситуацію об'єктивно, навряд чи ми зможемо з вами погодитися з думкою того, що у Вірменії зараз є можливість там захопити, до прикладу, Карабах. Країна обирає шлях, який допоможе їй розвиватися. Сфокусованість на територіальних претензіях, намагання дестабілізувати стосунки, заморозити конфлікт. Він, цей шлях не є ефективним, і він може просто застопорити країну, не даючи їй розвитку. Політика, яка реалізується зараз, вона направлена на те, ми підписуємо мирну угоду з Азербайджаном. Текст, як я вже сказала, був в серпні минулого року парафований, зараз будуть реалізовуватися кроки стосовно того, щоб виконати певні пункти, як ви зазначили, зміна в Конституції. Пашинян, він просуває до того, що ми маємо змінити Конституцію для того, щоб вона відображала історію і ось відображала сенс саме реальної Вірменії, країни, яка буде розвиватися, яка буде мати, знов-таки, добросусідські відносини з державами. Деблокада транспортна, як я вже сказала, це все можливо за рахунок ось тієї політики, яка реалізовується. Якщо вона буде мати більш практичні кроки в реальній площині, якщо це не буде залишатися тільки на папері або в риториці, то ми можемо побачити вже, мені здається, там не ближче 10 років Вірменію як доволі гарну, сильно розвинену країну. Навіть якщо ми кажемо за той самий дріб, факт того, що цей проект був узгоджений, він є дуже тому що вплив Росії, як я вже сказала, в регіоні, він був значним. І Росія протягом багатьох років, протягом, скажімо так, в списках протистояння, вона виступала головним модератором. Зараз ми бачимо, що країну трошки витіснили, і модератором виступають Сполучені Штати. Тому що був парафований в Білому домі. Концепція тріпу – це, якщо розшифровувати, маршрут Трампа за розвиток та процвітання. Тобто це вже нам показує те, що хтось інший намагається зайняти першість в регіоні і врегулювати саме конфлікт. Тому що в Росії ніколи не було мети, скажімо так, досягнути взаєморозуміння між країнами. Ось концепція «розділяй, володарюй», вона реалізовувалася чудово. Ми це бачили в контексті того, що так, ми наче там допомагаємо, що Азербайджану, що Вірменії щось врегулювати, але насправді ми постачаємо зброю обом країнам. Тобто це було балансування, сидіння, грубо кажучи, на двох стільцях. Не було мети в Росії врегулювати дійсно цей конфлікт. Зараз проекти, які реалізовуються і Штатами, і напрацювання, які можуть бути реалізовані в партнерстві з Європейським Союзом, вони направлені саме на те, щоб досягнути тривалого миру в регіоні. Тому що Південний Кавказ є ключовим елементом транспортних шляхів, які з'єднують Азію з Європою. І навіть Трамп напередодні виборів зробив такий пост в себе в соціальних мережах, де сказав про те, що я підтримую Пашиняна, він гарний прем'єр, він мій друг, і ми з ним разом реалізуємо маршрут Тріп, який допоможе Штатам отримати доступ до енергоресурсів і з Азії. Тому цей фактор є важливим. Мені здається, що більшість геополітичних гравців, вони зацікавлені саме в тому, щоб можна було нормально співпрацювати, реалізовувати торгівельні так само відносини. Тож кроки будуть спиратися, кроки уряду, кроки там політичні, вони будуть реалізовуватися все ж таки з огляду на ці прагнення.
2: А все ж таки про україно-польські відносини, паралель це, як ви вважаєте? Ну, ваша точка зору, от тут, чи є, от що ми повинні в такій ситуації щодо нашої історичної спадщини робити? Що вибрати?
3: Насправді я не є експертом саме з українсько-польських відносин, тож думаю, що моя думка тут буде не настільки компетентною, але мені здається, що в таких кейсах, в питаннях історичного характеру, треба розглядати ситуацію конкретно ось країна в країні. Мені здається, що це буде неправильно, якщо ми будемо рівнятися на досвід інших країн. Ми маємо все ж таки дивитися на те, що реалізовується в нас, те, чого ми хочемо досягнути, те, чого хоче країна сусідня, і в принципі в плані якогось консенсусу прийти до рішення, яке буде задовольняти обидві сторони.
2: Ну так, добре, тобто не відповіли на питання. Добре, буду вважати це таке дипломатичний відхід від питання. Хотів ще одне запитання, яке, ну вже добре, не будемо торкатися тем, які ви не хочете. Зараз знову ж таки, з мого досвіду щоденного в різних ефірах, і ну, зрозуміло, що я читаю багато, так? Це добре, що ви притримуєтесь такої позиції щодо своєї компетентності, експертності в конкретному питанні. Ви ж розумієте, що це... Ну, тому що ви, мабуть, ще молода дуже і починаєте тільки робити перші кроки. Це не є принципом експертного середовища в Україні, апріорі. У нас говорять люди, які в житті не знали, де знаходиться Вірменія, але можуть спокійно говорити про Вірменію, про Грузію, про Азербайджан, про Ефіопію, про Конго і про що завгодно, так би мовити. І експертів, в принципі, у нас як собак нарізаних на кожний смак. Але от щодо конкретно, я колись в мене був період, консультував на грузинських президентських виборах, це, господи, 13-й рік, так, 13-й рік. Ну і був не один раз в Грузії. Наше агентство моделювання ситуації взагалі виборами займається більше 25 років. Оце феномен Іванішвілі, точно нинішньої влади в Грузії. Бо дуже часто я бачу точку зору, що це свідома політика Росії по призначенню цього, ну, тобто, грубо кажучи, військовим шляхом не вийшло, ну, не вийшло досягнути того результату, якого вони б хотіли, так? Вони пішли іншим шляхом, що показує певну можливість парагматичного мислення з боку Росії, коли ти не займаєшся тим, чим в Вірменії вони нібито намагалися повторити таку ж саму історію, так? Тобто береться мільярдер

0: мовити, так, яке живе в серйозних злиднях і ну, відрізняється. Я вже не кажу там, про Батумі, наприклад, яке живе своїм життям. Це курортне місто, де я коли був. Пам'ятаю, в 17-му році був вражений, коли нас вже заборонили, слава Богу, все, що там співало російською Кіркорови, Лепс. А я в Батумі приїхав, ну просто таке враження, що я знаходжусь в якійсь провінційному російському місті. Усюди звучала ця музика. Чи от те, що робить останні роки грузинська влада, це все ж таки не тому, що вони проросійські, а через те, що вони, грубо кажучи, узурпували владу і діють за... Були б вони проросійські, прокитайські, протурецькі. Вони просто не хочуть йти з влади, створюють умови для того, щоб влада не змінювалась, так? Їм не потрібні європейські стандарти, їм не потрібно, звичайно, Євросоюз в цьому плані, так, і НАТО. Чи це спів... Що і проросійський курс, і одночасно авторитарне, так би мовити, намагання встановлення в Грузії авторитарного режиму, що не відміняє одне одного. І що, можливо, все ж таки більше в нинішній грузинській владі? Це повернення, так чи інакше, Грузії до російського двору, так би мовити, так, щоб Росія... Ну, могла сказати, що все ж таки, не дивлячись на всі провали на Південному Кавказі, все ж таки є успіх. Чи це просто співпадіння інтересів на даному етапі, які розійдуться, як тільки з Росії остаточно там щось трапиться?
1: Мені здається, що на даному етапі це не стільки про поглинання Росією Грузії. Ми можемо побачити примітний факт того, що те майбутнє, яке бачить для країни уряд Грузії, і те майбутнє, яке бачить для країни її народ, воно відрізняється. Ми можемо це побачити по мітингам і по тому, як будь-які кроки, які прагнули до зближення з Росією, нормалізації стосунків з Росією, як вони сприймалися. Ми пам'ятаємо про події Гаврилової ночі. Ми пам'ятаємо, це кейс, коли приїхали чиновники з Росії, і один з депутатів, він зайняв крісло спікера парламенту і почав з кресла спікера парламенту виголошувати свою промову. А ми пам'ятаємо про те, що території Грузії, вони є окупованими Росією, Осетія, Абхазія, 20%. Грузія сама по собі маленька країна, і це велика втрата для неї. Бо ці території, вони не є визнаними, вони є саме окупованими. І ось ви просто уявіть собі картину, коли в країну, де агресор окупував території, приїжджає представник цієї країни, сідає крісло спікера парламенту і починає щось розповідати. Це сприйнялося, як я розумію, нормально урядом, але не нормально саме народом. Були масштабні мітинги, але ми бачили так само прояви опозиції про те, що блокувалися трибуна, і вони, в принципі, швиденько поїхали після того, як побачили цю відразу. Також ми можемо згадати про те, яка була реакція, коли було оголошено про відновлення авіасполучення, це також були мітинги. Насправді, є дуже цікавий сайт, я не скажу чесну назву, як він називається, але там зібрані усі мітинги, які відбувалися в Грузії там з період з 2008 року, якщо не помиляюсь. І там, якщо відслідковувати, та там є певна кількість мітингів, які стосувалися певних там соціальних питань. Але здебільшого це мітинги, які виголошували незгоду з урядом, з політикою, яку реалізовує уряд. І ті самі мітинги, які тривають зараз, вони також нам про це наголошують. Не можу сказати, що політика грузинської мрії, вона є прям 100% проросійською. Вони все ж таки намагаються якось балансувати, тому що будь-який політик, навіть незважаючи на увагу на той режим авторитарний, поки що, який намагається прям втиснути в країну Іванішвілі, все одно ми можемо, ми маємо пам'ятати про те, що будь-який політик, він має хоча б робити вигляд того, що він задовольняє потреби своїх виборців. І тому, якщо зараз виходить Кобахідзе, до прикладу, і каже про те, що все, ми там відновлюємо дипломатичні контакти, активну співпрацю з Росією, зрозуміло, що це буде глибоке невдоволення з боку Росії. Тому що Росія не сприймається як партнером, Росія сприймається агресором, Росія сприймається загрозою серед громадян. І політика, яка реалізовується зараз, вона, мені здається, направлена на закриття своїх потреб, закриття своїх інтересів. Я ж кажу, це настільки про те, щоб повернути країну до російської орбіти, це про

0: те, щоб забезпечити, мені здається, собі гарне життя, забезпечити гарне життя там для своїх родичів, дітей і тому подібне. Ми бачимо ці відхилення, ми бачимо десь там пом'якшення контактів і з Росією, і з Китаєм, але все ж таки факти, які кажуть там про окупацію, від них не відступають. Прямо наголошують про те, що ми не визнаємо це. Це є окупація, ми там не кажемо про те, що ви звільнили наші території, ми вам дуже вдячні. І, в принципі, такі точкові моменти, вони відбуваються, але мені здається, що все ж таки стосунки з Росією, вони вибудовуються більш прагматичному ключі, тому що той самий порт грузинський, на який хотіли накласти санкції через те, що був дуже цікавий кейс. Країна, яка не має потужності для переробки нафти, активно розвинутих, вона щось дуже багато її експортувала, і виникли певні питання з боку Європейського Союзу, тому що, може, ви пам'ятаєте, що на початку року хотіли накласти санкції на порт, але все ж там вирішили, домовилися, і зараз такої загрози для уряду немає, тож не думаю, що, до прикладу, якщо треба буде допомога Росії, Грузія зголоситься і скаже, що так, ми ваш надійний партнер, вони вибудовують зв'язки в тому форматі, які є зручними, зрозумілими для них. Так, щоб це особливо не викликало невдоволення з боку громадян, і так, щоб можна було реалізовувати політику, яка зручна чинному уряду.
1: Так, да, ну, про російський напрямок. Якщо мені тоді, в 13-му році, сказали, що я особисто був там знайомий з діячами, ну, скажімо так, влади грузинської, попередньої, так, і якщо мені на той момент сказали, що ці хлопці, які були всі в костюмах європейських, з прапорами європейськими, я кажу про грузинську мрію, яка виступала ледве не більше про натівську і про єсівське, ніж партія Саакашвілі, що вони через буквально 5-6 років не будуть казати протилежне, то можна. Тут, так би мовити, зрозуміло, що це популісти чергові, які намагалися, так би мовити, намагалися осідлати популярну тему. Але чому є якась відповідь, ну, ваша точка зору, чому все ж таки, попри, ну, знову ж таки, пам'ятаємо, який був імідж у Грузії там 10-15 років назад, так, єдина пострадянська країна, окрім країн Балтії, яка реально провела, і я бачу результати цих реформ, що б там не казали, пам'ятаю, Саакашвілі в певний період нашої історії став найбільш непопулярним, так, бо, ну, почали втручання в внутрішню політику України. Ну, добре, це не тема нашої розмови, але зірцем було, так? Ну, всі реформатори грузинського походження, які займалися реформами, особливо там поліція, всі інше, це повний провал, як виявилось, на наших умовах. Тобто виявляється, що просто перенести якісь методи проведення реформ на іншу територію, вона не спрацьовує. Але виходить, що і теж ці реформи, які були проведені в Грузії, абсолютно не являються запорукою. Якщо не, ну, грубо кажучи, якщо не змінена сама система, так? Ну, наприклад, реформа суддів, так, які з задоволенням, попри законодавство, в Грузії зараз дають там декілька термінів тому ж самому Саакашвілі, дають опозиціонерам, і зрозуміло, що вони абсолютно ручні, так? І що ця поліцейська реформа, яка дійсно, дійсно, в Батумі я бачив це особисто, люди не закривають машини. Вони не бояться поліції, і все це я бачив, так. Але ця поліція чудово розганяє опозиційні мітинги, і ця настільки ефективно, що я розумію, що отой варіант, як був, здається, 2008 році, коли опозиція, ну, ледве не захоп, ну, там вбили людей при Саакашвілі, так, що такий варіант практично неможливий вже зараз. Настільки навчені, настільки вони досвідчені ці кадри, настільки вони готові захищати цю владу, яка нині знаходиться при владі, так би мовити, пробачте за тавтологію, що всі ці протести 20-річної давнини, ну, просто неможливі в сучасній Грузії, просто неможливі. Ну, реально 40% населення не задоволено станом речей в Грузії, так? Але вони нічого зробити не можуть. Ну нічого, крім протестів. Скільки я вже навіть не можу згадати, з якого часу йдуть там протести? З минулого року, здається, з жовтня місяця, так? З проведення парламентських виборів. Я, може, помиляюсь, нібито. Я з минулого року ж вони йдуть, так? І нічого. І нічого не відбувається. Більш того, таке враження, що прав стає все менше. Вони використовують ці протести для того, щоб закручувати постійно гайки, так все більше, більше і більше.
0: Насправді протести, які відбуваються зараз, дії стосовно протестуючих, вони щоразу, скажімо так, стають жорстокішими. Ми всі знаємо про арешт за стояння на бордюрі, про те, що Грузія тебе може заарештувати за те, що ти просто стоїш, до прикладу, з банером на бордюрі, і тобі скажуть про те, що ти там перекриваєш дорогу, і все, ми тебе ув'язнюємо. Робляться дуже багато санкційні, скажімо так, вчинків, блокуються рахунки тих, хто протестував, там зносять палатки ті, хто розміщений біля будівлі уряду, намагаються максимально утискати дії протестуючих. Ми так само знаємо про журналістів, яких ув'язнюють. Тобто, попри те, що, скажімо так, умови для протесту вони погіршуються, люди все одно виходять. Але ось стосовно того, чи можливо зробити таке саме, що було там під час революції Троян, тому подібне, треба пам'ятати, що для будь-якої, скажімо так, ну, не революція, а ось для змін, для того, щоб протест він був ефективний, потрібна, на мою думку, людина, лідер, який зможе об'єднати всіх довкола однієї ідеї. І ось чому не працюють протести? Здавалося, люди виходять, ну вже виходять ну, дуже довго, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своєю стабільністю, вони ризикують життям там своїх рідних, але вони все одно виходять. Невже, ну чого не можна нічого зробити, щоб змінити уряд, якщо так багато невдоволених? І питання тут насправді доволі просте, питання в роздрібненості опозиції. Тому що, незважаючи на те, що наче всі розуміють, то, що ми маємо стати там єдиним крилом і протистояти уряду грузинської мрії, все одно є внутрішні чвари. Наприклад, одна партія каже про те, що ми не будемо співпрацювати, ми не будемо на жодній коаліції Саакашвілі з партією його. Там ще якісь внутрішні протиріччя. І опозиція, вона наче є, вони наче представляють плюс-мінус якусь цілісну ідею, але вони не можуть стати єдиним фронтом для того, щоб протистояти тому, що відбувається зараз. І людям, мені здається, було б набагато легше, якщо б їм запропонували якусь конкретну ідею, заради якої вони виходять. Так вони виходять заради того, щоб, до прикладу, усунути від уряду, від влади грузинську мрію. Але хто прийде замість грузинської мрії? Так, ми там знаємо партії, ми бачимо їх там програми, ми бачимо, що вони хочуть реалізувати, там про європейський курс, інтеграцію, там повернення до інтеграції в західну спільноту, тому подібне. Але це все, знаєте, нецілісне. І незважаючи на те, що, якщо не помиляюсь, в квітні або в березні було оголошено там платформа опозиції, вони погодилися між собою, там згодили програму опозиційні партії, вони сказали, що все, ми там будемо тепер йти єдиним фронтом, все одно, мені здається, це залишилося здебільшого в теоретичній площині, тому так там реалізували мітинг масштабний, так там щось поговорили, зробили. Але мені здається, має бути якась цілісна концепція. Опозиція, вона ж все ж таки має об'єднатися і зрозуміти про те, що якщо ми кажемо за майбутнє Грузії, якщо партії дійсно зацікавлені в тому, щоб повернути її на той шлях, на якому вона трималася протягом багатьох років, тому що ви дуже коректно зазначили про те, що Грузія була серцем. І книга «Як Грузії вдалося», мені здається, була в багатьох людей, всі просто мотивувалися, читали, і як же ж так вдалося, всі хотіли, щоб в них було так само. Але ось дійсно час йшов, і грузинська мрія, яка на початку, там в 14-13 році, вони казали про те, що ми ж хочемо навпаки, як ви сказали, там європейський шлях реалізовувати. І якщо не помиляюсь, то саме за каденції грузинської мрії було зафіксовано в Конституції рух там до інтеграції і в НАТО, і в ЄС. Тобто не за Саакашвілі, а саме за грузинської мрії, яка зараз робить всі кроки для того, щоб навпаки відсунути країну від цих прагнень. Але має бути опозиція цілісна, бо їм не обов'язково погоджуватися стосовно всіх питань, але вони мають представити якусь візію. Якщо, до прикладу, грузинська мрія пропонує відхід від інтеграції, і знов таки зараз просувається ідея про те, що Грузії І саме серед грузинської мрії, то що Грузія має стати зірцевою країною, яка дотримується нейтралітету. Але мені здається, в чинних умовах буде дуже тяжко Грузії стати країною, яка дотримується нейтралітету, і ось бути, скажімо так, недотичною до процесів глобальних там протистоянь і тому подібне. Тому якщо опозиція була більш зібрана, якщо б вона могла показати, продемонструвати народу, що ми можемо зробити із того, що не може зробити чинний уряд, мені здається, було б трошки легше це зробити. А оскільки зараз немає цілісної внутрішньої згоди, то зрозуміло, що і протести не дають особливих результатів.
1: Ну, в більшості з вами згоджуюсь, але все ж таки, мені здається, що частиною успіху в Трояндовій революції була те, що відбувся розкол в елітах. І це, до речі, взагалі важливий дуже момент, що Іванішвілі вдалося, все ж таки, в нього є там бувші прем'єри і все інше, але вони всі відходять в маргінальну, так мовити, в сторону. Вони не стають такими, прямо такі важливими факторами, як, наприклад, Саакашвілі, який був, господи, як цього бувшого міністра закордонних справ Радянського Союзу, який став президентом Грузії, Шеварнадзе, фути.
0: Якщо буде,
1: так. Стільки років пройшло, що забуваєш прізвище. Ну, Саакашвілі був не останньою людиною і при Шеварнадзе. Тобто це був типовий такий розкол в елітах, яке молодше покоління захотіло, так би мовити, вирвати Грузію з цього, цієї історичної колії феодально-корупційної. Тому що, пам'ятаю, як мені розповідали люди, що реально, що влада під кінець 90-х, на початку 2000-х, центральна влада контролювала в Грузії тільки центр Тбілісі і аеропорт тбіліський, і все. Все інше було під контролем кримінальних груп. І ледве не дозвіл, так би мовити, на деякі речі давали ці королі кримінальні. До речі, що і стало одною з причин поразок Саакашвілі, це реальна боротьба з цими кримінальними авторитетами в Грузії, так? Які, ну, серйозно помстилися, я бачив просто, як це відбувалося, вживу бачив, просто отак от вживу, в 13-му році, коли міністром внутрішніх справ призначили людину з кримінальним минулим, і ми сиділи в одному ж самому ресторані з представниками бувшої влади, і якраз призначили цього міністра, і він так себе поводив, що він з охоронцями був. Так, і видно було, що у нього пістолет за пазухою. І, ну, просто так, щоб люди розуміли, як це в обставинах, яких це взагалі відбувалося, як приходить одна влада, міняється інша влада. І ми сиділи в цьому ресторані, і там представники бувшої влади, високопоставлені, так, вони офіціанта спитали, а хто це такий? І він каже, це новий міністр внутрішніх справ. І після цього реально, бо у цих теж було охоронців, просто охоронців врятували від реально, просто міністр внутрішніх справ кричав останніми словами, називав сидячих за столом, викликав на дуель, так би мовити, і махав пістолетом. Це просто проговорить про те, наскільки, перше, це дуже маленька країна, ми повинні розуміти, так? І наскільки там ці переплетені всі ці образи особисті і так далі. І тому, звичайно, для того, щоб судити грузинів, азербайджанців, вірменців, треба, на відміну від дуже багатьох, до речі, країн, де можна якісь правила, які живуть, ну, по-європейським таким, знаєте, коли можна зрозуміти прошарки населення. Там дуже багато на Кавказі залишилось такої архаїки, яку людина, яка живе в Європі, в стабільній країні, навіть в Україні, дуже часто не розуміє цієї специфіки, так? Наскільки там не прощаються образи, наскільки, ну, багато речей. І дійсно ми в такій парадоксальній ситуації, ми розглядаємо регіон, де є приклад суто авторитарної країни, це Азербайджан, такої без питань, навіть незважаючи на іноді на присутність там нібито незалежних депутатів в парламенті, яких, це теж мені хтось розповідав, не хочу образити, звичайно, Азербайджан, але хтось мені розповідав, що це була, ну, зверху, так би мовити, опускається на виборчих, ну, тип, зробіть все, що це не провокація якась для виборчої комісії, щоб людина дійсно став депутатом, а що це наказ зверху. Що ми з європейцями дружимо, ми там маємо контакти, у нас повинен бути хоча б один незалежний депутат в парламенті, так? Маємо напівавторитарний, ну, ближче до авторитарного режиму це грузинський, і маємо відносно демократичний, відносно, знову ж таки, з умовами, абсолютно, ну, ми повинні розуміти, що, як свідчать все ж таки неопереджені люди, що виграш в виборах, на цих виборах, він не був такий, знаєте, як в Угорщині, скажімо так, чи в інших країнах. Все ж таки він був зумовлений певним і адміністративним тиском. І, тобто він так, він виграв вибор. Тут беззаперечно питання в тому, наскільки цей відсоток був, настільки, чи він був високий. Ну, скажімо вже, під кінець передачі, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, чим падіння ролі Росії, Російської імперії, можна сказати, загальному, на Південному Кавказі, що це дає Україні? Що це взагалі дає от в цьому процесі, нарешті, вже 100 років відбувається це помирання Російської імперії, що це нарешті дасть?
0: Насправді для України це відкриває можливості для співпраці. Якщо ми кажемо там безпосередньо за Вірменію, то ми бачимо, як починають вибудовуватися ті ж самі торгівельні відносини. Вони починають зміцнюватися. Ми бачили про те, що перед виборами Росія усіма способами намагалася показати те, що вона не вдоволена тією політикою, яку хоче реалізовувати Пашинян, і було накладено заборону там на в'їзд і вірменських квітів, коньяку, фруктів, овочів, саме їх сезон зараз, там полуниця, та сама слива, абрикоси, все це було заборонено до ввезення. І тут примітним є факт того, як відреагував Європейський Союз і, в принципі, країни, які не належать до вісі СЛА, вони не тільки в якихось політичних заявах підтримали країну, вони надали безпосередньо свої торгівельні майданчики, тому що там до Литви поїхали вірменські квіти, до Нідерландів, до України. В Україну приїхало, якщо це 9500 тисяч вірменських квітів. Тобто для нас це, по-перше, союзник в регіоні, в нас доволі гарні відносини з Азербайджаном. Зараз, мені здається, мені хотілося б, щоб вибудовувалася більш прагматична співпраця з Грузією, тому що зараз стосунки, на жаль, вони не такі теплі, не такі близькі, як були ще декілька років тому, і зараз починає вибудовуватися діалог з Вірменією. За рахунок чого? За рахунок того, що Вірменія зараз починає бути, скажімо так, більш яскраво представлена в Європейському Союзі. Буквально нещодавно міністр закордонних справ був на засіданні міністрів ЄС з закордонних справ. Тобто вже бачимо таку історію. По-перше, це перспективи до економічної співпраці, а по-друге, це можливість, ну, я вже сказала, Кавказ – це гарний, це ключовий, Південний Кавказ – це ключовий пункт для транспорту, для трансферу товарів з Азії до Європи. Тож Вірменія може бути ще корисною в цьому питанні, для того, щоб в обхід Росії це все провозити. І, в принципі, примітним фактом того, я думаю, що це і був якийсь такий період, що дуже активно про це говорили, не секрет, що Вірменія, вона доволі активно допомагала з реекспортом товарів для Росії, тобто товари подвійного призначення, вони поступали до країни, потім йшли до Росії, там якісь машинки, чіпи і тому подібне. Отака історія була там з золотом.
1: Так вона ж, здається, продовжується ця історія.
0: Так, ну, вона продовжується.
1: Ну, так само, як в варіанті Грузії, так само, як в варіанті Азербайджану. Це ворота для сірого імпорту з Європи, з Азії, ну, ті країни, які притримуються санкцій, для Росії. Це те, що, ну, як ми знаємо по цифрам, так, і Вірменія, і Грузія дуже сильно піднялися після 22-го року через релокантів російських, так, через оцей сірий імпорт, вони заробляють на цьому гроші. І тут цей фактор відкидати, так би мовити, для таких маленьких держав це дуже важливий фактор.
0: Так, він дійсно є доволі важливим, і надходження, які приходить до держави внаслідок оцих макінацій, вони є важливими, але зараз воно все ж таки потрошки зменшується. Воно відбувається не в таких масштабах, тому що, як я сказала, наприклад, до пропорт в Грузії, їм сказали про те, що, можливо, у вас будуть певні проблеми, то, в принципі, співпраця, вона трішки зменшила свої оберти. Якщо будуть побудовуватися прагматичні відносини так само з Європейським Союзом, з Україною, ми можемо спостерігати, сподіватися на те, що ось цей рівень співпраці в цьому контексті, в контексті цих схем між Росією та Вірменією, він також буде потрошку знищуватися. І ми будемо мати ще одного союзника на Кавказі.
1: Ну, будемо сподіватися, просто чим для мене Південний Кавказ цікавий, ну, крім історії, крім любові там до певних, не знаю, від історично-кулінарних до культурних моментів, які дійсно подобаються. І, ну, я вже не кажу про те, що в мене є трохи там, як це, крові турок-месхетинців, тому я відчуваю це певно. До речі, що найсмішніше, так, що я був коли в Грузії останній раз, мені про це сказала одна жінка, зразу назвала мою національність. Навіть. Ну, мається на увазі, якої, бо, ну, тобто не знає, турки мескетинці, це ті ж самі грузини, мескетинці, просто ісламізовані. Але це все ж таки показує, що є різні варіанти розвитку пострадянському просторі, так, що ми все ж таки різні країни, у нас кожен свій розвиток, і все ж таки національні інтереси, державні інтереси часто не співпадають, можливо, там, як ми хотіли би, з людськими інтересами, так, і Грузія просто яскравіший приклад того, як можна от буквально брати, так би мовити, так, і остання виборча кампанія, де просто тупо, примітивно лякають руїнами українськими, так, лякають виборців, що ви хочете, як в Україні, і це дуже важливо. Дякую дуже за розмову, Поліна П'ятниця. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось, можливо, не тільки в цих ефірах, мається, є різні інші ефіри, як експерти вже, а не як ведучі. Так, дуже цікаво було. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами тут, як завжди, я, Діана Брешацька. Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного, але про що ми рідко говоримо чесно. Про гроші. Ми звикли думати, що фінансовий добробут залежить від рівня доходу. Заробляєш більше, живеш краще. Наче проста формула. Але реальність складніша, і дуже часто вирішальну роль відіграють не цифри на рахунку, а наші щоденні звички. Маленькі, майже непомітні рішення, які ми приймаємо майже автоматично. Кава дорогою на роботу, спонтанна покупка після важкого дня. Почну заощаджувати з наступного місяця те, що ми собі так часто обіцяємо. Це здається дрібницями, але саме з цих дій починається наша фінансова реальність. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ми знаємо, як треба поводитися з грошима, але не завжди це робимо, що реально можна змінити навіть у складні часи, як почати інвестувати для того, щоб не втрачати кошти, а реально їх примножувати. Про все це і не лише ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Єрьомою, магістром економіки, психології та інвесторкою, а також авторкою блогу про фінанси та інвестування і членкинею української платформи «Жінки в бізнесі». Ольга – мама трьох дітей, вона родом із Харкова, зараз проживає в іншому місті, але сьогодні подолала багато-багато кілометрів, аби завітати до нас у студію. Вітаю!
3: Вітаю, дуже рада вас бачити.
2: Я пропоную тобі почати з невеликого бліцу, з коротких відповідей, от майже інтуїтивних, професійних, які є от у тебе на думці, які будуть спадати на думку. Перше. Готова?
3: Так.
2: Одне фінансове правило, яке має знати кожен.
3: Заплати собі зарплату спочатку, коли отримуєш гроші.
2: Друге. Найпоширеніший міф про заощадження.
3: Ой, почну відкладати, коли буду більше заробляти. Це така пастка.
2: Так, так, це правда. Третє. Чого не варто робити одразу після зарплати?
3: Ну, біжати і купувати собі якийсь бонус. Я ж так важко працювала, мені треба щось...
2: Нагорода, треба нагорода, да. Або відкривати оці посилання в соцмережах, да, от, лінки в Інстаграмі десь, Google, і почати щось купувати онлайн. Четверте. Паперовий блокнот чи мобільний застосунок для обліку?
3: Немає різниці, тут важливо не те, чим я користуюсь, а тут важливо, щоб я дисципліновано туди заносила свої витрати. І варто обирати те, що зручно, хоч табличка Excel.
2: І п'яте. Фінансова свобода для тебе – це що?
3: Ой, це вибір. Вибір – працювати чи не працювати? Працювати з цією людиною чи не працювати з цією людиною? Насправді це про свободу вибору. Я роблю, що я хочу, з тими, ким я хочу, там, де я хочу, а не вимушена.
2: Супер, дуже цікаво, насправді. Мені дуже відгукуються от деякі тези, які ти вже озвучила. Пропоную сьогодні розібратися з деякими з них детальніше. І давай почнемо з такої бази, коротко, трохи з теорії. Що таке фінансова звичка, як вона взагалі формується, і от де стається оця похибка, що в когось вони хороші, здорові, а в когось навпаки шкідливі і токсичні?
3: Знаєш, це як звичка, коли ми народились, ми чистили зуби і нас привчали, да, чистити зуби зранку, ввечері, і це добра звичка, раніше її не було. Так і фінансова звичка, вона у нас формується завдяки автоматичним діям, які ми робимо кожного дня і не усвідомлюємо. По факту, фінансова звичка може бути як позитивною, так і негативною. Давай на правду, людина не може бути лише біла і пушиста, да, або дуже погана. У кожної з нас є щось добре. Наприклад, хтось дуже кайфово вміє витрачати гроші, а хтось вміє їх накопичувати. І є, що один у одного повчитись. По факту, фінансова звичка – це така штука, коли у нас є тригер, є дія і є потім якась винагорода. І оце саме дія, вона може бути як позитивною, так і негативною. Ну, наприклад, У мене подія там, я посварилась з керівництвом, або поругала свого сина-підлітка, або там ще з подругою, да, щось ми не склались. І у мене, ну, такий поганий настрій. І у мене може бути звичка собі зробити легше, яким чином, ну, звісно, піти там, і не знаю, купити каву зі смаколиками. Іначе мені в перший час стане легше. Ну, бо я ж там заїла, да, умовно кажучи, заїла цю емоцію негативну. І воно легше. А потім я почну так думати, блін, ну, питання це не вирішила, гроші там витрачені, зайві там, не заплановані. І це може бути там не дуже приємне. І в той же самий час у мене може бути, ну, опять-таки, звичка, да, я там отримала премію. Ой, Боже, я така задоволена, та я ж так працювала багато, мені треба себе нагороду. І я захожу там і купую онлайн-замовлення, да, собі якесь роблю. Опять гроші пішли, а потім думаю, блін, опять грошей немає. Це теж не дуже гуд звичка. В той же самий час, наприклад, тригер. Кожного першого числа я для себе придумала ритуал. І всі мої учні, да, он у мене постійно є в блозі, ритуал першого числа, він так і називається. Тобто дія, перше число, це як тригер, і він народжує дію. Яку саме дію? Проаналізувати, що у тебе було там в минулому місяці, що тебе там задовольняє, прям класно було, як ти заробила, да, де ти там свої витрати раціонально зробила. І твій план, що ти будеш робити в майбутньому місяці. Ага, отак ми робимо, бо це працює, так не робимо, бо це не дуже гарна схема. І робимо ми це в приємному місці, в кафешечці. Кожен раз бажана нова кафешечка. І по факту я маю винагороду. Я класно провожу час при плануванні своїх фінансів. Це для мене буде не тяжка праця, а це кайф і задоволення. І по факту, що виходить? Є тригер, да, він може бути як негативний. Є дія, яку я обираю, або витратити гроші і пойти емоцію заїсти, да, або спланувати там свій час, свій бюджет. І є винагорода. Або мінус в нашому на карті, в гаманці, або плюс. Ну, така проста схема, да?
2: Це правда дуже важливо. І от я багато думала про те, що от аби зрозуміти наші щоденні звички, нам потрібно проаналізувати свій календар, подивитися, чим ми займаємося. Аби проаналізувати фінансові, як я переконалася вже на власному досвіді, потрібно брати і аналізувати не те, як ти думаєш сам про себе, на що ти витрачаєш, а те, от що ти витрачаєш по факту. От брати і чесно писати, зізнаватися, звідки плюс і куди мінус. Це буває так неприємно це побачити, подивитися, тому що ми ж десь інтуїтивно відчуваємо, на що ми не так витрачаємо, де у нас була емоційна покупка, де ми трохи перевищили свій бюджет. Ми все це відчуваємо. І саме тому, мені здається, буває от соромно передусім перед собою записати і зізнатися.
3: А знаєш, дуже часто навіть люди не рахують. У мене була людина, яка приходить, каже: "Оля, мені треба збільшити дохід". Я говорю: "Окей, давай, скільки ти зараз заробляєш, скільки хочеш, щоб ми зрозуміли, від чого відштовхуватись, як діяти". Вона каже: "Ну, слухай, я зараз заробляю 3 тисячі доларів, мені потрібно 5". Я говорю: "Окей, хорошо". Ну, вона потім каже: "Ну, я думаю, що я заробляю 3, я не рахую". "Добре", кажу, "ну, зрозуміла, чим ти займаєшся, давай наступного разу ти приходиш чотенько, кажеш, скільки ти заробляєш, і ми вже будемо планувати". Вона приходить, сідає, каже: "Оля, я в шоці". Кажу: "Чому?" "Бо я порахувала, я вже заробляю 5. Але мені не вистачає. Я думала, що коли у мене буде 5, в моїй голові, да?" І так воно і є. Направду, коли ми дивимося сферу фінансів, що ми робимо? Ми вмикаємо світло в темній кімнаті, в якій ми навмання отак отрухались і думали, ну, наче треба так йти. Вмикнули світло, ми бачимо, ага, отам вихід, тут такий план, значить, тут я стільки витрачаю, тут я стільки заробляю. От знаєш, єдине побажання для людей, які ненавидять цифри, не хочуть туди дивитись, почніть рахувати хоча б свої доходи. Доходи – це приємно. Я бачу, виросла я в фінансах чи ні. Якщо не виросла, треба подбати, бо є таке розуміння, як інфляція. І нічого не роблячи, і маючи ту саму зарплату без збільшення, ви втрачаєте на рівні інфляції. І тоді треба думати, або окей, мене це влаштовує, я це приймаю, це є мій вибір, або я буду щось робити інакше, бо мене таке не влаштовує. Тому от перше, да, що ми робимо, це от якраз усвідомлюємо і починаємо рахувати.
2: Так, і трохи ми вже переходимо, власне, до здорових, до токсичних звичок. Ми з'ясували, що здорова звичка – це усвідомлення своїх доходів і витрат, і планування витрат наперед. І ще те, що з бліцу у нас підвисло в повітрі – це заплатити зарплату собі. Тобто відкласти, як я зрозуміла, навіть невеликий відсоток доходу, правильно?
3: все вірно, вирішують не сума. Ми іноді думаємо, от велика сума, і тоді я почну відкладати. А треба себе дисциплінувати. Тобто треба на автоматизм просто відкласти. Тобі зайшли гроші 10-20%. Не можеш 10, окей, починай з 5%. Але автоматично відклади, бо потім ти у себе цих грошей не знайдеш. А так ти навіть непомітна маленькими сумами через деякий час побачиш, вау, і там готова подушка безпеки, наприклад, або відкладені гроші.
2: А щодо токсичних звичок, от ми з'ясували, що емоційні покупки, відсутність планування, що ще?
3: Точна токсична звичка буде не планувати свої витрати, діяти якраз отак імпульсивно. І тут є дуже класна порада, любе своє рішення, особливо якщо це дороговартісна покупка, відкласти на 24 години. Щоб не емоціями приймати, а реальністю. І коли минуло 24 години, і ви відчуваєте, що там вам та сукня або та сумочка потрібна так же сильно, як і вчора, ви її купуєте. Якщо воно вже не так, то дуже і треба, то ми тоді не придбаємо цю покупку. Тому отакі імпульсивні покупки – це найгірше, що може бути, непланування свого бюджету. І, звісно, коли ми витрачаємо на емоції. Пішли, купили той светрик. Подумайте, я зараз купую що, светрик, чи я купую собі радість? А як я можу замінити цю радість? Можлива зустріч з друзями, прогулянка по парку, там провести час з дитиною. Тобто усвідомлення, споживання того, що ми робимо. Бо маркетинг у нас налаштований, щоб нас спонукати до покупок. І ми іноді купуємо, і ми думаємо, а, клас! Я купую по знижці, я зекономлю, да? А по факту ти витрачаєш на те, на що навіть не планував. Тому отут важливо розуміти, куди рухатися, як з цим бути.
2: А може, будь ласка, поділитися своїм прикладом? Чи були в тебе якісь токсичні фінансові звички, від яких довелося позбуватися? Який був той шлях?
3: Точно я не ідеальна людина. Я ненавиділа рахувати. Знаєш, скажу тобі, 15 років тому, коли мені чоловік вперше запропонував, давай обліковувати наші доходи, я на нього отак подивилась і «Ти що, хочеш мене контролювати? Ти хочеш мене обмежувати?» Та ні, я не буду рахувати. Рахування – це, типа, звичка вообще бідних. От у мене було таке усвідомлення. І потім прийшла ясність, що, в принципі, якраз коли я рахую, я контролюю свої фінанси, я можу, по-перше, внутрішній спокій відчувати. Бо зараз, в часи, коли ми живемо, ми багато чого не контролюємо, але ми можемо контролювати свої фінанси. І це реально дає спокій. І знаєш, у мене був приклад, коли почалась війна в 22-му, і через місяць-два мені дуже багато моїх учнів почали писати: «Оля, дякую, що ти навчила нас рахувати. Дякую, що завдяки тобі у нас була подушка безпеки. І ми хоча перші 2-3 місяці там спокійно жили, не думали, а де нам взяти гроші. Бо ми до цього подбали». І я прям пам'ятаю ті повідомлення, їх там приходило десятками кожного дня, і мурахи по тілу йшли, бо ти вже розумів, що у людей це дуже добре пройшло. Тобто моя сама негативна звичка на старті була не рахувати гроші, бо я вважала, що це щось для бідних. А потім змінила свою думку, бо я побачила і спілкувалася з дуже багатими людьми, і у них був свій блок, будь ласка, бюджет, от мінімум, який раджу, формула 50-30-20, 50% базові витрати, 30% від ваших доходів сплануйте на лайфстайл, подарунки, здоров'я, книги, навчання, подорожі. І 20% на закриття кредитів, якщо вони є, і на формування інвестиційного портфеля. І якщо ще в помилки йти, то у мене був досвід, коли я взяла кредит, і зараз я споживчий кредит. Кредит, він може бути добрим і поганим. Знаєш, це як лопата. Лопатою можна скарб викопати, і тоді це класний інструмент, а лопатою можна і вбити, і тоді це поганий. От кредит те саме. Кредит на виробництво – ок. Бізнес – ок. Білий кредит – класний. Кредит під споживчі витрати, це, я завжди кажу дуже добру метафору. Це, знаєш, як дитина виходить на вулицю, мороз мінус 20 градусів, і вона така думає, боже, як холодно, зараз я собі написаю в свої шкарпеточки, в колготочки, і мені буде тепло. І перші там 5-10 хвилин реально тепло. Отак і з кредитом. Спочатку так добре, ти купив, тобі класно. А потім мороз, це хватає, там стає ще гірше, ще холодніше. І те саме із грошами, повертати то треба більше, і це не дуже приємна ситуація. Тому споживчі кредити – це от помилку. Я на свою другу машину брала саме кредит, і я тоді просто ще не розуміла, розуміла фінансова грамотність, і це була моя помилка. Зараз би я такого ніколи не робила.
2: Тобто кредит на машину, на квартиру. До речі, зараз багато дуже програм державних є.
3: Це інша річ, це іпотека. І там дуже вигідні відсотки. Тому так, можна брати, там можна навіть заробити. Там треба аналізувати. Да, у мене був дуже великий відсоток да, за машину, що я там 40% вартості за 5 років переплачувала. Ну, тобто воно того не вартувало для свого задоволення. Якщо, опять-таки, взяти машину для того, щоб здавати в оренду, це ок. Щоб взяти машину і перевозити свою п'яту точку із точки А в точку Б, це не ок.
2: Тобто, все ж таки, виходить, ще треба дивитись на відсотки дуже-дуже уважно. Тому що для когось там автівка проста, це може бути кредит по вигідних умовах на якусь базову просту автівку, яка допоможе реально рухатися, працювати. Ну, тобто, вона окупиться умовно. Це ще може бути ок, а от все, що вже в задоволення і, типу, в надмірні зайві витрати просто для того, щоб було, для того, щоб відчувати себе впевненіше, да, задовольняти свої емоції. Не потреби, а емоції.
3: Да, це може бути ок, і треба дивитись. Зараз дуже багато є форматів ще в розтермінування, де немає. Треба дивитись, там бувають скриті відсотки. Якщо немає скритих відсотків і є на декілька платежів, це може бути вполне, ну, ок, якщо там немає скритих відсотків, і ти просто маєш сплатити цю суму планово. Таке може бути.
2: Клас, це цікаво. А з чого почати людині, яка хоче навести лад у фінансах? От якщо нас зараз слухають, люди й думають, ну, клас, ну я все це розумію, вже багато разів хотів, пробував, а от за що взятися?
3: Це по факту, як ми з тобою на старті казали, вмикнути світло в кімнаті, щоб там було не темно, щоб усвідомити, йо-моє, у мене тут є питання. Я хочу, значить, що я хочу. Тобто ми аналізуємо, рахуємо, скільки є доходів, скільки я хочу, як рухатись. По факту треба забити план, щоб із точки А потрапити в точку Б. Бо я можу виїхати з Харкова і подумати, я хочу доїхати до Києва, але я доїхала до Полтави, і це непогано, але я розумію, що до Києва я ще не доїхала. І це метафора, так же і в грошах. Я хочу заробити свої там 500 тисяч, але зараз я заробляю 100. Як я можу піти далі? І ну, кожен, я просто цифри умовні кажу, бо дуже різні люди можуть слухати, ви на себе це перекладаєте. Ага, порахували, куди рухатись, порахували, як з цим можна інакше робити. Тобто є план, і ми його притримуємось. Не вийшло, аналізуємо, чому не вийшло, що зробити, щоб воно таки вийшло.
2: Угу. А от якщо послухати ці популярні зараз жарти про те, що ну, все ж таки ціни зростають сильно, і люди часто жартують про те, що от був маленьким, там було 5 років, думав, буду дорослий, буду купувати собі усі свої хотілки. От. А от потім виріс, і дорогими хотілками стала полуниця, там або якась ще їжа, і люди от жартують про це. І як бути, наприклад, якщо людина витрачає гроші от умовно там, на якусь їжу, кафе, ресторан, наприклад, не встигає харчувати. Чуватися вдома, пішла там, поїла в якійсь кафешці і каже, ну це мої базові витрати.
3: Це її вибір, опять-таки, якщо їй вистачає по формулі бюджету 50-30-20 і 30% від її доходу входить в її лайфстайл, то її вибір, вона може так робити. А якщо реально 30% це набагато більше, ніж та сума, що людина витрачає, то треба виходити з дитячої позиції, де я закриваю очі і якось воно само складеться, беремо відповідальність і рахуємо. Або я більше заробляю, або я раціональніше витрачаю. Тут іншого не дано.
2: Тобто, виходить, що не будь-яке почуття провини в цьому, воно дійсно має місце. Щоб просто порахувати і от об'єктивно подивитися. Не спиратися на те, як мені відчувається, як я пам'ятаю свій дитячий досвід або щось таке, про що зараз ну багато жартують, так чи інакше. Зараз підростають люди, які народилися там в 90-х, початок 2000-х, це були непрості часи. І дуже багато людей відчувають провину за навіть за якісь базові раціональні витрати. Навіть якщо вони... У мене є товариш знайомий, який... відчуває провину за будь-які витрати. Хоча, і коли я в нього запитала, скільки ти відкладаєш, він сказав, що відкладає 50% свого доходу. І відчуває провину за ті 50, які він витрачає.
3: Це просто також треба працювати над собою, бо по факту треба знайти оту золоту середину, коли ми не сідаємо на хліб і воду, щоб потім в майбутньому колись класно жити, а зараз собі не дозволяти, і не вигулюємо да, всі гроші тут, щоб у нас таки було щось, у разі чогось сталося. Я завжди кажу, я точно знаю, що є такий формат, особливо у чоловіків. Вони можуть з легкістю дати на дітей, на жінку, а піти щось собі купити. Мені нічого не потрібно. Я от сам побачив, вже жінки добрі, і мені добре. І це повагу викликає з однієї сторони, але з іншої, ти як людина, яка заробляє гроші, давай так, чесно скажу, десь 80% наших грошей заробляє наша внутрішня дитина. Незалежно, скільки тобі років, 20, 30, 40, 50, 100. У нас є внутрішня дитина. І коли ми її балуємо, то у нас і виділяється ця енергія, коли нам хочеться заробляти більше. Тому я завжди кажу, от, друзі, ви заробили 10%, реально ви можете відкласти на оці дитячі забаганки, будь-що це буде. Хоч так, кидайте ці гроші, хоч ідіть там в спа-салони, хоч там купуйте собі якісь там, не знаю, ручки з динозавриками, що вас буде надихати, що буде вам давати енергію. От треба себе привчити ці 10% витрачати, без прочуття повини. І там дуже багато треба працювати ще й відчуттям цінності. Бо коли я для себе цінна, то мені на себе не шкода. Я хочу себе балувати, я хочу собі щось таке цікаве давати. Коли для мене цінні інші, або дуже багато внутрішньої тривоги, то ця тривога гоне. А розумієш, стан рухатись в багатство і бігти від бідності – це різні стани. Тому тут просто треба з собою зустрічатись, чого я хочу відкласти ще більше, чого я боюся, як я буду діяти, показувати своїй психіці. Дивись, у тебе є там гроші на перший там 2, 3, 5, 10 місяців, там років у кожного своє, тобі вистачить. То зараз ти знайди, що тобі дає сили, і давай, щоб ти далі ще більше мог заробити. Бо це, знаєш, як насіння поклали, і зернятка проросте, і ще більше тобі дасть.
2: Цей баланс, насправді, його настільки важко знаходити, бо, ну, знову ж таки, у кожного різний досвід дитинства, стосунків з грошима вже в дорослому віці. І дуже часто людина перехиляється в якийсь один бік або надмірних витрат, або надмірних заощаджень.
3: О, знаєш, в моєму блозі про це дуже багато сказано, і я там прямо показую ці внутрішні переконання, які не дають або кайфувати від життя, або не дають заощаджувати, і ти в сценарій попадаєш від зарплати до зарплати, навіть збільшуючи свої заощадження. Тому можна прийти до мене в блог Ольги Рьоми і там подивитися ці документи, знайти, написати мені навіть в директ переконання і отримати там 90 внутрішніх обмежень.
2: І наостанок, у нас вже залишається буквально декілька хвилин, хочеться ще торкнутися інвестування, бо фінансова стабільність – це не лише менше витрачати, не лише заощаджувати і не лише там більше заробляти, так, а ще й змусити гроші працювати, бо ми їх відкладаємо. Гаразд, окей, фінансову подушку сформували, потім ми можемо продовжувати відкладати, але що робити далі з цими грошима?
3: Коли у нас є подушка безпеки, варто подумати про інвестування у фондовий ринок. І це зараз найпростіший формат, бо інвестувати можна почати там навіть з 10 доларів. Раніше це було там від 10 тисяч доларів. Зараз вхід, поріг дуже простий, але просто треба приділити час і розібратись. Бо багато людей, перше, бояться втрати, негативний минулий досвід, дуже багато пірамід. І друге, бояться, що це

0: про те, що це два різні стани: бігти від бідності або рухатися в напрямку багатства. І допоки навіть ми біжимо, наприклад, від бідності, ми все одно фокусуємося на слові «бідність», навіть якщо біжимо від неї. Тому це лише питання до вас, на чому ви фокусуєтеся, і нам би дуже хотілося з Ольгою, щоб після сьогоднішнього ефіру ви подумали про те, як сфокусуватися на тому, щоб рухатися в напрямку багатства для себе, для близьких людей, для рідних, для дітей, які у вас є, і для яких ви є опорою. Але в першу чергу, як ми вже сьогодні з'ясували, для себе. Спочатку для себе. Отже, Ольго, дякую тобі за цю розмову. Друзі, сьогодні ми говорили не просто про гроші, а про звички, які тихо формують наше життя щодня. І, можливо, фінансова стабільність починається не з якихось великих, грандіозних сум рішень, а з тих простих усвідомлень і щоденних кроків, що я зараз можу зробити для того, щоб рухатися у напрямку багатства. Я нагадаю, що сьогодні в студії для вас Ольга Єрьома, магістр економіки та психології, а також інвесторка. Ви слухали щоденники саморозвитку. З вами була я, Діана Першацька. Почуємося вже незабаром.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Слухай. Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті
3: «Третій сектор»
2: на радіо «Київ» 98 FM.
4: Чи знали ви, що в Україні є багато молодих людей, які щодня без зайвого пафосу роблять нашу державу зручнішою, прозорішою та ближчою до ЄС? Сьогодні говоримо про тих, хто перезавантажує державну службу зсередини. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руданецька. Софія, вітаю вас.
5: Вітаю вас.

0: Пропоную розпочати так традиційно, можливо, трохи з історії, тому що, можливо, хтось чув, хтось не чув про існування спілки молодих державних службовців України, але вам уже більше 20 років. От в цьому році, якраз те, що ми до розмови трохи поговорили, вже 26 років буде спілці. Розкажіть загалом, як за ці 26 років практично змінився взагалі портрет молодого держслужбовця?
1: Дякую, Ярославе, за питання. Спілка – це громадське об'єднання, щоб всі розуміли, і нашу юридичну форму. Безумовно, змінився час, змінився і молодий держслужбовець. Сучасний молодий держслужбовець – це людина, відповідно до закону України, там 14-35 років, вмотивована в першу чергу того, що кожен молодий держслужбовець – це в першу чергу громадський діяч. Я би навіть зараз сказала волонтер, того, що заробітні плати не такі вже й великі, тому ми працюємо на благо суспільства з таким вмотивованим, натхненним поривом. Сучасний молодий державний службовець – це людина, яка вміє користуватися гаджетами, працює з суспільством і на розвиток громадянського суспільства. Як то було 26 років назад, стверджувати не буду, бо не дуже старша, ніж спілка молодих державних службовців України, але безумовно було по-іншому. Того, що зараз сучасні виклики, виклики війни цілком змінили портрет молодого державного службовця.
0: Ну і насправді держслужба, я думаю, зараз багато хто погодиться, це трохи так марудно, нудно, це багато паперової роботи, але молодь існує, молодь на державній службі є і оновлюється державна служба, наскільки я знаю. Розкажіть, яка взагалі причина того, що молодь, по-перше, чи молодь іде на держслужбу, а по-друге, чому вони йдуть? Чи є якісь причини, чому саме хочуть, можливо, це зміни в державі, якісь покращення, але чому молодь іде на держслужбу?
1: Безумовно, систему зовні змінити не можна. Тому що це нереально достукатися десь там всередині до якихось процесів. Тому молодь йде на держслужбу і службу в органи місцевого самоврядування. Є такий термін «публічна служба», яка об'єднує загалом неформально і державних службовців, і службовців органів місцевого самоврядування. Воно майже прирівнюється для того, щоб міняти систему зсередини. Це, напевно, такий ключовий фактор для молоді, чому вона йде на держслужбу. Точно не за зарплатами. Тому що якщо молодь хоче заробити, вона зараз йде в бізнес. Зміна системи, насправді, другий фактор, який важливий, це певне кар'єрне зростання. Безумовно, дуже важко. Нема такого, що ти от закінчив університет, прийшов в якийсь орган влади чи орган місцевого самоврядування і зразу став керівником, начальником. Прийдеш на посаду головного спеціаліста і маєш реально багато-багато працювати, щоб тебе побачили, щоб тебе запримітили і потім запропонували щось вище. Того, що держслужба – це все одно бюрократія, і ти маєш по тих сходинках рухатись вверх. Чому молодь не йде на держслужбу? Почнемо з такого слова «чиновник». Радянський такий наратив «чиновник». Навіть була така в Україні кампанія «Зона без чиновників». Того, що кожен молодий та й загалом державний службовець, він не є чиновником, він є службовцем. Молодь не йде на держслужбу і через оці негативні такі фактори, стереотипи, які живуть в суспільстві, що це паперова робота, що це корупція, що це така сіра зона і нема ніякого престижу, нема ніякого росту. Безумовно, зарплати маленькі. Якщо ми говоримо середній оклад там 10-12 тисяч, то це ще в кращих регіонах, не всіх регіонах, в більш розвинутих регіонах така зарплата, в деяких і менше. Воно перераховується по кожному регіону, особливо за своїми там специфіками. Молодь не йде за зарплатою, молодь йде за змінами, молодь йде, яка хоче чогось кращого для своєї країни.
0: От, до речі, я колись стажувався рік, потім ще й працював в апараті Верховної Ради, і пам'ятаю, от щодо якраз молодих держслужбовців, їх там було, ну, це декілька років тому, їх там було дуже мало. І я пам'ятаю, от знову ж таки, до питання, що ідуть, працюють, хтось помічає, і потім є певні підвищення, але пам'ятаю голови комітетів, апаратів комітетів, наприклад, вони там по 20-30 років вже, наприклад, сидять, а деякі службовці, держслужбовці на одній посаді по 10-20 років можуть сидіти. Наскільки сьогодні відбувається оновлення молоді, наскільки старше покоління йде, можливо, на пенсію, можливо, переходять в різні відділи, наскільки сьогодні молодь прагне показати себе на держслужбі?
1: Якщо ми дивимося загальну орієнтовну статистику, то 1/4 всіх держслужбовців – це молодь. Водночас великий кадровий голод, багато вакансій є в різних органах. Тому молодь має оцей люфт, куди рухатись. І це не тільки посади головних спеціалістів, це і замначальники відділів, управлінь, і навіть деякі начальники управлінь. Але є кілька таких основоположних факторів. По-перше, щоб стати держслужбовцем, в тебе має бути хоча б диплом бакалавра. Тобто тобі має бути вже 21-22 роки. Дуже часто того часу молодь, студентська молодь вже знаходить собі роботу в бізнесі, і мало хто є таким вмотивованим і має це бажання пожертвувати своєю заробітною платою і піти на держслужбу. І потім чекати там якогось кар'єрного зростання. Водночас є та частка молоді, яка закінчує університети і кажуть, ми хочемо змін, ми хочемо змінювати систему, йдемо на держслужбу. В умовах війни набагато легше, на мою думку, швидко рухатись по цій драбині кар'єрній. Але швидко це не день, не два, не місяць. Рік, два, все одно має бути досвід, все одно ти маєш прийти зсередини, зрозуміти, як це працює. Є дуже багато бюрократичних процесів, є дуже багато тих правил і вимог до держслужбовця, яким він має керуватися на тій чи іншій посаді. Тому для початку ти приходиш головним спеціалістом і потім залежно від місця роботи, залежно від обставин, залежно від твоєї здатності працювати, чи ти маєш оце управлінське вміння того, що виконавець – це не завжди керівник, не завжди управлінець. Ти можеш рухатись. Насправді, я прихильник того, що не можна в держсекторі засиджуватися на одному місці. Навіть якщо це рівнозначна посада, міняйте органи. Якщо ти десь вже сидиш там кілька років і немає ніяких змін, і ти розумієш, що всі місця зайняті, керівні посади людьми, які там вже 20-30 років і не збираються йти на пенсію, то краще змінити орган. Того, що вакансій багато, багато пропозицій, треба шукати, де легше, де краще і де є шлях до розвитку.
0: От зараз, до речі, повернемося трохи ще до самої спілки. По-перше, хочу запитати, в чому мета існування спілки. По-друге, розкажіть, бо знаю, що більше 50 місцевих осередків, тобто ви об'єднуєте держслужбовців не лише державного рівня, але й місцевих рівнів, місцевих, обласних, тут якраз, от, можливо, ви уточните. Але також це питання хочу таке невелике, можливо, поставити. Молоді держслужбовці йдуть, вже працюючи до вас в спілку, чи вони звертаються, наприклад, мають можливість звернутися в спілку для того, щоб знайти якусь роботу на державній службі?
1: Насправді, переважно до нас в спілку приходять вже діючі державні службовці або працівники органів місцевого самоврядування. Так, спілка має понад 50 осередків у всіх регіонах України. Вони діють зараз на підконтрольних Україні територіях. Ми маємо осередки як і регіонального значення, так і районного, так і міського значення. Кожен в своєму регіоні як хоче, так його і оформлює. Спілка – це платформа, яка об'єднує держслужбовців. Держслужба – це і адміністрації, це і працівники органів місцевих самоврядувань, це і міністерства, різні державні агенції. І це якраз створює це ком'юніті, щоб молоді державні службовці між собою обмінювалися досвідом. Один одного переймали якийсь досвід, просили порад, як туди чи по-іншому діяти в тій чи іншій ситуації. Того, що ці держслужбовці, вони є фахівці, певній сфері. А якщо ми об'єднуємо молодих фахівців з різних державних сфер, то це величезна така платформа для того, щоб і представляти, і захищати, і підтримувати інтереси один одного.
0: Ви декларуєте сприяння реформі державного управління, і тут хочу запитати, який внесок спілка в цей процес зараз робить, от особливо під час війни, і наскільки робота спілки змінилася під час війни. Як, ну, 14-го я вас не буду питати, тому що я так розумію, що ви набагато пізніше прийшли в саму спілку і взагалі напрацювати. Але от якщо є порівняння там з 22-го року, коли вже повномасштабна війна була, і наскільки сьогодні спілка змінилася?
1: Насправді війна – це виклик для всіх. Спілка – не виняток. Особливо для держслужбовців, дуже багато нових викликів, додаткового навантаження. Багато молодих держслужбовців та й загалом держслужбовців працюють понаднормово. Того, що штати багато де скоротились через обмежене фінансування, десь просто є великий недобір кадрів, а роботи ж менше не стало.
0: Але й змінилися через долучення до лав Збройних сил?
1: Звісно, станом на сьогодні орієнтовна цифра, близько 5 тисяч молодих державних службовців вступили в лави Збройних сил України. Це досить багато, враховуючи загальну кількість молодих державних службовців. Спілка не почала по-іншому працювати, в нас просто трошки розширились наші зобов'язання. Тобто ми більше працюємо зараз з молодими державними службовцями з прифронтових територій. Приклад, голова осередку Миколаєва вступив до лав Збройних сил України. Він водночас залишається головою осередку молодих державних службовців в Миколаєві. Він проводить кампанії, він з ними співпрацює, але водночас і служить в лавах Збройних сил України. Тому спілка трохи сфокусувалась і на підтримку більше службовців і молоді в лавах Збройних сил України. Водночас ще такою частиною нашої роботи є взаємодія і підтримка тої молоді, яка була вимушена покинути свої території через тимчасову окупацію Російської Федерації. Того, що на тих територіях теж були наші осередки, і ми, в тому числі спілка, завдяки своєму ком'юніті допомагала всіма законними способами і вивести звідти людей, і потім тут надавати їм якусь підтримку, і в тому числі з пошуку роботи. Ось, якщо ми говоримо про реформу державної служби, на жаль, Національна агенція з питань держслужби її не реалізувала за цей час. Водночас зараз новий керівник прийшов в НАЦ. Сподіваємося, що буде кращий час. Сподіваємося, що буде краще, скажімо так. Тому ми не акцентували на тому, що не робить держава. Держава не впроваджує в особі Нацагенції реформу, то і ми її впроваджувати не можемо. Водночас ми все одно співпрацювали з НАЦом. Ми щороку виступаємо партнерами конкурсу, приуроченому Дню Державної служби в Україні і багато інших подій. Також спілка є щороку учасником і партнером форуму Ришельє, який об'єднує от в Україні всіх державних службовців, всіх рівнів, і там супер-мега-круто все проходить. Реформи нема, вона дуже потрібна. Спілка має свої напрацювання. Про одне з них зараз розкажу. Це таке, знаєте, підсумкове і якесь таке ключове, щоб ми могло зацікавити молодь йти на держслужбу. Всі ми знаємо, що чим більше ти на держслужбі, тим більше ти отримуєш грошей. Вислуга років, ранги, пішло і поїхало. Ти можеш бути там в 50-60 років головним спеціалістом, але мати там X2 від того, що має молода людина, яка тільки після університету. Того, що в тебе є оця тяглість, вислуга років. Це є проблемою, того, що і так маленька зарплата, а ще людина, яка там 30 років сидить, не завжди є більш ефективною, ніж та молодь, яка приходить. Тому одною з таких ключових ініціатив спілки за останні роки є запровадження на рівні держави гранту для молоді, яка приходить в державний сектор на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування.
0: Це як стипендія, певно, так?
1: Це як стипендія на рік. Тобто молода людина, яка приходить, вона зобов'язується мінімум рік пропрацювати в державному секторі на тій посаді, яку вона собі обрала, і за це держава їй дає грантову підтримку, стипендію, можна називати по-різному. Але це якраз є

0: створити механізмом, який би дозволив більше молоді залучати на держслужбу. По-перше, це би було стимулом молоді йти на держслужбу, і потім фактором, який би все ж таки частина тої молоді там би і залишилася. Тобто ми би оці всі кадровий голод, ми би нього позбулися. По-друге, молодь би приходила, розбиралася трохи в системі і розуміла, що це не є якісь не знати що. Тут не чиновники, які сидять там десь в кабінетах і не знати, що витворюють, а тут звичайні люди, які творять політики, які розвивають місто, і все в ваших руках. По-третє, це би урівняло оцей розрив між старими держслужбовцями, які вже й в тому числі пенсійного віку в заробітній платі, і тією молоддю, яка приходить і яка має ще цю силу працювати в рази і більше, в розрив їхній заробітній платі. Безумовно, спілка зараз має готовий цей проєкт. Я думаю, що після закінчення широкомасштабного вторгнення ми зможемо його пролобіювати на рівні Кабміну, і це буде реалізовано. Зараз розуміємо обставини, війна не на часі, і, на жаль, ворог створює такі обставини, що цієї реформи та іншої не може бути.
1: Ну, можливо, поки реформи немає, але все ж запитаю, коли молода людина приходить на державну службу, звісно, хтось там вже багато знає про неї, то хтось, можливо, там вже, знаєте, як буває інколи спадково, діти намагаються там працювати в тій же сфері, в якій займалися і батьки. Але от приходить просто от молода людина на держслужбу, звісно, це бюрократія, знову ж таки, не буду, буду повторювати навпаки, щоб зараз трохи якраз про це говорити. Ця людина знаходить вас, чує про спілку, чи ви знаходите цю людину, і як ви, чи допомагаєте ви цій молодій людині не злякатися, от знову ж таки, до ваших слів, коли там навіть з тою стипендією або з тим грантом приходить на рік попрацювати, але за рік людина може і злякатися, тобто може і кинути через рік, але може навпаки, от як, чи ваша організація якось спрямовує людину в правильне русло?
0: Людина знаходить нас, спілка молодих державних службовців має свій сайт, соціальні мережі, людина приходить, я думаю, що багато хто по Україні знає про наше існування за 26 років, так точно, вона до нас звертається, і є два варіанти, або вона просто вступає в список членів громади. Є два варіанти. Або вона просто вступає в список членів громадської організації, або вона звертається з якимось конкретним запитом. Тобто не обов'язково бути членом спілки, щоб отримати допомогу від спілки. Допомога може бути різноплановою, різноваріантновою. До прикладу, нещодавно до нас звернулася людина, вона вступила на держслужбу, не буду уточнювати, який регіон, і в неї була проблема, місцева профспілка зобов'язувала, чуть не в наказовому порядку, вступи до нас, плати нам членський внесок. Хоча держслужбовець не має такої вимоги, коли вступає на роботу, що він має бути там членом профспілки. І оцей чоловік, хлопець, молодий, звернувся до нас і сказав, а що мені робити? От мені тут кажуть, що я маю бути, бо всі в моєму відділі вже вступили, а я не хочу. І ми допомогли йому розібратися з ситуацією, дали роз'яснення, дали підтримку того, що багато молоді, яка приходить на держслужбу, і там такі поважні чоловіки, жінки кажуть, маєш. То стає лячно. Мені теж би було лячно, я теж пам'ятаю свої перші дні на держслужбі. Ось так, прям страшно, щось мені кажеш, не знаєш, що та людина, а раптом вона хтось, і ти вже собі намальовуєш в голові. Тому спілка молодих державних службовців – це така своєрідна служба підтримки для тієї молоді, яка тільки вступила на держслужбу. Також, повертаючись до вашого попереднього питання, чи є у нас в спілці люди, які на держслужбі? Не на держслужбі. Звісно, такі є. Їх зовсім невелика частка, але спілка час від часу проводить всякі публічні заходи, консультації, профорієнтаційні події. І там розказує про держслужбу, якою вона є, якою вона має бути, і чому ми об'єднуємо молодь і пропагандуємо те, щоб молодь йшла на держслужбу. І люди, які закінчили університети, вони надихаються цим і кажуть, от я хочу працювати теж в держоргані, а підскажіть, де знайти вакансію, а які потрібні документи.

0: дуже часто це студенти, які ще не мають диплома бакалавра, і вони такі: ой, а ми б вже хотіли працювати, а ми не знали, що це треба вищу освіту, і що нам далі робити. Треба розуміти, що кожен, не кожен, але багато органів влади, держслужби мають свої якісь комунальні установи, комунальні підприємства, де не треба вищої освіти, це не рахується держслужбою. І це може теж бути для молоді, яка ще не має вищої освіти, тим першим кроком до держслужби.
1: Насправді, ще от хочу поговорити про такий момент. Будь-яка організація насправді співпрацює з іншими організаціями, а то і на міжнародному рівні. Я знаю, що ваша спілка так само співпрацює і особливо з європейськими, з Європейським Союзом, назвемо це так, з міжнародними організаціями. Розкажіть, як відбувається обмін досвідом? Бо тут, знаєте, завжди є двосторонній обмін. Можливо, в першу чергу цікавить, чому там, за кордоном, навчають наших держслужбовців, але тим самим я впевнений, що і держслужбовці України так само діляться досвідом з європейськими колегами.
0: Наводжу конкретний приклад. Спілка молодих публічних службовців Німеччини. Тому що в Євросоюзі... В більшості країн це не держслужба, а все ж таки публічна служба, так вони себе в законодавстві визначають. Ми з ними співпрацювали як до широкомасштабного вторгнення, так і зараз продовжуємо цю співпрацю. Ми в них, звісно, переймаємо кращі практики, того, що зараз держава адаптує державну службу до вимог Євросоюзу. І ми в них якраз ці вимоги вивчаємо, питаємо, як нам зробити той процес чи інший кращим, і щоб він був адаптований до вимог Євросоюзу. Того, що всі ми зараз на шляху до євроінтеграції, вступу до Євросоюзу. Ось, з іншого боку, на прикладі Німеччини, їм дуже цікаво, як в умовах широкомасштабної війни молоді службовці в Україні виживають. Як ми працюємо, як ми цілу ніч там можемо сидіти в метро через повітряну тривогу, а зранку всі такі веселі, усміхнені, натхненні вийшли на роботу. Того, що це нонсенс. Як так може? Тому вони дуже цікавлені вивченні нас як таких, я не можу сказати піддослідних, а як новий унікальний досвід. Того, що жодна країна в світі не має такого досвіду. Як ми, 5 років широкомасштабного вторгнення, це все ж таки такий дуже велика лепта часова.
1: Ну і насправді цей мемчик відомий, якщо ти вижив вночі, то зранку збираєшся на роботу.
0: Так.
1: На жаль, такі реалії, але ми вже звикли до них і ми далі продовжуємо працювати. І вже на завершення, буквально одна хвилина залишається, хочу такі от невеличкі запитання. На вашу думку, якими трьома якостями має володіти сьогодні от сучасний молодий державний службовець в Україні?
0: В першу чергу він має бути лідером думки. Він має бути громадським діячем і бути вмотивованим змінити систему. Це головне. Друге, державний службовець не має бути жадібним до грошей. Того, що молоді державні службовці не заробляють багато грошей. Якщо ти хочеш заробляти, то ти йдеш в бізнес. Ти маєш розуміти, що ти в частині десь на волонтерських, на громадських засадах працюєш. І третє, ти маєш бути сильним духом і терпеливим. Того, що державна служба – це і великий стрес. Це і понаднормові навантаження. На жаль, вони зараз є, і робота нікуди не дівається, і ти, якщо є робота, ти маєш працювати, того, що країна живе в умовах війни. І хлопцям напередку набагато важче, і вони нас там захищають, тому тут, в тилу, ми маємо робити максимум для того, щоб країна жила і розвивалася далі. Ось такі три якості. Ну, напевно, найголовніше – любити Україну і прагнути до її мирного, процвітаючого майбутнього.
1: Так, підтримую ваші слова. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руденецька була в студії «Київ.ФМ». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо. Це був «Третій сектор». Залишайтеся на радіо «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Вибирай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами в ранішнє марево. Сяїло-сяїло, щезло. Сипалось начебто світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами. Біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Софія. Мені 10 років. Гурт «Скай», «Не забувай». Кулі слова, як на війні.

Серце на виліт сказані. Обирай, що робити, нищити чи творити. Світ не цікавий тому, хто любить дивитися крізь вікно. В своєму полоні жити, падати чи летіти. Не забувай, не забувай, я не завжди лишуся поряд. Не відпускай, не відпускай, ти не сама, нас двоє. Чуєш? Не забувай, не забувай.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: маю іти далі.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Дар'я, 10 років.
3: Як свіча згоріла, всі почуття. Дні щасливі спили у небуття. За кохання своїм, якого вже нема. Самотня боса, далі йду сама. Самотня боса, самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, йду сама.

0: 8 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.